0: کردن، اون روی اون دیوار رو پاک کردن، اثر بنکسی رو. هزینه‌ای که برای دولت بریتانیا فقط پاک کردن اون دیوار داشته یه چیزی بیشتر از 85,000 دلار هزینه داشته تا اون در واقع دیوار رو پاک بکنن. البته این هزینه شامل مدتی میشه که نگهبان هم داشته تا قبل از اینکه بخوان پاکش بکنن.
1: چه مدتی وجود داشت و خلاصه در معرض دید بود؟
0: دو سه روز در معرض دید که همون یه روز فقط بلا فاصله جلوشو بستن و نگهبان گذاشتن و اینا، ولی به مرور تا بخوان پاکش بکنن خب این نگهبان ها کماکان بودن، هنوز هم کامل پاک نشده، یه حاله مخفی هنوز روی اون دیوار هست. ولی به هر حال 50,000 پوند یا 59,000 یورو صرف تلاش برای پاک کردن رنگش شده از روی بنا تا الان، 35,000 پوند یا 41,000 یورو هم هزینه یعنی نیروهای امنیتی که اونجا بودن شده فقط برای اون یه دونه نقاشی دیواری روی دادگاه بریتانیا.
1: حالا یه سوالی، به هر حال به این راحتی نیستش که روی دیوار یک همچون جایی یه نفر بیاد نقاشی بکشه، اونم احتمالاً یه توافقاتی بوده، یه سری مجوزهایی گرفته شده، نبوده اینطوری؟
0: ببین نمیدونم، دفعه قبلم راجع به مجسمه که صحبت کردیم که بنکسی اومده بود که بحث کردیم که هر کسی نمیتونه بیاد یه وسط لندن چهره ثقیل بذاره و مجسمه بذاره اینا، به نظر میاد که باید توافقاتی بوده باشه، اما وقتی یک همچین اتفاقی میفته خب یه ذره داستان عجیب میشه. چون مثلا در مورد همین نقاشی روی دیوار، نیک تیموتی وزیر سایه دادگستری بریتانیا که مخالف هزینه کردن برای نگهداری آثار بنکسیه، این اقدامش رو مثلا محکوم کرد و گفته تخریبگریه، شرم‌آوره. بعدم گفته که بنکسی نباید اصلا مسئولیت داشته باشه و هزینه اینا هم خودش باید پرداخت بکنه. یعنی میخوام بهت بگم مثلا دولت در سایه اینطوری واکنش نشون داده بهش. ولی از اون طرف در مورد مجسمه، اثر دومی که گرونترین هزینه رو داشته مجسمه هست، در مورد مجسمه برعکسه، مجسمه رو در واقع شهرداری وستمینستر فعلا تصمیم گرفته که نگه داره، سر جاش نگه داره و حالا براش یک حفاظی گذاشته و که داره حفظش میکنه، امنیتش رو حفظ میکنه. اون الان دوباره بیشترین هزینه براش شده، حدود 60,000 پوند یعنی 70,000 یورو خرج گذاشته رو دست شورای شهر وستمینستر که اون مجسمه رو که آوریل در رو نمایش شده بود و کماکان حفظ بکنن. فعلا هم تصمیم برای جابجاییش نداره و گفته که چون این در واقع روی زمین بخش وستمینستر، مالکیتش هم متعلق به شهرداریه، اینو میخواد فعلا همونجا حفظش بکنه. حالا باید ببینیم با توجه به این بحث سر و صداهایی که به پا شده سر هزینه ها چه اتفاقی خواهد افتاد. سومین کارش هم یه کاری بود، اوت 2024 بنکسی اتاقک نگهبانی پلیس رو در واقع تبدیلش کرد به آکواریوم، تقریبا به مخزن بزرگ پیرانا تبدیلش کرد که اونم بلا فاصله اومدن براش حفاظ گذاشتن. من اون کارو خودم به شخصه خیلی دوستش دارم، یه حفاظی براش گذاشتن و بعدم جا به جاش کردن اون کارو، اون در واقع اون کیوسکو، اصلا کیوسک اتاقک نگهبانی جا به جا کردن و قراره توی موزه نگهداریش بکنن که خب اون هزینه آنچنانی نش. البته از اون برم بگم که مثلا یکی از منتقدین برجسته بریتانیا به اسم استلوات گفته که در دفاع از بنکسی گفته که همونطوری که باکینگهام بعضی هم میان ازش دیدن میکنن و براش بلیت میدن، بنکسی هم از این طرف میتونن مردم بیان آثارش رو ببینن، با این تفاوت که هنرش نیاز به پرداخت بلیت و ورودی در گالری ها نداره و از اون طرف هم سود فراوانی رو از بابت حضور توریستا برای دیدن کاراش فراهم میکنه.
1: دقیقا همین یه دوگانه این وسط شکل گرفته، یه سری مثل این استادی که اسمش رو نام بردی بحث گردشگری و خلاصه توریست و اینا رو مطرح میکنن که به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم یک سوداوری داره. از یه طرف دیگه هم منتقدان میگن که خود استاد بنکسی بایدش که هزینه های حالا این نگهداری و امنیت و برچیده شدن اینها رو بپردازه و از خزانه عمومی نباید خرج بشه.
0: من به هر حال با پیشینه آرتی که دارم به نظرم میاد که هنر خیابانی مثال همیشه داره دیگه، یه کاری که ارزش منش الان کار بنکسی میلیون ها دلار یه وقته قیمت داره، قیمتش خیلی بالاست و خب از اون طرف هم واقعیتش این که سوداوری داره، یعنی به محض اینکه یه اثر ازش بود خلق میشه میفهمن تو لندن یه کار هست، همه بودو بودو میان، مخصوصا اگه توریست باشه که سریعا اونجا میرن که کار بخوام. برای همه به نظرم این

0: گرافیتی هایی که اونقدر در واقع قیمتی نیستن. من بعید میدونم گرافیتی رو تا الان پاک کرده باشه که مثلا یه کاری مثل کار بنکسی بوده باشه. میدونیم دیگه خیلی از گرافیتی ها در حد مثلا شعارهایی که روی دیوارها نوشته میشه و متاسفانه خیلی از این شعارها روی مکانهای فرهنگی، مکانهایی که سابقه بناهای تاریخی در واقع نوشته میشه و من کاری که اون آدم داره میکنه رو تایید میکنم. کمان که ما متاسفانه در ایران خودمونم از این چیزا کم نداریم، خاطره نویسی و روی بناهای تاریخی ما خودمونم در ایران میدونم که داریم و خب خیلی از بچه‌ها در ایران که در حوزه میراث و حفاظت میراث فرهنگی فعالیت میکنن اونها هم همین کار رو میکنن. ولی حالا اگر این آقا که اسمشو فراموش کردم
1: والریو توورری مرمتگر 28 ساله که معروف هم شده تو فضای مجازی به مردی که روم رو تمیز میکند،
0: اگه داستان شهرت نباشه کارش کار واقعا ارزشمنده، ولی اگه صرفا به دنبال دیده شدن شهرت باشه خب یه ذره داستان فرام کنه بنظرم.
1: مرسی ازت فریدون فرخود که با ما بودی توی کافه فردا، بازم به ما سر بزن. عجیبه.
2: خب تا وقت هست یه داستان واقعی و عجیب دیگه هم براتون بگم. از کجا؟ از دنیای حوادث. دوباره داستانی که از سرقت کفش شروع میشه ولی در نهایت تبدیل میشه به یکی از معدود پرونده های جنایی که عامل اصلی دستگیری متهم نه اثر انگشت بوده، نه دی ان ای بوده، نه دوربین مدار بسته بوده، بلکه تق تق تق کفش پاشنه بلند بوده. حالا شاید بعضی ها دارن تو تخیلاشون یه دزد خانوم با جمالات و ماشالله دار ماشالله چشمم کف پاش و اینا تصور میکنم، ولی نه عزیزم، کمی آهسته تر زیبا میرسیم به این قضیه. ماجرا اینه که نیمه شب یکی از ساکنان یه مجتمع مسکونی با یه صدای عجیب از خواب بیدار میشه. تق تق تق. صدا از کجا میاد؟ راپله. حالا نصف شبه، طبیعتا اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که خب احتمالا یکی از همسایه‌ها دیر اومده خونه، یه خانومی یا مثلا مهمونی بوده، این خانم عروسی بوده، اشغالی چیزی و اینا، و خلاصه یه جای خوبی بوده و حالا داره با کفش پاشنه بلند قشنگاش از پله‌ها میاد بالا یا مثلا پایین. ولی این همسایه که صدای تق تق رو میشنوه، خب این همسایه یه کمی هم همچین دوز فضولیش خداییش بالا بوده، پس چیکار میکنه؟ میاد بیرون ببینه چه خبره، کیه، و با یه صحنه خیلی عجیب مواجه میشه. یه مرد با یه گونی پر از کفش داره از پله فرار میکنه و یه لنگه کفش پاشنه بلند زنونه هم پاشه. این چیه؟ خیلی عجیبه. اصلا برای خود بنده تصور راه رفتن با کفش پاشنه بلند، یعنی اصلا در حالت عادی هم این یه جفت کفش اگه پای بنده بکنی غیر ممکنه با کله نرم تو دیوار، یعنی با تصورش هم میرم تو دیوار، چه برسه واقعیتش. بعد این عزیزمون یه لنگه کفش پاشنه بلند زنونه پاش کرده بوده در حالی که یه گونی کفش هم به پا داشته، هی یه قدم میرفته بالا دوباره یه قدم میومده پایین. تق تق تق. خیلی عجیب نیست به نظر شما این؟
3: عجیبه.
2: خیلی فاجعه است. حالا چی شده؟ دزد عزیز ما رفته بوده کفشای مردم رو جمع کنه بدزده، بعد ظاهراً وسط عملیات گفته خب حالا که تا اینجا اومدیم یه تست محصولی هم انجام بدیم ببینیم کیفیت این اجناسشون چطوره، ارزش داشت ما این همه زحمت کشیدیم برای دزدی؟ ولی نمیدونم چرا یه لنگ پاشنه بلند پوشید و راه افتاده تو پله. تق تق تق. داداش شما دزدی؟ کتونی زرنگی اصلا واسه صنف شما ساخته شده که بدون سر و صدا و راحت بتونی به وظایف شغلیت برسی؟ بعد حالا اصلا کتونی زرنگی هم نخواستی پیشکش، شما فلسفه شغلیت اینه که صدا ندی، ولی الان تو تنها دزد تاریخ بشر هستی که خودش برای خودش افکت صوتی گذاشته. تق تق تق. یعنی اگه حتی ساکنین همین آقای مثلا یه ذره فضول و اینا خوابش سنگین بوده، ولی این طرف دزدمون داشته با هر قدمش اعلام میکرده که توجه توجه، سارق یعنی بنده اکنون در طبقه چهارم هستم. تق تق. بعدی منش چیه؟ سارق وارد پاگر شد. دوباره تق. سارق در حال حرکت به سمت طبقه سوم است. دوباره تق. لطفا جهت دستگیری سارق به پاگرد هفتم مراجعه کنید مثلا. حالا واقعا من نمیدونم اصلا شما میخواستی تست کنی، تست محصول کنی، خب یه دونه چرا دو تاشو میپوشیدی حداقل؟ چرا؟ ولی واقعا تصویر جالبیه، یه مرد با یه گونی کفش روی دوشش، یه پاش کفش خودش، یه پاش کفش پاشت بلند زنونه، نصف شب داره از پله میره بالا میاد پایین، بالا پایین، بالا پایین، یه تومن دو تومن 25 هزار. این دیگه فرار از صحنه جرم نیست، تست تا

کدل در آزمون استخدامی سیرک خداییش. اصلا چرا؟ این سوال مهمه، این پرونده جنایی. احتمالا خود افسر پرونده به دزده گفت تو فقط به من بگو چرا وسط سرقت تصمیم گرفتی کفش پاشت بلند اونم یه لنگشو بپوشی؟ اینا رو به من بگو، من یه قبه از درجه‌مو میکنم همینجا میدم بهت. کنجکاو بودی؟ گفتی بذار ببینم خانوما چطوری با اینا راه میرن؟ آخه خانوما با یه لنگ پاشت بلند راه نمیرن، اگه دقت کرده باشی شما بغل میبینی حتما. یعنی بخوام نیمه پرو لیوانو نگاه کنم و بگم ممکنه این آدم در نهایت نه به خاطر دزدی بلکه میخواسته با درک عمیق‌تری از مشکلات پاشنه‌ای زنان جامعه از ساختمان خارج شده باشه، هم نمیتونم داداش. تو هیچ جای دفاعی از خودت باقی نذاشتی، چون صاحب خونه با شنیدن همین تختقا متوجه حضورت میشه و تعقیبت هم میکنه دیگه. ماشاءالله سرعتت هم که احتمالاً اندازه لاک‌پشت بوده. اینجاست که انتخاب کفش پاشنه بلند برای فرار از صحنه جرم اهمیت خودشو نشون میده که چقدر انتخاب اشتباهی بوده. دقیقا مثل اینه که شما بانکو بزنی بعد بخوای فرار کنی ولی قبلش به بچه‌ها گفته باشی که اون اسکیای من کجاست، اونا رو بدین میخوام برم دزدی. حالا من فکر میکنم شاید داستان مثلا یه شکل دیگه ای بوده، شاید طرف واقعا یه دزد حرفه‌ای بوده و بعد از جمع کردن کفشا یه لحظه اون کفش پشت بلنده رو دیده و گفته وای اینا چقدر قشنگن، چه برق برقین، چه قشنگ. بعد اون صدای درونی آدم که همیشه باعث بدبختیش میگه خب بپوش یه پا بزن ببین بهت میاد عزیزم، و خلاصه پوشیده و دیگه هر جلب توجهی که میخواسته رو کرده و تهش هم که گرفتنش به سلامتی. البته بعدن این رفیقمون تو اعترافاتش اضافه کرده بود که قبل از دزدی مواد سنگین زده و همین باعث شده که این تصمیم زیبا رو برای تست کردن کفش پاشت بلند اونم یه لنگه وسط دزدی بگیره که واقعا دستش درد نکنه. خیلی عجیبه. حالا چرا جی میگیریم از این حرفو؟ اول اینکه همه عزیزان توجه داشته باشن ساعت کاری، یعنی قبل از ساعت کاری، قبل از ورود به ساعت کاری چیزی نزنید. آدما باید کله خالی برن سر کار که اینجوری کار دست خودشون ندن. دیگه اینکه خواهشم موقع کار تمرکز داشته باشید. شما برای دزدی رفتید نه برای شاپینگ اکسپریانس، تجربه خرید. جنسو بردا ببر خونه، اونجا هر چی دوست داری بپوش، جلو آینه بچرخ، عکس بگیر، بفرست واسه دوستت بگو بچه‌ها به نظر تو من چاق نشدم. وای وای وای وای. ولی وسط عملیات وقت این کارا نیست. بعدم این که بازم ثابت شد که کفش مناسب چقدر در زندگی انسان مهمه. همونطور که با دمپایل و انگشتی نمیتونی بری کو با کفش پاشت بلند اونم یه لنگه، نمیتونی از صحنه جرم فرار کنی عزیزم. و آخر این که واقعا من دوست دارم بدونم لحظه‌ای که پلیس این آقا رو گرفته کفش هنوز پاش بوده یا نه، چون اگه بوده من جای مأمور بودم اصلا بازجویی نمی‌کردم ازش، فقط می‌شستم روبروش پرونده رو می‌ذاشتم روی میز، یه نگاه به خودش می‌کردم، یه نگاه به کفش پاشت بلند یلنگش، بعد می‌گفتم خودت شروع کن داداش. واقعا دوست دارم بدونم چطور رسیدیم به اینجا، اصلا چی شد که اینجوری شد، من روشن کن. ببینید چقدر عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، خیلی.

0: خواستم بگم که چند وقت پیش من یک مطلبی براتون فرستادم در رابطه با وضعیت اسفناک که این روزها معلولین تو ایران دارن. واقعا اسفناک. همونجوری که خودم هم معلول هستم و تو نروژ سالها زندگی کردم، حقیقا وقتی امکانات اینجا رو میبینم، این رفاهی که وجود داره، واقعا آدم اعصابش خرد میشه و حسرت میخوره که معلولی ایران از کمترین امکانات متاسفانه برخوردار نیستن. چه نظر استفاده از اماکن عمومی، چه کار، معیشت، همه به خصوص این روزا که با مشکل دارو هم مواجه هستن، که بد نیست آدم یاری از اینها بکنه در این شرایط سخت و ناگواری که این حکومت میتونم بگم دو سالار به وجود آورده. تمام قشرهای جامعه ایران آسیب دیدن، اما این بخش معلولین بیشترین صدمه رو توی این فلاکتی که این حکومت درست کرده متاسفانه نصیبشون شد. زنده باشید.
1: شما هم زنده باشید و چه یادآوری خوبی.
2: بله بله، درود میفرستیم به همه.

0: تفاوت هست با آنچه که در ایران این افراد باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن.
1: یعنی اصولا هیچ چیز برای زندگی یک ناتوان جسمی آماده نیست در اون مملکت، حتی رفتن توی یک پیاده رو، حتی ورود به یه ساختمون یا اداره دولتی. بله. و واقعا سخته و ما هم همدردی می‌کنیم و بازم ممنونیم از این یاداوری خوبی که این دوستمون داشتن.
0: دقیقاً. بریم سراغ کوروش بازیار عزیز.
1: به به.
0: کوروش سلام آقا ارادت.
2: سلام، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز کافه فردا بخیر.
0: مخلصیم. عرضم به حضورتون که اگه که موافقیم با خاتون بم شروع بکنیم که خیلی واقعا دمشون گرم، تیم فوتبال دختران و زنان خاتون بم که صعود کرد به مرحله نهایی لیگ باشگاه‌های آسیا.
2: من سابقه کار با دخترها رو دارم و میدونم چه سختیایی دارن دخترامون برای فوتبال بازی کردن. از طرفی هم کار بزرگ خانم مرضیه جعفری رو نبایستی به سادگی از کنارش بگذاریم و دست مریضات داره. من یکی از فانتزیام اینه که برم ایران، برم بم سر تمرین خاتون و از نزدیک خانم جعفری رو ببینم، برای تمام زحماتی که در طول این سالا کشیدن تشکر کنم. فراموش نکنیم چند ماه پیش خاتون بم قرار بود منحل بشه، هیچ اسپانسری نداشت. خانم جعفری با چنگ و دندون ایستاد این تیم رو حفظ کرد، اسپانسر پیدا کرد، رفتن تو آسیا در مقابل تیمایی بازی کردن. زسکای دوشنبه رو بردن، النصر عربستان بازی عقب افتاده را ثانیه آخر مساوی کردن و الاتحاد اردن رو بردن و سارا دیدارم با 5 گل زده واقعا شاهکار کرد این دختر که اونجور که در اخبار من خونده بودم قبلا قرار است به یکی از تیم‌های دست 3 اسپانیا بره و واقعا کلمه کمکم نمی‌کنه از کار بزرگی که کردم. می‌دونید من می‌دونم وقتی که یک دختر روسری روسرشه چه زجری می‌کشه برای آگاهی محیطی چپ و راستش رو ببینه. من دختران بعضی‌هاشون حساسیت پوستی داشتن، مجبور شدیم لباس‌هایی رو که می‌تونستن بپوشن براشون نقاشی کنیم که بتونن وارد زمین بشن. بنابراین تمام این مشکلات رو من شخصا می‌دونم چیه و دستمزدهایی که شما در برنامه قبلا بهش اشاره کردید واقعا هیچ. جمله آخرم، پالایش گاز ایلام، قبلا ایلام رو به خودکشی میشناختن، خودکشی دختراش، الان به پالایش گاز ایلام میشناسن. تیم فوتبال دختراش متاسفانه قرار هست که بهش بودجه تزریق نشه، گفتن خوابگاه و غذا به بازیکنهای این تیم نمیدیم، یعنی بومی اهل ایلام بیارید. دستمزد بین 50 میلیون تا 1 میلیارد بوده و واقعا وقتی فکر میکنم زجر میکشم.
0: دقیقا، یعنی پول یکی از این بازیکنهای واقعا ستاره که نمیشونه اسمشو گذاشت، واقعا بازیکنان
1: شبه ستارگان
0: لیگ برتر فوتبال ایران که دیگه واقعا دستمزدها 100 میلیارد، 120 میلیارد، 150 میلیارد هست. چند تا تیم دختران و زنان رو میشه با این دستمزد یک نفر تأمین کرد؟ خدا میدونه.
1: دقیقا، و مسئله اینی که این ظلم عجیب و غریبی که نمیدونم واقعا. دفعه پیشم با امیر خسروجردی که صحبت میکردیم، این که مثلا حتی عربستان هم از این مسائل حجاب و مجاب و این حرفا گذشته و خانم‌هاشون میان به راحتی فوتبال بازی میکنن، انتخابشون اونهایی که حجاب دارن نه به اجبار، ولی ما هنوزم در خم یک کوچه گیر کردیم و ظلم بسیار بزرگی داره میشه. و باز هم میبینیم انقدر استعداد و توانایی این خانم ها و این عزیزان ایرانی بالاست و که باز هم میتونن تو آسیا، تا جایی که میشه، البته میدونیم به هر حال استعداد و توانایی تا یه جایی کار میکنه تو فوتبال امروز. فکر میکنید تو مرحله بعد خاتون میتونه باز هم با به هر حال حریفان گردن کلفتی اونجا منتظر نشستن، کوروش خان میتونه برای اونها هم یه شاخشونه ای بکشه؟
2: هنوز که مشخص نیست در چه گروهی در کجا قرار است با چه تیمایی بازی بکنن. امیدوارم قرعه خوبی مناسبی گیرشون بیاد، اما خب برای این مراحل رفتن به این سطح از بازی نیاز به دیدارهای تدارکاتی بین‌المللی دارن که متاسفانه تمام ردهامون، حتی اگر ما الان تیم کودکستانامون هم بخوایم بفرستیم، هیچ تیمی حاضر نیست باشون بازی کنه. من برمیگردم به گیر کردن پرسپولیس در قطر هنگامی که جنگ شد، هیچ کدوم از تیمای حاضر در قطر حاضر نشده بودن. تیمای خارجی که اونجا اردو زده بودن با پرسپولیسی که مهمان قطریا بود بازی کنه. بنابراین

0: مشکلات زیادی دارن برای آماده سازی، اما فعل خواستن رو خوب صرف کردن. یه ذره مثلا آلمانی هست که میگه مهم در جمع بودن و خاتون بن و مرضیه جعفری، جدا این رو دارن هم می نویسن و هم فریاد می کشن که ما در فوتبال زنان ایران زندگیم.
1: بله، اتفاقا ویدیوهای شادی بعد از پیروزی رو که می دیدیم هم از اینستاگرام باشگاه خاتون منتشر کرده بود، چقدر زیبا بود و چقدر دوست داشتنی. اما خب از خاتون بگذریم و به کی برسیم؟
2: برسیم اول بذار جای امیر خسروجردی خالی بکنیم. امیر اگه شنونده برنامه مایی،
1: حوزه تخصصی
2: جمعه قشنگ خلاصه حسابی بیار،
1: رندشو بیار.
2: آره رندتو بیار. امیر قلعه‌نویی یه چند ساعت پیش خبر اومد که تمدید شد قراردادش تا پایان جام ملت‌های آسیا و گروش هم فکر میکنم که تنها مربی ایرانی که فرصت 3 دوره نشستن روی نیمکت تیم ملی تو جام ملت‌ها رو با کارنامه نچندان پربار در 2 دوره قبلی پیدا کرده.
0: کمه ایشالله که 4 و 5 هم ببینیمشون و بدهی فوتبال ایران با آقای امیر قلعه‌نویی و هوادارانشون صاف بشه. اما از طرفی هم ما بایستی ببینیم همین الان در لیگی که 3-4 هفته ازش گذشته، ما رضا مرزبان رو در نوک حمله ملوان داریم میبینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک استعدادیاب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض میکنم، رضا مرزبان با 20 سال سن رگه هایی از علی دایی شدن داره. این بازیکن باید دعوت بشه به اردوهای تیم ملی. من نمیگم بازی بدن، باید دعوت بشه. جای خالی امیر محمد رزاقینی ها بازیکن استقلال در میانه میدان تیم ملی ما در جام جهانی خالی بود برای جام ملت های آسیا. اگر آقای قلعه‌نویی به فکر تیم ملی و آینده فوتبال نیست، به فکر خودش باشه. من در یکی از مصاحبه هم همون موقع گفتم که برای باقیات سالهات یا سالهات باقیاتش هم که شده بیاد به این بازیکنان جوان بازی بده. اما خب کسانی که ایشون رو آوردن، از مسائل فنی بگذریم، دستشون هم توی پوست گردو است. هیچ مربی خارجی ایران نمیاد. در فوتبال ایران هم ما یحیی گل محمدی رو داریم، تنها کسی که بتونه تیم ملی رو هدایت بکنه که اونم حاضر به همکاری با این فدراسیون نیست. بنابراین آش کشک خاله است، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، کسی به جز امیر قلعه‌نویی نه هست و نه اجازه داره با این تیم کار کنه.
1: حالا ظاهرا اینجوری که من تو خبرام دیدم، مشروط یعنی تمدید شده تا جام ملت‌ها و اگر در جام ملت‌ها قهرمان بشه تا جام جهانی هم تمدید میشه.
2: نمیدونیم الان بعد آرزو کنیم ایران قهرمان بشه یا نشه.
1: آره واقعا
2: یعنی یه جوری آدمو توی چیز میذارن که
1: در یک تناقض آره تاریخی گیر کردیم. ولی
2: من ترجیح میدم قهرمان نشه قلعه‌نویی.
1: نمیدونم چی میشه جان، بفرمایید.
0: یه یا هم داره گفته که یا فینالیست یا قهرمان.
1: آها، چون واقعا فینال هم رویاست. یعنی من یادم نمیاد بعد از انقلاب ایران به فینال، تا نیمه نهایی و بعدم بالا باختیم همیشه. در درست میگم آقای بازیار؟
0: بله بله، سوم شدیم ولی به فینال نرسیدیم.
1: به فینال نرسیدیم و به هر حال رویای یکی دیگه. آخه ما یه اتفاقی که برای ما ایرانی ها افتاده، انقدر این ناکامی ها دیگه تکراری شده که اصلا دیگه خسته شدیم دیگه. این تیم ملی هم که همونجوری که آقای بازیار گفتن، با این همه حواشی و این تیم پیر 30 سال به بالا، یعنی تیمی که میانگین سنی شد اولوش 30 یا حتی بالاتره، و واقعا امیدی من که ندارم، امیدواریم که خلاف حرفای ما ثابت بشه.
2: بله خب، خلاصه سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس و مربی فوتبال از آلمان که با ما همراه بود. آقا جلال، بعد خدافظی کنیم یواش.
1: نگم تکرار رو، یعنی
2: نه دیگه فرصت نمیشه.
1: تکرار
2: یه دونه رو بگو.
1: 9:05 امشب 21:05، همین چند ساعت دیگه میشه، 2-3 ساعت دیگه دوباره یه تکرار داریم به وقت ایران.
2: بله.
1: البته
2: سپاسگزار، جمعه برمیگردیم.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل گفت با حاکمان ایران نمیتوان به توافق دیپلماتیک رسید. ایران میگوید تا ضوابط بازرسی های آژانس بین‌المللی تدوین و تصویب نشود، آژانس نمیتواند از سایت های هسته‌ای ایران بازدید کند. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مین‌زدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار تمجید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افزود سکوت آژانس در برابر حملات استقلال و صلاحیت این نهاد را زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات در همان اماکن باقی مانده است. ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مین‌زدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مین‌رو به آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌های مانند بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مستقیماً با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گزارش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست و آمریکا تلقی می‌کنند. و شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در توافقی با 29 ایالت آمریکا پذیرفت محدودیت‌های تازه‌ای برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها اعمال کند و نزدیک به 17 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. واشنگتن این بار در فضای معلق نه جنگ و نه صلح به سمت طرد اقتصاد ایران در کارزاری گسترده حرکت کرده است. کارزاری که میگوید هدفش دیگر مدیریت آنچه دولت دونالد ترامپ تهدید ایران مینامد نیست، بلکه میخواهد به این موضوع پایان دهد. در این گام تازه دولت دونالد ترامپ دامنه فشارها را در 5 حوزه هواپیمایی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری که پیش از این هم شامل تحریم‌ها می‌شدند، گسترش داده و آنها را از حلقه افراد و نهادهایی که به طور مستقیم وابسته به حکومت هستند فراتر برده است. معنای این تغییر برای فعالان اقتصادی و کشوری که 80% به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای نیازهای تولیدی و مصرفی وابسته است چه میتواند باشد؟ در یک مورد صحبت‌های علی احسان ظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی ایران، یکی از صنایع راهبردی، با صدای جمهوری اسلامی دورنمایی است از وضعیت پیش از این تحریم‌ها.
4: این گران کردن نشأت گرفته از بالا رفتن قیمت مواد اولیه، موادی که برای بسته‌بندی استفاده میشه، مواد مثل شیر خام، مثل ظروف بسته‌بندی، مثل هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که مرتبط با حامل‌های انرژی هست که به طور عجیب تو این یک سال بالا رفته. و این مسائل باعث شده که چرخ صنعت لبنیات رو عملاً متوقف کنه. ما در گذشته در سال 1389 حدود 1250 تا واحد تولید کننده محصولات لبنی داشتیم که فعال بودن. الان حدود 270 تا واحد فعال داریم و عمده اینها هم با ظرفیت‌های پایین دارن کار میکنن. غیر از این 3-4 برندی که مردم عزیز بیشتر شاهدش هستن که اونها هم به دلایلی که ارتباطاتشون با دولتی ها یک بخشی خوب هست و ارتباط اقتصادی خوبی دارن میتونن چرخشون رو بچرخونن. عملا صنعت لبنیات صنعت زیاندهی شده و این بالا رفتن قیمت ها و عدم خرید مردم، از کاهش قدرت خریدی که مردم دارن و خریدشون از صنعت لبنیات رو پایین آوردن، کاهش دادن، سرانه مصرفشون اومده پایین، باعث شده که صنعت لبنیات صنعت زیاندهی بشه.
3: در صورت تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی بر تهران، پویایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد؟ دامنه نامحدود این تحریم‌ها چگونه وضعیتی را درباره تأثیر تحریم‌های ثانویه بر تجارت مشروع شرکت‌های خارجی و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد کرد؟ بنابراین برای درک اهمیت این تصمیم باید فراتر از فهرست نام‌های تحریم شده رفت و دید واشنگتن دقیقاً کدام شریان‌های اقتصادی را هدف گرفته و این تغییر چه تفاوتی با تحریم‌های پیشین دارد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادره شاملو در واشنگتن، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در طرح امپاور ام ای شورای آتلانتیک و مشاور توسعه بین المللی است و پیشتر بیش از 30 سال در بانک جهانی در حوزه هایی چون مدیریت اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و بازارهای مالی فعالیت کرده است. خانم شاملو دانش آموخته دانشگاه جورج‌تاون است و در سال 2015 جایزه ایجاد تغییر بنیاد جهانی زنان را دریافت کرد. دیگر مهمان من آرتا معینی از لس آنجلس، پژوهشگر مدرنیته و ژئوپلیتیک است که بر قدرت تمدنی، سیاست خارجی و نظم جهانی تمرکز دارد. او بیشتر پژوهشگر ارشد مهمان در شورای کارنگی بوده. آقای معینی عضو منتخب آکادمی فلسفه و ادبیات است و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های برکلی، جانز هاپکینز و جورج‌تاون به پایان رسانده است. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم شاملو، از شما آغاز کنیم. با توجه به تغییراتی که به هر حال ایالات متحده آمریکا در راهبرد خودش نسبت به ایران در نظر گرفته و پیش از این هم آقای ترامپ به هر حال فشار حد اکثری رو آورده بود در دوره اول ریاست جمهوری خودش، آیا تحریم‌های جدید رو باید تغییری عمده در سیاست آمریکا تلقی کرد یا نه این تحریم‌ها ادامه همون مسیره؟ و اگر ادامه همون مسیره، چرا آقای ترامپ ترجیح داده که بازگرده به کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی با عنوان اقتصاد مطرود؟
2: اول از هر چیزی درود به شما و به شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم که از من دعوت کردین. بله، من به نظر من که خب یه ادامه اون همون سیاست های قبلی هست، چون تا حد خیلی زیادی اون اینو سیاستی که آقای ترامپ در دوره اول گذاشته بود، شدت تحریم ها، خب این تو این در این مدت حالا فکر کنم 6 سال میشه از اون 6-7 سال میشه از اون زمان، خب ایران راه های جدیدی رو پیدا کرده بود که چطوری دور بزنه، هم مثلا همین کریپتوکارنسی، رمز ارزی. بله، اینا مثلا یکی از اون راه‌های بودش که ایران خیلی با شدت خیلی زیادی از اونا استفاده میکرد که این تحریم‌های قدیمی رو دور بزنه. و فکر کنم که با نشونه گرفتن روی چند میخوام بگم هیته جدیدی که آقای بسنت گفته بود، شاید اینا رو یک کمی بتونه محدودتر بکنه. البته نمیخوام بگم کاملا میتونن ببندن، ولی میتونن تا حدی در مدت کوتاه، حداقل تا وقتی که من ایرانیا باز دوباره به راه‌های جدیدی رو پیدا بکنن که اونا رو دور بزنن، ولی در کوتاه مدت ممکنه که اینا رو بتونن تا حدی محدودتر بکنن. ولی در میان مدت من چیزی به نظرم نمیرسه که بتونن خیلی جلوی اون سیاست‌های جمهوری اسلامی رو بتونن بگیرن. شاید حالا مثلا یکمی کمتر بشه سیاست‌های جمهوری اسلامی، مخصوصا برای مثلا گروه‌های نیابتیش، ولی روی هم رفته اونطور که من میبینم اینه که در کوتاه مدت ممکنه یک تأثیراتی بذاره، ولی در میان مدت باز دو مرتبه یک راه حلهایی پیدا خواهند کرد.
3: آقای معینی، گروه های نیابتی، مسائل دیگر ایران با توجه به شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، روابطی که ایران داره، حالا قرار گرفتن در موقعیتی که خب میشه گفت یه مقدار روابطش هم با همسایگانش مانند گذشته نیست، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، و از طرفی فشاری که آقای ترامپ میخواد وارد کنه از طریق اقتصاد و عنوان میکنه که دیگه بحث بر سر مدیریت کردن آنچه که او تهدید ایران مینامه نیست، بلکه بحث بر سر پایان دادنه، تا چه اندازه اینها با مسیری که داره طی میشه همخونی داره و دقیقا هدف چیست؟ آیا هدف رو باید یک هدف غایی، یعنی تغییر حکومت در ایران، قلمداد کرد از طریق این فشار اقتصادی؟
5: من هم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اول میگم که من به صورت کلی با صحبت های خانم شاملو موافقم که تأثیرات این تحریم های اقتصادی جدا از اون در واقع المنت های روانیش و تأثیراتی که خب تو خود بازار ایران میذاره که ما بلافاصله هم شاهدش بودیم، گفتن دیدی و بدترین تحریم ها رو انجام خواهیم داد و بلافاصله بازار ارز در ایران افزایش پیدا کرد. ما مردم خودمون بیشتر از هر کسی در واقع وارد این بازی های روان میشن متاسفانه. اما در حوزه کلی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که میدونید این یک عقب نشینی استراتژیکه از سمت ترامپ و دولتش، به دلیل اینکه تلاش این گروه این هست که یک جنگی رو آغاز کردن با اطلاعات نادرست و برداشت‌های اشتباه و خانش اشتباه از شرایط منطقه و قدرت داخلی و منطقه ایران، و اون در واقع شکست خورد، یعنی به نتایجی که در ذهنشون بود که سقوط و فروپاشی مثلا حکومت در 48 ساعت تا 72 ساعت بود نرسید، و خب از اون موقع به بعد گرفتار شدن و هدف این بوده که برگردن به دورانی که ایران در واقع همین نجنگ و نصلح بود، یعنی در بدترین و یا شرایطش قرار داشت از لحاظ این که خب جنگ و نجنگ و نصلح بود، ولی همچنان جنگ هم نشده بود که ایران بتونه از قدرت نظامیش استفاده بکنه، یعنی دورانی که در دسامبر و ژانویه شاهدش بودیم. و خب اون در اون دوران فشار حداکثری وجود داشت، ایران در واقع یک فشار بیش از حدی بود، و در اون دوران خب دیپلماسی و نگوشیشن ها مذاکرات هم وجود داشت و دولت ایران سعی میکرد که از جنگ جلوگیری بکنه. ولی خب شما وقتی جنگ رو انجام دادید و جنگ منطقه‌ای شده، امروز یک شرایط کاملا دیگری حاکم هست و ایران از لحاظ استراتژیک خب جنگ 62 اولا همچنان ادامه داره، یعنی بلاکید و محاصره در واقع دریایی رو ما نباید قلم داد بیم جنگ تمام شده، اما خب ایران در این مقاومت و ایستادگی دست بالا نشون داده و تغییرات ساختاری در منطقه که به قدرت بیشتر استراتژیک ایران منجر شده تبعات این جنگ بوده. و خب حالا ما اگر بخوایم، یعنی دولت آمریکا تلاشش این هست که با یک در واقع اعلام یک پکیج های بزرگتر که هیچ فرقی از لحاظ واقعی با فشار حداکثری سابق ندارند، قضیه رو به نفع خودش از لحاظ حداقل کلامی و رتوریک عوض بکنه.
3: خانم شامدو، میتونیم بپذیریم که این صرفا ادامه همون فشار حداکثریه؟ چون در اینجا صحبت از این هست که هر کس که به نوعی مرتبط بشه با حکومت میتونه هدف قرار بگیره، یعنی کافیه که خب یک شهروندی در جایی در اقدامی که داره میکنه در یک تراکنش مالی، این تراکنش مالیش به نوعی ارتباط پیدا کنه با یک نهاد حکومتی، بنابراین او هم میتونه مشمول این تحریم ها قرار بگیره. آیا این شرایط رو پیچیده تر نخواهد کرد برای دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی؟ ضمن اینکه ما میتونیم بپذیریم که مثلا شرایط این تحریم ها با شرایط مثلا تحریم هایی که در دوره اول آقای ترامپ گذاشته شد یکسانه؟ خب جامعه ایران در اون زمان درگیر جنگ نبود، اما جامعه کنونی ایران آسیب دیده از جنگیه که پیکرش رو نحیف کرده. ضمن این که همینطوری که در ابتدا هم اگر مستظر باشید شنیدیم از قول یکی از افراد دخیل در صنایع ایران، به نوعی بعضی از صنایع زمینگیر شدن.
2: از من میپرسید آقای؟
3: بله خانم شام تو. بله،
2: این چیزی که من دیروز در داشتم در صحبت‌های آقای بسنت گوش میکردم، این که هنوز اینا این برنامه‌شون هنوز جا نیفتاده، چون آقای بسنت گفتش که ما داریم روی این موضوع فعلا با هر کشوری مثلا دو طرفه داریم صحبت میکنیم و بعد هنوز برنامه رو داریم میریزیم، یعنی خودشون با وجودی که یک همچین اناونسمنت یا یک چیز به این بزرگی
3: اعلان
2: بله بیشتر خیلی نمایشی بود، ولی هنوز خصوصیاتش هنوز خودشون کار نکردن. ولی یک چیزی که من به نظرم فرق میکنه تا دفعه پیش این بودش که اگه این واقعا درست باشه، دفعه پیش این بودش که مثلا اگه یک شرکتی یا یک بانکی یا یک چیزی با ایران سر کار داشت، از تراکنش با آمریکا من میشد یا مثلا خب تحریم میشد و اینا. این دفعه این چیزی که همچین خیلی همینطور گفتش آقای بسنت که مثلا اگه یک شرکتی در یک کشوری همچین کاری رو بکنه، اون کشور رو میخوان مجازات بکنن، اون کشور رو هم میخوان مجازات بکنن. این یک ابعاد، حال نمیدونم تا چه حدی میتونن این کار رو بکنن، اونش یه سوال دیگه است و اصلا همین خصوصیات چه باید آدم بعدن بررسی بکنه، ولی مثل این که یک کمی پاشونو میخوان فراتر بذارن از اینکه اون میخوان اون کشوری که اون شرکت توش وجود داره را یک جوری مسئول بکنن که این تحریما رو انجام بده و شدیداً انجام بده. این به نظر من یک کمی فرق میکنه تا دوره اول، ولی خب همین سوال اصلی اینه که آیا میتونن همچی کاری رو بکنن در دوره اولم خب تحریم‌های خیلی زیادی گذاشتن، ولی خب دلیلی که نتونستن اینا رو خوب پیاده بکنن یا اینکه اونطور که خودشون دلشون میخواست پیاده بکنن، واسه که به اندازه کافی قدرت انسانی نداشتن توی تریجری، توی وزارت دارایی آمریکا. این یکی از بزرگترین موانع خودشون رو خود که صحبت میکردن، این که ما به اندازه کافی آدم نداریم اونجا که اینا رو بتونه مرتب کنه.
3: بله. ولی خب یک پرسشی که این وسط خانم شاملو شاید پیش بیاد اینه که خب یک بخشی از این تحریم‌ها اصولا متوجه حکومت میشه و اون اقداماتی که حکومت انجام میده به ویژه در ارتباط با گروه‌های نیابتی یا مسائل مرتبط که باهاش صحبت میشه، اما یک بخش دیگری از این تحریم‌ها به هر حال در داخل ایران تأثیر خودش رو میگذاره در زندگی روزمره شهروندان. اگر بخوایم یک نگاهی به این وضعیت بکنیم، آیا میتونیم بپذیریم صرفا آنچه که مثلا در مورد پدیده‌ای مثل دلاری که الان دیگه سر به فلک گذاشته شاهدش هستیم، یا اتفاقات مشابه اون صرفا یک فشار روانی هستش و حالا اونطور که آقای معینی هم گفتن جامعه ایران هم خودش وارد این بازی فشار روانی میشه، یا نه باید بپذیریم که به هر حال دلار یک واقعیت ارزی حاکم بر اقتصاد ایرانه و اقتصاد ایران دستش کوتاهه و این میتونه به عنوان یک متغیر تعیین کننده رفتار کنه و ما باید شاهد اتفاقات دیگری در داخل خود اقتصاد ایران باشیم؟
2: بله، این هم یک فشار روانیه و هم یک فشار واقعیه. همونطور که آقای معینی گفتن، اول از هر چیزی اون فشار روانی هست که مردم زود میرن و میخوان دلار بخرن و خب این خیلی فشار خیلی زیادی روی همین قیمت ارز میکنه. ولی از طرف دیگه خب اون وقتی دلار میره بالا، اون کسی که مجبور مثلا حالا مواد اولیه داروها رو از یه جایی بگیره بیاره، با وجود این که میگن هنوز ترجیحی بله ترجیح بهش برمیخوره، ولی در هر صورت بازم قیمت دارو میره بالا، چون فقط بعضی از اقلام نیستن، به چیزای دیگه هم میره، همین ارزای دیگه، یعنی چیزایی که دیگه که مجبورن ازش استفاده کنن، خب خرج اونم میره بالا. یعنی هم فشار روانی خواهد بود و هم یک فشار واقعی، و این دوتا رو با همدیگه اگه چیز جمع بزنیم، واقعا یک وضع اسفباری هست برای بیچاره مردم ایران، و آدم باید واقعا دلش به حال مردم معمولی خیلی بسوزه، چون این چیزی، این جنگ حالا درسته که آمریکا شروع کرد، ولی در هر صورت یه چیزی بودش که یک عملی بودش که اگر ما کشوری داشتیم یا دولتی داشتیم که خوب فکر میکرد، میتونست تا حد خیلی زیادی بگیره اینا رو، جلوشو بگیره و تشدیدش نکنه.
3: آقای معینی، حالا یک بخشش همین رفتار خود دولت که باعث میشه که باز ما به یه سمتی بریم که به هر حال این سمت تقریبا تصویر مبهم و نامشخصی از آینده ایران هم میتونه پیش روی ما قرار بده، اما در این منطقه و در شرایطی که به هر حال یک بخشی از این تحریم ها اصولا داره به این صورت رفتار میکنه که اگر حالا معامله کنندگان با ایران هیچ ارتباطی هم با حکومت یا نهادهای وابستش نداشته باشن، در صورتی که به نوعی بتونن منفعتی رو به همراه بیارن، میتونن مورد تحریم قرار بگیرن و مجازات بشن. در این شرایط کشورهای دیگر تا چه اندازه اصلا فضا دارن برای اینکه بتونن به نوعی، به ویژه حالا کشورهایی که ایران متحد خودش میدونه به نوعی مثل چین یا روسیه، اونها تا چه اندازه این فضا رو دارن که بتونن کنار ایران حرکت کنن و اصلا چه کار میتونن بکنن؟
5: بله، ببینید، اول از همه این که در باره تحریم چند تا نکته رو بگیریم. تحریم اصالتاً هیچ وقت حکومتی رو بر نینداخته، بلکه دودش جوشش مردم رفته و گروه هایی که در حکومت، در هر حکومتی قدرت داخلی بیشتری دارن و اتفاقا قوی تر میکنه. یعنی ما اگر امروز درباره فرض کنید قدرت سپاه پاسداران صحبت میکنیم، سپاه پاسداران قدرتش رو از همین تحریم ها یعنی در واقع تبدیلش کردن به یک هیولای اقتصادی، به خاطر اینکه غیر از سپاه پاسداران گروه دیگه یا بنیادها، گروه های دیگر یعنی آدم های معمولی و عادی نمیتونن دسترسی به اقتصاد بین المللی پیدا بکنن.
3: یعنی تبدیل شدن به یک مافیای اقتصادی
5: بپردازن. بله،
3: یعنی تبدیل شدن به یک مافیای اقتصادی به واسطه حالا قدرتی که در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی داشتن و حالا این فضایی که به اونها اجازه رشد و نمو داده.
5: بله بله، یعنی من میخوام بگم کلن تحریم ها هم غیر انسانی است و هم شما اگر میخواستید فرض کنید جمهوری اسلامی رو عوض بکنید، این کاری که انجام دادن همچنان مثل عملیاتی که انجام شد هر دو به قدرت بخشی بیشتر به جمهوری اسلامی و حکومت ایران کمک میکنه و این اتفاق در هم افتاده. این مسئله یک. مسئله دوم این هستش که در این در واقع راوند از تحریم ها ما هدف آقای ترامپ مشخصه، دوست دارن که ایران دوباره، میگم این یک فکریست که از سمت گروه های در واقع بیشتر محافظه کار نو و نزدیک به اسرائیل هدایت میشه که ما با اگر تحریم های بیشتری روی اقتصاد ایران بذاریم، اقتصاد ایران نتونه پا بگیره، ایران همیشه یک کشور ضعیفی باقی بمونه و ما بتونیم در نهایت مردم ایران رو بر علیه حکومت بشورانیم و حکومت در واقع فرو بپاشه. این یک تصوریست که از دهه 80 وجود داره، اما شما موقعی که این کار رو میخواید امروز انجام بدید در سال 2026 بعد از جنگ در واقع این جنگ شش ماهه که معادلات منطقه‌ای رو به صورت کامل عوض کرده، تنگه هرمز امروز به صورت کامل در اختیار ایران هست، وقتی شما همچین تغییراتی رو دارید باید تقویم خودتون و نگرش خودتون رو عوض بکنید.
3: البته طرف مقابل هم همونطوری که میدونید طرف مقابل هم میگه که تنگه هرمز به نوعی بهش تسلط داره و بحث همین محاصره اقتصادی رو مطرح میکنه که خب این موضوع از سمت جمهوری اسلامی انکار نمیشه که محاصره اقتصادی وجود داره، اما خب
5: محاصره ببینید، محاصره در واقع دریایی یا اقتصادی که وجود داره بیرون از تنگه هرمز هست، در واقع محاصره اقتصادی اصلا انجام شد که ایران دستش رو از روی تنگه هرمز برداره، اما ایران این کار رو نکرد و خب این محاصره اقتصادی همچنان ادامه داره و الان هم ایران میگه که خب اگر شما میخواهید، یعنی ما از روی تنگه هرمز و راه‌های در واقع دریایی تنگه هرمز رو روش کوتاه نمیایم، مگر اینکه شما برگردید به در واقع تفاهم‌نامه پاکستان و اسلام آباد و خود ام او یو که توی اون هم در واقع تعیین ساختار مدیریت تنگه هرمز با ایران و عمان هست، یعنی باز اسم آمریکا در اونجا نمیاد. یعنی به صورت کلی من میخوام اینو بگم که از دید دولت آقای ترامپ اینها میخوان برگردن به دوران پیش از جنگ، هم اون وضعیت موجود به اصطلاح استاتوس کو رو در زمینه اقتصادی نسبت به ایران برگردونن، هم در زمینه سوق جیشی و استراتژیک و تنگه هرمز. هیچ کدوم از اینها امکان پذیر نیست، اما کاری که اینها در واقع در روی میگم لحاظ در واقع لفظی هایی که میخواد انجام بشه این هست، رتوریکال، که شما ما فشار بیشتر میاریم و به دولت های همسایه ایران این فشار رو میاریم. خب این دولت های همسایه ایران که باید در واقع مثل امارات و بقیه که باید ارتباطشون رو با ایران قطع بکنن و الا ما بل میکنیم و ال میکنیم، این در شرایط پس از جنگی که قدرت ایران در منطقه تثبیت شده اصلا امکان پذیر نیستش. یعنی که شما الان کشوری مثل ژاپن و کره رو دارید که اینها به اون نفت و اون بازار در واقع خاورمیانه احتیاج دارن، جدا از اینکه چین روز اول اومد و گفتش که این امکان پذیر نیست و ما اصلا این تحریم های جدید رو قبول نداریم. میخوام بگم شرایط استراتژیک و منطقه‌ای اثر میذاره روی این تعاملات و تراکنش ها. شما اگر که شاید اگر یک سال پیش، دو سال پیش، چرا که حتی 5 سال یا 6 سال پیش این مدل از تحریم رو یک روز اول می آوردید و می‌خواستید ارتباط ایران مثلا با امارات رو قطع بکنید، شاید خیلی موفقیت آمیزتر بود تا امروز که در واقع ایران و کشورهای همسایه میدونن که قدرت در واقع اول خلیج فارس ایران هست. یعنی این یک چیزیست که در ژاپن و کره هم در واقع بهش رسیدن و مجبور هستیم، شما برای همین کل اقتصاد دنیا مجبور هست، این اجبار رو داره که مدیریت ایران روی تنگه هرمز رو قبول بکنه با یک هزینه بیشتر 100%. آیا این رو دوست دارن؟ خیر، اما به خاطر جنگ آمریکا این اتفاق افتاد. اما
3: ولی خب به هر حال این رو هم
5: این مسئله رو در واقع بعد ما لحاظ بکنیم.
3: خانم شاملو، هزینه بیشتری که آقای معینی ازش صحبت میکنه. اگر به اون سمت برگردیم، آیا این هزینه صرفاً متوجه کشورهای دیگه میشه، متوجه ایالات متحده آمریکا میشه؟ ایران چی؟ ایران آیا به هزینه هاش فکر میکنه؟ الان مثلا وقتی ما نگاه میکنیم به واکنش های مقام های رسمی در ایران، از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، باز صحبت از این هست که ما خودمون رو آماده کردیم، ما کاملا آماده ایم. اما اون چیزی که اقتصاددان ها در داخل ایران میگن از وضعیت ذخایر، از وضعیت وابستگی ایران به مسئله ارز حاصل از درآمد نفتی، داستان دیگری است. و خود رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، حتی رئیس بانک مرکزی، اینها رو وقتی کنار هم می‌ذاریم، آیا اینها هم فکر می‌کنن به اون هزینه‌ای که متوجه ایران خواهد شد، یا نه به نظر شما می‌تونه ایران به این روش ادامه بده وضعیتشو؟
2: این سوال خیلی خوبیه و نمی‌دونم میشه از اینجا جوابش داد. همونطور که خودتون هم الان اشاره کردین، این بودش که بعض این دو تا گروه، یعنی حداقل دو تا گروه در ایران هستن که یه عده صحبت از این میکنن که ما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ما همه حسابا رو کردیم، آماده خودمون آماده کردیم، و اون گروه دیگه یه کمی بیش محتاط‌تر صحبت میکنه که نه، اثرات خیلی زیادی خواهد داشت. منم به نظر من که وقتی میگن که ما خودمون آماده کردیم، کی خودش برای چی آماده کرده؟ آیا اینا منظورشون از تمام مردم ایرانه که، یعنی یه جوری منافع یا اینکه وضعیت مردم ایران رو در نظر گرفتن، یا اینکه فقط وضعیت خود نظام رو در نظر گرفتن؟ من شاید به نظر من شاید اینا برای نگهداری و واسه اثبات یا حالا هرچی بشه سر قدرت موندن نظام فکرش کردن، ولی اینکه آیا رفاه به فکر رفاه مردم اینا اصلا اون چیزی، من نشونه ای نمیبینم که در که همچین سیاست هایی رو اصلا روش صحبت کرده باشن. ولی خب در هر صورت وقتی ببینین، میبینین که هر تا با حال هم این تحریم هایی که از قبل هم انجام شدن، تحریم های حالا از اون روز اول انقلاب همیشه ما زیر تحریم بودیم، در هر صورت روی مردم خیلی تأثیر گذاشته. حالا بعضی وقتا بیشتر بوده، بعضی وقتا کمتر بوده، ولی روی هم رفته صنعت ایران رو تا حد زیادی تحت تأثیر گرفته، گذاشته. این بیکاری که جوانها تجربه میکنن یکی از پیامدهای همین تحریم ها هستش که صنعت یا که بیزنس های ایران نمیتونن رشد بکنن، نمیتونن به وجود بیان، نمیتونن رشد بکنن. در هر صورت همیشه همه اینا یک تأثیر روی مردم ایران گذاشته، هیچ تأثیر به اون معنایی روی مردم نمیدونم آمریکا و اروپا و اینا، این تحریما یعنی بیشتر ضررش ما دیدیم، ضررش ایرانی ها دیدن. و هر چقدر هم که اینا بگن که ما آماده هستیم و خودمون رو آماده کردیم، بله اینا یک جاهایی حتما یک ذخیره هایی دارن، ذخیره های ارزی دارن که میتونن بیارن تو کشور، ولی آخر سر ضررش حتما مردم ایران میبینن.
3: الان یک نکته که خانم شاملو وجود داره که بد نیست به این هم بپردازیم، میشه که مثلا در ایران گفته میشه که مواد غذایی هست در دسترس، اما قیمت ها به اندازه ای که قدرت خرید وجود نداره. خب در چنین شرایطی با مسئله حتی افت ارزش پول ملی، ما الان که شاهد این نیستیم، ما از شاید تحریم های حد اکثری دور اول آقای ترامپ هم شاهد این بودیم که این افت ارزش پول ملی چگونه تونسته تأثیر خودش رو بگذاره روی حتی واردات و صادرات ایران و به نوعی فلج بکنه. خب در این شرایط واقعا ایران چه راهی پیش رو داره؟ یعنی به نظر شما الان ایران باید روی چه چیزی تمرکز کنه وقتی که این تحریم ها ازش به این گونه صحبت میشه که خب یک میشه گفت که پایان بازی هم براش گذاشته شده که میتونه باعث بشه که افراد بیشتر هراس داشته باشن از اینکه بخوان وارد معامله با ایران بشن؟ به هر صورت در فضای لفاظی اقتصادی سیاسی شاید کشورها موضع‌گیری هایی بکنن، اما در مقام اجرا چگونه خواهد شد؟ یعنی همون کشورهایی که مثل چین که آقای معینی هم بهش اشاره کردن اون موضع‌گیری رو میکنن و به نوعی دست رد میزنن به سینه تحریم های تازه، آیا اونها در مقام اجرا هم همان گونه عمل خواهند کرد با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید حالا در بانک جهانی و مشاهداتی که کردید؟
2: ببینید وقتی چینم وقتی گفت من این کار رو انجام میدم، چینم خودشو خیلی به قول معروف ایمیونایز کرده، یا اینکه چیز کرده که اون با وجود این که نمیخواد کاملا تحریم های ایران رو، تحریم های آمریکا رو انجام بده، ولی با این حال بازم خیلی اون مثلا همه بانکاشو در قطر نذاشته که مثلا با اینا با ایران رفت آمد. خیلی بانکای کوچیک، پالایشگاه کوچیک، پالایشگاه خیلی یا اینکه اصلا بیزنس های خیلی کوچیک رو در عرصه همین رفت و آمد با ایران گذاشته،
3: یعنی محدودشون کرده، خیلی
2: خیلی محدودشون کرده. یعنی با وجود اینکه صحبت از این میکنن که ما نمیخوایم میکنیم و نکردیم و نمیتونیم بکنیم. من حالا یه داستانی تعریف کنم. یکی از دوستای من که خب ایرانی هستش و قرار بود برد روی در چین روی یکی از این بانکای چین کار بکنه، از اینجا بره، از آمریکا بره، نه از ایران. میگفت اصلا براش پول دلار که برده بود دلار رو چیز عوض نمی کردن توی بانکای چین براش، برای که این همین تو پاسپورتش نوشته بود که این در ایران به دنیا اومد. یعنی میخوام بگم تا این حد با وجودی که چین میگه من نمیخوام این کار، یعنی نمیخوام تن بدم به تحریمای ایران، ولی با وجود این ملاحظه میکنه، ملاحظه خیلی زیادی میکنه. و خب این میدونین گریبانگیر همه بیزنس های خود چین خواهد بود و اونا 100% سعی میکنن که هر کاری هم که میکنن شاخ به شاخ نشن با آمریکا در این مورد. میدونین هرچی باشه اونا منافع خودشونو در نظر دارن و شاید به مقدار خیلی محدودی بخوان که زیر بار آمریکا نرن، ولی اون آیا اون مقدار خیلی محدود بنز کافی هستش که ایران بتونه نفس بکشه؟ نمیدونم، اون خیلی سخته، سخت پیش بینی کردنش.
3: آقای معینی، راه های تنفس برای ایران کجاست در شرایطی که حالا اگر بپذیریم که ایالات متحده آمریکا بتونه آنچه رو که در ذهن داره با این پایان باز جلو ببره؟ خب از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ هم هنوز باقی مونده و خب انتخابات میان دوره‌ای هم در راه، ولی حالا نظرسنجی ها نتایجی رو اعلام میکنن که خب شاید چندان نتایجش مورد پسند آقای ترامپ نباشه، اما از طرف دیگه سرانجام اون هم چندان مشخص نیست. واقعا راه های تنفس ایران تا کجاست؟ چگونه میتونه بره جلو؟ و با توجه به این که به نظر میرسه که ایران در کنار حالا آنچه که نه جنگ نه صلح بنامیم، یک میشه گفت جست یا پوزیشن یا موقعیت تهاجمی تری گرفته، ضمن اینکه انتصاب هایی هم که صورت گرفته انتصاب های تهاجمی تری میتونه باشه.
5: بله، شما به نکته بسیار مهمی اشاره میکنی. ببینید، مسئله اولا اینکه چقدر از این سیاست گذاری های جدید آقای ترامپ معطوف به جایی که به ایران باشه به سمت سیاست داخلی آمریکا و انتخابات میان دوره‌ای، و این چیزی هستش که آقای ترامپ میخواد به چه داخلی خودش. میدونی آقای ترامپ کسی نیست که بیاد بگه که بله من شکست خوردم ببخشید، و سعی میکنه که یک روایت تازه، یک تفسیر تازه‌ای رو بده که نه من بزرگم، یا آمریکا همیشه پیروز، تنگه هرمز همش دست ماست. اما واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت قضیه این هستش که بله، دود این تحریم ها 100% فقط تو چشم مردم ایران میره، نه حکومت ایران. اینو ما سالیان سال که گفتیم، و راه‌های تنفسی کشور رو هم می‌خواهند ببندن. اما با این تغییراتی که به واسطه این جنگ انجام شده و کنترل در واقع اون حالت بازدارندگی غیر متعارف، که البته بازدارندگی واژه درستی براش نیست، ولی در حال اون واکنش‌های غیر متعارف و در واقع نامتقارنی که ایران تونسته انجام بده روی تنگه هرمز، خود تنگه هرمز یک راه تنفسه. به چه دلیل؟ برای اینکه شما برای اینکه کشورهای مختلف بتوانند از تنگه هرمز استفاده بکنند، حداقل حالا چه دلار باشه، چه بیت کوین باشه، چه یوان چین باشه، ولی خب احتمالاً دلار خواهد بود، این یک منبع درآمد روز

0: میکنه که میگه ما اومدیم ایران رو مهار کنیم، به جاش بندهاشو بریدیم و از بند رهاش کردیم. این به چه معنی است؟ ببینید شما کشورها دارن میبینن، یعنی ببینید تو یه روایت سازی تا جایی کار میکنه که کسی چشمشو بسته باشه یا نتونه ببینه. وقتی ایران در مقابل دو ابرقدرت منطقه‌ای و جهانی اتمی میتونه پایداری بکنه و ایستادگی خودش رو نشون بده و تنگه هرمز رو نگه داره و در واقع اون از اون موضع کوتاه نیاد، خب کشورهای منطقه هم میبینن که در واقع زیر آماج حملات موشکی و پهپادی ایران میتونن قرار بگیرن و اگر خب بخوام به روال معمول برگردن و همه دنیا به خصوص در منطقه خاورمیانه، این کشورهای حوزه خلیج فارس کلی سرمایه گذاری کردن که یک روال عادی همونجور که شما میگی داشته باشن و خب برای اینکه به اون روال برگردن حاضرن حتی یه هزینه پرداخت بکنن که قضیه برگرده به اون جوری که در سابق بوده.
1: ولی خب به هر حال برای اون هم هزینه لازمه دیگه، یعنی شما باید یک درآمدی داشته باشید که بتونید هزینه مثلا توان نظامیتون بکنید. وقتی اون درآمده نباشه، وقتی این رفت و آمده انجام نشه، الان خود موضوع حالا همین محاصره دریایی مسئله یه که روش جمهوری اسلامی بسیار داره صحبت میکنه، یعنی به عنوان یک واقعیتی که
0: همین میخوام بگم. بله ببینید شما، ببینید دو مسئله است. یک مسئله این هست که کشورهای همسایه ایران چه میکنن. کشورهای همسایه ایران وقتی میبینن که در واقع ایران تونسته جلوی آمریکا وایسه، مجبورن که با ایران تعاملشون انجام بدن، چنانکه ما دیدیم که امارات در واقع زیر میزی با ایران در واقع صحبت کرد و یک در واقع آتش بس یا یک قرار تازه رو گذاشت، پول رد و بدل شد. در کشورهای دیگه هم همینطور، یعنی حتی ایران همچنان به صورت مستقیم به عربستان سعودی حمله نکرده، عربستان سعودی مجبور بوده با ایران در واقع کار بکنه، ترکیه و همین معمول و پاکستان هم همینطور. ببینید منظورم که کشورهای منطقه مجبور شدن با واقعیت تازه قدرت ایران در منطقه در واقع اون رو قبول بکنن. اما مسئله دیگه این هستش که این که شما میفرمایید کاملا درسته، جنگ و صلح، این معادله امروز که ما ایران رو برگردونیم اون مدل جنگ و صلح، در واقع اون محاصره دریایی اقتصادی رو هم انجام بدیم تا ایران مثلا بیاد و دوباره سر تسلیم فرود بیاره و اصطلاحا کپیتولیت بکنه، این قضیه باعث میشه که ایران در این شرایط که یکم دست بالاتر رو داره و میدونه که مهمات طرف مقابل در کمترین شرایط قرار داره، بیاد و سعی کنه به هر نحوی که شده با عملیات حتی تهاجمی و پیش دستانه اون در واقع محاصره اقتصادی رو بشکنه. حالا این میتونه با فشار آوردن بیشتر به کشورهای منطقه باشه، میتونه با حملات به اون در واقع پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه باشه. من اعتقادم این هست که ایران بر نخواهد تابید که آمریکای محاصره اقتصادی رو تا آخر تا پاییز ادامه بده.
1: ولی البته اون سمتش بعضی تحلیلگران هم معتقدن که این به این سمتی میره که ایالات متحده میخواد که ایران رو به لحاظ اقتصادی ضعیف و حالا به اصطلاح خفه کنه و از اونور به ایران ضعیف شده حمله کنه که بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. یعنی اون سمت ماجرا رو هم برخی اینگونه میبینه.
0: بله ولی درسته، ولی 47 ساله که میخوام همینو بگم دیگه، 47 سال همه پلن آمریکا و مدل فکرش نسبت به ایران اینطور بود که ما از لحاظ اقتصادی این کشور رو ضعیف میکنیم، ارتباطش رو با دنیا قطع میکنیم و خب ایران قراره که ضعیف باشه و تسلیم بشه. اما ایران تونسته بود، حالا هر دلیلی که راز و کارش رو خودشون بهتر میدونن یا شاید خانم شاملو بدونن، میتوانن تونستن که با اقتصاد دنیا یعنی پول داشته باشن که بتوانن خرج در خیلی از صنعتایی که به مردم ارتباط داره، خب ایران ضعیف شده. شما صنعت لبنیات سازی یا چیزای متفاوت از اون رو میتونید نگاه بکنید، اما در صنعت موشکی و پهپادی خب جزء چهار قدرت برتر دنیاست. این یه شوخی بردار نیست. و اینکه تو یک دولتی توانسته با در واقع فشارگذاری روی مردم خودش و اینکه یک نگاه انقلابی داشته بتونه بیاد در یک صنعت خاصی که برای بقای خودش مهمه، که الان با بقای ایران هم گره خورده، دو چهار کشور اصلا برتر دنیا بشه، اینه که مسئله است. و خب من وقتی شما در 47 سال گذشته این کارو کردی و الان قدرتتون در واقع محرز شده، من نمی‌بینم چطور این تحریم‌های امروز میتونه اون روال گذشته رو عوض بکنه. من انتقادم به سیاست خارجی آمریکاست که درک درستی از مسائل منطقه نداشته و روی یک سری در واقع تصورات خودش همینجور صحبت کرده و پافشاری کرده و امروز اون دیگه ادامه

0: راهی رو نداره.
1: خب اتفاقا این میتونه تاثیرم گذاشته باشه روی جامعه ایران. خانم شاملو، این وضعیتی که الان ما شاهدش هستیم به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حالا نظامی هم که داریم میبینیم به چه سمتی داره میره و ضعیف شدن طبقات اجتماعی در داخل ایران و حکومتی که خب به نوعی انعطاف پذیری در برابر شهروندان خودش نداره، با چنین اقتصادی، با چنین وضعیتی، اصلا اینها رو وقتی کنار هم بذاریم به چه چیزی میرسیم؟ یعنی واقعا ما چه ایرانی رو باید انتظار داشته باشیم؟ اون ایرانی که الان آقای معینی میگن یک ایرانیه که تونسته در منطقه به این شکل خودش رو نشون بده، یعنی این قدرت رو داشته باشه، اما در داخل چگونه ایرانی خواهد بود؟
2: من کاملا با آقای معینی هم عقیده هستم که واقعا آمریکا اون کارتایی که دستش بود نه خوب بازی کرد و اصلا بلد نبود کد چطوری به طور خوبی بازی بکنه و با اطلاعات خیلی غیر کامل و میدونین چیز خیلی از این لحاظ به نظر من که یه موقعیتی رو از دست دادن و بی خودی این جنگ رو شروع کردن. برگردیم به سوالی که شما کردین. ببینین، درسته که ممکنه این ایران بتونن از لحاظ نظامی بتونن قدرت خودشون رو نگه دارن، مگر شوروی همین کار رو نکرد؟ از لحاظ نظامی تونسته در هر صورت خیلی قوی بود، ولی اون از زیر ساخت اقتصادیش داشت از بین میرفت به خاطر اینکه از بس روی قدرت نظامیش تمرکز کرده بود. مردم ایران الان اشتغال میخوان، الان میگه همینطور که گفتین، درسته که مثلا ممکنه از در بخش کشاورزی تولید انجام میشه، ولی وقتی مردم نتونن بخرن، خب اون چیز اون به انگلیسی میگن demand destruction، یعنی اون تقاضا از بین خواهد رفت و اون تولید کننده دیگه نمیتونه تولید بکنه و مجبور به شکست میشه. در هر صورت الان به نظر من نقطه عطفی هستش که یک موقعیت، شاید بخوام بگم، نمیخوام خیلی خوشبینانه باشم، ولی یک موقعیت برد شاید برای هر دو کشور باشه، از این لحاظ که خب حالا ایران نشون داده که تونسته جلوی آمریکا و اسرائیل، دو تا قدرت اتمی، بیسته. این خب این از این لحاظ ایران میتونه بگه بله ما گرفتیم و چیز این، یعنی خم نشدیم. الان دیگه اگه بخواد ایران ادامه بده، بیشتر به خودش ضرر میرسونه. الان اگه ایران بتونه و از طریق همین میانجیگری، کسایی که میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینا، اگه بتونه واقعا یه جوری این موضوع تنگه هرمز رو حل بکنه، به نظر من ترامپ اینقدر میخواد از این مهلکه رها بشه و بیاد بیرون که به نظرم بقیه اون مشکلاتی که قبلا بود رو اصلا حاضر به نظر من چشم پوشی بکنه و شاید ما بتونیم به یک وضعیتی برگردیم که ایران بتونه تا حد خیلی زیادی از این تحریما کم بکنه و بتونه به مردمش برسه. میدونین الان واقعا وضعیت خیلی خرابه. الان به نظر من اگه ایران یک کمی کوتاه بیاد، میتونه خیلی بیشتر از اون چیزی که در این 47 سال تونسته از آمریکا بگیره، الان به نظر من میتونه یه همچین رایزنی بکنه. ببخشید من فارسیم خیلی خیلی روون نیست.
1: خواهش میکنم متوجه
2: همین موضوع رو رسوندم یا نه؟ و در هر صورت این به نظر من یک موقعیت هستش که نباید از دست بده آدم.
1: آقای معینی، وضعیت بردود فکر میکنید که آیا میتونه این منجر بشه به اون چیزی که خانم شاملو میگن، یعنی ما بتونیم از قبل حالا آن چیزی که داره اتفاق میفته، بازگشت حالا به سیاست تحریمی با این تحریم هایی که البته خب ایالات متحده آمریکا اعتقاد داره که تحریم های گزنده تری هست و میشه گفت اینطوری که یه پایان بازی هم براش در نظر گرفته شده، به یک وضعیتی برسیم که این مسئله فروکش کنه، یا نه ما باید شاهد این باشیم که درگیری و تنش بالا بره و بعد خب درگیری و تنش که بالا میره چه گروهی نصیب میبره؟ این مسئله است دیگه. در تحریم ها شما یک اشاره هم کردید، در اینجا الان چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟
0: ببینید جناب زرقامی، نگاه ما بعد مسئله، اگر که وقتی ما منطقه‌ای و استراتژیک نگاه میکنیم و از بود واقع‌گرایانه نگاه میکنیم به مسئله، این نیست که مثلا مهره مردم رو نخواهیم در نظر بگیریم، ولی خب در واقع تغییرات سیستمی در نهایت در دراز مدت یا حداقل میان مدت در واقع تأثیرات بسیار مهمتری رو بر مردم و زندگیشون خواهند گذاشت تا در واقع چیز اتفاقایی که در تاکتیکی و در برهه کوچیک اتفاق میفته. این کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه اینا شورت ترمه، یعنی کوتاه مدت و سیاسی است، برای ارکان نظامی خودش هست، ارکان داخلی خودش هست، و بازیهایی که طرف مقابل یعنی ایران هم در میکنه. یعنی شما رئیس جمهور رو میبینید یا سو کسانی که میان میگن وای الان دیگه مردم دارن نابود میشه، البته مردم خیلی تحت فشار، من اصلا اینو کم نمیکنم، ولی که اونها هم دارن بازی سیاسی میکنن و گروه ها و طیف های داخل ایران هم آرایش سیاسی و داخلی برای قدرت دارن. اینو ما باید در نظر بگیریم و بعد نگاه کنیم به اینکه خب الان با توجه به همه این شرایط چه مسیری پیش روی ماست. من فکر میکنم این مسئله جنگ نه جنگ من اصول غیر قابل پذیرش هست از سوی ایران و آمریکا نشون داده. ببینید گروه مثلا نزدیک به آقای قالیباف سعی کردن همین رو بگن که الان ما باید از این کارت ها استفاده بکنیم و یک تفاهم‌نامه در واقع بزرگ رو بهش برسیم، شرایط رو ریست بکنیم و برگردیم به یک شرایطی که دیگه دشمنی خیلی علنی بین ایران و آمریکا وجود نداشته باشه. اینو نشون بدیم. اما خب از روزی که تفاهم نامه انجام شد، آمریکا و به خصوص گروه‌های نزدیک به اسرائیل نشون دادن که همه کار می‌کنند که این تفاهم نامه که یک در واقع تغییر معادلات واقعی به صورت فرمالیته بود، اون انجام نشه. یعنی با سفرهای آقای روبیو به مثلا لبنان، نمی‌دونم کریدور جنوبی از سمت عمان که اصلا در واقع وایولیشن یا برخلاف تفاهم نامه بود، همه اینها کارهایی بود که دقیقاً یک انگشتی تو چش مذاکره کنندگان ایران انجام بدن. اینا همه از روی همینجور رندوم و بی خود نبود. و خب موقعی که این کارها انجام شد، نگاه کنید در ایران چه اتفاقایی افتاد. گروه هایی که حالا اصطلاحاً در ایران میگن گروه های مثلا رادیکال تر، گروه هایی که بیشتر نظامی امنیتی هستن، قدرتشون و دستشون بیشتر بزرگتر شد. مثلا طرف هایی که به در واقع سپاه نزدیک تر هستن، به اون طیفی از سپاه
1: رادیکال هم هستن دیگه، به نوعی بخوایم مقایسه کنیم با برخی طیف ها، رادیکال هم به حساب میان دیگه.
0: نه من دارم واژه‌هایی که به کار میره رو میگم. من اصلا اینجا اصلا چیز پنجاری ندارم، من سعی میکنم خیلی به اصطلاح شهودی صحبت کنم. منظور این که این روایتی که میشود در داخل ایران، که خب حالا سیاست داخلیشون رو بذاریم کنار، یک لحظه درباره مثلا سیاست خارجی صحبت بکنیم، این در سیاست خارجی این که چی رادیکال تره چی رادیکال تر نیست اونقدر معنی نداره. چیزی که معنی داره این هستش که خب اینا امنیتی تر، تهاجمی تر و با دید در واقع اصطلاح خودشون مقاومتی تر. یعنی چیزی که اونور میگن مقاومتی، اینور میگن رادیکال. من هیچ کدوم از هر دوشو قبول ندارم. میگم مثلا سعی کنیم به یک واژه‌ای برسیم که زیاد بار روانی نداره، ارزش گذاری نکنیم. بله، ولی خب من اینش به کنار، من نظر من این هستش که ما 100% تشدید تنش خواهیم داشت با به قدرت رسیدن این طیف ها در به قدرت در ایران، به اون گروهی که از اول گفته که مثلا آمریکا و آقای ترامپ و کسانی که دورش هستن به ما امتیاز نخواهند داد، یعنی که از لحاظ وجودی یا شخصیتی یا روانی نمیتونن این کار رو انجام بدن. اون گروه الان در واقع صاحب اختیار هست و در نتیجه من حس میکنم که اونها هر گونه ایستادگی رو ترجیح میدن و به خاطر همین ما 3 ماه تشدیدی بیشتر رو خواهیم داشت. و این تحریم ها و این مدل صحبت کردن آقای ترامپ که باز هم گفت ما ایران رو از پا در میاریم، نمیدونم کل کشورشون باید غروب پاشه، این حرف هایی که زد در هفته گذشته، اتفاقا محرک بیشتری میشه برای همین طیف در واقع امنیتی نظامی که بگن نه ما باید هر جوری شده به این به آمریکا ثابت بکنیم که شما شکست خوردین. و به نظر من تا زمانی که اینها خود ترامپ هزینه شخصی و سیاسی نده، دست از این کارها بر نخواهند داشت. در نتیجه من فکر میکنم تشدید تنش رو در منطقه خواهیم داشت، ولی در کنار اون و یعنی حتی بازگشت به جنگ رو ممکنه، بازگشت به جنگ کینتیک و روزمره رو ممکنه داشته باشیم. برای اینکه ایران میگه که من از الان تا مثلا 6 ماه و 9 ماه آینده دستم بازتره، تا فرض کنید یک سال بعد همین تحریما رو شما در نظر بگیرید، همین شرایط محاصره رو در نظر بگیرید یک سال بعد، خب کدوم ایران قوی تره؟ چون اگر اونطوری نگاه بکنید، خب ایران به نفعش خواهد بود که امروز اتفاقا تشدید تنش رو خودش انجام بده تا به صبر کنه که بله. آمریکا به اون جایگاهی برسه که شما گفتید که بله. در واقع قوی تر باشه، ایران ضعیف تر باشه و باز دوباره یک جنگ دیگر. به همین دلیل من فکر میکنم که میگم این اتفاق خواهد افتاد، یعنی تشدید تنش. اما از اون سمت هم روزنه هایی که برای میدونی کشورهای دیگه در منطقه و کشورهای جهانی، اقتصاد جهانی در یک فشار بسیار بیش از نرمال قرار داره، بیثباتی قرار داره، و خب اینها باعث میشه که کشورهای دیگه نگاه بکنن و بگن خب ما الان وقت این هستش که ما بیایم یک به یک یا به صورت بایلدرال و دو جانبه با ایران یک قراردادهایی رو ببندیم و کشتی‌های خودمون رو رد بکنیم و این حرفا. بله. کشورهای دیگه هم مثلا خانم
1: چون فرصت اونها
0: درباره اینکه چقدر چین یک کشور محافظه‌کار هست،
1: بله
0: بعد گفتن که چقدر چین کشور محافظه‌کاری است، اما اون محافظه‌کاری هم در واقع نسبت به این در واقع بالانس میشه که آمریکا چقدر کشور قابل پیش بینی است. آقای ترامپ با سیاست‌های تعرفه، با سیاست‌های تحریمیش، با خریدنش به این کشور و اون کشور، اون ثبات رو به هم ریخته.
1: سپاسگزارم. چون فرصت دیگه برای خانم شاملو هم باقی نموند که اصلا من بتونم صحبت‌های پایانی خانم شاملو رو داشته باشم. خانم شاملو فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه می‌خواید جمله‌ای رو بگید در مورد اینکه آیا واقعاً این تحریم‌ها می‌تونه کارساز باشه یا نه، از شما بشنویم در یک دقیقه تقریبا.
2: نه اینکه ما بخوام بگیم از چه لازی کارساز خواهد بود، بله به نظر من کارساز از این لحاظ که واقعا وضعیت مردم ایران رو بدتر خواهد کرد، از این لحاظ بله، ولی آیا واقعا به این نتیجه خواهیم رسید که اینو رژیم تغییر ماهیت بده یا این که اصلا تغییر رفتار بده، من اون رو خیلی محال میدونم و من با صحبتهای آقای معینی کاملا موافقم. اینم خواستم بگم. مرسی،
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول. فرصت زیادی باقی نمونده به پایان برنامه. آرتا معینی با ما بودند از لس آنجلس و همچنین نادره شاملو که از واشنگتن ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به سیاست تحریمی تازه ایالات متحده آمریکا و اینکه تا چند از این سیاست میتونه کارا باشه و به نوعی ایران چه راههایی پیش روش داره. شما هم میتونید نظراتتون رو حتما با ما در میون بگذارید. من از شما دعوت میکنم که اگر نظری دارید درباره این برنامه و آنچه که شنیدید، نظر خودتون رو برای من منعکس کنید روی اینستاگرام محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با هم بحث کنیم و بیشتر این موضوع رو بهش بپردازیم. در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم. پاراگراف اول روزهای سه شنبه و جمعه پخش میشه. اگر که میخواید پخش زنده و اول این برنامه رو بشنوید، این رو هم گفتم که یادآوری کرده باشم تا بتونیم بیشتر در کنار هم باشیم، بیشتر بشنویم، بیشتر نقد کنیم و بیشتر بیاموزیم. روز روزگارتون خوش، تا دوباره دیگه که در کنار شما باشیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل گفت با حاکمان ایران نمیتوان به توافق دیپلماتیک رسید. ایران میگوید تا ضوابط بازرسی های آژانس بین‌المللی تدوین و تصویب نشود، آژانس نمیتواند از سایت های هسته‌ای ایران بازدید کند. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مین‌زدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار تمجید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افزود سکوت آژانس در برابر حملات استقلال و صلاحیت این نهاد را زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات در همان اماکن باقی مانده است. ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مین‌زدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مینروب آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌هایی مانند بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مستقیما با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گزارش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست و آمریکا تلقی می‌کنند. و شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در توافقی با 29 ایالت آمریکا پذیرفت محدودیت‌های تازه‌ای برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها اعمال کند و نزدیک به 17 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: نگاهی به برخی مطالب این مجله. گفتگوی درباره تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان و توافق کلی تهران و عمان بر سر تعیین مسیر جدیدی در تنگه هرمز و موضع آمریکا در این میان. تحریم‌های جدید آمریکا چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم ایران و دسترسیشون به کالاهای اساسی دارد؟ گفتگوی با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی و شکاف در جریان حاکم بر سر مذاکره با آمریکا، اختلال در موقعیت یابی و مسیریابی آنلاین در ایران، سفر رئیس CIA به روسیه و در گذشته دالی پارتن بانوی موسیقی کانتری در اروپا بخش‌های دیگری از این مجله هستند. همراه ما بمانید. ایران و عمان میگویند پس از رسیدن به تفاهم‌هایی درباره مسیر موقت عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، اکنون مذاکرات برای رسیدن به توافق بر سر مسیر دائم در جریان است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که تنگه هرمز باز و در اختیار کنترل ارتش آمریکا است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده خیلی زود در ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت، همان گونه که در ونزوئلا به پیروزی رسید.
4: And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela and we're going to have a big victory here very soon.
3: آقای ترامپ چهارشنبه 4 شهریور در مصاحبه با برنامه گلنبک شبکه دبلیز همچنین درباره مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی صحبت کرد. او گفت فکر نمی کنم که او مرده باشد. رئیس جمهور آمریکا افزود که مجتبی خامنه ای به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، بازو، پا و کل بدنش زخمی شده بود، اما گمان نمی کنم مرده باشد. او ادامه داد که اگر مجتبی خامنه ای مرده باشد، مقام های جمهوری اسلامی نمایش بسیار خوبی اجرا می کنند، زیرا به طور مداوم درباره مراجعه به او برای دریافت نظراتش صحبت می کنند.
4: The arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead.
3: Donald Trump همچنین درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا از شر مین‌ها خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است. او ادامه داد که هر از چند گاهی یک پهپاد یا موشک از ایران شلیک می‌شود، اما تنگه هرمز اکنون یک مسیر بسیار فعال است و مقدار زیادی نفت از آن در حال عبور است.
4: We got rid of the mines. But the strait, it's functioning. It's a functioning strait. Yes, every once in a while there'll be a drone or a rocket or something shot, but it is a very functioning strait. A lot of oil is pouring out.
3: رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با بیان اینکه ارتش آمریکا مین‌ها را از تنگه هرمز برچیده، نوشته بود به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که بخواهد مین‌های جدیدی را کار بگذارد بیدرنگ نابود خواهد شد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخلاف سخنان مقام‌های آمریکایی تنگه هرمز بسته است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه گفت که تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج فارس حضور ندارد. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان سه‌شنبه در تهران حضور داشت و با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه درباره موضوع تفاهم بر سر مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرد. در پایان این سفر وزرای خارجه ایران و عمان با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که بر سر یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای از سرگیری عبور امن کشتی‌ها از این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده که مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره یک کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران درباره تفاهم‌های صورت گرفته با عمان میگوید
5: خدمت شما که اون چیزی که الان تقریبا ما تفاهم داریم این هستش که مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملا در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره و خروج هم یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آب‌های سرزمینی ایران میشه و ما بقیه هم در آب‌های سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا اساسی هست نسبت به قبل.
3: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم درباره توافق‌ها با عمان گفته است در این مذاکرات درباره میزان سهم هر یک از دو کشور از آب‌های تنگه هرمز و سهم ایران و عمان از درآمدهای آن توافق‌های صورت گرفته است. از سوی وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر به تعدادی از همتایان خارجی خود گفته است فعلا انتظار نمی‌رود که آمریکا حملات جدیدی علیه ایران آغاز کند. بنابراین گزارش آقای روبیو در این تماس‌ها گفته است تمرکز فعلی آمریکا بر روی سایر ابزارهای فشار از جمله تحریم‌های شدید اقتصادی است که این هفته اعلام شد.
2: گزارش بود از ایلیا جزایری. و اما توافق تهران و عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز بر اساس چارچوبی مرحله‌ای این پرسش رو ایجاد کرده که آیا آمریکا همزمان با تشدید فشار اقتصادی راهی هم برای مذاکره و توافق باقی گذاشته و تلاش عمان برای بازگشایی تنگه هرمز میتونه بخشی از مسیر کاهش تنش بین ایران و آمریکا باشه؟ پاسخ علی واعظ مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو را بشنوید.
6: بدون شک عمان سر یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز نمیتوانست با ایران به توافقی برسد غیر از اینکه ایالات متحده و بقیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همراهی بکنند و بنابراین عمان گفتگوهایی در موازات در واقع گفتگوهای با ایران رو با این کشورها ترتیب داده بود برای رسیدن به این فرمول و این توافق هرمز حالا زمانی که نهایی و اعلام بشه میتونه در واقع پلی باشه برای بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام آباد، ولی در این زمینه هیچ تضمینی وجود نداره برای اینکه در حال حاضر به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با اعتماد به نفس فکر میکنه که این کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهر آورد و به همین علت هم جمهوری اسلامی حاضر نیست که انعطاف نشون بده برای اینکه ممکن هست حمله بر ضعف بشه در واشنگتن.
7: آقای واعظ، برخی این گونه بررسی میکنن که آنچه که ایالات متحده آمریکا الان داره انجام میده در قالب بیشتر یک لفاظیه تا اقدام شدیدی بخواد علیه جمهوری اسلامی باشه، همین مسئله کارزار اقتصادی و حالا اون سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی که ازش صحبت میشه، و بیشتر برای اینه که یک اقدامی انجام داده باشه که جمهوری اسلامی برگرده باز به مذاکرات و به هر حال اون روند پیشین در پیش گرفته بشه. آیا چنین چیزی رو میشه پذیرفت و اگر بخواد جمهوری اسلامی برگرده، آیا جمهوری اسلامی خارج از چارچوب تفاهم نامه اسلام آباد باز خواهد گشت یا باید این رو منتفی بدونیم؟
6: ببینید، یکی از مشکلات با سیاست آمریکا در حال حاضر در قبال ایران همین هست که هدف غایی اون مشخص نیست. یعنی اگر شما به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا گوش بدید به نظر میاد که هدف در واقع ساقط کردن جمهوری اسلامی هست با استفاده از اهرم اقتصادی، در حالی که خود آقای ترامپ خب به هر حال از دور نخست ریاست جمهوریش هم به نظر میاد که همیشه به دنبال توافق با ایران بوده، البته توافقی که او بتونه در واقع آن رو یک پیروزی قلمداد بکنه، و بنابراین مشخص نیست واقعا که آیا هدف بازگشت به میز مذاکره هست، هدف رسیدن به یک تفاهم بهتر از تفاهم اسلام آباد و که در واقع وزنه اون بیشتر به سمت آمریکا باشه، یا هدف در واقع برگشتن به همان تفاهم نامه است. واقعا مشخص نیست و این یکی از ایراداتی هست که به این کارزار میشه وارد کرد، برای اینکه شما هر چقدر اهرم تحریم قدرتمندی در دست داشته باشید اگر مشخص نباشه با چه هدفی دارید اون رو دنبال میکنید و اینکه قابلیت برداشتن تحریم ها رو هم نداشته باشید یا اینکه طرف مقابل اعتماد نداشته باشه که شما چه این کاری رو میکنید، عملا ابزار در دست شما از در واقع نمیتونید درست ازش بهره مند بشید.
7: شما این ابهام رو عمدن میدونید؟ یعنی آمدانه این ابهام گذاشته شده یا نه این نشان دهنده اینه که به هر حال خود واشنگتن هم دقیقاً نمیدونه که با مسئله جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و وضعیت جدیدی که در خاورمیانه پیش اومده چگونه باید برخورد کنه؟
6: ببینید اصولا به دولت آقای ترامپ یک راهبرد خیلی منسجم رو نمیشه در هیچ زمینه‌ای در واقع مشخصا تصور کرد که از اون بهره مند هستند، و بنابراین اختلافات داخلی در دولت آقای ترامپ، همین که آقای ترامپ در واقع حتی میشه گفت از شاید تجربه‌ای که در 8 سال گذشته با فشار حد اکثری داشته به نظر میاد چندان آشنایی نداره، اینها همه باعث میشه که یک سیاست غیر منسجم و در واقع مبهمی دنبال بشه، و این خودش مجدداً عرض میکنم که کارایی سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رو پایین میاره.
7: در تهران چطور؟ در تهران تا چه اندازه روشن هست براشون که به چه مسیری میخوان برن؟ چون تهران از مقاومت همچنان صحبت میکنه و در کنار این مقاومت اصولا نوعی سیاست تهاجمی رو داره ازش پرده برداری میکنه، ضمن اینکه اصلا انتصابهای صورت گرفته رو انتصابهای تهاجمی معرفی میکنن. آیا در تهران مشخص هست که چه میخواهند و به چه مسیری میخوان هدایت کنن وضعیت موجود بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو؟
6: بله، گمان میکنم که در تهران لااقل رویکرد کمی مشخص‌تر هست. یعنی اینکه ببینید ایران دو هدف غایی داره، یک کنترل تنگه هرمز هست که به هر حال در ترتیباتی که با عمان در نظر گرفته شده هم به نظر میاد بخش زیادی از اون تامین خواهد شد، و دو در واقع پایان دادن به جنگ هست به نفع که آمریکا مجددا این جنگ رو چند ماه بعد آغاز نکنه، و در پایان جنگ همچنان یک مسیر احیای اقتصادی و بازسازی رو برای ایران باز بکنه، و این نشانش این هست در واقع که یعنی مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که تنها راهی برای رسیدن به این هدف این هست که با آمریکا از موضع قدرت در واقع بتونن معامله بکنن. ولی ریسکی که فکر میکنم در طرف ایران وجود داره این هست که با اعتماد به نفس بیش از اندازه برخی از فرصت ها رو مجددن تبدیل به تهدید بکنن، که خب در این زمینه هم جمهوری اسلامی ید طولایی داره.
7: و از طرف دیگه چقدر ایران حساب میکنه روی روسیه و چین؟ میدونیم که هفته ی آینده در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین هم دیدار میکنن. آیا جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای روی چین و روسیه باز کرده و اونها تا چه اندازه میتونن این به هر حال توازن رو به نوعی به سمت جمهوری اسلامی سنگین ترش کنن و وزن خاصی بدن بهش؟
6: ببینید در این زمینه اصولا همیشه ایران سعی کرده تا جای ممکن از روابط نزدیکش با روسیه و چین استفاده بکنه، و اون کشورها هم تا حدی با ایران همراهی کردن، اما نه هرگز به اندازه‌ای که مد نظر ایران بوده و نه هرگز در اندازه‌ای که در واقع منافع خودشون رو به خطر بندازه. بنابراین به اندازه کافی با ایران همراهی خواهند کرد که در واقع اقتصاد ایران متلاشی نشه، ولی نه به اندازه‌ای که در واقع ایران از این شرایط دشوار بتونه به راحتی عبور بکنه. و این یکی مجدداً از اشتباهات دولت آمریکا هست که متوجه نمیشه که نهایتاً برای در واقع رسیدن به مقصود از طریق فشار اقتصادی دو عامل بسیار مهم است. یک، همراهی چین که عرض کردم به صورت کامل اون رو نخواهند داشت، و چین در واقع منفعتی نداره از اینکه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی به موفقیت بیانجامد، و دو، قطع روابط با همسایگان، به خصوص همسایگانی که مرز زمینی با ایران دارند، و این در زمینه مثلا عراق، ترکیه، پاکستان هم اعمالش بسیار مشکل هست، همین که از طرف مقابل در واقع انگیزه سیاسی برای این کشورها وجود نداره که بخوان ایران رو کاملا از خودشون برانند و خودشون رو در معرض در واقع تهدیداتی از سوی جمهوری اسلامی قرار بدن.
2: نظرات علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو شنیدی در گفتگو با محمد زرقامی. و اما اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه گذشته از آغاز اقدامات گسترده و همه‌جانبه اقتصادی علیه ایران و تشدید تحریم‌های ثانویه خبر داد. در آغاز گفتگوی با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، از او پرسیدم که این تحریم‌ها چه تأثیری بر زندگی مردم عادی و قیمت‌ها و در دسترس بودن کالاهای اساسی داره. معصومه طاهرخانی:
8: در مورد موضوع تحریم ها، اگر فرض کنیم توی این تحریم ها واقعا ایران فروش نفتش صفر بشه و از طرفی متحدای آمریکا باش همکاری داشته باشن، میتونیم اینطور در نظر بگیریم که دولت تمام مسیرهای دلاریش رو از دست میده و درآمدش تقریبا میتونه به صفر نزدیک بشه، از داخل ایران نمیتونه دیگه دلاری دریافت بکنه، اما هنوز میتونه امیدوار باشه به دو تا موضوع. یکی پولهای نفتی که تا حالا دریافت نکرده، چون معمولا تهاتر نفت در زمان خرید و فروش بین مثلا 3 تا 4 ماه زمان میبره، از زمانی که شما میفروشی تا زمانی که به پول میرسی این پروسه زمان بره. پس یکی اون پولها رو میتونه تا یه حدی روشون حساب کنه و دوم اون نفتهایی که روی اقیانوس داره، نفتهایی که تقریبا هولوش 80 تا 85 میلیون بشکه هست که میتونه به اونها به عنوان گزینه فروش حساب بکنه. البته این دوتا گزینه یک شرط خیلی بزرگ دارن، این که اون طرف مقابل که سیستم بانک هست اون همکاری رو داشته باشه و این تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده در تصمیم گیری اون شبکه مالی تاثیرگذار نباشه، که اینها میتونه در یک بازه بسیار کوتاه مدت، شاید کمتر از 6 ماه آینده تا 6 ماه آینده، بتونه یک کمکی به مثلا تنفس دلاری دولت بده. اما با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقری که شما بهش اشاره کردین، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید، که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و ساعت‌های ریسکی خودش رسیده.
2: جمهوری اسلامی همچنان از مقاومت و مقابله با آمریکا سخن میگه و کیهان تهران در تیتر اولش گفته است که آمریکا با دستان خالی لاف جنگ اقتصادی میزنه. جمهوری اسلامی خانم طاهرخانی با چه امکاناتی و چگونه میخواد مقاومت و مقابله بکنه؟
8: ببینید، واقعیت اینه که هیچ لافی در کار نیست و سیستم خیلی جدیه. شما الان اینو در نظر بگیرید، اون بحث تورمی که ما در اقتصاد ایران داریم از کجا ناشی میشه؟ منبع اصلیش دولت با چاپ پولی که انجام میده و انتظارات تورمی که درست میکنه. حالا خب برگردیم به این قصه تحریم. ببینید این تشدید تحریم ها دقیقا چه کاری انجام میده. تقریبا سالی 100 میلیارد دلار تجارت خارجی ایرانه که نصفش از محل صادرات تامین میشه. تقریبا اون 60 میلیارد دلاری که از محل صادرات تامین میشه، بخش عمدهش رو بانک مرکزی میاد در داخل در قالب حواله های واردات، یا بعضا بخش خیلی کمیش نیاز سرمایه گذارا تقسیم میکنه، که اینها تقریبا میشه روزی عرضه 175 میلیون دلار. تقریبا میشه گفت همون میرسیم در نهایت توی شل ماهانش به تقریبا 5 میلیارد دلار، سالانش هم میشه 60 تا. حالا چرا این عدد رو داریم میگیم؟ شما اینو در نظر بگیرید، وقتی شما هیچ صادراتی نداری پس هیچ دلاری هم وارد نمیشه، پس بانک مرکزی نمیتونه عرضه دلار روزی 175 میلیون دلارش رو انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تقاضاهایی که پاسخ داده نمیشه باید بیاد از بازار آزاد تامین بکنه. اون وارد کننده وقتی دولت یا بانک مرکزی بهش دلار نمیده، باید بره سراغ بازار آزاد. مجموع اینها باعث میشه که بانک مرکزی نتونه اون ارز 175 میلیون دلار در روز رو جواب بده. نتیجه چی میشه؟ اونایی که متقاضی ارزن باید برن از بازار آزاد تامین کنن، که عمدتاً هم وارد کننده ها هستن. خب وقتی میرن سراغ بازار آزاد، باعث میشه که این قیمت هایی که دارن ارز تامین میکنه، اولا دلاری خیلی کسی بهشون نمیفروشه، دوم اگه بفروشه گرون میفروشه. پس این فرد به جای دلار حواله 150 تومان، 155 تومان میره دلار حواله 200,000 تومان میگیره. این 200,000 تومان میره کالا رو باهاش اگه تازه بتونه وارد بکنه، پس قیمت تموم شده اون کالای وارداتی گرون حساب میشه و در نهایت سودش هم که رو خودش حساب بکنه، اینها همه باعث چی میشه؟ باعث میشه که قیمت کالای نهایی که دست مردم میرسه گرونتر میشه. از طرفی وقتی مردم حس کنن دولت درآمد دلاری نداره، عرضه‌ای هم وجود نداره، هجوم برای سرمایه گذاری به بازار زیاد میشه و همه اینا در نهایت در یک جمله، در یک کلمه به اسم تورم خودشو نشون میده و دوباره برمیگرده این سیکل معیوب به سفره مردم. جنبندی این هست که این که ادعا میشه ما آماده ایم و کاملا برنامه داریم، اینها تماما شعار و پروپاگانداست. هیچ پلن عملیاتی رومیز وجود نداره و مانوری که روی تفاهم نامه های مشترک مثلا با ترکیه، با عراق یا در شمال مثلا با ترکمنستان داره در موردش مانور داده میشه، تمام اینها رو کنار هم بذارید و اندازه 10% یک دبی که ما رو از تجارتش کنار گذاشته نیست و ضمن اینکه تمام مسیرهای زمینی و تمام ظرفیت‌های مالی که این کشورهای همسایه دارن تا بیان وارد مرحله عملیاتی بشن یک پروسه حداقل یک سال است و با توجه به چیزی که ما عینی داریم از دولت، بخش‌های مختلف و همینطور حاکمیت می‌بینیم، هیچ آمادگی وجود نداره و تو این شرایط واقعیت اینه که مردم باید خیلی مراقب باشن که اسیر این بازی‌ها و برنامه‌ها نشن و به هیچ وجه فروشنده روی دارایی‌های دلاریشون نباشن.
2: و این ما رو میرسونه به سوال آخر. وزیر اقتصاد ایران علی مدنی زاده گفته مردم میتونن به جای خرید طلا و ارز روی نفت سرمایه گذاری کنن و از طریق اوراق گواهی نفت سود ارزی نصیبشون بشه. اوراق گواهی نفت چیه خانم طاهرخانی و مردم چگونه میتونن روی نفت سرمایه گذاری کنن؟
8: این قصه خیلی سر درازی داره حقیقتا، برمیگرده به زمان دولت آقای احمدی نژاد که میخواست نفت رو سر سفره‌ها بیاره. اون موقع شعارش داده شد تا رسید به سال 1401. اونجا اومد و در یک در واقع مراسم نمادین با حضور وزرای نفت و اقتصاد در بورس انرژی افتتاح شد. گفتن که بله ما گواهی سپرده نفت رو میاریم و مردم میتونن با خرید این گواهی‌های سپرده عملا روی نفت که بزرگترین دارایی ایران هست سرمایه گذاری کنند. اما چه اتفاقی افتاد؟ همون موقع صرفاً اومدن و برای سرمایه گذارای حقوقی، یعنی برای شرکت‌های بزرگ این امکان رو گذاشتن، برای افراد حقیقی مردم عادی این امکان وجود نداشت. الانی که ما داریم صحبت کنیم وزیر داره این حرفا میزنه، هنوز هیچ مکانیزم اجرایی برای خرید و فروش گواهی سپرده نفت نیست. حالا این گواهی سپرده چیه؟ مثل همون صندوق‌های طلا، صندوق‌های کالایی که مردم می‌خرن، صندوق طلا، نقره، زعفرون، پسته و غیره. شما مراجعه می‌کنید به بورس، اونجا میرید و گواهی سپرده می‌خرید، یک ورقه می‌خرید که فرض بر اینه که پشتوانه اون ورقه نفت وجود داره و ضامن اون اوراق کیه؟ شرکت ملی نفت. اما اینجا چند تا موضوع وجود داره. اولا که اصلا شما دستتون به این گواهی سپرده فعلا نمی‌رسه. چرا؟ چون اصلا راه نیافتاده. موضوع دوم اینه که این گواهی سپرده ها چون پشتوانش نفته و با قیمت های جهانی در واقع نرخ میخوره، این تنها مزیتشه که با در واقع وابسته است به قیمت های جهانی. اما مسئله مهمترش این اون سازوکار عملیاتیشه. دولت در واقع چرا، ما باید این سوال الان از خودمون بپرسیم، چرا دولت الان داره اینو مطرح میکنه؟ دولت داره تامین مالی میکنه از این روش. دنبال اینه که بیاد از نفتی که نمیتونه صادرش کنه، نمیتونه ذخیرش بکنه، صرفا میتونیم بگیم عملا نفتی که داخل چاه هست رو میخواد به مردم بفروشه، پولا رو جمع کنه، تامین مالی کنه، باهاش بره اون سر وقت هزینه هایی که داره از حقوق دستمزد بگیری تا انواع اقسام بدهی هایی که داره جبران بکنه و بعد موعد سررسید که میشه، حالا مکانیزم نیومده، حالا چه ماهانه باشه چه فصلی چه سالانه باشه، تو سررسید باید بیاد پول مردم رو به دلار حساب کنه و سود دلاری بده، که اگه بخواد واقعا سود دلاری بده متوسط، حالا نفت هم چون یه کالای ریسکیه باید مشخص کنه که میخواد آیا مثلا نرخ تضمین 3-4% بده یا نه نرخ نوسانی بده، و تو اون مقطعی که میخواد بیاد سود مردم رو بده، شما باید این سوال ازش بپرسی که آقای دولتی که اومدی پولا رو جمع کردی، نفتی هم نفروختی، چه جوری میخوای سود سرمایه گذاراتو تازه به دلار بدی؟ پس این مدل صرفا تامین مالی دولته و به هیچ وجه نمیتونه جای اقلام دلاری مثل خرید فیزیکی انواع دارایی‌های دلاری مثل طلا، سکه، ارز، خونه، ماشین و غیره رو بگیره. حتی نمیتونه کارکرد صندوق‌های کالایی رو هم داشته باشه، چون اونها کاملا مکانیزمشون مشخصه و پشتوانش گواهی سپرده طلا یا طلای فیزیکی در انبارهای بورس کالاست. جمع‌بندی بخوام بکنم، قصه گواهی سپرده نفت صرفا یک ابزار جدید دولت در این وانفسایی هست که نمیتونه نفت رو ذخیره کنه نه صادر بکنه. فقط هدفش فعلا اینه که بیاد اون نقدینگی که دست مردم هست رو بگیره. اما سابقه گذشته تمام پیشنهادهای دلاری دولت، از حساب ارزی بگیرید، از صندوق ارزی بگیرید، همه اینها تماما محکوم به شکست بودن و شکست خوردن. قطع یقین بدونید که این گواهی سپرده نفت هم میتونه یک سرنوشتی شبیه اون داشته باشه، مگر یک معجزه یا یک سازوکار عجیب و غریبی ما در طراحیش ببینیم و یا مسیر صادرات بخواد بازگشایی بشه.
2: توضیحات معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا را میشنیدید. شنونده صدای ما از رادیو فردا هستید. در میانه بالا گرفتن اختلافات بر سر مذاکره با آمریکا، محمد باقر قالیباف در نامه کم سابقه به حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، منتقدان تندروی مذاکرات رو به عافیت طلبی، تفسیرهای شتاب زده و داوری‌های غیر دقیق متهم کرده است. پاسخی که شکاف درون جریان حاکم بر سر مذاکره و هزینه سیاسی توافق احتمالی با آمریکا رو آشکارتر کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
9: نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به حسین شریعت مداری فقط یک پاسخ شخصی به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیست. رئیس مجلس در این نامه علناً به بخش از جریان تندرو هشدار میداد که نمیتوانند بیرون از میدان تصمیم بایستند و بعد هر نتیجه مذاکره را خیانت بنامند. چند روز پیش حسین شریعت مداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان قالیبافی که ما میشناسیم نوشته بود برخی مواضع اخیر قالیباف با اصلاح طلبان و غربگرایان همسو به نظر می رسد. او هشدار داده بود این وضعیت می تواند پایگاه اجتماعی رئیس مجلس را در میان نیروهای موسوم به انقلابی مخدوش کند. کیهان پیشتر نیز دولت پزشکیان و حامیان مذاکره را به ارسال پالس ضعف به دشمن متهم کرده بود. حالا قالیباف مذاکره را نه عقب نشینی بلکه در صورت تأمین منافع جمهوری اسلامی میدان مبارزه و مقاومت مینامد و مینویسد شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی است. این جمله مستقیما به یکی از منابع قدرت جریان‌های تندرو اشاره دارد. آنها لزوما تصمیم گیر نهایی درباره جنگ و توافق نیستند، اما می توانند هزینه سیاسی تصمیم‌ها را بالا ببرند. برن. یک امتیاز را عقب نشینی، یک مصالحه را تسلیم و پایان جنگ را شکست معرفی کنند. محمد باقر قالیباف در بخش دیگری از نامه خود به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز از تفسیرهای شتاب زده، فضاسازی‌های سیاسی، تندروی، بی انضباطی در گفتار و عمل و ولایت پذیری گزینشی انتقاد کرده است. انتخاب این واژه‌ها نشان می‌دهد نامه فقط دفاع از مذاکره نیست. تلاشی است برای تعیین مرز با بخشی از همان اردوگاه سیاسی که قالیباف سالها خود را متعلق به آن معرفی کرده است. اهمیت این جدال در همین جاست که تندروها شاید تصمیم نهایی را نگیرند، اما واکنش آنها پیشاپیش وارد محاسبه تصمیم گیران می شود. محمد باقر قالیباف اکنون می کوشد این معادله را برگرداند. مذاکره را نه امتیاز دادن به دشمن بلکه ادامه جنگ با ابزار دیگر معرفی کند و هزینه مخالفت با آن را بالا ببرد.
2: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. در همین زمینه دیدگاه عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی در اسپانیا را بشنوید.
10: متنی که شریعت مداری منتشر کرده خطاب به قالیباف یه اختلاف در اون جریان اصولگرایی رو داره نشون میده، اختلافی که خب از پیش بین اصولگرایان و قالیباف وجود داشته، چنان که حتی باعث شد سال 86 قالیباف بگه که من یک اصولگرای اصلاح طلبم. اما یکی از مواضعی که این دو طرف، یعنی این دو جناح اصولگرا با هم اختلاف داشتن، مسئله مذاکره بود. این خودش رو زمانی که خامنه‌ای پدر اومده بود و راجع به این که ما نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم بلکه راه مقاومت رو اختیار کرده بود، خودش رو نشون داد. وقتی روحانی اومد و گفتش که خب این مقاومت کنیم ولی یکی از این دو طرف اتفاق خواهد افتاد. قالیباف هم از جمله کسانی بود که معتقد بود که از مذاکره باید به عنوان ابزار استفاده کرد همون موقع و امروز هم داره بر همین ایده خودش پافشاری میکنه، ولی در اینجا صف‌بندی هم میکنه با این جریان اصولگرا که بگه که شما دارید راه حل رو تنها در جنگ میبینید. یه جورایی داره اشاره میکنه که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ما این نگاه رو بر نمیتابه. این نامه رو میشه در واقع تلاشی دونست به دعوت کردن بخشی از جریان اصولگرا به یک نوع واقع‌گرایی که فکر میکنه قالیباف در این موقعیت میتونه کارساز باشه. به خاطر همین هم از یک طرف با این جریان صف‌بندی میکنه، هم تلاش میکنه که به که من از خود شما هستم، هم برای خودش یک سفر دفاعی میگیره. در واقع میگه که آنچه که قرار اتفاق بیفته، چه مذاکره چه عدم مذاکره، تصمیمش با من و شریعت مداری نیست، بلکه با تصمیمش با رهبر جمهوری اسلامی. در واقع این مدام صف‌گذاری رو برای این قالیباف داره اختیار میکنه که بتونه این راه مذاکره رو برای خودش باز کنه و هم موجودیت خودش رو مشروع بکنه، هم اقدامی که داره نظم سیاسی انجام میده رو اقدامی بدونه که نباید جلوش ایستاد، هیچ کسی نباید در مقابلش حرف مخالف جدی بزنه، بلکه سعی میکنه که از درون این ایده وحدت رو بکشه بیرون که اگر قرار هست که مذاکره کنیم، دلیلی داره که مذاکره میکنیم و همه باید با این ایده همراه بشن. اما در این حال پیامی هم هست به جناح اصلاح طلب که بگه که من هم به عقلانیت سیاسی باور دارم، ولی از اون طرف هم داره میگه که به آمریکا هیچ اعتمادی ندارم و نباید اعتماد هم کرد. میشه گفتش که بر سی فروردین که قالیباف شروع کرده به اظهار نظر در زمینه مذاکره، یه انسجام درونی در کلامش وجود داره که اون رو از اصولگرایان رادیکالی مثل کیهان جدا میکنه و خودش رو در چارچوب همون اصولگرای اصلاح طلب یا اصولگرای عملگرا قرار میده که میخواد با جناح‌های مختلف صف‌بندی کنه، در این حال همه اونها رو به مواضع خودش نزدیکتر کنه یا به مواضع نظم سیاسی. و این خودش نکته جالبی که مواضع خودش و مواضع نظم سیاسی رو هم به یکسان در نظر گرفته.
2: دیدگاه عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی، رو شنیدید. ساعت 22:37 دقیقه است به وقت ایران و به زمینه دیگر می‌رویم. گزارش‌ها حاکی از ادامه اختلال در سامانه‌های موقعیت یابی در ایران. محمد ممدو بابایی، پژوهشگر امنیت سایبری در هلند، در گفتگو با محمد زرقامی درباره سناریوهای محتمل در این باره توضیح می‌دهد.
11: در جریان جنگ 40 روزه در فوریه و مارچ 2006 ما شاهد حملات مشابهی بودیم که باعث اختلال در سیستم های ناوبری می شد و این صرفا در واقع شامل جی پی اس نمی شه، در واقع شامل سیستم های جی ان اس اس می شه که اصطلاح امروزی ترش هست، چون جی پی اس در واقع سیستم ناوبری هستش که توسط ایالات متحده آمریکا اداره میشه، اما سیستم های دیگری مثل گالیله که توسط اتحادیه اروپا اداره میشه، بیدو چین هستش و گلونس روسیه، تمامی اینها در واقع در جریان اختلالی که قبلا در خلال جنگ در تنگی هرمز پیش اومده بود دچار اختلال شدن و در واقع شواهدی که وجود داره بر اساس یک تحقیقی هستش که توسط گروهی از دانشمندان چینی انجام شده و نتایج این پژوهش در مجله دایرکت در واقع ساینس چاپ شده و اطلاعاتش هم در واقع گیتاب قابل دسترس هست. چیزی که اونجا مشخص شده بود در اون تحقیق این بودش که از در واقع تکنیک جمینگ، چون سیگنالی که از فضا ارسال میشه معمولا سیگنال ضعیفی هست و به راحتی میشه این رو جمع کرد و در واقع اختلال درش به وجود آورد.
7: یعنی جمینگ همون اختلال میشه دیگه، ایجاد اختلال در فرستنده های رادیویی، درسته؟
11: بله بله. و تکنیکی که استفاده شده بود در خلال اون جنگ این بودش که در واقع سیگنال رو جمع کرده بودن و در کنارش از تکنیک دیگری با نام اسپوفینگ یا جعل سیگنال، شما سیگنال ماهواره رو قطع می‌کنید و در کنارش اقدام به ایجاد سیگنال جعلی میکنه که کار پیچیده ای هم هست، اما برایند و نتیجه این تحقیق این بودش که در واقع یک منبعی، حالا اینها مثلا متوجه نشده بودن که این کار مثلا اسرائیل هست، آمریکا هست یا ایران هست، اما تمامی این در واقع سیستم های ناوری رو مختل کرده بود به این شکل هستش. چون ببینید در جی پی اس در واقع ماهواره ها موقعیت گوشی شما رو ردیابی نمی کنن، ماهواره موقعیت خودش رو، یعنی شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید هر ماهواره در واقع موقعیت خودش رو و زمان رو به زمین مخابره میکنه و گوشی شما در واقع اینجوری میتونید در نظر بگیرید که هر ماهواره یک دایره دورش ترسیم شده و زمانی که گوشی شما روی زمین قرار داره یا هر دستگاه ناوبری دیگری مثلا 4 تا از این ماهواره ها رو میبینه، محل تلاقی اون دایره ها میشه جایی که شما قرار داره و گوشی شما میتونه این رو محاسبه کنه که معمولا حالا ماهواره 4 من برای زمان هست، چون ماهواره دائم در حال حرکته و خیلی مهمه که زمان دقیق محاسبه بشه و خب

0: سیستم های ناوری که از در واقع جی ان اس اس استفاده میکنن دچار اختلال میشن. این حالا ممکن از هواپیما ها باشه که در سیستم های ناوری استفاده میکنن، که ما این رو در خلال جنگ اوکراین روسیه هم داشتیم، که در واقع پروازهایی که از اون نزدیک اون منطقه در واقع عبور میکنن معمولا کلا دستگاه ناوری رو خاموش میکنن و از سیستم های جایگزین استفاده میکنن برای ناوری. خب میشه مثالی که گفت، من فکر میکنم حالا برای همه ملموس باشه، تاکسی های اینترنتیه که در واقع مثلا ممکنه موقعیت شما رو و موقعیت راننده رو اشتباه محاسبه کنه. این باعث مثلا شما توی تهران ایستادید، موقعیت رو کرج حساب کنه. این در حالا مسیریابی، از مسیریابی گرفته تا محاسبه قیمت، مثلا میتونه اختلال ایجاد بکنه. و خب متاسفانه در حال حاضر هم گزارش های زیادی از تهران و ایران وجود داره که در واقع باعث اختلال در زندگی روزمره کاربران شده.
1: آقای بابایی، اصولاً راهی وجود داره برای شهروندان وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرن، با توجه به اینکه خب دیگه مثل قدیم نیست که افراد یک نقشه دستشون بگیرن را بیفتن تو خیابون، یا اینکه مثلا آدرس رو از این اون بخوام بپرسن، راهی وجود داره که بشه از این وضعیت و از این بحران عبور کرد یا نه این یک وضعیتیه که باید به هر حال باهاش بسازن دیگه، یعنی ما این اختلال رو باید بپذیریم به هر صورت؟
0: بله، عرض شد که متاسفانه همونطوری که عرض کردم سیستم های مکانیابی و موقعیت یابی جی پی اس هست و در کنارش در واقع سیستم های مکمل دیگری مثل شتاب سنج و جیرسکوپ و یا حالا دکل های مخابراتی شبکه های وای فای، اینها رو هم به عنوان مکمل استفاده میکنم. و اگر جی پی اس دچار اختلال بشه معمولا کل سیستم موقعیت یابی همونطوری که کاربران در ایران گزارش میکنن دچار اختلال خواهد شد و متاسفانه سیستم جایگزین دیگری در حال حاضر وجود نداره برای موقعیت یابی.
2: توضیحات ممدو بابایی، پژوهشگر امنیت سایبری رو شنیدید. و اما در حالی که منابع دانشجویی از اخراج 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف خبر میدن، معاون دانشجویی این دانشگاه اخراج 6 دانشجو رو تایید کرده. اعلام احکام انضباطی و برخورد با دانشجویان در شرایطی شدت گرفته که به زودی سال تحصیلی جدید آغاز میشه. روند برخوردهای انضباطی با دانشجویان در ارتباط با اعتراضات دانشگاهی در اسفند سال گذشته در دانشگاه‌های دیگه هم دوباره آغاز شده. فرشته قاضی و گزارشی در این باره.
3: محمود بهمن‌آبادی، معاون دانشجویی دانشگاه شریف، از اخراج 6 دانشجو با حکم کمیته انضباطی در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 در این دانشگاه خبر داد. او از این احکام دفاع کرد و اتهامات دانشجویان اخراج شده را آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و بلند کردن پرچم سلطنت طلبان در دانشگاه عنوان کرد. مقام های جمهوری اسلامی در اظهارات خود از پرچم ایران با نشان شیر و خورشید به عنوان پرچم سلطنت طلبان نام می‌برند. حساب کاربری دانشجویان متحد در شبکه‌های اجتماعی که خبرهای دانشجویی را پوشش می‌دهد، تعداد دانشجویان اخراج شده دانشگاه شریف را 10 نفر اعلام کرده است. رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، آریانا کوچکی، علی علیرضایی و آرش حاتمی 10 دانشجوی دانشگاه شریف هستند که به گفته دانشجویان متحد اخراج شدند. هفته گذشته رضا دالمن از اخراج خود از دانشگاه شریف و 4 سال محروم رومیت از تحصیل در تمام دانشگاه‌های ایران خبر داده بود. او در تجمع دانشجویی سوم اسفند سال گذشته در دانشگاه شریف یک عروسک موش را از درخت آویزان کرده بود. عروسک موش به عنوان کنایه‌ای برای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی تعبیر شد. رضا دالمن همان زمان بازداشت و یک ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شد. بازگشایی دانشگاه‌ها در نیم سال دوم تحصیلی همزمان با مراسم 40 جانباختگان اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته بود و دانشگاه‌های مختلف شاهد تجمع‌های گسترده دانشجویی در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات دی ماه بود.
4: دانشجو
3: معاون دانشجویی دانشگاه شریف روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده برای 115 دانشجو در شورای انضباطی خبر داد که به گفته او 40 نفر با تخلفات جدی‌تر به شورای انضباطی دعوت شدند و برای سایر افراد گفتگو و دریافت تعهد کتبی بدون درج در پرونده در نظر گرفته شد. محمود

0: آبادی، بلند کردن پرچم سلطنت طلبان، توهین به پرچم جمهوری اسلامی، حمله سلاح سرد، درگیری فیزیکی، ایجاد بلوا و آشوب و سردادن شعارهای هنجار شکنانه را از جمله اتهامات این دانشجویان در این پرونده ها عنوان کرد. به گفته او برخی پرونده ها هم به دوران جنگ ارتباط دارند، آنچه که او تخلفات دانشجویان در فضای مجازی از جمله همرسانی هتک حرمت اساتید دانشگاه و انتشار جزوه ساخت سلاح عنوان کرد. او هیچ شواهدی در این زمینه ارائه نداده است. خرداد 1405 بیش از 1000 دانشجو و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد رضا تجریشی، رئیس این دانشگاه، به تشدید فضای امنیتی و احکام انضباطی سنگین علیه دانشجویان اعتراض کرده و خواستار استعفای او در صورت ناتوانی در دفاع از دانشجویان و دانشگاه شده بودند. 31 مرداد هم جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با انتشار نامه‌ای سرگشاده به روند مخدوش رسیدگی های انضباطی و صدور احکام بی سابقه اخراج و محرومیت از تحصیل برای دانشجویان معترض هشدار داده و خواستار بازبینی در فرایند صدور این احکام شده بودند. استادان دانشگاه شریف با اشاره به حکم اخراج و محرومیت 4 ساله از تحصیل برای رضا دالمن اعلام کرده بودند که شاید اگر چنین حکمی از سوی نهادی خارج از دانشگاه صادر می‌شد این اندازه دردآور نبود، اما این بار حکم از درون خانواده صادر شد. اعلام احکام انضباطی و برخورد با دانشجویان در شرایطی شدت گرفته که به زودی سال تحصیلی جدید آغاز می شود. روند برخوردهای انضباطی با دانشجویان در ارتباط با اعتراضات دانشگاهی در دانشگاه‌های دیگر هم دوباره آغاز شده است. کانال تلگرامی دانشجویان متحد از اخراج چند دانشجو در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی خبر داده است. در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بیش از 40 دانشجو و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 10 دانشجو احضار شدند. این احضارها عمدتاً در ارتباط با اعتراضات دی ماه و اسفند ماه سال گذشته صورت می‌گیرد.
1: گزارش بود از فرشته قاضی. سفر کم سابقه جان رادکلیف رئیس CIA به روسیه در شرایطی انجام میشه که تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین به بن‌بست خورده و همزمان تنش‌ها بر سر روابط مسکو با ایران افزایش پیدا کرده. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
2: دلیل سفر جان رادکلیف که نخستین سفر علنی شده او به روسیه از زمان ریاست بر CIA در دولت دونالد ترامپ است هنوز مشخص نیست. مقام‌های آمریکایی آگاه از برنامه سفر او تایید کردند که وی به مسکو پرواز کرده، اما حاضر نشدند درباره محتوای دیدارهای او توضیح بدهند یا بگویند با چه کسانی ملاقات کرده است. CIA و کاخ سفید نیز تا کنون به طور علنی درباره این سفر اظهار نظر نکردند. شبکه CBS نیوز نخستین رسانه‌ای بود که خبر این سفر را منتشر کرد. این رفت آمد غیر معمول پرسش‌هایی را درباره دلیل سفر شخص رئیس CIA به روسیه در چنین مقطع حساسی مطرح کرده است. آخرین سفر علنی شده یک رئیس CIA به مسکو مربوط به ویلیام برنز است که پیش از رادکلیف ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بر عهده داشت. برنز در نوامبر 2021، 3 ماه پیش از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. گلن هاورد، کارشناس مسائل روسیه و رئیس بنیاد ساراتوگا که یک اندیشکده مستقر در آمریکاست، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین سفری معمولاً تنها زمانی انجام می شود که موضوعی مهم در میان باشد. او گفت رؤسای CIA به مسکو نمی روند مگر اینکه چیزی بخواهند. هاورد افزود آنها این همه راه تا روسیه نمی روند مگر اینکه مسئله مهمی در میان باشد. او افزود برنز در نوامبر 2021 پیش از حمله روسیه به آنجا رفت تا به آنها هشدار دهد که به اوکراین حمله نکنند. مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا در طول جنگ ارتباط با همتایان روسیه خود را حفظ کردند، اما دیدارهای حضوری در این سطح همچنان بسیار نادر است. یکی از احتمال‌های مطرح شده این است که سفر رادکلیف به تلاش دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین مربوط باشد، به ویژه برای سنجش اینکه آیا هنوز می‌توان مسکو را به مذاکره ترغیب کرد یا نه. تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا با وجود دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا در اوت 2025 تا کنون به پیشرفتی منجر نشده است. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: امیدوارم یکی از نخستین موضوعاتی که او مطرح کرده، درخواست مستقیم از ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به این جنگ تجاوزکارانه آشکار علیه اوکراین بوده باشد. بومن گفت: امیدوارم او همچنین گفته باشد که ولادیمیر پوتین باید کمک به ایران برای پرتاب ماهواره را متوقف کند. او افزود: مسکو باید ارائه هر گونه حمایتی را که میتواند به ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی کمک کند نیز متوقف کند، از جمله اطلاعات مربوط به اهداف، کمک‌های مرتبط با پهپادها و دیگر توانایی‌های نظامی. روسیه روابط گسترده نظامی و تجاری با ایران دارد. سفر رادکلیف یک روز پس از آن انجام شد که سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، از کارزار تازه‌ای برای قطع هر شریان اقتصادی که رژیم ایران را سر پا نگه می‌دارد، خبر داد. بسنت همچنین گفت به کشورها مهلت داده خواهد شد تا فعالیت‌هایی را که به ادامه بقای حکومت ایران کمک می‌کند، متوقف کند. گلن هاورد نیز احتمال داد که ایران یکی از موضوعات اصلی سفر رادکلیف بوده باشد، هرچند تاکید کرد این تنها برداشت و گمانه‌زنی اوست و اطلاعات تایید شده‌ای در این باره وجود ندارد. بومن به گزارش‌های اشاره کرد که بر اساس آنها روسیه اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار ایران گذاشته و تاکتیک‌ها و روش‌های پهپادی توسعه یافته در جنگ اوکراین را نیز به تهران منتقل کرده است. او گفت این حمایت‌ها ممکن است یکی از عواملی باشد که به ایران امکان داده توان نظامی خود را حفظ کند و در برابر فشارها برای ورود به مذاکره مقاومت نشان دهد. برخی ناظران احتمال دادند سرنوشت آمریکایی‌های زندانی یا بازداشت شده در روسیه نیز از موضوعات این سفر بوده باشد. هنوز روشن نیست سفر رادکلیف نشانه تشدید تنش میان واشنگتن و مسکو بوده یا بخشی از تلاشی تازه برای از سرگیری گفتگوهای دیپلماتیک است و یا اساساً برای مذاکره درباره موضوعی مشخص از طریق کانال‌های اطلاعاتی انجام شده است.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. بانوی متلایی موسیقی کانتری که صدایش با فریاد ملتمسانی جولین در دهه طلایی 50 به حافظه موسیقیایی بخشی از ایرانیان راه یافته خاموش شد. دالی پارتن، ستاره آمریکایی که از دل فقر برخاست و با ترانه و مهربانیش جهان را تسخیر کرد، سه شنبه 25 اوت در 80 سالگی چشم از جهان فرو بست. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.

دالی پارتن، صدایی که از کوهستان‌های تنسی برخاست و در دهه 50 خورشیدی به خانه ایرانیان نیز راه پیدا کرد. این صدا حالا دیگر خاموش شده است. دالی ربکا پارتن، خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و نیکوکار آمریکایی، در 80 سالگی بعد از یک دوره کوتاه بیماری در نشویل درگذشت. دالی پارتن تنها یک ستاره موسیقی نبود. او تصویر زنی بود که از فقر برخاست، رویاهایش را جدی گرفت و با صدای متمایز و البته لباس‌های پرزرق و برق و شوخ طبعی کم نظیرش به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های فرهنگ عامه آمریکا و موسیقی کانتری بدل شد. او که 19 ژانویه 1946 در تنسی آمریکا به دنیا آمد، بعدها از کودکی فقیرانه و قصه های مردم برای خود ترانه می ساخت. پارتن از کودکی در کلیسا آواز می خواند، در 13 سالگی نخستین صفحه موسیقی خود را ضبط کرد و پس از پایان دبیرستان راهی نشویل، پایتخت موسیقی کانتری آمریکا شد. نقطه عطف کارنامه او اما در دهه 1970 میلادی رقم خورد، زمانی که ترانه هایی چون I Will Always Love You و بیش از همه جولین او را از یک ستاره کانتری به چهره جهانی هم تبدیل کرد. پارتن در دوران فعالیت هنریش بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را فروخت. 25 ترانه ممتاز در جدول موسیقی کانتری آمریکا دارد و 11 جایزه گرمی هم دریافت کرده است. اما برای بسیاری از ایرانی ها نام و صدای دالی پارتن با جولین گره خورده. ترانه‌ای که در سال 1973 منتشر شد و در آن زنی مستأصل و درمانده از زنی زیباروی دیگر به نام جولین خواهش می‌کرد که معشوقش را از او نگیرد.

سادگی روایت، ملودی فراموش نشدنی و تکرار ملتمسانه نام جولین این اثر را به یکی از بازخوانی شده ترین ترانه های تاریخ موسیقی پاپ و کانتری تبدیل کرد. اما چرا جولین در ایران سرنوشتی ویژه پیدا کرد؟ لیلا فروهر، خواننده و بازیگر ناماشنای ایرانی، نسخه فارسی این ترانه را در ایران و در دهه 50 اجرا کرد که با همان نام جولین در بین ایرانی ها در آن زمان به شهرت رسید. اجرای فارسی او و حال و هوای موسیقی پاپ ایرانی سبب شد ملودی دالی پارتن حتی برای کسانی که موسیقی کانتری آمریکا را دنبال نمی کردند هم آشنا باشد.

0: به این ترتیب صدای زنی از کوهستان‌های تنسی از راه ترانه‌ای درباره عشق، حسادت و ترس از دست دادن به گوش نسلی از ایرانیان هم رسید. یکی دیگر از آثار ماندگار پارتن I Will Always Love You بود. این قطعه سالها بعد با اجرای ویتنی هیستون در فیلم بادیگارد به موفقیتی جهانی دست پیدا کرد و به یکی از پرفروشترین تکاهنگ‌های تاریخ تبدیل شد. میراث دالی پارتن اما تنها در ترانه‌ها و جوایز هنری او خلاصه نمی‌شود. او در سال 1995 بنیاد کتابخانه تخیل را راه اندازی کرد. برنامه‌ای که تاکنون بیش از 300 میلیون کتاب رایگان برای کودکان خردسال در کشورهای مختلف فرستاده. انگیزه او از اجرای این طرح پدرش بود که هرگز فرصت نیافته بود خواندن و نوشتن را بیاموزد. پارتن همچنین میلیون ها دلار به آموزش و بهداشت و درمان اختصاص داد و کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی را نیز فراموش نکرد. از جمله 1 میلیون دلار که برای تحقیقات دانشگاهی در مسیر توسعه واکسن مدرنا علیه کووید 19 هدیه کرد. حالا اما این ملکه کانتری رفته. زنی که می گفت می خواهد مردم او را نه فقط به دلیل ظاهر پرزرق و برقش یا ترانه های عاشقانش، بلکه برای قلب مهربانش به یاد بیاورند. از او حالا میراثی بر جا مانده که از مرزهای آمریکا و موسیقی کانتری بسیار فراتر رفته است.
1: با گزارش بنیامین سعد به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل گفت با حاکمان ایران نمیتوان به توافق دیپلماتیک رسید. ایران میگوید تا ضوابط بازرسی های آژانس بین‌المللی تدوین و تصویب نشود، آژانس نمیتواند از سایت های هسته ای ایران بازدید کند. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مین‌زدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار تمجید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افزود سکوت آژانس در برابر حملات استقلال و صلاحیت این نهاد را زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات در همان اماکن باقی مانده است. ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مین‌زدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مین‌روب آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌هایی مانند بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مستقیماً با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گزارش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست و آمریکا تلقی می‌کنند. و شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در توافقی با 29 ایالت آمریکا پذیرفت محدودیت‌های تازه‌ای برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها اعمال کند و نزدیک به 17 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

میکشه. بدای بودنش مزه میده بهم. هی من اینجام صدامو میشنوی، مطمئنم به جا اون بیرونی. یه روز میای قاپ چشامو میزنی، منو میکشی از تو بیرونی. میشم اولین تا هزارم این دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل گفت با حاکمان ایران نمیتوان به توافق دیپلماتیک رسید. ایران میگوید تا ضوابط بازرسی های آژانس بین‌المللی تدوین و تصویب نشود، آژانس نمیتواند از سایت های هسته‌ای ایران بازدید کند. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مین‌زدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار تمجید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افزود سکوت آژانس در برابر حملات استقلال و صلاحیت این نهاد را زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات در همان اماکن باقی مانده است. ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مین‌زدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعاً مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مین‌رو به آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌هایی مانند بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مستقیما با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گزارش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست و آمریکا تلقی می‌کنند. و شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در توافقی با 29 ایالت آمریکا پذیرفت محدودیت‌های تازه‌ای برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها اعمال کند و نزدیک به 17 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: دوستان، درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. ساعت 7 صبح به وقت ایران، بامداد پنجشنبه‌تون بخیر. من حمید فاطمی هستم و تا 25 دقیقه با بخش‌های متنوع صبحنگار همراه شما دوستان خواهم بود. نگاهی بیاندازیم به آسمان کشور. امروز پنجم شهریور، آسمان بیشتر مناطق ایران صاف، آفتابی و تابستانی پیش بینی شده. البته در ارتفاعات گیلان، مازندران و گلستان احتمال بارش‌های پراکنده و خنک شدن نسبی هوا وجود داره. تهران آسمانی صاف تا کمی ابری داره و بیشینه دمایان به حدود 36 تا 38 درجه سانتیگراد خواهد رسید و در شرق و جنوب شرق ایران وزش بادهای 120 روزه و گرد و خاک در برخی محورها پدیده غالب پیش بینی شده. اما ببینیم این روز پنج شهریور برابر با 27 اوت مصادف با چه رویدادهایی در جهان بوده. 27 اوت 1770، 256 سال پیش، ویلهلم فردریش هگل، یکی از تاثیرگذارترین و بزرگترین فیلسوفان آلمان، پا به عرصه وجود گذاشت. و 180 سال پیش، در چنین روزی، 27 اوت 1846، سیاره نپتون برای اولین بار کشف شد. و جالبه که پایان کوتاه‌ترین جنگ تاریخ در سال 1894 در چنین روزی بوده، جنگ انگلستان و زنگبار، که تنها 38 دقیقه طول کشید و با تسلیم شدن زنگبار به پایان رسید. و در تاریخ کشورمون نیز امروز پنج شهریور، روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی، دانشمند بزرگ ایرانی، و روز داروسازه. این روز رو به همه سپیدپوشان سلامت تبریک میگیم. و هم بپردازیم به مسائل روز. واشنگتن با تشدید تحریم‌ها می‌کوشه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو افزایش بده. اما در همین حال تلاش‌های پاکستان و عمان برای مدیریت بحران تنگه هرمز و میانجیگری ادامه داره. در این میان توافق تهران و عمان بر سر چارچوبی مرحله بندی شده برای بازگشت تدریجی کشتیرانی امن در تنگه هرمز پرسش‌های تازه‌ای درباره موضع واشنگتن در قبال این روند ایجاد کرده. آیا آمریکا همزمان با تشدید فشار اقتصادی همچنان راهی برای مذاکره و توافق باقی گذاشته؟ و آیا تلاش‌های عمان میتونه بخشی از یک مسیر گسترده‌تر برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن باشه؟ علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو، به این سوالات پاسخ میده.
1: بدون شک عمان سر یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز نمیتوانست با ایران به توافقی برسد، غیر از اینکه ایالات متحده و بقیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همراهی بکنند، و بنابراین عمان گفتگوهایی در موازات در واقع گفتگوهای با ایران رو با این کشورها ترتیب داده بود برای رسیدن به این فرمول. و این توافق هرمز حالا زمانی که نهایی و اعلام بشه میتونه در واقع پلی باشه برای بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام آباد، ولی در این زمینه هیچ تضمینی وجود نداره، برای اینکه در حال حاضر به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با اعتماد به نفس فکر میکنه که این کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهر آورد، و به همین علت هم جمهوری اسلامی حاضر نیست که انعطاف نشون بده، برای اینکه ممکن هست حمله بر ضعف بشه در واشنگتن. گمان میکنم که در تهران لااقل رویکرد کمی مشخص‌تر هست. یعنی اینکه ببینید، ایران دو هدف غایی داره. یک، کنترل تنگه هرمز هست که به هر حال در ترتیباتی که با عمان در نظر گرفته شده هم به نظر میاد بخش زیادی از اون تامین خواهد شد، و دو، در واقع پایان دادن به جنگ هست به نفع که آمریکا مجدداً این جنگ رو چند ماه بعد آغاز نکنه، و در پایان جنگ همچنان یک مسیر احیای اقتصادی و بازسازی رو برای ایران باز بکنه. و این نشانش این هست در واقع که یعنی مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که تنها راهی برای رسیدن به این هدف این هست که با آمریکا از موضع قدرت در واقع بتونن معامله بکنن. ولی ریسکی که فکر میکنم در طرف ایران وجود داره این هست که با اعتماد به نفس بیش از اندازه برخی از فرصت ها رو مجددن تبدیل به تهدید بکنن، که خب در این زمینه هم جمهوری اسلامی ید طولایی داره.
0: نظرات علی واعظ در ژنو را میشنیدید. در میانه بالا گرفتن اختلاف ها بر سر مذاکره با آمریکا، محمد باقر قالیباف در نامه‌ای کم سابقه به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان، منتقدان تندروی مذاکرات رو به عافیت طلبی و تفسیرهای شتاب زده و داوری‌های غیر دقیق متهم کرد. پاسخی که شکاف درون جریان حاکم بر سر مذاکره و هزینه سیاسی توافق احتمالی با آمریکا رو آشکارتر کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
2: نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به حسین شریعت مداری فقط یک پاسخ شخصی به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیست. رئیس مجلس در این نامه علناً به بخش از جریان تندرو هشدار میداد که نمیتوانند بیرون از میدان تصمیم بایستند و بعد هر نتیجه مذاکره را خیانت بنامند. چند روز پیش حسین شریعت مداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان قالیبافی که ما میشناسیم نوشته بود برخی مواضع اخیر قالیباف با اصلاح طلبان و غرب گرایان هم به نظر می رسد. او هشدار داده بود این وضعیت می تواند پایگاه اجتماعی رئیس مجلس را در میان نیروهای موسوم به انقلابی مخدوش کند. کیهان پیشتر نیز دولت پزشکیان و حامیان مذاکره را به ارسال پالس ضعف به دشمن متهم کرده بود. حالا قالیباف مذاکره را نه عقب نشینی بلکه در صورت تأمین منافع جمهوری اسلامی میدان مبارزه و مقاومت مینامد و مینویسد شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی است. این جمله مستقیما به یکی از منابع قدرت جریان‌های تندرو اشاره دارد. آنها لزوماً تصمیم گیر نهایی درباره جنگ و توافق نیستند، اما می توانند هزینه سیاسی تصمیم‌ها را بالا ببرند. یک امتیاز را عقب نشینی، یک مصالحه را تسلیم و پایان جنگ را شکست معرفی کنند. محمد باقر قالیباف در بخش دیگری از نامه خود به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز از تفسیرهای شتاب زده، فضاسازی‌های سیاسی، تندروی، بی انضباطی در گفتار و عمل و ولایت پذیری گزینشی انتقاد کرده است. انتخاب این واژه‌ها نشان می‌دهد نامه فقط دفاع از مذاکره نیست. تلاشی است برای تعیین مرز با بخشی از همان اردوگاه سیاسی که قالیباف سالها خود را متعلق به آن معرفی کرده است. اهمیت این جدال در همین جاست که تندروها شاید تصمیم نهایی را نگیرند، اما واکنش آنها پیشاپیش وارد محاسبه تصمیم گیران می شود. محمد باقر قالیباف اکنون می کوشد این معادله را برگرداند. مذاکره را نه امتیاز دادن به دشمن، بلکه ادامه جنگ با ابزار دیگر معرفی کند و هزینه مخالفت با آن را بالا ببرد.
0: گزارش بود از وحید پوراستاد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه از آغاز اقدامات گسترده و همه جانبه اقتصادی علیه ایران و تشدید تحریم‌های ثانویه خبر داد. در آغاز گفتگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، از او پرسیدم این تحریم‌ها چه تأثیری بر زندگی مردم عادی و قیمت‌ها و در دسترس بودن کالاهای اساسی داره با توجه به خط فقر در ایران که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از اعلام آمار آن به دلایل امنیتی امتناع کرد. معصومه طاهرخانی:
3: در مورد موضوع تحریم ها، اگر فرض کنیم توی این تحریم ها واقعا ایران فروش نفتش صفر بشه و از طرفی متحدای آمریکا هم باش همکاری داشته باشن، میتونیم اینطور در نظر بگیریم که دولت تمام مسیرهای دلاریش رو از دست میده و درآمدش تقریبا میتونه به صفر نزدیک بشه. از داخل ایران نمیتونه دیگه دلاری دریافت بکنه، اما هنوز میتونه امیدوار باشه به دو تا موضوع. یکی پولهای نفتی که تا حالا دریافت نکرده، چون معمولا تهاتر نفت در زمان خرید و فروش بین مثلا 3 تا 4 ماه زمان میبره، از زمانی که شما میفروشی تا زمانی که به پول میرسی این پروسه زمان بره. و دوم اون نفت هایی که روی اقیانوس داره نفتایی که تقریبا هولوش 80-85 میلیون بشکه هست. البته این دوتا گزینه یک شرط خیلی بزرگ دارن. این که اون طرف مقابل که سیستم بانک هست اون همکاری رو داشته باشه و این تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده در تصمیم گیری اون شبکه مالی تاثیرگذار نباشه، که اینها میتونه در یک بازه بسیار کوتاه مدت، شاید کمتر از 6 ماه آینده تا 6 ماه آینده، بتونه یک کمکی به مثلا تنفس دلاری دولت بده. اما با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده و ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم. خط فقری که شما بهش اشاره کردین، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید، که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و رفتش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
0: جمهوری اسلامی همچنان از مقاومت و مقابله با آمریکا سخن میگه و کیهان تهران در تیتر اولش گفته است که آمریکا با دستان خالی لاف جنگ اقتصادی میزنه. جمهوری اسلامی خانم طاهرخانی با چه امکاناتی و چگونه میخواد مقاومت و مقابله بکنه؟
3: ببینید، واقعیت اینه که هیچ لافی در کار نیست و سیستم خیلی جدیه. شما الان اینو در نظر بگیرید، اون بحث تورمی که ما در اقتصاد ایران داریم از کجا ناشی میشه؟ منبع اصلیش دولت با چاپ پولی که انجام میده و انتظارات تورمی که درست میکنه. تقریبا سالی 100 میلیارد دلار تجارت خارجی ایرانه که نصفش از محل صادرات تامین میشه. تقریبا اون 60 میلیارد دلاری که از محل صادرات تامین میشه، بخش عمدهش رو بانک مرکزی میاد در داخل در قالب حواله های واردات یا بعضا بخش خیلی کمش نیاز سرمایه گذارا تقسیم میکنه، که اینها تقریبا میشه روزی عرضه 175 میلیون دلار. شما اینو در نظر بگیرید، وقتی شما هیچ صادراتی نداری پس هیچ دلاری هم وارد نمیشه، پس بانک مرکزی نمیتونه عرضه دلار روزی 175 میلیون دلارش انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تقاضاهایی که پاسخ داده نمیشه باید بیاد از بازار آزاد تامین بکنه. مجموع اینها باعث میشه که بانک مرکزی نتونه اون ارز 175 میلیون دلار در روز رو جواب بده. نتیجه چی میشه؟ اونایی که متقاضی ارزن باید برن از بازار آزاد تامین کنن، که عمدتاً هم وارد کننده ها هستن. خب وقتی میرن سراغ بازار آزاد، باعث میشه که این قیمت هایی که دارن ارز تامین میکنه، اولا دلاری خیلی کسی بهشون نمیفروشه، دوم اگه بفروشه گرون میفروشه. پس این فرد به جای دلار حواله 150 تومان، 155 تومان میره دلار حواله 200 هزار تومان میگیره. این 200 هزار تومان میره کالا رو باهاش اگه تازه بتونه وارد بکنه، پس قیمت تموم شده اون کالای وارداتی گرون حساب میشه و در نهایت سودش هم که رو خودش حساب بکنه. اینها همه باعث چی میشه؟ باعث میشه که قیمت کالای نهایی که دست مردم میرسه گرونتر میشه. از طرفی وقتی مردم حس کنن دولت درآمد دلاری نداره، عرضه‌ای هم وجود نداره، هجوم برای سرمایه گذاری به بازار زیاد میشه و همه اینا در نهایت در یک جمله، در یک کلمه به اسم تورم خودشو نشون میده و دوباره برمیگرده این سیکل معیوب به سفره مردم. هیچ پلن عملیاتی رومیز وجود نداره و مانوری که روی تفاهم‌نامه‌های مشترک مثلا با ترکیه، با عراق یا در شمال مثلا با ترکمنستان داره در موردش مانور داده میشه، تمام اینها رو کنار هم بذارید، به اندازه 10% یک دبی که ما رو از تجارتش کنار گذاشته نیست، و ضمن اینکه تمام مسیرهای زمینی و تمام ظرفیت‌های مالی که این کشورهای همسایه دارن تا بیان وارد مرحله عملیاتی بشن یک پروسه حداقل یک سال است.
0: و این ما رو میرسونه به سوال آخر. وزیر اقتصاد ایران علی مدنی زاده گفته مردم میتونن به جای خرید طلا و ارز روی نفت سرمایه گذاری کنن و از طریق اوراق گواهی نفت سود ارزی نصیبشون بشه. اوراق گواهی نفت چیه خانم طاهرخانی و مردم چگونه میتونن روی نفت سرمایه گذاری کنن؟
3: مثل همون صندوق های طلا، صندوق های کالایی که مردم میخرن، صندوق طلا، نقره، زعفرون، پسته و غیره، شما مراجعه میکنید به بورس، اونجا میرید و گواهی سپرده میخرید، یک ورقه میخرید که فرض بر اینه که پشتوانه اون ورقه نفت وجود داره و ضامن اون اوراق کیه؟ شرکت ملی نفت. ما باید این سوال الان از خودمون بپرسیم، چرا دولت الان داره اینو مطرح میکنه؟ دولت داره تامین مالی میکنه از این روش، دنبال اینه که بیاد از نفتی که نمیتونه صادرش کنه، نمیتونه ذخیرش بکنه، صرفا میتونیم بگیم عملا نفتی که داخل چاه هست رو میخواد به مردم بفروشه، پولا رو جمع کنه، تامین مالی کنه، باهاش بره اون سر وقت هزینه هایی که داره از حقوق دستمزد بگیری تا انواع اقسام بدهی هایی که داره جبران بکنه، و بعد موعد سررسید که میشه، حالا مکانیزم نیومده، حالا چه ماهانه باشه، چه فصلی، چه سالانه باشه، تو سررسید باید بیاد پول مردم رو به دلار حساب کنه و سود دلاری بده، که اگه بخواد واقعا سود دلاری بده، متوسط، حالا نفتم چون یه کالای ریسکیه، باید مشخص کنه که میخواد آیا مثلا نرخ تضمین 3-4% بده یا نه نرخ نوسانی بده، و تو اون مقطعی که میخواد بیاد سود مردم رو بده، شما باید این سوال ازش بپرسی که آقای دولتی که اومدی پولا رو جمع کردی، نفتی هم نفروختی، چه جوری میخوای سود سرمایه گذارات رو تازه به دلار بدی؟ پس این مدل صرفا تامین مالی دولته و به هیچ وجه نمیتونه جای اقلام دلاری مثل خرید فیزیکی انواع دارایی‌های دلاری مثل طلا، سکه، ارز، خونه، ماشین و غیره رو بگیره. حتی نمیتونه کارکرد صندوق‌های کالایی رو هم داشته باشه، چون اونها کاملا مکانیزمشون مشخصه و پشتوانه‌اش گواهی سپرده طلا یا طلای فیزیکی در انبارهای بورس کالاست.
0: نظرات معصومه طاهرخانی، اقتصاددان در بریتانیا رو میشنیدید. تشابه اسامی نامزدها در انتخابات همواره میتونه دردسرساز و گیج کننده باشه، اتفاقی که حالا در یکی از ایالت‌های آمریکا افتاده و جمهوری‌خواهان رو نگران از دست دادن اکثریت مجلس سنا در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر کرده. به ویژه اون که این رویداد در ایالت تعیین کننده آلاسکا رخ داده و همنام نامزد جمهوری‌خواهان در این ایالت با او رقابت می‌کنه و تلاش‌هاشون برای خارج کردنش از گردونه رقابت‌ها تاکنون بی‌ثمر مانده. گزارشی در این باره بشنویم از مهدی طاهباز.
4: چالشی احتمالاً گیج کننده برای رای دهندگان آلاسکایی در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. به دن سالیوان شماره 1 رای دهند، یا همان گونه که دن سالیوان شماره 3 توصیه کرده به دن سالیوان شماره 2 رای دهند، یا اصلاً دن سالیوان ها را رها کرده و رای خود را به سود نامزد اصلی دموکرات ها مری پلتولا به صندوق بریزند. ماجرا از آنجا آغاز شد که دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تصمیم گرفت نامزد انتخابات میان دوره مجلس سنای آمریکا در ایالت آلاسکا شود. اقدامی که میتواند به خاطر تشابه اسمی برای جمهوری خواهان دردسر ساز باشد، چون سناتور دن اس سالیوان ثروتمند که از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار است، نامزد این حزب در آلاسکا است. در انتخابات مقدماتی سناتور دن اس سالیوان و خانم مری پلتولا به راحتی توانستند کرسی خود را برای رقابت در انتخابات نهایی رزرو کنند، اما دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تنها چند هزار رای آورد و حدود یک هفته طول کشید تا مشخص شود او یکی از 4 نامزد انتخابات ماه نوامبر است. جمهوری خواهان ستاد خانم پلتولا را متهم می کنند که برای فریب رای دهندگان با استفاده از تشابه اسمی دن جی سالیوان را برای نامزدی در انتخابات سنا ترغیب کرده تا رقیب او را از میدان حذف کند، اتهامی که ستاد مری پلتولا آن را رد می کند. ماه جوان معاون فرماندار جمهوری خواه ایالت آلاسکا که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، نام دن جی سالیوان را با این اتهام که او حسنیت ندارد و با هدف گیج کردن رای دهندگان به سود کمپین خانم پلتولا پا به عرصه گذاشته، از فهرست نامزدهای انتخابات مقدماتی حذف کرد. اما قاضی فدرال ایالت آلاسکا نام معلم بازنشسته را به جرگه نامزدها بازگرداند و اعلام کرد که کمیته انتخابات از اختیارات خود فراتر رفته است. انتخابات در آلاسکا یکی از محتملترین حوزه‌های تعیین کننده در ترکیب مجلس سنا به شمار می‌آید. یعنی تأثیرگذار در اینکه کدام حزب کنترل سنا را در دست می‌گیرد. در حال حاضر جمهوری‌خواهان 53 کرسی مجلس سنا را در دست دارند و دموکرات‌ها برای پیروزی باید تمام کرسی‌های کنونی خود را حفظ کرده و 4 کرسی دیگر را که اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است از آن خود کنند. رهبران دموکرات آلاسکا را یکی از امیدوار کننده ترین حوزه های رأی گیری برای رسیدن به هدف خود در به دست آوردن اکثریت سنا می دانند. در این میان یک دن سالیوان دیگر، یعنی سالیوان سوم، به کمک دن اس سالیوان جمهوری خواه شتافته. او که پیشتر شهردار جمهوری خواه شهر آنکوریج بود، در صفحه فیسبوک خود نوشت: به عنوان دن سالیوان از آلاسکایی ها می خواهم به سناتور دن اس سالیوان رای دهند. او برای آلاسکا عالی بوده است.
0: گزارشی بوده از مهدی تاهباز. اسکلت 400 ساله یک دختر جوان 4 ساله که باستانشناسان و پژوهشگران را به خودش مشغول کرده. گورستان محل دفنش در شمال لهستان گورستان خوناشامان نام گرفته و جنازه های مدفون در آن نمایی از خرافه و باورهای زمان خودش است. چکیده ای از آنچه در ژورنال علمی باستانشناسی در این باره آمده رو از همکارم الهیه روانشاد بشنویم.
5: باستانشناسان 4 سال پیش اسکلتی 400 ساله را در گوری بدون نام و نشان در شمال لهستان کشف کردند که آنقدر وضعیتش هولناک بود که بیشتر به یک فیلم ترسناک میماند و در نهایت به خبری بین المللی بدل شد. یک مستند هم به نام مزرعه خونا شامها 2 سال پیش کار پژوهشگرانی را مستند کرد که میخواستند چهره این اسکلت که متعلق به یک دختر 17 تا 19 ساله بود را بازسازی کنند. اما شاید اسکلت خودش به تنهایی چندان هولناک نبود، بلکه آنچه بر سر دختر آمده بود ترسناک بود. تیغه زنگ زده یک داس روی گلویش بود و یک قفل نیز به پایش بسته شده بود. پنداری که او را خوناشام می دانستند و می ترسیدند که دوباره زنده شده و از قبر بیرون بیاید. داس و قفل برایان بوده که فکر کرده بودند احتیاط شرط عقل است و محکم کاری های لازمه را انجام داده بودند. تازه همین یکی که نبود، آنجا گورستانی بود دور از کلیسا و روستا و 100 قبر در آن بود که بعضی از آنها جداً عجیب بودند. کودکی که دمر دفن شده بود، یکی دیگر به شکل مصلوب بود و چند تای دیگر هم مثل همین دختر که پژوهشگران نامش را زوسیا گذاشته بودند، با داس و قفل به خاک سپرده شده بودند. جنازه های دیگری هم بودند که دور جمجمه هایشان سنگ چیده شده بود که جلوی حرکتشان گرفته شود. پژوهشگرانی که موضوع را دنبال می کردند به صرافت افتادند که احتمالاً اینجا گورستان افرادی بوده که جامعه از آنها به شدت می ترسیده. اسکلت زوسیا را برداشتند و به سراغ بررسی دی ان ای باستانی رفتند. حالا دی ان ای باستانی چیست نمی دانیم. آزمایش های ایزوتوپ های موجود در دندان و استخوان هایش را نیز انجام دادند. هرچند آب و غذای زوسیا نشان میداد که او در کودکی ساکن همان حوالی بوده، اما دی ان ای میتوکندریایی او تبار احتمالیش را اسکاندیناویایی تعیین کرد. اما این موضوع در اروپا متداول بود، پس به زبان ساده آنها نتوانستند بگویند زوسیا دقیقاً اهل کجا بوده. اما نکته جالب و حتی شگفت انگیز کشف فقط ترس مردم که نبود، بلکه درباره خود زوسیا بود، چرا که در کنار جمجمه‌اش بقایای پارچه ابریشمین پیدا شد که یا تزیین کلاهش بوده و یا سربندش. پارچه‌ای که رشته‌هایی از طلا و نقره خالص در آن بود. 400 سال پیش از این طلا و نقره خالص آنقدر لوکس بوده که حتی لباس پادشاه و ملکه لهستان به هنگام دفن در همان دوران چنین رشته‌های طلای خالصی نداشته است. پس پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که زوسیا از خانواده‌ای ثروتمند و پرنفوذ بوده. خب اگر چنین بوده، چرا این همه مردم حتی از جنازه‌اش هم می‌ترسیدند؟ این هم نکته ای است که داستان را عجیب‌تر می‌کند. لب کلام این که پژوهشگران دریافتند که زوسیا بیماری نداشته و علت مرگ همچنان رازآلود است. همچنین شیعی از جنس مس و طلا در دهان و بینی او نشان می‌دهد که پس از مرگش آیین خاصی روی جسدش انجام شده. شاید مراسمی برای جلوگیری از بازگشت یک موجود اهریمنی یا روحی شرور. حالا ترس مردم از کجا آمده؟ خب باید به قرن 17 برگردیم. دورانی سراسر بیماری، قحطی و مرگ و مردم آن زمان بسیاری از بدبختی‌هایشان را به نیروهای فراطبیعی نسبت می‌دادند. و باور داشتند که بعضی مردگان می توانند دوباره زنده شوند و با خود بلا و بدبختی برایشان بیاورند. این قبرها در این گورستان بعدها البته به نام تدفینهای خوناشامی مشهور شدند. شاید زوسیای جوان اصلا خوناشام نبوده. شاید فقط دختر جوانی بوده که قربانی ترس، خرافه و باورهای زمانه خودش شده و به همین دلیل گلویش را به تیغه داس سپردن و پایش را به قفل. اما حالا بعد از 4 قرن زوسیا نه با برخاستن از قبر بلکه با وادار کردن دانشمندان به کندوکاو برای یافتن حقیقت دوباره زنده شده است.
0: دوستان، مجموعه صبحنگار در اینجا به پایان میرسه. من حمید فاطمی در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی شادکامی و بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر اسرائیل گفت با حاکمان ایران نمیتوان به توافق دیپلماتیک رسید. ایران میگوید تا ضوابط بازرسی های آژانس بین المللی تدوین و تصویب نشود، آژانس نمیتواند از سایت های هسته‌ای ایران بازدید کند. ایران با رد اظهارات دونالد ترامپ گفت مین‌زدایی تنگه هرمز فریب تبلیغاتی است. نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه شب با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. نتانیاهو افزود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته است که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی بسیار تمجید کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افزود سکوت آژانس در برابر حملات استقلال و صلاحیت این نهاد را زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات در همان اماکن باقی مانده است. ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره مین‌زدایی از تنگه هرمز را فریب تبلیغاتی خواند و بر بسته بودن این آبراه تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی گفت اگر آمریکا واقعا مین‌های تنگه هرمز را برچیده، چرا همچنان هیچ شناوری قادر به عبور از این تنگه نیست؟ او بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به عمل کردن آمریکا به همه تعهداتش دانست و درباره ورود شناورهای مین‌روب آمریکایی به منطقه هشدار داد. این اظهارات در حالی است که رسانه‌هایی مانند CNN و اکسیوس از افزایش عبور نفت از تنگه هرمز با نظارت ارتش آمریکا خبر دادند. اکسیوس گزارش داده بود که روز جمعه 30 مرداد 40 کشتی حامل 16 میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از اعلام آمار دقیق شمار فقرا در ایران خودداری کرده و گفته انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته که برخی آمارها به دلیل ملاحظات امنیتی قابل اعلام نیست و منابع اداره مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌های مانند بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مستقیماً با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی در مورد رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM فعالیت می‌کند. رادیو فردا در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقیق و عینی و بی‌طرفانه را با هدف گزارش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی زبان ارائه کند. ابوالفضل شکارچی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این رسانه‌ها را رسانه نمی‌دانند و کارکنان آنها را سربازان صهیونیست و آمریکا تلقی می‌کنند. و شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در توافقی با 29 ایالت آمریکا پذیرفت محدودیت‌های تازه‌ای برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم‌ها اعمال کند و نزدیک به 17 میلیارد دلار جریمه بپردازد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: دوستان، درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. ساعت 7 صبح به وقت ایران، بامداد پنجشنبه‌تون بخیر. من حمید فاطمی هستم و تا 25 دقیقه با بخش‌های متنوع صبحنگار همراه شما دوستان خواهم بود. نگاهی بیاندازیم به آسمان کشور. امروز 5 شهریور آسمان بیشتر مناطق ایران صاف، آفتابی و تابستانی پیش بینی شده. البته در ارتفاعات گیلان، مازندران و گلستان احتمال بارش‌های پراکنده و خنک شدن نسبی هوا وجود داره. تهران آسمانی صاف تا کمی ابری داره و بیشینه دمایان به حدود 36 تا 38 درجه سانتیگراد خواهد رسید. و در شرق و جنوب شرق ایران وزش بادهای 120 روزه و گرد و خاک در برخی محورها پدیده غالب پیش بینی شده. اما ببینیم این روز 5 شهریور برابر با 27 اوت مصادف با چه رویدادهایی در جهان بوده. 27 اوت 1770، 256 سال پیش، ویلهلم فردریش هگل، یکی از تاثیرگذارترین و بزرگترین فیلسوفان آلمان، پا به عرصه وجود گذاشت. و 180 سال پیش، در چنین روزی، 27 اوت 1846، سیاره نپتون برای اولین بار کشف شد. و جالبه که پایان کوتاه‌ترین جنگ تاریخ در سال 1894 در چنین روزی بوده، جنگ انگلستان و زنگبار، که تنها 38 دقیقه طول کشید و با تسلیم شدن زنگبار به پایان رسید. و در تاریخ کشورمون نیز امروز 5 شهریور روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی، دانشمند بزرگ ایرانی، و روز داروسازه. این روز رو به همه سپیدپوشان سلامت تبریک میگیم. و هم بپردازیم به مسائل روز. واشنگتن با تشدید تحریم‌ها می‌کوشه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو افزایش بده. اما در همین حال تلاش‌های پاکستان و عمان برای مدیریت بحران تنگه هرمز و میانجیگری ادامه داره. در این میان توافق تهران و عمان بر سر چارچوبی مرحله بندی شده برای بازگشت تدریجی کشتیرانی امن در تنگه هرمز پرسش‌های تازه‌ای درباره موضع واشنگتن در قبال این روند ایجاد کرده. آیا آمریکا همزمان با تشدید فشار اقتصادی همچنان راهی برای مذاکره و توافق باقی گذاشته؟ و آیا تلاش‌های عمان میتونه بخشی از یک مسیر گسترده‌تر برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن باشه؟ علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو، به این سوالات پاسخ میده.
1: بدون شک عمان سر یک مسیر تردد جدید در تنگه هرمز نمیتوانست با ایران به توافقی برسد، غیر از اینکه ایالات متحده و بقیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همراهی بکنند. و بنابراین عمان گفتگوهایی در موازات در واقع گفتگوهای با ایران رو با این کشورها ترتیب داده بود برای رسیدن به این فرمول. و این توافق هرمز حالا زمانی که نهایی و اعلام بشه میتونه در واقع پلی باشه برای بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم اسلام آباد، ولی در این زمینه هیچ تضمینی وجود نداره، برای اینکه در حال حاضر به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با اعتماد به نفس فکر میکنه که این کارزار اقتصادی جمهوری اسلامی رو به زانو در خواهر آورد و به همین علت هم جمهوری اسلامی حاضر نیست که انعطاف نشون بده، برای اینکه ممکن هست حمله بر ضعف بشه در واشنگتن. گمان میکنم که در تهران لااقل رویکرد کمی مشخص‌تر هست. یعنی اینکه ببینید ایران دو هدف قایی داره. یک، کنترل تنگه هرمز هست که به هر حال در ترتیباتی که با عمان در نظر گرفته شده هم به نظر میاد بخش زیادی از اون تامین خواهد شد. و دو، در واقع پایان دادن به جنگ هست به نفع که آمریکا مجدداً این جنگ رو چند ماه بعد آغاز نکنه و در پایان جنگ همچنان یک مسیر احیای اقتصادی و بازسازی رو برای ایران باز بکنه. و این نشانش این هست در واقع که یعنی مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که تنها راهی برای رسیدن به این هدف این هست که با آمریکا از موضع قدرت در واقع بتونن معامله بکنن. ولی ریسکی که فکر میکنم در طرف ایران وجود داره این هست که با اعتماد به نفس بیش از اندازه برخی از فرصت ها رو مجددن تبدیل به تهدید بکنن، که خب در این زمینه هم جمهوری اسلامی ید طولایی داره.
0: نظرات علی واعظ در ژنو رو میشنیدید. در میانه بالا گرفتن اختلاف ها بر سر مذاکره با آمریکا، محمد باقر قالیباف در نامه‌ای کم سابقه به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان، منتقدان تندروی مذاکرات رو به عافیت طلبی و تفسیرهای شتاب زده و داوری‌های غیر دقیق متهم کرد. پاسخی که شکاف درون جریان حاکم بر سر مذاکره و هزینه سیاسی توافق احتمالی با آمریکا رو آشکارتر کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوروساد.
2: نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به حسین شریعت مداری فقط یک پاسخ شخصی به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیست. رئیس مجلس در این نامه علناً به بخشی از جریان تندرو هشدار می‌دهد که نمی‌توانند بیرون از میدان تصمیم بایستند و بعد هر نتیجه مذاکره را خیانت بنامند. چند روز پیش حسین شریعت مداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان قالیبافی که ما می‌شناسیم نوشته بود برخی مواضع اخیر قالیباف با اصلاح طلبان و غرب‌گرایان هم به نظر می رسد. او هشدار داده بود این وضعیت می تواند پایگاه اجتماعی رئیس مجلس را در میان نیروهای موسوم به انقلابی مخدوش کند. کیهان پیشتر نیز دولت پزشکیان و حامیان مذاکره را به ارسال پالس ضعف به دشمن متهم کرده بود. حالا قالیباف مذاکره را نه عقب نشینی بلکه در صورت تأمین منافع جمهوری اسلامی میدان مبارزه و مقاومت می نامد و می نویسد شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی است. این جمله مستقیما به یکی از منابع قدرت جریان های تون رو اشاره دارد. آنها لزوما تصمیم گیر نهایی درباره جنگ و توافق نیستند، اما می توانند هزینه سیاسی تصمیم ها را بالا ببرند. یک امتیاز را عقب نشینی، یک مصالحه را تسلیم و پایان جنگ را شکست معرفی کنند. محمد باقر قالیباف در بخش دیگری از نامه خود به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز از تفسیرهای شتاب زده، فضاسازی‌های سیاسی، تندروی، بی‌انضباطی در گفتار و عمل و ولایت پذیری گزینشی انتقاد کرده است. انتخاب این واژه‌ها نشان می‌دهد نامه فقط دفاع از مذاکره نیست. تلاشی است برای تعیین مرز با بخشی از همان اردوگاه سیاسی که قالیباف سالها خود را متعلق به آن معرفی کرده است. اهمیت این جدال در همین جاست که تندروها شاید تصمیم نهایی را نگیرند، اما واکنش آنها پیشاپیش وارد محاسبه تصمیم گیران می شود. محمد باقر قالیباف اکنون می کوشد این معادله را برگرداند. مذاکره را نه امتیاز دادن به دشمن، بلکه ادامه جنگ با ابزار دیگر معرفی کند و هزینه مخالفت با آن را بالا ببرد.
0: گزارش بوده از وحید پوروساد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه از آغاز اقدامات گسترده و همه‌جانبه اقتصادی علیه ایران و تشدید تحریم‌های ثانویه خبر داد. در آغاز گفتگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، از او پرسیدم این تحریم‌ها چه تأثیری بر زندگی مردم عادی و قیمت‌ها و در دسترس بودن کالاهای اساسی داره با توجه به خط فقر در ایران که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از اعلام آمار آن به دلایل امنیتی امتناع کرد. معصومه طاهرخانی:
3: در مورد موضوع تحریم ها، اگر فرض کنیم توی این تحریم ها واقعا ایران فروش نفتش صفر بشه و از طرفی متحدای آمریکا هم باش همکاری داشته باشن، میتونیم اینطور در نظر بگیریم که دولت تمام مسیرهای دلاریش رو از دست میده و درآمدش تقریبا میتونه به صفر نزدیک بشه. از داخل ایران نمیتونه دیگه دلاری دریافت بکنه، اما هنوز میتونه امیدوار باشه به دو تا موضوع. یکی پولهای نفتی که تا حالا دریافت نکرده، چون معمولا تهاتر نفت در زمان خرید و فروش بین مثلا 3 تا 4 ماه زمان میبره، از زمانی که شما میفروشی تا زمانی که به پول میرسی این پروسه زمان بره. و دوم اون نفت هایی که روی اقیانوس داره نفتایی که تقریبا هولوش 80 تا 85 میلیون بشکه هست. البته این دوتا گزینه یک شرط خیلی بزرگ دارن. اینکه اون طرف مقابل که سیستم بانک هست اون همکاری رو داشته باشه و این تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده در تصمیم گیری اون شبکه مالی تاثیرگذار نباشه، که اینها میتونه در یک بازه بسیار کوتاه مدت، شاید کمتر از 6 ماه آینده تا 6 ماه آینده، بتونه یک کمکی به مثلا تنفس دلاری دولت بده. اما با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده و ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم. خط فقری که شما بهش اشاره کردین، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید، که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و رفتش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
0: جمهوری اسلامی همچنان از مقاومت و مقابله با آمریکا سخن میگه و کیهان تهران در تیتر اولش گفته است که آمریکا با دستان خالی لاف جنگ اقتصادی میزنه. جمهوری اسلامی خانم طاهرخانی با چه امکاناتی و چگونه میخواد مقاومت و مقابله بکنه؟
3: ببینید، واقعیت اینه که هیچ لافی در کار نیست و سیستم خیلی جدیه. شما الان اینو در نظر بگیرید، اون بحث تورمی که ما در اقتصاد ایران داریم از کجا ناشی میشه؟ منبع اصلیش دولت با چاپ پولی که انجام میده و انتظارات تورمی که درست میکنه. تقریبا سالی 100 میلیارد دلار تجارت خارجی ایرانه که نصفش از محل صادرات تامین میشه. تقریبا اون 60 میلیارد دلاری که از محل صادرات تامین میشه، بخش عمدهش رو بانک مرکزی میاد در داخل در قالب حواله های واردات یا بعضا بخش خیلی کمش نیاز سرمایه گذارا تقسیم میکنه، که اینها تقریبا میشه روزی عرضه 175 میلیون دلار. شما اینو در نظر بگیرید، وقتی شما هیچ صادراتی نداری پس هیچ دلاری هم وارد نمیشه، پس بانک مرکزی نمیتونه عرضه دلار روزی 175 میلیون دلارش انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تقاضاهایی که پاسخ داده نمیشه باید بیاد از بازار آزاد تامین بکنه. مجموع اینها باعث میشه که بانک مرکزی نتونه اون ارز 175 میلیون دلار در روز رو جواب بده. نتیجه چی میشه؟ اونایی که متقاضی ارزن باید برن از بازار آزاد تامین کنن، که عمدتاً هم وارد کننده ها هستن. خب وقتی میرن سراغ بازار آزاد، باعث میشه که این قیمت هایی که دارن ارز تامین میکنه، اولا دلاری خیلی کسی بهشون نمیفروشه، دوم اگه بفروشه گرون میفروشه. پس این فرد به جای دلار حواله 150 تومان 155 تومان میره دلار حواله 200 هزار تومان میگیره. این 200 هزار تومان میره کالا رو باهاش اگه تازه بتونه وارد بکنه، پس قیمت تموم شده اون کالای وارداتی گرون حساب میشه و در نهایت سودش هم که رو خودش حساب بکنه، اینها همه باعث چی میشه؟ باعث میشه که قیمت کالای نهایی که دست مردم میرسه گرونتر میشه. از طرفی وقتی مردم حس کنن دولت درآمد دلاری نداره، عرضه‌ای هم وجود نداره، هجوم برای سرمایه گذاری به بازار زیاد میشه و همه اینا در نهایت در یک جمله، در یک کلمه به اسم تورم خودشو نشون میده و دوباره برمیگرده این سیکل معیوب به سفره مردم. هیچ پلان عملیاتی رومیز وجود نداره و مانوری که روی تفاهم نامه های مشترک مثلا با ترکیه، با عراق یا در شمال مثلا با ترکمنستان داره در موردش مانور داده میشه، تمام اینها رو کنار هم بذارید، به اندازه 10% یک دبی که ما رو از تجارتش کنار گذاشته نیست، و ضمن اینکه تمام مسیرهای زمینی و تمام ظرفیت‌های مالی که این کشورهای همسایه دارن تا بیان وارد مرحله عملیاتی بشن یک پروسه حداقل یک سال است.
0: و این ما رو میرسونه به سوال آخر. وزیر اقتصاد ایران علی مدنی زاده گفته مردم میتونن به جای خرید طلا و ارز روی نفت سرمایه گذاری کنن و از طریق اوراق گواهی نفت سود ارزی نصیبشون بشه. اوراق گواهی نفت چیه خانم طاهرخانی و مردم چگونه میتونن روی نفت سرمایه گذاری کنن؟
3: مثل همون صندوق های طلا، صندوق های کالایی که مردم میخرن، صندوق طلا، نقره، زعفرون، پسته و غیره، شما مراجعه میکنید به بورس، اونجا میرید و گواهی سپرده میخرید، یک ورقه میخرید که فرض بر اینه که پشتوانه اون ورقه نفت وجود داره و ضامن اون اوراق کیه؟ شرکت ملی نفت. ما باید این سوال الان از خودمون بپرسیم، چرا دولت الان داره اینو مطرح میکنه؟ دولت داره تامین مالی میکنه از این روش، دنبال اینه که بیاد از نفتی که نمیتونه صادرش کنه، نمیتونه ذخیرش بکنه، صرفا میتونیم بگیم عملا نفتی که داخل چاه هست رو میخواد به مردم بفروشه، پولا رو جمع کنه، تامین مالی کنه، باهاش بره اون سر وقت هزینه هایی که داره از حقوق دستمزد بگیری تا انواع اقسام بدهی هایی که داره جبران بکنه، و بعد موعد سررسید که میشه، حالا مکانیزم نیومده، حالا چه ماهانه باشه، چه فصلی، چه سالانه باشه، تو سررسید باید بیاد پول مردم رو به دلار حساب کنه و سود دلاری بده، که اگه بخواد واقعا سود دلاری بده، متوسط، حالا نفت هم چون یه کالای ریسکیه، باید مشخص کنه که میخواد آیا مثلا نرخ تضمین 3-4% بده یا نه نرخ نوسانی بده، و تو اون مقطعی که میخواد بیاد سود مردم رو بده، شما باید این سوال ازش بپرسی که آقای دولتی که اومدی پولا رو جمع کردی، نفتی هم نفروختی، چه جوری میخوای سود سرمایه گذارات رو تازه به دلار بدی؟ پس این مدل صرفا تامین مالی دولته و به هیچ وجه نمیتونه جای اقلام دلاری مثل خرید فیزیکی انواع دارایی‌های دلاری مثل طلا، سکه، ارز، خونه، ماشین و غیره رو بگیره. حتی نمیتونه کارکرد صندوق‌های کالایی رو هم داشته باشه، چون اونها کاملا مکانیزمشون مشخصه و پشتوانه‌اش گواهی سپرده طلا یا طلای فیزیکی در انبارهای بورس کالاست.
0: نظرات معصومه طاهرخانی، اقتصاددان در بریتانیا رو میشنیدید. تشابه اسامی نامزدها در انتخابات همواره میتونه دردسرساز و گیج کننده باشه. اتفاقی که حالا در یکی از ایالت‌های آمریکا افتاده و جمهوری‌خواهان رو نگران از دست دادن اکثریت مجلس سنا در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر کرده. به ویژه اون که این رویداد در ایالت تعیین کننده آلاسکا رخ داده و همنام نامزد جمهوری‌خواهان در این ایالت با او رقابت میکنه و تلاش‌هاشون برای خارج کردنش از گردونه رقابت‌ها تاکنون بی‌ثمر مانده. گزارشی در این باره بشنویم از مهدی طاهباز.
4: چالشی احتمالاً گیج کننده برای رای دهندگان آلاسکایی در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. به دن سالیوان شماره 1 رای دهند، یا همان گونه که دن سالیوان شماره 3 توصیه کرده به دن سالیوان شماره 2 رای دهند، یا اصلاً دن سالیوان ها را رها کرده و رای خود را به سود نامزد اصلی دموکرات ها مری پلتولا به صندوق بریزند. ماجرا از آنجا آغاز شد که دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تصمیم گرفت نامزد انتخابات میان دوره مجلس سنای آمریکا در ایالت آلاسکا شود. اقدامی که میتواند به خاطر تشابه اسمی برای جمهوری خواهان دردسر ساز باشد، چون سناتور دن اس سالیوان ثروتمند که از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار است، نامزد این حزب در آلاسکا است. در انتخابات مقدماتی سناتور دن اس سالیوان و خانم مری پلتولا به راحتی توانستند کرسی خود را برای رقابت در انتخابات نهایی رزرو کنند، اما دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تنها چند هزار رأی آورد و حدود یک هفته طول کشید تا مشخص شود او یکی از 4 نامزد انتخابات ماه نوامبر است. جمهوری خواهان ستاد خانم پلتولا را متهم می کنند که برای فریب رای دهندگان با استفاده از تشابه اسمی دن جی سالیوان را برای نامزدی در انتخابات سنا ترغیب کرده تا رقیب او را از میدان حذف کند، اتهامی که ستاد مری پلتولا آن را رد می کند. ماه جوان معاون فرماندار جمهوری خواه ایالت آلاسکا که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، نام دن جی سالیوان را با این اتهام که او حسنیت ندارد و با هدف گیج کردن رای دهندگان به سود کمپین خانم پلتولا پا به عرصه گذاشته، از فهرست نامزدهای انتخابات مقدماتی حذف کرد. اما قاضی فدرال ایالت آلاسکا نام معلم بازنشسته را به جرگه نامزدها بازگرداند و اعلام کرد که کمیته انتخابات از اختیارات خود فراتر رفته است. انتخابات در آلاسکا یکی از محتمل ترین حوزه های تعیین کننده در ترکیب مجلس سنا به شمار می آید، یعنی تأثیرگذار در اینکه کدام حزب کنترل سنا را در دست می گیرد. در حال حاضر جمهوری خواهان 53 کرسی مجلس سنا را در دست دارند و دموکرات ها برای پیروزی باید تمام کرسی های کنونی خود را حفظ کرده و 4 کرسی دیگر را که اکنون در اختیار جمهوری خواهان است از آن خود کنند. رهبران دموکرات آلاسکا را یکی از امیدوارکننده ترین حوزه‌های رأی‌گیری برای رسیدن به هدف خود در به دست آوردن اکثریت سنا می‌دانند. در این میان یک دن سالیوان دیگر، یعنی سالیوان سوم، به کمک دن اس سالیوان جمهوری خواه شتافته. او که پیشتر شهردار جمهوری خواه شهر آنکوریج بود، در صفحه فیسبوک خود نوشت: به عنوان دن سالیوان از آلاسکایی ها می خواهم به سناتور دن اس سالیوان رای دهند. او برای آلاسکا عالی بوده است.
0: گزارشی بود از مهدی طاهباز. اسکلت 400 ساله یک دختر جوان 4 ساله که باستانشناسان و پژوهشگران را به خودش مشغول کرده. گورستان محل دفنش در شمال لهستان گورستان خوناشامان نام گرفته و جنازه های مدفون در آن نمایی از خرافه و باورهای زمان خودش است. چکیده ای از آنچه در ژورنال علمی باستانشناسی در این باره آمده رو از همکارم الهی روانشاد بشنویم.
5: باستانشناسان 4 سال پیش اسکلتی 400 ساله را در گوری بدون نام و نشان در شمال لهستان کشف کردند که آنقدر وضعیتش هولناک بود که بیشتر به یک فیلم ترسناک میماند و در نهایت به خبری بین المللی بدل شد. یک مستند هم به نام مزرعه خونا شامها 2 سال پیش کار پژوهشگرانی را مستند کرد که میخواستند چهره این اسکلت که متعلق به یک دختر 17 تا 19 ساله بود را بازسازی کنند. اما شاید اسکلت خودش به تنهایی چندان هولناک نبود، بلکه آنچه بر سر دختر آمده بود ترسناک بود. تیغه زنگ زده یک داس روی گلویش بود و یک قفل نیز به پایش بسته شده بود. پنداری که او را خوناشام می دانستند و می ترسیدند که دوباره زنده شده و از قبر بیرون بیاید. داس و قفل برای آن بوده که فکر کرده بودند احتیاط شرط عقل است و محکم کاری های لازمه را انجام داده بودند. تازه همین یکی که نبود، آنجا گورستانی بود دور از کلیسا و روستا و 100 قبر در آن بود که بعضی از آنها جدا عجیب بودند. کودکی که دمر دفن شده بود، یکی دیگر به شکل مصلوب بود و چند تای دیگر هم مثل همین دختر که پژوهشگران نامش را زوسیا گذاشته بودند، با داس و قفل به خاک سپرده شده بودند. جنازه های دیگری هم بودند که دور جمجمه هایشان سنگ چیده شده بود که جلوی حرکتشان گرفته شود. پژوهشگرانی که موضوع را دنبال می کردند به صرافت افتادند که احتمالاً اینجا گورستان افرادی بوده که جامعه از آنها به شدت می ترسیده. اسکلت زوسیا را برداشتند و به سراغ بررسی دی ان ای باستانی رفتند. حالا دی ان ای باستانی چیست نمی دانیم. آزمایش های ایزوتوپ های موجود در دندان و استخوان هایش را نیز انجام دادند. هرچند آب و غذای زوسیا نشان می‌داد که او در کودکی ساکن همان حوالی بوده، اما دی ان ای میتوکندریایی او تبار احتمالیش را اسکاندیناویایی تعیین کرد. اما این موضوع در اروپا متداول بود، پس به زبان ساده آنها نتوانستند بگویند زوسیا دقیقاً اهل کجا بوده. اما نکته جالب و حتی شگفت‌انگیز کشف فقط ترس مردم که نبود، بلکه درباره خود زوسیا بود، چرا که در کنار جمجمه‌اش بقایای پارچه ابریشمین پیدا شد که یا تزیین کلاهش بوده و یا سربندش. پارچه‌ای که رشته‌هایی از طلا و نقره خالص در آن بود. 400 سال پیش از این طلا و نقره خالص آنقدر لوکس بوده که حتی لباس پادشاه و ملکه لهستان به هنگام دفن در همان دوران چنین رشته‌های طلای خالصی نداشته است. پس پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که زوسیا از خانواده‌ای ثروتمند و پرنفوذ بوده. خب اگر چنین بوده، چرا این همه مردم حتی از جنازه‌اش هم می‌ترسیدند؟ این هم نکته‌ای است که داستان را عجیب‌تر می‌کند. لب کلام این که پژوهشگران دریافتند که زوسیا بیماری نداشته و علت مرگ همچنان رازآلود است. همچنین شیعی از جنس مس و طلا در دهان و بینی او نشان می‌دهد که پس از مرگش آیین خاصی روی جسدش انجام شده. شاید مراسمی برای جلوگیری از بازگشت یک موجود اهریمنی یا روحی شرور. حالا ترس مردم از کجا آمده؟ خب باید به قرن 17 برگردیم. دورانی سراسر بیماری، قحطی و مرگ و مردم آن زمان بسیاری از بدبختی‌هایشان را به نیروهای فراطبیعی نسبت می‌دادند. و و باور داشتند که بعضی مردگان می توانند دوباره زنده شوند و با خود بلا و بدبختی برایشان بیاورند. این قبرها در این گورستان بعدها البته به نام تدفینهای خوناشامی مشهور شدند. شاید زوسیای جوان اصلا خوناشام نبوده. شاید فقط دختر جوانی بوده که قربانی ترس، خرافه و باورهای زمانه خودش شده و به همین دلیل گلویش را به تیغه داس سپردن و پایش را به قفل. اما حالا بعد از 4 قرن زوسیا نبا برخواستن از قبر، بلکه با وادار کردن دانشمندان به کندوکاو برای یافتن حقیقت دوباره زنده شده است.
0: دوستان، مجموعه صبحنگار در اینجا به پایان میرسه. من حمید فاطمی در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی شادکامی و بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب میکنم بدون دوست دارم.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: 9 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ میگوید فکر نمی‌کنم مجتبی خامنه ای مرده باشد. بنیامین نتانیاهو گفت با حاکمان جمهوری اسلامی نمیتوان به توافق دیپلماتیک رسید. ایران میگوید تا ضوابط بازرسی های آژانس بین المللی تدوین و تصویب نشود، آژانس نمیتواند از سایت های هسته‌ای بازدید کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید معتقد است مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی زنده است. رئیس جمهور ایالات متحده چهار شنبه در یک گفتگوی رادیویی این موضوع را مطرح کرد. او گفت فکر نمی کنم او مرده باشد. او به شدت زخمی شده، سمت چپ بدنش، دست، پا، همه چیز او به شدت زخمی است، اما فکر نمی کنم مرده باشد. رئیس جمهور آمریکا افسود که اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، ایرانی های موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کردند، چون در جریان گفتگوها مرتب می گفتند که باید برای مشورت با او بروند. دونالد ترامپ پیشتر درباره گرایش جنسی مجتبی خامنه ای هم گمان زنی هایی را مطرح کرده بود و او را هم جنسگرا توصیف کرد. با این حال از زمان انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، مقام ها و رسانه های آمریکایی و اسرائیلی ارزیابی های متفاوتی درباره وضعیت او ارائه کردند. اما نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار تازه فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان ایران امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه شنبه با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شد. آقای نتانیاهو گفت درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به ترامپ گفته که رسیدن به توافق ممکن نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بسیار تمجید کرد. اما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حمله‌های آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند بازدید کند. او افسود سکوت آژانس در برابر حمله‌ها استقلال و صلاحیت این نهاد را به تعبیر محمد اسلامی زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پس از حمله‌ها در همان مکان‌ها باقی ماندند. جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره وضعیت ذخایر مواد غنی شده خود به آژانس ارائه نکرده است. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور پنج شنبه به تهران می رود. این خبر از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم تایید شده و بر اساس آن قرار است نخست وزیر قطر در تهران امروز با شماری از مقام های ایرانی درباره راه های کاهش تنش در منطقه گفتگو کند. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از آغاز جنگ هم از محورهای این گفتگوها خواهد بود. این سفر در حالی انجام می شود که تلاش‌های دیپلماتیک همچنان در روزهای گذشته ادامه یافته است. در خبری دیگر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از اعلام آمار دقیق شماره فقیران در ایران خودداری کرد و گفت انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفت که برخی آمارها به دلیل ملاحظه های امنیتی قابل اعلام نیست و منابع دارای مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از شماره افراد زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، اما فرشاد مومنی اقتصاددان در جمهوری اسلامی نسبت به عمومی شدن فقر در ایران هشدار داده است. حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مجلس هم هشدار داده که جمعیت فقیر کشور تا پایان امسال به بیش از 55 میلیون تن خواهد رسید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. با ما بمانید، باز خواهیم گشت.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان نشد.

0: به
1: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی.
0: منم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که امروز چهارشنبه چهارم شهریور در خدمتتون هستیم با یه کافه فردایی دیگه. چهارم شهریور روزه کارمنده. چرا
1: نمیدونم؟
0: اگه کارمندم روز داره، کارگر داره ولی کارمند نداره. نداشته یعنی تو دنیا نداریم روز کارمند
1: نداریم.
0: من نشنیدم تا حالا بگم. به هر حال به همه کارمندای عزیز تبریک بگیم. چی بگن نمیدونم، روز کارمند
1: تبریک و تهنیت.
0: حالا قدیما احتمالاً تو اداره ها نمیدونم یه کیلو مرغی، یه روغن نباتی چیزی میدادن، پتو گل بافتی یه چیزی میدادن. الان نمیدونم با این وضع اقتصادی و اینا چه خبره. بکنم کارمندا یه چیزی میبرن میدن به اداره.
1: حالا فردا پنجشنبه پنجم شهریور،
0: خب
1: میدونی روز بزرگ داشته چه دانشمندیه؟
0: نبول
1: دانشمندی که همه ایرانی ها اکثریتشون، خیلی ها بگن دانشمند مورد علاقتون کیه، میگن ایشون.
0: در باید زکریای رازی حرف میزن.
1: آفر. روز بزرگ داشته زکریای رازیه و روز داروساس.
0: روز داروساس. ما به همه اول به همه عرق خورا تبریک میگیم.
1: بعد به عرق گیرا تبریک میگیم.
0: عرق گیرا فعالان عرصه
1: عرق گیری
0: و به هر حال به داروسازا هم این کنار گوشه ها یه تبریک میگیم. مبارکشون باشه.
1: بعد نرین الکل طبی ولی از داروخانه بگیرین.
0: آره
1: نکنین.
0: اصلا ما وارد اون بحثا نمیشیم. آره. برای اینکه سوء تفاهم پیش میاد.
1: نه تلفن داری.
0: آره بابا. خب سوء تفاهم برای من پیش اومد الان.
1: آره.
2: عرض سلام دارم در مورد اینکه کجا گوش میدیم برنامه شما رو. شما قبل از قطع بشین، یه مدتی که قطع شد رادیو فردا، خب قبلش من از پادکست گوش میدادم. بعد که برگشتین الان پادکست های شما برخلاف تمام پادکست های دیگه، برنامه جدیدی که میاد اون پایین دیگه. میخوای برنامه جدید نگاه بکنی باید بکشی پایین کلیک کنی رو همه حساب دیگه. ما رفتیم رو تلگرام. از تلگرام نام آقا جلال، دکتر جلال گوش میدیم. دمش هم گرم، دمتون گرم.
0: آره
1: چند تا سوء تفاهم داشت.
0: آره
1: یکی این که بکشی پایین کلیک کنین سوء تفاهم برانگیزه.
0: آره تو کانال من کسی نمیخواد بکشه پایین، همه چی هم بالا
1: نکشیده پایین کلیک میکنم. دوست خوبم برای شما هم سوء تفاهم شده. توی این کست باکس اگر که برین خدمتتون عرض کنم که یه گزینه‌ای وجود داره که میتونین این اپیزودها قسمت‌ها رو نیو تو اولدش بکنین. یعنی یه چیزو کلیک کنین اون وقت قسمت‌های جدید میاد بالا.
0: آره اون الان احتمالاً تنظیماتتون رو برعکسه، یعنی آره. قدیمی‌ترا اولن و اون رو یه کلیک کنین درست میشه. به هر حال دمتون گرم که گوش میکنید و دمتون گرم که به ما پیام.
1: دکتر جلال
0: جون چه کرم خاکیت مشکل داره؟ سرما خورده کرم خاکی؟
1: نه الکل طبی می‌خواستم.
3: مورچه هم
1: بریم سوء تفاهم برطرف.
0: آره داره سوء تفاهم میشه واقعا.

0: پیش میاد.
1: بله دوستان عزیز، واقعا اگه شما اسم بز معروف به بابک زنجانی رو تا حالا شنیده باشید، دیگه ما نباید اینجا توضیح بیشتری در مورد سوء تفاهم بودن این بشر بدیم. خودتون کامل در جریانید همه چی.
2: واقعا همینه. برای دوستانی که ذهنشون یاری نمیکنه، یادآوری کوچیک بکنیم که این بابک جون در دوران احمدی نژاد پول میبشستی همه عمر و نفت میبچاقید همه طور. خب ایشون بعدن در دوران روحانی گیر افتاد و تا پای اعدام هم رفت،
1: ولی چند سالی هست که ایشون نه تنها از اعدام جسته، بلکه بله، اومده بیرون و قوی تر از قبل داره چنان پولا رو میشوره و میروفه و نفتا رو میکشه و میچاقه که همه موندن که اصلا رمز موفقیت بابک چیه توی این ماجرا.
2: واقعا خیلی پدیده عجیبیه ایشون، و نشون میده که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی سر پول شور و قاچاقچی نفت و تحریم دورزن تا پای دار میره، ولی بالای دار
1: نمیره. ولی تا دلتون بخواد آدم بیگناه بوده و هست و همین که اعدام شدن میشن به خاطر یک حرکت اعتراضی.
2: دقیقاً.
1: به هر حال بابک جون در سالهای اخیر امپراتوری مالی خودش رو دوباره راه انداخته، حسابی هم راه انداخته.
2: بله، از معرفی رمز ارز مخصوص خودش و تاکسی اینترنتی و اینا گرفته تا این چند روزی گذشته که کافی شاپش توی شهرک غرب افتتاح شده. توی ویدیوی افتتاحیه هم اصلا انگار نه انگار که اینجا این کافی شاپ مال بابک جونه و بابک جون اصلا واسه خودشونه.
1: دقیقاً. همه بی حجاب، همه رنگی پنگی، آدم فکر می‌کنه خارج اصلا.
2: البته خب ما ویدیوهای داخل اینا رو می‌بینیم که توشون همه خوشگل مشکل و بی حجابن. خب دلمون ضعف میره براشون، ولی اینا رو داریم در مورد کافه بابک جون میگیم چون تناقضاش داره ما رو تاموجری میکنه.
1: بله، وضعیت کافه بابک جون اینجوریه، ولی بیایید با هم گوش بدیم به حرفای مسعود دلپسند، باریستا و مدرس کافه داری در مورد فقط پلمب کافه های ونک پارک در تهران.
3: این اوضاع و شرایط بد اقتصادی کشور با این هزینه های بالا، اجاره های بالا، مواد اولیه گرون قیمت که هر روز دارن افزایش قیمت پیدا میکنن، اومدید ونک پارک و کافه هاشو پلمب کردید، حداقل 200 نفر رو از کار بیکار کردید، از نون خوردن انداختید و کلی صاحبین کسب و کار، صاحبین کافه که این همه هزینه کردن تو این اوضاع و شرایط بد اقتصادی با این هزینه های بالا کارشون رو پیش بردن، کلی کار ایجاد کردن، کارآفرینی کردن، کلی جوون رو استخدام کردن، الان باید اینجا کافه هاش کلن تعطیل باشه، پلمب باشه و واقعا نمیدونم چرا.
2: البته آقای دلپسند که الان صداش شنید، بعد از انتشار این ویدیو نمیدونم چی شد که به اذن خدا یهو شروع کرد به استوری گذاشتن در مورد این که از انتشار این ویدیو قصد تحریک یا اعتراض در کار نبود، و همچنین هر کافه‌ای که پلمب شده ایشون گفتن حتما مشکل بهداشت داشته.
1: بله،
2: واقعا
1: بله،
2: عجیب است.
1: ظاهراً برادرها رفتن سراغش، بله، این بنده خدا هم گفته سوء تفاهم شده. بله. یه جایی هم سوء تفاهم از این کاربرد داره دیگه دوستان عزیز.
2: دوستان، خانم مهاجرانی سخنگوی دولت یکی از سوء تفاهم هایی هستند که مشتری ثابت ما بودن همیشه، و قبول داریم که یه مدت از رادار کافه فردا کلا خارج شده بود ایشون.
1: میگم شاید ایشون هم رادار گریز شده باشه جدیدن. ولی بابا، به هر حال خبر خوب اینه که خانم مهاجرانی به میدان نبرد بازگشتن، و با توجه به اینکه کاربران خیلی با ایشون شوخی میکنن، در این رابطه مورد سوال هم قرار گرفتن.
4: اولا فرصتشو ندارم بخوام اینا رو ببینم، ولی از یکی دو تا رو دیدم، ولی واقعتش اینکه بگم دنبال بکنم وقتشو ندارم. از طنز فاخر حتما دفاع میکنیم، ولی از چیزی که، از کاری که مایه استهزا بشه و باعث بشه که جامعه نسبت به افراد دولت حس دستاویزی برای خنده بودن ایجاد بکنه، به نظرم میاد این کار درستی نیست.
2: ای بابا، الان من معذب شدم که مهدی، الان از نظر خانم مهاجرانی ما طنز فاخریم یا خاخر؟
1: طنز خاخر چی اون وقت؟
2: طنزی که خانم مهاجرانی خوشش نیاد دیگه. بذار یکم مثلا با ایشون شوخی فاخر بکنیم. حالا که اینجوری
1: برو بریم
2: سرکار خانم مهاجرانی، ای سخنگوی فرهیخته دولت، ای بانوی سخن، ای چشمه جوشان اطلاع رسانی، ای قله رفیع پاسخگوی، ای سرو خرامان عرصه روابط عمومی، ای بلبل خوش الحان بوستان هیئت دولت، ای شمع فروزان شبستان شفافی.
1: آفرین، خیلی فاخره، ادامه بده.
2: میگم چرا خانم مهاجرانی، چرا شما هر وقت میان توضیح بدین من آخرش کمتر میفهمم چی شده؟
1: این که دوباره خاخر شد.
2: ببخشید یه لحظه فخامت از دستم در رفت. مثلا میشه بگیم سرکار علیه، این سخن از کدامین ناحیه مبارک صادر گردیده؟
1: نه دیگه، این شد فاخر الان جلال.
2: آره دیگه، فوشم بخوای بدی فقط کافیه یه سرکار علیه اولش بذاری حل دیگه.
1: نه دیگه، همین کارا رو میکنی خانم مهاجرانی ناراحت میشه دیگه. بله، تازه ایشون از یه جنبه دیگه هم با شوخیایی که باهاش میشه مشکل داره.
0: ایشون خیال جنسیت زده نمیدونید که مثلا
4: به شدت
0: بهم جنسیت داده.
4: حتما لایه شما به عنوان زن چی قضاوت میکنی؟ بقیه زنان چه قضاوتی میکنن؟ حتما زن بودن و در جامعه ما کار کردن هزینه بیشتری داره از اینکه مردان بخوان کار کنن. تو این موضوع تردیدی نداره. ولی هزینه‌ش رو میدیم، به جان میخریم برای اینکه راه زنان برای آینده باید باز بشه.
2: خانم مهاجرانی شما دیگه به عنوان یکی از مسئولین یکی از زنستیزترین حکومت‌های جهان برای ما فاز سیمون دووار رو روزا لوکزامبورگ ور ندا که اصلا بهت نمیاد.
1: اصلا انقدر هیت ناراحت نشو، سوء تفاهم نشه که چهار تا جوان تو اینستاگرام و این برانور با شوخی میکنن. به جاش توی اون هیئت دولتتون کاراتون رو درست انجام بدین، یه کاری کنین که مردم راحت زندگیشون رو بکنن. به خدا اگه کسی یادش باشه که اصلا مهاجرانی کیه.
2: الله، با این سخنگوی پر سوء تفاهم شد.
1: دوستان، یکی از سوء تفاهم‌های خطرناکی که در اثر مدیریت انقلابی این برادرها در مملکت ما ایجاد شده و ظاهراً به این راحتی‌ها هم برطرف شدنی نیست، بنزین.
2: بله، به خصوص از سال 98 که مدیریت داغان بحث افزایش قیمت بنزین منجر به اون اعتراضات وسیع و سرکوب شدید شد و کلاف سردرگم بنزین سردرگم‌تر هم شده و الان دیگه به هر کی بگی بنزین قشنگ حالت دفاعی به خودش می‌گیره که او دوباره چه خبره.
1: خب خیلی از مسئولین هم هی میان از مردم گله میکنن که چرا بنزین زیاد مصرف میکنن، چرا تو حرف از گرونی بنزین میشه به پمپ بنزینا هجوم میبرن و کمتر پیش میاد که مثلا یک مسئولی بیاد نوک پیکان انتقادشو به سمت خودروهای داخلی بنجل بگیره که مثل چی دارن بنزین میسوزونن.
2: ولی خب گاهی هم از لابلای حرفای اینا یه چیزای جالبی در میاد. مثلا به این حرفای آقای سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گوش کنید.
5: من سوال دارم، مگه من میتونم انرژی رو اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم؟ خب من بگیرم که اونجا یکان منافع داره. ببخشین هر دو جناح توش هستن،
6: اینه که نمیتونین کتبان کنی.
5: من دکونی رو بخوام جمع کنم شیشامو خورد میکنم.
1: اوه کلا، ببین جلال، این حرفا چقدر منو یاد حرفای احمدی نژاد انداخت که به اون برادران قاچاقچی اشاره میکرد.
2: واقعا معاون رئیس جمهور مملکت اومده داره میگه بنزین توسط افرادی نزدیک به هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مثل چی داره قاچاق میشه، اونم در ابعاد چند میلیارد لیتر و اینا.
1: بله، بعدش اینا چپ میرن راست میان، هی یقه مردم رو میگیرن که کم مصرف کنید، ماشیناتون رو بیرون نیارید، اله بله جیمبله.
2: بله، من مطمئنم که این از دهن ایشون در رفته. بعید نیست همین برادرها که با اون باریستای تماس گرفتودن یه تماس مختصری هم با ایشون داشته باشن تا دفعه بعد بیاد بگه این مردم هن که بنزین رو قاچاق میکنن، نه عزیزان مسئول.
1: واقعا چرا انقدر مردم بنزین قاچاق میکنن؟ اصلا همه چیزی سر مردم، قطعی بغضی سر مردم. چرا؟
2: چون در یک حرکت ددمنشیانه از برق استفاده میکنن. آخه
1: آبا نگم برات، اونم زیر سر مردمه. چرا؟
2: اصلا چه معنی کرده شما میری همون آب شیر رو باز میکنی هموطن؟
1: خب چیکار کنه؟
2: گل به ماله،
1: واسه کار دیگه بودا،
2: نمیدونم خاله یه چیز دیگه به ماله. ولی مردم عزیز واقعا دیگه باید دست از سر مسئولین بردارن، اینقدر همه چی رو قاچاق نکنن.
1: واقعا قاچاق بی رویه کار خیلی بدیه،
2: حتی با رویهش، حتی نیم رویهش، حتی پر رویهش.

خب داستان واقعی ولی عجیب از دنیای حوادث دارم براتون. چه داستانی؟ این ماجرا درباره یه دزده که به نظرم بیش از این که به پلیس آگاهی نیاز داشته باشه، نیاز داشته این عزیزمون که یه مقدار سلامت و بهداشت خوابش رو تنظیم کنه. ماجرا از این قراره که یه خانواده بعد از چند روز مسافرت برمیگردن خونه و وقتی وارد میشن میبینن اوضاع خونه یه مقدار عجیبه. یه مقدار که چه اش کنم، بیشتر از یه مقدارشون وسایل به هم ریخته، طلا و پول و یه سری چیزای دیگه هم جمع شده بوده و خلاصه مشخص بوده که یه نفر وارد خونه شده. تا اینجا چی؟ تا اینجا خب با یه سرقت کاملا عادی طرفین، یعنی دزد اومده وسایل رو جمع کرده، قاعدتا الان هم باید رفته باشه به کارش، ولی چی؟ ولی نرفته بوده. اینجاست که عجیب میشه. صاحبخونه میره سمت اتاق خواب ببینه که دزده اونجا چه گندی زده که متوجه میشه ای وای جناب سارق هنوز تشریف دارن. نه اینکه مثلا گیر کرده باشه به چیزی ها، نه اینکه دنبال چیز بیشتری داره میگرده، نه، و نه اینکه حتی قایم شده باشه. دزده گرفته بوده، خوابیده بوده بنده خدا. یعنی آقا بعد از اینکه وسایل خونه رو جمع کرده، ظاهرا احساس کرده خب امروز دیگه خیلی زحمت کشیدیم، کمرمبرم درد گرفته، حالا تا بچه‌ها بیان یه چرتی هم بزنیم. رفته روی تخت صابخونه دراز کشیده و خوابش برده. این چیه؟ این دیگه خیلی عجیبه خداییش. حالا صابخونه هم وقتی میبینه یه آقای غریبه وسط اتاق خوابیده، به جای اینکه بیدارش کنه و بگه ببخشید شما کی هستی، در اتاق میبنده. به بچه‌ها میگه سر صدا نکنید، آقا دزد خوابیده. و چیکار میکنه؟ زنگ میزنه به پلیس. پلیس میاد و دزد قصه ما رو در حالی دستگیر میکنه که ظاهرا هنوزم تو فاز خواب و بیداری بوده. یعنی احتمالاً چشمش باز کرد، چند تا مامور بالا سرشن، گفته حتما دارم خواب میبینم، ولی خواب ما خبری نبوده، گرفتنش. حالا اینجاست که آدم میگه خب طرف چرا باید وسط سرقت خوابش ببره؟ و حالا از اینجا تازه عجیبترم میشه ماجرا. این آقای دزد بعدن توضیح داده که حدود یه هفته بوده شبا میرفته دزدی و روزا هم با موتورسیکلت، بازم دزدی، یعنی با موتورسیکلت دزدی میکرده. تو انگلیسی به این آدمایی که خیلی کار میکنن دوستان میگن چی؟ میگن ورکوهولیک، یعنی معتاد به کار. این رفیق دزدمون هم تو همین مایه‌ها بوده، یعنی دزدهولیک بوده بیشتر. یعنی به هر حال ما با یه مجرم خالی خالی طرف نیستیم، طرف رسماً قربانی فرهنگ اضافه کاری بوده. چون داداشمون توضیح داده که 2-3 سالی که زندان بوده قبلش، بعد آزاد شده و چون احساس میکرده که تو بازار کار همکارای سابقش جلو افتادن ازش و ایشون عقب افتاده، دو شیفته کار میکرده. مثلا صبح ساعت 8 صبح بیدار می شده، خب امروز برنامه چیه؟ امروز از ساعت 9 تا 5 که سرقت های ملایم و سبک روزانه داریم، با موتور یه دوری می زنیم، یه چرخی می زنیم، 5 تا 6 حالا شامه رو می زنیم، یه قلیون هم روش، 6 تا 7 استراحت، 7 و نیم جلسه با تیم سرقت شبانه، 8 تا 2 بام دادم دزدی سنگین، 2 تا 3 انتقال اموال، 3 هم یه چرتی می زنیم، فردا دوباره روز از نو، روزی از نو. بابا آخه دزدی هم بالاخره یه شغل، شما نمیتونی اینجوری خودتو فرسوده کنی عزیز من. اتحادیه سارقان مقیم مرکز برای چی تشکیل شدن پس؟ برو اونجا بگو خواب ما رو دزدیدن، دارن باهاش پوز میدن. جالب تر این که آقا دزد خودش گفته که شب حادثه وارد خونه شده و انبار رو جمع کرده بوده و منتظر همدستاش بوده که بیان وسایل رو دست به دست کنن ببرن. بعد گفته خب تا اینا بیان، خب من یه چند دقیقه رو این تخت دراز بکشم، بیا کمرم درد میکنه اینا، و دیگه خوابش برده که برده. یعنی این هم دستاش هم بنده خدا من نیست، اونا کجا بودن؟ اتفاقا اونا هم یه جا دیگه خوابشون برده بوده، کلا باند سرقت نبوده، اردوی بازتوانی بیماران مبتلا به کمخوابی بوده. اما عجیب ترین قسمت داستان برای من یه جای دیگه شه که هی میگم خیلی عجیبه. این آقا دزده بعد از دستگیری ناراحت بوده که حالا بقیه دزدای وقت نفهمن این وسط عملیات خوابش برده و دیگه کسی استخدامش نکنه تو باندش. این خیلی عجیب نیست خداییش؟ یعنی دغدغه طرف زندان و دستگیر شدن نیست، سابقه کاریشه. میگه آقا من این اعتبار رو از سر راه که نیبردم، الان دزدیم انقدر خوبه، الان این خبر پخش بشه که من سر کار گرفتم خوابیدم، دیگه تو این صف آبرو برام نمونه، فردا رزومه میفرستم برای یه باند دیگه، اونا تا اسم منو ببینن میگن بابا این که میگیره میخوابه وسط دزدی، بی خیال اینو نمیخوایمش. حالا از این داستان عجیب چه نتیجه میگیریم عزیزان؟ اول اینکه دوستای عزیز دزد،
دزدی کار خوبی نیست، ولی خب حالا به قوانین کارم شما احترام بذار. 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت هم خواب دیگه. اینکه روز دزدی کنی، شب دزدی کنی، عصر هم دزدی کنی، آخرش هم بری رو تخت مال باخته بخوابی که اسمش دزدی نیست، اسمش کار نیست که، فرسودگی شغلیه. این درستش کنی وضعیتو. دومی که اگه به هر دلیلی وسط دزدی احساس خواب‌آلودگی کردید، از این نمیدونم مخاطب من کیه، دزدان عزیزی که صدای منو میشنون، لطفاً عملیات رو متوقف کنید. گفته میشه مشاغلی مثل کار کردن با ماشین‌آلات سنگین، رانندگی و سرقت در هنگام خواب‌آلودگی خطرناکه. حالا این دفعه گیر پلیس افتادی، دفعه بعد یهو میبینی صاحبخونه وسواسی میاد میبینتت که رو تختش خوابیدی، میاد وایتکس همجوری خواب میپاشه رود خودت و تخت و همه چی میسوزی، تموم میشه میره عزیزم. و سومی که ما همیشه فکر میکردیم وقتی میگم بازار کار خرابه، منظور بازار کار آدمای معمولیه. حالا تو نگو، ظاهرا اونورم، یعنی تو صنف خلافکارم رقابت خیلی شدیده. یه بار وسط شیفت بخوابی، فرداش میبینی تو لینکدین دزدا نوشتن ایشون پیشنهاد نمیشه چون مدیریت زمانش خوب نیست. خیلی عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، یه وضعی هستن.

0: بله دوستان، در نظام مقدس یک شخصیتی هست که واقعا در هر زمینه بهش انتقاد وارد باشه، در زمینه ولکن نبودن و مداومت در رسیدن به مقام‌های بالاتر خداییش اسفه.
1: بله، منظور مهدی سرلشکر سردار فیلد مارشال دکتر محسن رضاییه.
2: زیده صحبت‌های سرلشکر فیلد مارشال محسن رضایی شروع بکنیم، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که
0: بله دوستان، اول تکلیف این فیلد مارشال رو مشخص کنیم، فکر کنم بهتره.
1: بله دوستان، فیلد مارشال مثلا توی ارتش آمریکا میشه جنرال 5 ستاره که خب بالاترین درجه است توی اینجور ارتش ها، ولی توی سیستم نظام جمهوری اسلامی، تو سیستم نظامیش ما اصلا درجه جنرال 5 ستاره نداریم. اصلا کسی نمیتونه فیلد مارشال بشه.
0: بله، یعنی مثل این که بگیم مثلا دکتر فلانی فوق تخصص زیگیله، خب نداریم همچین چیزی.
1: البته در مورد محسن رضایی خب میشه گفت که تخصصاش تو همون مایه های زیگیل و میخچست، بس که این زیگیل مقامات دنیویه. ولی واقعا من نمیدونم این خانم مبینا نصیری مجری صدا و سیما که صداش پخش کردیم چرا با گفتن فیلد مارشال و نسبت دادنش به این سبزوار رضایی اینقدر لب و لوچش یه جوری میشه مهدی.
0: بله ایشون کلن حالش یه جوریه و براش آرزوی بهبود داریم. ولی فیلد مارشال رضایی این روزا یه سری حرفای زده که خب ما اصلا غیر ممکن بود که بهشون ورود نکنیم.
3: جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن، یه جهاد اقتصادی رو ما در ایران راه اندازی کنیم. همطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون توی محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
1: مردم تو خونه هاشون فیلد مارشال به تولید چی ورود کنن؟ اگه منظورتون مثلا تولید خیارشور و ترشی و شور و نمیدونم سبزی سرخ کرده و این چیزاست که خب سالهاست همه ورود کردن به این عرصه، دقیقاً داره چی میگه مهدی فیلد مارشال؟ چی تولید کنن مردم؟
0: ببین خیلی سخته واقعا حد زدنش. چی؟ به نظرم بستگی به متراژ خونه داره. زیر 100 متر لنت و تسمتان،
1: خب
0: بالای 100 متر فولاد و پتروشیمی.
1: احسنت.
0: اگه تراس هم داشته باشن میتونن که مثلا یه خط مونتاژ تراکتور بزنن.
1: اوکی، یا مثلا چه میدونم یکی تو آشپزخونه میلگرد بزنه، اون یکی تو همون پالایشگاه بندازه. اونایی هم که دقت کنید دوستان،
0: بله،
1: اونایی که خونشون دوپلکسه لطفاً برن سمت صنایع سنگین، مثلا لوکوموتیو و این حرفا.
0: ولی جلال من هنوز درگیر متراژ خونه ها.
1: ای بابا.
0: مثلا ساکنین آپارتمان های زیر 50 متر چی؟
1: اونا مثلا میتونن تولید قطعات، اونا خوراکشون تولید قطعات، مثلا شبا خانواده دور هم بشینن به جای تخم شکستن گیربوکس ببندن.
0: همون شد رفت.
1: همون شد.
0: فکر کنم خود فیلد مارشال هم برگاش بریزه این پیشنهادات ما رو بشنوه. البته این آقای فیلد مارشال رضایی در ادامه صحبتاش یه سری تعابیر جدید هم از خودش در وکرد.
3: ما امکانات بسیار فراوانی در کشور داریم که میتونیم در اثر این فشارهای اقتصادی شکوفای اقتصادی مثل شکوفای موشکی داشته باشیم. هر خانه میتونه تبدیل به یک لانچر جنگ اقتصادی بشه. هر محله میتونه تبدیل به پایگاه موشکی جنگ اقتصادی بشه. و چرا نشه؟ مگه ما الان جوان کم داریم؟ مگر استعداد ما دقیقت کم داریم؟
1: بی گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حالا لانچر رو کجای دلمون جا بدیم؟ یعنی دیگه موقع خرید یا مثلا اجاره خونه باید بپرسیم چند متره، پارکینگ داره، انباری داره، این اتاق لانچرش نورگیره یا مثلا بالکن هم داره؟
0: اگه قراره که لانچرا رو بیارن تو خونه، طبقه خونه هم مهمه دیگه. خونه اگه اون طبقات بالا باشه قشنگ شلیک خورش منس میشه.
1: یا چه میدونم مثلا طرف میره حموم میبینه آب سرده، داد میزنه خانم یه دست به این لانچرمون بزن ببین چرا آب سرده.
0: بعد اصلا لانچر وارد ادبیات روزمره آدما میشه دیگه. بعد
1: آره اصلا میتونه وارد موسیقی بشه. یو آقای میاد به خانومش میگه لانچر شیرین مهربون یارم، منفجر نشی ندی آزارم، تو لانچ منی جون عمرم نازنین یار، من منتظرم بدس لحظه شلیک.
0: بعد خانومه چی جواب میده؟
1: میگه آقا لانچرم تاج سرم شلیک نمیست.
0: بله بله شو شهرام بله.

0: فریدون فربوت همراه ماست. پیشتر هم در کافه فرداهای به وقت غیر جام جهانی خلاصه چند هفته مزاحم فریدون شدیم. فریدون سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟
1: درود مهدی جان، خوبم قربونت. خوشحالم که دوباره در خدمت تو شنونده های خوب برنامه کافه فردام.
0: قربانت، ما هم خوشحالیم. پیشتر راجع به بنکسی حرف زده بودیم، اون اثری که توی لندن رو نمایی کرده بودش، حالا قصه هایی که در اومده و یک سری انتقاداتی هم به همراه داشته راجب بنکسی هست، ولی برعکس ماجرا راجب این که حفظ امنیتش و برچیدنش و اینا هم کلی هزینه گذاشته رو دست خلاصه بریتانیایی. آره،
1: عرضم به حضورت که آره، داستان بنکسی که کماکان ادامه داره. خب اون مجسمه که آخرین اثرش بود که رو نمایی شد توی ترافلگار و نزدیکای ترافلگار رو خیلی هم سر و صدا کرد، حالا جدیداً یه گزارشی بی بی سی جهانی منتشر کرده بر اساس در واقع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشخص شده که برای سه تا اثر بنکسی، این سه اثری که در این چند ساله خیلی سر و صدا کرده، بیش از 150 هزار پوند هزینه شده برای برچیدنش یا حفظ امنیتش. بیشترین هزینه یه نقاشی بوده که بنکسی روی دیوار دادگستری دادگاه سلطنتی بریتانیا تو لندن کشیده بود. احتمالا دیدی تصویرش رو که قاضی رو نشون میده که چکش رو بلند کرده روی سر مردی که پلاکارد داره. اینا این نقاشی رو بنکسی رو دیوار کشیده بود که بلا فاصله اومدن و پوشوندنش و بعدم شروع کردن به پاک کردنش. البته دلیل داشته که پاک کردنش، چون ساختمان وزارت دادگستری بریتانیا یک ساختمانه که از نظر در واقع میراث فرهنگی گرید دو داره و خب بعد ازش حفاظت کردن. اون روی اون دیوار رو پاک کردن اثر بنکسی رو. هزینه‌ای که برای دولت بریتانیا فقط پاک کردن اون دیوار داشته، یه چیزی بیشتر از 85 هزار دلار هزینه داشته تا اون در واقع دیوار رو پاک بکنن. البته این هزینه شامل مدتی میشه که نگهبان هم داشته تا قبل از اینکه بخوام پاکش بکنن.
0: چه مدتی وجود داشت و خلاصه در معرض دید؟
1: دو سه روز در معرض دید که همون یه روز فقط بلا فاصله جلوش رو بستن و نگهبان گذاشتن و اینا، ولی به مرور تا بخوام پاکش بکنن خب این نگهبان ها کماکان بودن. هنوز هم کامل پاک نشده، یه حاله مخفی هنوز روی اون دیوار هست، ولی به هر حال 50,000 پوند یا 59,000 یورو صرف تلاش برای پاک کردن رنگش شده از روی بنا تا الان. 35,000 پوند یا 41,000 یورو هم هزینه، یعنی نیروهای امنیتی که اونجا بودن شده فقط برای اون یه دونه نقاشی دیواری روی دادگاه بریتانیا.
0: حالا یه سوالی، به هر حال به این راحتی نیستش که روی دیوار یک همچون جایی یه نفر بیاد نقاشی بکشه. اونم احتمالاً یه توافقاتی بوده، یه سری مجوزهایی گرفته شده، نبوده اینطوری؟
1: ببین نمیدونم، دفعه قبلم راجع به مجسمه که صحبت کردیم که بنکسی اومده بود که بحث کردیم که هر کسی نمیتونه بیاد یهو وسط لندن چهر سقیل بذاره و مجسمه بذاره اینا، به نظر میاد که باید توافقاتی بوده باشه. اما وقتی یک همچین اتفاقی میفته خب یه ذره داستان عجیب میشه، چون مثلا در مورد همین نقاشی روی دیوار، نیک تیموتی وزیر سایه دادگستری بریتانیا که مخالف هزینه کردن برای نگهداری آثار بنکسیه، این اقدامش رو مثلا محکوم کرد و گفته تخریبگریه، شرم‌آوره. بعدم گفته که بنکسی نباید اصلا مسئولیت داشته باشه و هزینه اینا هم خودش باید پرداخت بکنه. یعنی میخوام بهت بگم مثلا دولت در سایه اینطوری واکنش نشون داده بهش. ولی از اون طرف در مورد مجسمه، اثر دومی که گرونترین هزینه رو داشته مجسمه هست، حالا در مورد مجسمه برعکسه. مجسمه رو در واقع شهرداری وستمینستر فعلا تصمیم گرفته که نگه داره، سر جاش نگه داره و حالا براش یک حفاظی گذاشته که داره حفظش میکنه، امنیتش رو حفظ میکنه. اون الان دوباره بیشترین هزینه براش شده، حدود 60,000 پوند یعنی 70,000 یورو خرج گذاشته رو دست شورای شهر وستمینستر که اون مجسمه رو که آوریل در رو نمایی شده بود و کماکان حفظ بکنن. فعلا هم تصمیم برای جابجاییش نداره و گفته که چون این در واقع روی زمین بخش وستمینستر، مالکیتش هم متعلق به شهرداریه، اینو میخواد فعلا همونجا حفظش بکنه. حالا باید ببینیم با توجه به این بحث سر و صداهایی که به پا شده سر این هزینه ها چه اتفاقی خواهد افتاد. سومین کارش هم یه کاری بود، اوت 2024 بنکسی اتاق نگهبانی پلیس رو در واقع تبدیلش کرد به آکواریوم، تقریبا به مخزن بزرگ پیرانا تبدیلش کرد که اونم بلافاصله اومدن براش حفاظ گذاشتن. من اون کارو خودم به شخصه خیلی دوستش دارم، یه حفاظی براش گذاشتن و بعدم جابجاش کردن اون کارو، اون در واقع اون کیوسکو، اصلا کیوسک اتاق نگهبانی جابجا کردن و قراره توی موزه نگهداریش بکنن که خب اون هزینه آنچنانی نشد. البته از اون برم بگم که مثلا یکی از منتقدین برجسته بریتانیا به اسم استلوات گفته که در دفاع از بنکسی گفته که همونطور که باکینگهام بعضی هم میان ازش دیدن میکنن و براش بلیت میدن، بنکسی هم از این طرف میتونن مردم بیان آثارش رو ببینن، با این تفاوت که هنرش نیاز به پرداخت بلیت و ورودی بر گالری ها نداره و از اون طرف هم سود فراوانی رو از بابت حضور توریستا برای دیدن کاراش فراهم میکنه.
0: دقیقاً همین یه دوگانه این وسط شکل گرفته، یه سری مثل این استادی که اسمش رو نام بردی بحث گردشگری و خلاصه توریست و اینا رو مطرح میکنن که به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم یک سوداوری داره. از یه طرف دیگه هم منتقدا میگن که خود استاد بنکسی بایدش که هزینه های حالا این نگهداری و امنیت و برچیده شدن اینها رو بپردازه و از خزانه عمومی نباید خرج بشه.
1: من به هر حال با پیشینه آرتی که دارم به نظرم میاد که هنر خیابانی مسئله همیشه داره دیگه، یه کاری که ارزش منش الان کار بنکسی میلیون ها دلار وقتی قیمت داره، قیمتش خیلی بالاست و خب از اون طرف هم واقعیتش اینه که سوداوری داره، یعنی به محض اینکه یه اثر ازش به بود خلق میشه میفهمن تو لندن یه کار هست، همه بودو بودو میان، مخصوصا اگه توریست باشه که سریعا اونجا میرن که کار بخوام. برای همه به نظرم این هزینه منطقیه، خیلی دارن یه ذره شلوغش میکنن.
0: حالا یک ماجرا دیگه هم که پیش اومده، یک استاد ایتالیایی را افتاده، مرمتگری که میره سفر میکنه به خصوص تو ایتالیا و گرافیتی ها و دیوارنگاره ها و اینا رو که روی اماکن تاریخی سری اومدن این کار رو انجام دادن رو پاک میکنه، اون هم از طریق پاک کردن اونها و مرمت یه سری آثار به یه شهرتی رسیده. راجب اون هم میتونی به اون بگی؟
1: خب ایتالیا اساسا ساختمونهاش براش چه ذره معماری ایتالیا خب خیلی اهمیت داره و برای همین هم اون خواهد بگه که اهمیت حفظ میراث فرهنگی و این ساختمونها اهمیت بیشتری داره. اون گرافیتی هایی که داره حذف میکنه گرافیتی هایی که اونقدر در واقع قیمتی نیستن، من بعید میدونم گرافیتی رو تا الان پاک کرده باشه که مثلا یه کاری مثل کار بنکسی بوده باشه. میدونیم دیگه خیلی از گرافیتی ها در حد مثلا شعارهایی که روی دیوارها نوشته میشه و متاسفانه خیلی از این شعارها روی مکانهای فرهنگی، مکانهایی که سابقه بناهای تاریخی در واقع نوشته میشه و من کاری که اون آدم داره میکنه رو تایید میکنم، کمان که ما متاسفانه در ایران خودمونم از این چیزا کم نداریم، خاطره نویسی و روی بناهای تاریخی ما خودمونم در ایران میدونم که داریم و خب خیلی از بچه‌ها در ایران که در حوزه میراث و حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت میکنن اونها هم همین کار رو میکنن. ولی حالا اگر این آقا که اسمشو فراموش کردم
0: والریو توورری مرمتگر 28 ساله که معروف هم شده تو فضای مجازی به مردی که روم رو تمیز میکند،
1: اگه داستان شهرت نباشه کارش کار واقعا ارزشمنده، ولی اگه صرفا به دنبال دیده شدن شهرت باشه خب یه ذره داستان فرق میکنه به نظر.
0: مرسی ازت فریدون فرخود که با ما بودی توی کافه فردا، بازم به ما سر بزن. عجیبه.
2: خب تا وقت هست یه داستان واقعی و عجیب دیگه هم براتون بگم، از کجا؟ از دنیای حوادث. دوباره داستانی که از سرقت کفش شروع میشه ولی در نهایت تبدیل میشه به یکی از معدود پرونده های جنایی که عامل اصلی دستگیری متهم نه اثر انگوش بوده، نه دی ان ای بوده، نه دوربین مدار بسته بوده، بلکه تق تق تق کفش پاشنه بلند بوده. حالا شاید بعضی ها دارن تو تخیلاشون یه دزد خانوم با جمالات و ماشالله دار ماشالله چشمم کف پاش و اینا تصور میکنم، ولی نه عزیزم کمی آهسته تر زیبا میرسیم به این قضیه. ماجرا اینه که نیمه شب یکی از ساکنان یه مجتمع مسکونی با یه صدای عجیب از خواب بیدار میشه. تق تق تق، صدا از کجا میاد؟ راپله. حالا نصف شبه، طبیعتاً اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که خب احتمالاً یکی از همسایه‌ها دیر اومده خونه، یه خانومی، یا مثلا مهمونی بوده این خانم، عروسی بوده، اشغالی چیزی و اینا، و خلاصه یه جای خوبی بوده و حالا داره با کفش پاشته بلند قشنگاش از پله‌ها میاد بالا یا مثلا پایین. ولی این همسایه که صدای تق تق رو میشنوه، خب این همسایه یک کمی هم همچین دوز فضولیش خداییش بالا بوده، پس چیکار میکنه؟ میاد بیرون ببینه چه خبره، کیه، و با یه صحنه خیلی عجیب مواجه میشه. یه مرد با یه گونی پر از کفش داره از پله فرار میکنه و یه لنگه کفش پاشنه بلند زنونه هم پاشه. این چیه؟ خیلی عجیبه. اصلا برای خود بنده تصور راه رفتن با کفش پاشنه بلند، یعنی اصلا در حالت عادی هم این یه جفت کفش اگه پای بنده بکنی غیر ممکنه با کله نرم تو دیوار، یعنی با تصورش هم میرم تو دیوار، چه برسه واقعیتش. بعد این عزیزمون یه لنگ کفش پاشنه بلند زنونه پاش کرده بوده، در حالی که یه گونی کفش هم به پا داشته، هی یه قدم میرفته بالا، دوباره یه قدم میومده پایین، تق تق تق. خیلی عجیب نیست به نظر شما این؟
3: عجیبه،
2: خیلی فاجعه است. حالا چی شده؟ دزد عزیز ما رفته بوده کفشای مردم رو جمع کنه بدزده، بعد ظاهرا وسط عملیات گفته خب حالا که تا اینجا اومدیم یه تست محصولی هم انجام بدیم ببینیم کیفیت این اجناسشون چطوره، ارزش داشت ما این همه زحمت کشیدیم برای دزدی؟ ولی نمیدونم چرا یه لنگ پاشنه بلند پوشید و راه افتاده تو پله. تق تق تق. داداش شما دزدی؟ کتونی زرنگی اصلا واسه سنف شما ساخته شده که بدون سر و

0: نه چرا دو تاشو میپوشیدی حداقل چرا؟
1: ولی واقعا تصویر جالبی ها، یه مرد با یه گونی کفش روی دوشش، یه پاش کفش خودش، یه پاش کفش پاشت بلند زنونه، نصف شب داره از پله ها میره بالا میاد پایین، بالا پایین، بالا پایین، یه تومن دو تومن 25,000. این دیگه فرار از صحنه جرم نیست، تست تعادل در آزمون استخدامی سیرک خداییش. اصلا چرا؟ این سوال مهمه، این پرونده جنایی. احتمالا خود افسر پرونده به دزده گفت تو فقط به من بگو چرا وسط سرقت تصمیم گرفتی کفش پاشت بلند اونم یه لنگشو بپوشی؟ اینا رو به من بگو، من یه قبه از درجه رو میکنم همینجا بیدم بهت. کنجکاو بودی؟ گفتی بذار ببینم خانوما چطوری با اینا راه میرن؟ آخه خانوما هم با یه لنگ پاشت بلند راه نمیرن، اگه دقت کرده باشی شما بغل میبینی حتما. یعنی بخوام نیمه پر لیوانو نگاه کنم و بگم ممکنه این آدم در نهایت نه به خاطر دزدی، بلکه میخواسته با درک عمیق تری از مشکلات پاشنه‌ای زنان جامعه از ساختمان خارج شده باشه، هم نمیتونم داداش، تو هیچ جای دفاعی از خودت باقی نذاشتی. چون صاحب خونه با شنیدن همین تختقا متوجه حضورت میشه و تعقیبت هم میکنه دیگه، ماشاءالله سرعتت هم که احتمالاً اندازه لاک‌پشت بوده. اینجاست که انتخاب کفش پاشت بلند برای فرار از صحنه جرم اهمیت خودشو نشون میده که چقدر انتخاب اشتباهی بوده. دقیقا مثل اینه که شما بانکو بزنی بعد بخوای فرار کنی، ولی قبلش به بچه‌ها گفته باشی که اون اسکیای من کجاست، اونا رو بدین میخوام برم دزدی. حالا من فکر میکنم شاید داستان مثلا یه شکل دیگه بوده، شاید طرف واقعا یه دزد حرفه‌ای بوده و بعد از جمع کردن کفشا یه لحظه اون کفش پاشت بلند رو دیده و گفته وای اینا چقدر قشنگن، چه برق برقین، چه قشنگ. بعد اون صدای درونی آدم که همیشه باعث بدبختیش میگه خب بپوش یه پا بزن ببین بهت میاد عزیزم، و خلاصه پوشیده و دیگه هر جلب توجهی که میخواسته رو کرده و تهش هم که گرفتنش به سلامتی. البته بعدن این رفیقمون تو اعترافاتش اضافه کرده بود که قبل از دزدی مواد سنگین زده و همین باعث شده که این تصمیم زیبا رو برای تست کردن کفش پاشت بلند اونم یه لنگه وسط دزدی بگیره که واقعا دستش درد نکنه. خیلی عجیبه. حالا چرا چی میگیریم از این حرفا؟ اول اینکه همه عزیزان توجه داشته باشن ساعت کاری، یعنی قبل از ساعت کاری، قبل از ورود به ساعت کاری چیزی نزنید. آدما باید کله خالی برن سر کار که اینجوری کار دست خودشون ندن. دیگه اینکه خواهشم موقع کار تمرکز داشته باشید. شما برای دزدی رفتید نه برای شاپینگ اکسپریانس، تجربه خرید. جنسو بردار ببر خونه، اونجا هر چی دوست داری بپوش، جلو آینه بچرخ، عکس بگیر، یه فست پاسی دوستت بگو بچه‌ها به نظر تو من چاق نشدم، وای وای وای وای. ولی وسط عملیات وقتی این کارا نیست. بعدم اینکه بازم ثابت شد که کفش مناسب چقدر در زندگی انسان مهمه. همونطور که با دمپایل و انگشتی نمیتونی بری کو با کفش پاشت بلند اونم یه لنگه، نمیتونی از صحنه جرم فرار کنی عزیزم. و آخر اینکه واقعا من دوست دارم بدونم لحظه‌ای که پلیس این آقا رو گرفته کفش هنوز پاش بوده یا نه، چون اگه بوده من جای مأموره بودم اصلا بازجویی نمی‌کردم ازش، فقط می‌شستم روبروش، پرونده رو می‌ذاشتم روی میز، یه نگاه به خودش می‌کردم، یه نگاه به کفش پاشت بلند یلنگش، بعد می‌گفتم خودت شروع کن داداش. واقعا دوست دارم بدونم چطور رسیدیم به اینجا، اصلا چی شد که اینجوری شد، من روشن کن. ببینید چقدر عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، خیلی.

خواستم بگم که چند وقت پیش من یک مطلبی براتون فرستادم در رابطه با وضعیت اسفناک که این روزها معلولین تو ایران دارن. واقعا اسفناک، همونجوری که خودم هم معلول هستم و تو نروژ سالها زندگی کردم، حقیقا وقتی امکانات اینجا رو میبینم، این رفاهی

0: که وجود داره واقعا آدم اعصابش خرد میشه و حسرت میخوره که معلولی ایران از کمترین امکانات متاسفانه برخوردار نیستن، چه نظر استفاده از اماکن عمومی، چه کار، معیشت، همه به خصوص این روزا که با مشکل دارو هم مواجه هستن، که بد نیست آدم یاری از اینها بکنه در این شرایط سخت و ناگواری که این حکومت میتونم بگم دو سالار به وجود آورده. تمام قشرهای جامعه ایران آسیب دیدن، اما این بخش معلولین بیشترین صدمه رو توی این فلاکتی که این حکومت درست کرده متاسفانه نصیبشون شد. زنده باشید.
1: شما هم زنده باشید و چه یادآوری خوبی.
2: بله. درود میفرستیم به همه افرادی که به نوعی دارای معلولیت هستند و بله. امیدواریم که حالا شما اشاره کردین که در اسلو نروژ هستین، بسیار بسیار شرایط متفاوت هست با آنچه که در ایران این افراد باهاش دست و پنجه نرم میکنن.
1: یعنی اصولا هیچ چیز برای زندگی یک ناتوان جسمی آماده نیست در اون مملکت، حتی رفتن توی یک پیاده رو، حتی ورود به یه ساختمون یا اداره دولتی بله. و واقعا سخته و ما هم همدردی میکنیم و بازم ممنونیم از این یاداوری خوبی که این دوستمون داشت.
2: دقیقا بریم سراغ کوروش بازیار عزیز.
1: بله
2: کوروش، سلام آقا ارادت.
3: سلام، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز کاپ فردا بخیر.
2: مخلصیم. عرضم به حضورتون که اگه که موافقیم با خاتون بم شروع بکنیم که خیلی واقعا دمشون گرم، تیم فوتبال دختران و زنان خاتون بم که صعود کرد به مرحله نهایی لیگ باشگاه‌های آسیا.
3: من سابقه کار با دخترها رو دارم و میدونم چه سختیایی دارن دخترامون برای فوتبال بازی کردن. از طرفی هم کار بزرگ خانم مرضیه جعفری رو نبایستی به سادگی از کنارش بگذاریم و دست مریضات داره. من یکی از فانتزیام اینه که برم ایران، برم بنف سر تمرین خاتون و از نزدیک خانم جعفری رو ببینم، برای تمام زحماتی که در طول این سالها کشیدن تشکر کنم. فراموش نکنیم چند ماه پیش خاتون بنف قرار بود منحل بشه، هیچ اسپانسری نداشت. خانم جعفری با چنگ و دندون ایستاد این تیم رو حفظ کرد، اسپانسر پیدا کرد، رفتن تو آسیا در مقابل تیمایی بازی کردن. زسکای دوشنبه رو بردن، النصر عربستان بازی عقب افتاده رو ثانیه‌های آخر مساوی کردن و الاتحاد اردن رو بردن و سارا دیدار هم با 5 گل زده. واقعا شاهکار کرد این دختر که اونجور که در اخبار من خونده بودم قبلا قرار است به یکی از تیم‌های دست 3 اسپانیا بره و واقعا کلمه کمکم نمی‌کنه از کار بزرگی که کردم. می‌دونید من می‌دونم وقتی که یک دختر روسری روسرشه چه زجری می‌کشه برای آگاهی محیطی چپ و راستش رو ببینه. من دختران بعضی‌هاشون حساسیت پوستی داشتن، مجبور شدیم لباس‌هایی رو که می‌تونستن بپوشن براشون نقاشی کنیم که بتونن وارد زمین بشن. بنابراین تمام این مشکلات رو من شخصا می‌دونم چیه و دستمزدهایی که شما در برنامه قبلا بهش اشاره کردید واقعا هیچ. جمله آخرم، پالایش گاز ایلام، قبلا ایلام رو به خودکشی میشناختن، خودکشی دختراش، الان به پالایش گاز ایلام میشناسن. تیم فوتبال دختراش متاسفانه قرار هست که بهش بودجه تزریق نشه، گفتن خوابگاه و غذا به بازیکنهای این تیم نمیدیم، یعنی بومی اهل ایلام بیارید. دستمزد بین 50 میلیون تا 1 میلیارد بوده و واقعا وقتی فکر میکنم زج میکشم.
2: دقیقا، یعنی پول یکی از این بازیکنهای واقعا ستاره که نمیشونه اسمشو گذاشت، واقعا بازیکنان
1: شبه ستارگان
2: لیگ برتر فوتبال ایران که دیگه واقعا دستمزدها 100 میلیارد، 120 میلیارد، 150 میلیارد هست. چند تا تیم دختران و زنان رو میشه با این دستمزد یک نفر تامین کرد؟ خدا میدونه.
1: دقیقا، و مسئله اینی که این ظلم عجیب و غریبی که نمیدونم واقعا، دفعه پیشم با امیر خسروجردی که صحبت میکردیم، این که مثلا حتی عربستان هم از این مسائل حجاب و مجاب و این حرفا گذشته و خانمهاشون میان به راحتی فوتبال بازی میکنن، انتخابشونه اونهایی که حجاب دارن نه به اجبار، ولی ما هنوزم در خم یک کوچه گیر کردیم و ظلم بسیار بزرگی داره میشه. و باز هم میبینیم انقدر استعداد و توانایی این خانم ها و این عزیزان ایرانی بالاست و که باز هم میتونن تو آسیا تا جایی که میشه، البته میدونیم به هر حال استعداد و توانایی تا یه جایی کار میکنه تو فوتبال امروز، فکر میکنید تو مرحله بعد خاتون میتونه باز هم با به هر حال حریفان گردن کلفتی اونجا منتظر نشستن، کوروش خان میتونه برای اونها هم یه شاخشونه ای بکشه؟
3: هنوز که مشخص نیست در چه گروهی در کجا قرار است با چه تیمایی بازی بکنن، امیدوارم قرعه خوبی مناسبی گیرشون بیاد، اما خب برای این مراحل رفتن به این سطح از بازی نیاز به دیدارهای تدارکاتی بین‌المللی دارن که متاسفانه تمام ردهامون، حتی اگر ما الان تیم کودکستانامون هم بخوایم بفرستیم، هیچ تیمی حاضر نیست باشون بازی کنه. من برمیگردم به گیر کردن پرسپولیس در قطر هنگامی که جنگ شد، هیچ کدوم از تیمای حاضر در قطر حاضر نشده بودن، تیمای خارجی که اونجا اردو زده بودن با پرسپولیسی که مهمان قطریا بود بازی کنه. بنابراین مشکلات زیادی دارن برای آماده سازی، اما فعل خواستن رو خوب صرف کردن. یه ذره مثلا آلمانی است که میگه مهم در جمع بودن، و خاتون بن و مرضیه جعفری جدا این رو دارن هم می نویسن و هم فریاد می کشن که ما در فوتبال زنان ایران زندگیم.
1: بله، اتفاقا ویدیوهای شادی بعد از پیروزی رو که می دیدیم هم از اینستاگرام باشگاه خاتون منتشر کرده بود، چقدر زیبا بود و چقدر دوست داشتنی. اما خب از خاتون بگذریم و به کی برسیم؟
2: اول بذارید جای امیر خسروجردی خالی بکنیم. امیر اگه شنونده برنامه مایی،
1: حوزه تخصصی
2: جمعه قشنگ خلاصه حسابی بیار،
1: رندشو بیار.
2: آره، رندتو بیار. امیر قلعه‌نویی یه چند ساعت پیش خبر اومد که تمدید شد قراردادش تا پایان جام ملت‌های آسیا، و گروش هم فکر میکنم که تنها مربی ایرانی که فرصت سه دوره نشستن روی نیمکت تیم ملی تو جام ملت‌ها رو با کارنامه نچندان پربار در دو دوره قبلی پیدا کرده.
3: کمه، ایشالله که چهار و پنج هم ببینیمشون و بدهی فوتبال ایران با آقای امیر قلعه‌نویی و هوادارانشون صاف بشه. اما از طرفی هم ما بایستی ببینیم همین الان در لیگی که 3-4 هفته ازش گذشته، ما رضا مرزبان رو در نوک حمله ملوان داریم میبینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک استعدادیاب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض میکنم، رضا مرزبان با 20 سال سن رگه هایی از علی دایی شدن داره. این بازیکن باید دعوت بشه به اردوهای تیم ملی. من نمیگم بازی بدن، باید دعوت بشه. جای خالی امیر محمد رزاقینی ها، بازیکن استقلال، در میانه میدان تیم ملی ما در جام جهانی خالی بود برای جام ملت های آسیا. اگر آقای قلعه‌نویی به فکر تیم ملی و آینده فوتبال نیست، به فکر خودش باشه. من در یکی از مصاحبه هم همون موقع گفتم که برای باقیات سالهاد، یا سالهاد باقیاتش هم که شده، بیاد به این بازیکنان جوان بازی بده. اما خب کسانی که ایشون رو آوردن، از مسائل فنی بگذریم، دستشون هم توی پوست گردو است. هیچ مربی خارجی ایران نمیاد. در فوتبال ایران هم ما یحیی گل محمدی رو داریم، تنها کسی که بتونه تیم ملی رو هدایت بکنه، که اونم حاضر به همکاری با این فدراسیون نیست. بنابراین آش کشک خاله است، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، کسی به جز امیر قلعه‌نویی نه هست و نه اجازه داره با این تیم کار کنه.
1: حالا ظاهرا اینجوری که من تو خبرام دیدم، مشروط یعنی تمدید شده تا جام ملت‌ها، و اگر در جام ملت‌ها قهرمان بشه تا جام جهانی هم تمدید میشه.
2: نمیدونیم الان بعد آرزو کنیم ایران قهرمان بشه یا نشه.
1: آره واقعا
2: یعنی یه جوری آدمو توی چیز میذارن که
1: در یک تناقض تاریخی گیر کردیم. ولی
2: من ترجیح میدم قهرمان نشه قلعه‌نویی.
1: نمیدونم چی میشه. جان بفرمایید.
3: یه یا هم داره، یه یا هم داره، گفته که یا فینالیست یا قهرمان.
1: آها، چون واقعا فینال هم رویاست. یعنی من یادم نمیاد بعد از انقلاب ایران به فینال، تا نیمه نهایی و بعدم حالا باختیم همیشه. در درست میگم آقای بازیار؟
3: بله سوم شدیم ولی به فینال نرسیدیم.
1: به فینال نرسیدیم و به هر حال رویایی که دیگه، آخه ما یه اتفاقی که برای ما ایرانی ها افتاده، انقدر این ناکامی ها دیگه تکراری شده که اصلا دیگه خسته شدیم دیگه. این تیم ملی هم که همونجوری که آقای بازیار گفتن، با این همه حواشی و این تیم پیر 30 سال به بالا، یعنی تیمی که میانگین سنی شده اولوش 30 یا حتی بالاتره، و واقعا امیدی من که ندارم، امیدواریم که خلاف حرفای ما ثابت بشه.
2: بله خب خلاصه سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس و مربی فوتبال از آلمان که با ما همراه بود. آقا جلال بعد خدافظی کنیم یواش.
1: نگم تکرارا رو یعنی؟
2: نه دیگه فرصت نمیشه.
1: تکرار یه تکرار
2: یه دونه رو بگو.
1: 9 و 5 دقیقه امشب 21:05 همین چند ساعت دیگه میشه، 2 ساعت دیگه دوباره یه تکرار داریم به وقت ایران. بله. البته
2: سپاسگزار، جمعه برمیگردیم.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید فکر میکند مشتبه خامنه ای زنده اما زخمی است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر امروز به تهران سفر میکند. و بنیامین نتانیاهو میگوید با حاکمان ایران نمیتوان به توافق دیپلماتیک رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی زخمی اما زنده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی موضوع را مطرح کرد. او گفت فکر نمی کنم او مرده باشد. او به شدت زخمی شده. سمت چپ بدنش، دست، پا و همه چیز. رئیس جمهور آمریکا افزود اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، طرف ایرانی موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کرده. چون در جریان گفتگوها مرتب می گویند که باید برای مشورت با او بروند. از زمان انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی، مقام ها و رسانه های آمریکایی و اسرائیلی ارزیابی های متفاوتی درباره وضعیت او ارائه کردند. در اغلب این گزارش ها به زخمی شدن او در حمله های 9 اسفند اشاره شده است. در همین حال دونالد ترامپ همچنین در این گفتگوی رادیویی درباره سفر ریچارد جان را تکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو گفت که این سفر تقریبا معمولی بوده و ما خیلی سخت تلاش می‌کنیم جنگ اوکراین را پایان دهیم. رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه آیا سفر رئیس CIA به مسکو به تلاش روسیه برای آزمودن ناتو یا تحریم‌های تازه علیه حکومت ایران ارتباطی دارد یا نه، پاسخ داد هیچ کدام. جان راتکلیف سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفت، اما به طور رسمی هدف این سفر محتوای مذاکرات و نام مقام‌های طرف گفتگو اعلام نشده است. مجید انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر میگوید که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور امروز پنجشنبه به تهران می‌رود. این خبر از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم تایید شده و بر اساس آن قرار است نخست وزیر قطر در تهران با شماری از مقام‌های ایرانی درباره راه‌های کاهش تنش در منطقه گفتگو کند. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از آغاز جنگ هم از محورهای این گفتگو است. پیش از او مقام‌های پاکستان و عمان هم به ایران سفر کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با استقبال از کارزار جدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی دوباره و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. آقای نتانیاهو افسود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارد و به دونالد ترامپ گفته که رسیدن به توافق با این حاکمان ممکن نیست. اما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حمله‌های گذشته آمریکا و اسرائیل گفت تا ضوابط این بازرسی‌ها به تعبیر او تدوین و تصویب نشود، آژانس نمی‌تواند از این سایت‌ها بازدید کند. او افسود سکوت آژانس در برابر حمله‌ها استقلال و صلاحیت این نهاد را به گفته محمد اسلامی زیر سوال می‌برد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی پس از حمله‌ها در همان اماکن باقی مانده. جمهوری اسلامی ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده، اما در صورت توافق با این نهاد موظف به ارائه گزارشی دقیق خواهد بود. و خبر آخر این که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از اعلام آمار دقیق شمار فقیران در ایران خودداری کرد و گفت انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفته که برخی آمارها به دلیل ملاحظه های امنیتی قابل اعلام نیستند. سپاسگزارم همراه من بودید با خبرهای کوتاه رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
1: حیف از اون روزایی که هدر رفت.

0: دادن فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوان کرد.
3: دیروز و امروز آن چه در

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید فکر میکند مجتبی خامنه‌ای زنده اما زخمی است. سیلاب و طوفان در نپال و تبت صدها مفقود و ده ها کشته بر جا گذاشت. سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در بانک اهداف جمهوری اسلامی جای می‌گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید معتقد است مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زخمی اما زنده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی موضوع را مطرح کرد. او گفت فکر نمی‌کنم او مرده باشد. او به شدت زخمی شده. سمت چپ بدنش، دست، پا و همه چیز. رئیس جمهور آمریکا افسود اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، طرف ایرانی موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کرده، چون در جریان گفتگوها مرتب میگویند که باید برای مشورت با او بروند. اما دونالد ترامپ در همین گفتگو درباره سفر جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، به مسکو گفت که ممکن است چیزی حاصل شود. دونالد ترامپ چهارشنبه در این گفتگوی رادیویی سفر رئیس CIA را معمولی توصیف کرد و گفت ما خیلی سخت در تلاشیم جنگ اوکراین را پایان دهیم. رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه آیا سفر رئیس CIA به تلاش روسیه برای آزمودن ناتو یا تحریم‌های تازه جمهوری اسلامی ارتباط دارد، پاسخ داد هیچ کدام. جان راتکلیف سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفت، اما به طور رسمی هدف این سفر محتوای گفتگوها و نام مقام‌های طرف گفتگو تا این لحظه اعلام نشده است. نزدیک به 1500 تن از جمله صدها تبعه خارجی پس از سیلاب ناگهانی و ویرانگر در منطقه هیمالیا در مرز نپال و تبت مفقود شدند. بر اساس اعلام رسمی شمار قربانیان هم تا لحظه نگارش این خبر به بیش از 165 تن رسیده، اما احتمالاً افزایش خواهد یافت. بر اساس آخرین آمار اعلام شده صدها تن در نپال و تبت مفقود هستند. مقام های نپال میگویند نزدیک به 500 تن از مفقودان اتباع خارجی هستند. این سیلاب چهارشنبه پس از فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی و سرازیر شدن حجم عظیمی از یخ، سنگ و گل به رودخانه‌ای در منطقه کوهستانی مرزی رخ داد و روستاها، جاده ها، پل ها و تأسیسات برق را ویران کرد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رسانه‌های فارسی زبان خارج ایران از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌هایی مثل BBC، ایران اینترنشنال و رادیو فردا به طور مستقیم با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی ارتباط دارند. این ادعای مقام نظامی درباره رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا USAGM فعالیت می‌کند. اما فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، از اعلام آمار دقیق شمار فقیران در ایران خودداری کرد و گفت انتشار اطلاعات درباره میزان فقر و رفتار مردم در شرایط فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. او گفت که برخی آمارها به دلیل ملاحظه های امنیتی قابل اعلام نیست و منابع دارای مجوز باید درباره آنها صحبت کنند. در حال حاضر آمار دقیقی از شمار افراد زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، اما فرشاد مومنی اقتصاددان در ایران درباره عمومی شدن فقر در کشور هشدار داده است. حمید رضا عزیزی فارسانی نماینده مجلس هم پیشتر هشدار داده بود که جمعیت فقیر ایران تا پایان امسال، یعنی سال 1405، به بیش از 55 میلیون تن خواهد رسید. این در حالی است که جمعیت کل کشور حدود 90 میلیون نفر اعلام شده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ اینجا اپیزود 193 جاده فرعیه و راستشو بخوای امروز خیلی بلد نیستم از اون سلامای همیشگی بکنم و بگم به به چه هوایی و کمربندتو ببند و بریم یه موزیک پر انرژی گوش کنیم و فلان. نه این که حالا موزیک نیست و جاده قشنگ نیست و اینا، یه چیزی دیدم چند روز پیش که یکم منو به هم و هنوزم راستش نمیدونم دقیقاً با چه حسی باید تعریفش کنم. یه ترکیبی از غم و خشم و تعجب و یکم هم حالا عذاب وجدان از این که خب من دقیقاً چی کار میتونم بکنم. بذار یه نفس عمیق بکشم تا برات تعریف کنم.

چند روز پیش، فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، یه جایی توی مرکز خریدی بودم. بعد رفتم پولا رو بدم و اینا، خانمه گفت که این اپلیکیشن رو نصب کن، انقدر درصد تخفیف بگیر. خلاصه ما هم اپ رو دانلود کردیم و یه کدی میفرسته، حالا بیا توی ایمیل تو. رفتم توی ایمیلم که کد رو پیدا کنم، کد نیست. گفتم خب حتما رفته توی اسپما. رفتم توی اسپما، کد رو پیدا کردم. کنار کد ولی یه ایمیل دیگه هم دیدم از یه دوستی، از کسی که جاده فرعی گوش میده، و متاسفانه من ندیده بودمش چون رفته بود حالا توی اسپما. یه پارادوکس احساسی عجیبی افتاد به جونم، چون چند تا کلمه اول ایمیل رو دیدم و یکم تکونم داد، و چون من اومده بودم یه کدی بگیرم برم دیگه، ولی یه چیزای دیگه پیدا کردم. خلاصه کد رو زدم و خریدم و کردم و اومدم یه گوشه نشستم و گفتم ببینم حالا این چی بوده. خوندمش و بعد یه جوری شدم، از اون یه جوریایی که خودم دقیق نمیدونی که حالا بعد عصبانی باشی، ناراحت باشی، فلان کنی. یه گوشه نشستم و همجوری خیره شدم به آدمو که میرفتم میومدن، و پیامش این بود که فرید جان سلام، حالم اصلا خوب نیست، استرس دارم، ترسیدم، یه راه حلی بهم بگو که این شرایط سختی که الان گیر کردم توش از پدرم نیاره، و احساس میکنم خانواده‌ای که داری انگار نداری، نه حمایتی، نه دوست داشتنی، احساس تنهایی زیادی دارم، و وقتی میبینم با وجود این خانواده چجوری باید آیندهمو بسازم که هم نمیتونم برم و هم نمیخوام برم، احساس میکنم اگر پدرم نباشه توی دنیا کمتر اذیت میشم و خواهر و مادرم هم کمتر اذیت میشن، ولی خب نمیشه کاریش کرد. شاید بودنش هم خوب باشه، اما چقدر یه آدم میتونه خانوادش رو اذیت کنه. خستم، به هم یه چیزی بگو که آرومم کنه لطفا. و آخرش هم یه قلب گذاشته بود و هم

اصلا موضوع این اپیزود اون آدمه نیست، اون پدره هم نیست، چون من نه اون آدمه رو اینجا آوردم که حالا محاکمش کنم، نمیخوام وانمود کنم که من تموم جزئیات رو میدونم و کل قصه رو میفهمم چیه و از روی یک ایمیلی هم نمیشه اینطوری آدم حکم صادر کنه. نه، موضوع برای من یه چیز دیگه است. موضوع اینه که یه دختری یه جایی از زندگی خودش نشسته و به این نتیجه رسیده که شاید نبودن پدرش باعث بشه که کمتر اذیت بشه و من واقعا نمیتونم از کنار این جمله رد بشم، نمیتونم، چون یه جایی توی زندگی یه پدر باید برای بچهش معنی امنیت بده، نه ترس. واقعا یه خونه باید یه جایی باشه که بچه وقتی از دنیا خسته میشه بیرون، نمیدونم، این همه در به دری و خستگی و بولی و فلان میشه، برگرده اونجا، نه جایی که وقتی از خونه میاد بیرون تازه یه نفس راحت بکشه. و امروز توی این قسمت کلن میخوام با آقایون حرف بزنم، با مردایی که شاید الان پدر نیستن یا اون پسر که الان حالا یه خواهری داره، حتی مردی که ازدواج کرده و ممکنه یه روز بچه داشته باشه، با تو رفیق هر جوری که میخوای باش، واقعا یعنی جدی میگم، مثلا دوست داری عصبانی باشی، نمیدونم، سختگیری، سنتی، مدرنی، ساکتی، تو خودت میریزی، پر انرژی هستی، هر جوری هستی باش، این احساسات تو بلد نیستی بیان کنی هم حالا یاد بگیر بیان کن، ولی اینجوری نباش، اینجوری نباش که آدمی که دوستت داره ازت بترسه، اینطوری نباش که حالا خواهرت وقتی میخواد یه چیزی بهت بگه صد بار توی ذهنش جملهشو تمرین کنه که ببینه چه جوری بگه که حالا تو عصبانی نشی، اینطوری نباش که دخترت وقتی بزرگ شد برای تصمیمای مهم زندگیش اول فکر کنه که بابام چی میگه، و منظورش از این سوال این نباشه که بابام نظرش چیه، منظورش این باشه که اگه بفهمه با من چیکار میکنه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن، خیلی. پدر بودن فقط این نیست که حالا خرج خون زندگی رو بدی که یا چه میدونم بچه‌تو بفرستی مدرسه و بگی که خب من برای خانواده‌ام زحمت کشیدم. آدم برای خانواده‌اش ممکنه خیلی هم زحمت کشیده باشه، ولی همزمان خانواده‌اش هم ازش بترسن، ازش زخمی باشن. این دوتا همدیگر نقض نمی‌کنن. ممکنه برای بچه‌ت همه چیز بخری، ولی خب اون احساس امنیت رو بهش ندی. ممکنه بهترین کلاس و درس و مدرسه رو براش فراهم کنی، ولی وقتی اشتباه می‌کنه تحقیرش کنی. ممکنه بگی که من صلاحتو میخوام و فلان، ولی کاری کنی که بچت از گفتن حقیقت به تو بترسه. و اینجاست که باید بهش فکر کنیم، چون خیلی وقتا ما مردا مخصوصا توی فرهنگ خودمون یه تعریف عجیبی از مرد بودن یاد گرفتیم که نمیدونم مرد باید محکم باشه، نباید گریه کنه، باید حرف خودشو به کرسی بنشونه، مرد باید خانواده رو کنترل کنه، مرد باید فلان فلان. ولکن بابا، تو این وضعیت مملکت با این همه گرفتاری که چپ و راست روی آدم هاست، دیگه حداقل فضای خونه رو امن نگه دار دیگه. و بعد یه روز میبینیم این مرد باید ها تبدیل شدن به یه آدمی که همه اعضای خونه وقتی صدای کلیدشو میشنون که داره میاد تو خونه، میفهمن که اوه، باید حواسشون رو جمع کنن. این که دیگه اسمش اقتدار نیست، امنیت نیست، خونواده نیست، یه چیزی هست بین من اجازه نمیدم این کارو بکنی و تو حق نداری، بین من با این تصمیمت مخالفم دخترم و تو هیچی نفهمی، بین اشتباه کردی و تو همیشه خراب میکنی، بین من ناراحتم و تو زندگی منو نابود کردی، بین همه این عبارت ها خیلی فاصله است. و بعضی از این جمله اگر هی تکرار بشن دیگه جمله نیستن که میشن صدای دائمی تو سر یک آدم. یه بچه ممکنه 20 سال بعدم صدای باباش توی کلش بپیچه همینجوری، حتی وقتی که پدره دیگه چیزی نمیگه، اصلا خونه نیست، اصلا رفته یه کشور دیگه، اصلا فوت کرده، نمیدونم ازدواج کرده، حتی وقتی خود اون بچه دیگه برای خودش خانواده تشکیل داده و بچه داره. یه جمله‌ای که وقتی مثلا 6-7 ساله بوده شنیده، ممکنه توی 40 سالگی هم یه گوشه مغزش هم اینجوری دینگ دینگ بکنه. و من فکر میکنم این مسئولیت خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنیم. برای همین میخوام یه سوال ازت بپرسم که اگر یه روزی بچت به هر دلیلی مجبور شد از تو دور بشه،
حالا مهاجرت کرد، نمیتونم ازدواج کرد، هر چیز. وقتی از تو حرف میزنه چی میگه؟ میگه مثلا پدرم خیلی سختگیر بود ولی میدونستم دوستم داره، یا میگه پدرم آدم بدی نبود ولی هیچ وقت کنارش احساس اهمیت نمی کردم. این دوتا یکی نیستن.

حالا یه سوال سخت‌تر، اگه دخترت یه روز عاشق شد، اگه پسرش، همسر آیندهش باش بد رفتاری کرد، تو میخوای اون چی رو طبیعی بدونه؟ چون بچه ها فقط از حرفای ما یاد نمیگیرن دیگه، از چیزی که میبینن تجربه میکنن زندگی رو یاد میگیرن. اگه دخترت ببینه پدرش با مادرش با یه لحن تحقیرآمیزی حرف میزنه، ممکنه یه روز تحقیر شدن و یه بخشی از رابطه بدونه. اگه ببینه پدرش با خشم همه چیز رو حل میکنه، ممکنه فکر کنه خب خشم یعنی قدرت دیگه. اگه ببینه پدرش هیچ وقت عذرخواهی نمیکنه، ممکنه یاد بگیره که آدم قوی اصلا اشتباه نمیکنه. در حالی که اتفاقا آدم قوی میتونه بگه من اشتباه کردم. و چقدر جمله سختیه برای بعضیا. ببخشید، حق با تو بود، من نباید اینجوری با طرف میزدم، عصبانی بودم ولی حق نداشتم سرت داد بزنم. بیا اصلا آقا رو راست باشیم دیگه، خیلی زشته. اصلا من خودم هیچ وقت فکر نمی کردم که باید نسبت به همچین چیزایی واکنش نشون بدم دیگه توی سال 2026. بیام هی مرد مرد کنم اینجا. حالا اگه یکی رو میشناسی که هنوزم گیر کرده توی اون گذشته و نمیدونم زندگی مرد سالار و اینا، یه جوری الان از اینجا به بعد صداشو بلند کن به گوشش برسه. چون اتفاقا حالا شاید یکی از سخت‌ترین شکل‌های مرد بودن همین باشه، اینکه وقتی قدرت داری ازش سوء استفاده نکنی، وقتی میتونی فشار بیاری فشار نیاری، وقتی میتونی تحقیر کنی نمی کنی، و وقتی میتونی بگی چون من میگم، به جاش بگی که یه من برات توضیح بدم. این درک و فهم واقعیه، نه اینکه صدات بلندتر بشه. واقعا نمیدونم من چرا باید الان در تابستون 2026 همچین حرفی بزنم. یه موزیکی گوش بدیم.

خب رفیق، گفتم که اون ایمیل رو دیدم و یه چیزایی توی ذهنم موند و اینکه چقدر ممکنه آدم ها کنار هم زندگی کنن و تنها باشن. مثلا خونه باشه، بابا باشه، مامان باشه، بچه ها باشن، سفره باشه، تلویزیون هم روشن باشه. از بیرون که میبینی، اصلا از پنجره اینجوری یه دوربین بندازید، همه چیز شبیه خونواده است، ولی یه نفر توی همون خونه احساس میکنه انگار این خونواده‌ای که داری رو انگار نداری. مثلا من انگار وسط این خونواده هستم و خودم رو جزی از اونا حس نه. این جمله منو گرفت، چون خونواده فقط جمع شدن چند نفر زیر یه سقف نیست که، یه جایی که بتونی خودت باشی، بتونی اشتباه کنی، بگی اشتباه کردم، بتونی بگی ترسیدم، بتونی بگی عاشق شدم، بتونی بگی که نمیخوام، نمیدونم یا کمک میخوام، و مطمئن باشی بابت همه این جمله ها امنیت تو از دست نمیدی. من نمیدونم اون دختر الان چه حالی داره، نمیدونم بعد از اینکه ایمیلو دیده انتظاری هم داشته که حالا من یه جوابی بدم و منم اصلا اون ایمیلو ندیدم، بعد از دو هفته دیدم چی شده. اینم یه بخشی از احساسیه که من دارم تجربه میکنم که کاش همون موقع میدیدم، حداقل میتونستم یه جوابی بدم، بگم آروم باش، نمیدونم، امید داشته باش، بیا اصلا با هم حرف بزنیم، چرا رفت توی اسپم. و حالا از اینکه کلاً ارتباط من با شما خیلی صمیمانه است، من واقعا احساس خوبی دارم، افتخار میکنم بهش. من هم توی این چند روز، این یکی دو هفته، بالا پایین میکردم که چی کار کنم، ولی گفتم شاید بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که این چیزایی که اومد توی ذهنم بلند بلند بیام اصلا توی اپیزود بگم، شاید یه نفر بشنوه، شاید یه تغییری ایجاد بکنه. یک پسری، یک پدر آیندهی، یک شوهری، یه مردی که الان فکر میکنه رفتار خودشم خیلی عادیه، بشنوه و یه لحظه برگرده به خودش نگاه کنه، بگه من اصلا با آدم های نزدیکم چجوری رفتار میکنم، وقتی عصبانی میشم چیکار میکنم، چی میگم، وقتی با نظرم مخالفت میشه مثلا چه شکلی هم، آدم های خونه همون چجوری هم، مثلا خونوادم واقعا دوستم دارن یا ازم میترسن. و اگه جواب میره سمت ترس، هنوز دیر نشده، واقعا هنوز دیر نشده، میشه کمک گرفت، میشه یاد گرفت، میشه یه جور دیگه مرد باشی. اصلا شاید یکی از قشنگترین کارهایی که یه مرد میتونه بکنه توی زندگیش اینه که این زنجیره‌ای که با خودش از گذشته گرفته یه جای قطعش کنه، همه کارهایی که بابا با بزرگ و نمیدونم بابایی بابا بزرگ و اینا میکردن و بگه که من دیگه این کارا رو با بچه‌هام نمی‌کنم. و این کار کوچیکی هم نیست، خیلی بزرگه. حالا نسل قبل بلد نبوده، نمی‌دونم بابای خودش بلد نبوده، اصلا هیچ کس بهشون یاد نداده بوده، خب یه دنیای دیگه ای هم بوده، این همه دسترسی به اطلاعات و نمی‌دونم آموزش و فلان و اینا نبوده، ما که دیگه میتونیم یاد بگیریم. و اگر یه روزی پدر شدی، اگه یه روزی دخترت اومد نشست کنار تو گفت بابا مثلا ترسیدم، بگی که یه بشین بابا، بگو ببینم چی شده، من گوش میدم. اگه یه روزی پسر چکست خورد، امیدوارم نگی که مرد که گریه نمی کنه، بگی که گریه کن آقا، نترس، بعدش با هم ردیفش میکنیم. و اگه عشقت، همسرت، دوست دخترت ازت ناراحت شد، امیدوارم دنبال این نباشی که ثابت کنی حق با توه. یه آدم میتونه حق داشته باشه و بازم دل کسی رو شکسته باشه، این دوتا همدیگر رو دوباره نقض نمی کنه. دوست عزیزم، امروز قرار نبود اینقدر بشینم جدی حرف بزنم اینا، ولی خب گفتم این فکرهایی که توی کلم بود و اینکه این احساسی که داشتم نمیدونستم چی کار بکنم دیگه رسید به حال این اپیزود. و همین دیگه، این آدم های نزدیکمون زمین تمرین خشم ما نیستن، خونه محل خالی کردن عقده‌هامون نیست، عشق مجوز کنترل کردن آدم ها نیست، و پدر بودن به تو این حق رو نمیده که بچه تو بترسونی، به این حق رو نمیده که بقیه آدم ها رو تحقیر کنی، و قدرت مجوز آسیب زدن نیست. هر جوری میخوای باش، واقعا دوباره میگم هر جوری میخوای باش، ولی اون جوری نباش.
که دخترت ازت بترسه. این اپیزود رو برای اون دوستی ساختم که ایمیل چند روز توی اسپمم مونده بود، و برای خودش، برای خانوادهش و برای هر کسی که یه جایی توی زندگیش به جای اینکه بگه خونم امنه، مجبور شده بگه کاش کمتر اذیتم کنن. کاش که هیچ بچه‌ای مجبور نباشه چون این حرفی رو درباره خونش بگه و هیچ دختری برای آرامش خودش آرزوی نبودن پدرش رو نکنه. و کاش ما مردا قبل از اینکه پدر شیم، قبل از اینکه همسر شیم، قبل از اینکه بخوایم یه خانواده درست کنیم، یه بار از خودمون بپرسیم که آیا من بلدم آدمی رو که دوستم داره امن نگه دارم، نه با کنترل، نه با ترس، نه با پول، با خودم، که وقتی در باز میکنی و وارد خونه میشی همه حال کنن، نترسن. بریم موزیک آخر گوش کنیم و دمت گرم که اومدی. تا زود، مخلص.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن این بخش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. رسیدیم به عدد 5. پنج شنبه پنجم شهریور 1405 خورشیدی که برابر میشه با 27مین روز از ماه اوت 2026 میلادی. محمد زرقامی هستم. صدای ما رو از پراگ میشنوید و در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای مرتبط با ایران، به ویژه در ارتباط با سفرهای دیپلماتیکی که به تهران صورت گرفته. عمان رو داشتیم، رسیدیم به پاکستان و حالا قطر. برای شما بیشتر در این باره خواهیم گفت و اینکه این سفرها با چه هدفی داره انجام میشه، چه نتایجی ازش حاصل خواهد شد و شرایط ایران و آمریکا به چه سمتی داره سوق پیدا میکنه با توجه به مسئله کارزار اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران. بنابراین از شما میخوام که همراه ما باقی بمونید. نخست بریم سراغ خبرها، خبرها رو بشنویم از بنیامین صدر و بعد برگردیم و این حالا برنامه یا مجله رو با هم ورق بزنیم.
1: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که معتقد است مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زخمی اما زنده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی این موضوع را مطرح کرد. او گفت: فکر نمی‌کنم او مرده باشد. او به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دست، پا و همه چیز. رئیس جمهور آمریکا افسود که اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، طرف ایرانی این موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کرده، چون در جریان گفتگوها مرتب می‌گویند که باید برای مشورت با او بروند. دونالد ترامپ همچنین در یک گفتگوی رادیویی درباره سفر اعلام نشده جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو گفت که شاید چیزی حاصل شود. دونالد ترامپ چهارشنبه سفر رئیس CIA را معمولی توصیف کرد و گفت: ما خیلی سخت تلاش میکنیم جنگ اوکراین را پایان دهیم. والستریت جورنال و پولیتیکو چهارشنبه گزارش کردند که رئیس CIA در سفر به مسکو به روسیه درباره حمله به متحدان ناتو هشدار داده. پولیتیکو گزارش کرد که هشدار رتکلیف بر تشدید احتمالی تنش‌ها با متحدان شرقی ناتو در منطقه بالتیک متمرکز بوده و همچنین از کرملین خواسته شده که از حمایت نظامی و مالی از ایران دست بردارد. اما نزدیک به 1500 تن از جمله صدها تبعه خارجی پس از سیلاب ناگهانی و ویرانگر در منطقه هیمالیا در مرز نپال و تبت مفقود شدند. بر اساس اعلام رسمی شمار قربانیان تا کنون به دست کم 200 تن رسیده و احتمال افزایش هم وجود دارد. بر اساس آخرین آمار تا لحظه نگارش این خبر صدها تن در نپال و تبت مفقود هستند. مقام های نپال میگویند نزدیک به 500 تن هم اتباع خارجی بودند که مفقود شدند. این سیلاب چهارشنبه پس از فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی و سرازیر شدن حجم عظیمی از یخ، سنگ و گل و گل به رودخانه‌ای در منطقه کوهستانی مرزی رخ داد و روستاها، جاده‌ها، پل‌ها و تأسیسات برق را ویران کرد. بر اساس داده‌های شرکت کوپلر، چهارشنبه 10 کشتی حامل کالا با فرستنده روشن از تنگه هرمز عبور کردند. 2 کشتی بیشتر از روز سه‌شنبه. با این حال تردد در این آبراه همچنان کمتر از میانگین روزانه 10 روز گذشته، یعنی 15 کشتی است. این افزایش محدود همزمان با ادامه بنبست بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز ثبت شده است. اما نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با استقبال از کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت دستیابی به توافق دیپلماتیک با حاکمان ایران امکان پذیر نیست. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه با اشاره به دیدار اخیرش با دونالد ترامپ گفت در این دیدار سه گزینه مذاکره، حمله نظامی و محاصره و فشار علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. آقای نتانیاهو افسود درباره امکان توافق با حاکمان ایران تردید دارم و به دونالد ترامپ هم گفتم که رسیدن به توافق با سران جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. او همچنین از دونالد ترامپ به دلیل پیگیری کارزار فشار اقتصادی تمجید کرد. اما سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران از جمله رادیو فردا را تهدید کرد و گفت ممکن است در بانک اهداف نظامی ایران قرار گیرند. ابوالفضل شکارچی مدعی شد شبکه‌های مثل بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مستقیما با موساد، CIA و سازمان‌های اطلاعاتی به تعبیر او دشمن ارتباط دارند. ادعای این مقام نظامی جمهوری اسلامی درباره رادیو فردا در حالی است که این رسانه بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که با بودجه کنگره آمریکا و زیر نظر سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده فعالیت می‌کند.
0: از بنیامین صدر تازه‌ترین خبرها رو شنیدید و در ادامه.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: به دنبال روزنه‌ای دیپلماتیک، این اتفاقی است که میانجیگران با تلاش‌های خود می‌خوان بهش دامن بزنن به منظور فرونشاندن تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، تنشی که اگرچه حالا فاز نظامی اون تا حدودی آروم شده اما وارد فاز یا مرحله جنگ اقتصادی شده و هر آن ممکنه که بار دیگه منطقه مشتعل بشه. بشنویم جزئیاتی رو از ایلیا جزائری در ادامه.
3: با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا و ورودش به فاز جدید که کارزار شهید اقتصادی واشنگتن علیه تهران عمده شاخص آن است، میانجیان هم به تلاش‌های خود برای شکستن بن‌بست دیپلماتیک شدت بخشیدند. آخرین تلاش سفر برنامه ریزی شده ی روز پنجشنبه پنجم شهریور محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به تهران است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شامگاه چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دیدار با شماری از مقام‌های ایرانی برای گفتگو درباره راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه برنامه این سفر است. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ضرورت بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ از دیگر موضوعات پیشبینی شده برای طرح در این گفتگوهاست. سفر نخست وزیر قطر به تهران یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه گلنبک شبکه دبلیس گفته بود ایالات متحده خیلی زود در ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت، همان گونه که در ونزوئلا به پیروزی رسید.
4: A very big victory. We had the victory in Venezuela, and we're going to have a big victory here very soon.
3: آقای ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا از شرم اینها خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است که مقادیر زیادی نفت از آن عبور می‌کند.
4: We got rid of the mines, but the strait it's functioning. It's a functioning.
3: اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که تنگه هرمز بسته است و در کنترل نیروهای نظامی ایران قرار دارد. از جمله حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه 4 شهریور با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت که اگر آمریکا شرط ایران را نپذیرد این آبراه به هیچ وجه باز نخواهد شد. این سخنان یک روز پس از سفر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، به ایران مطرح می‌شود، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آبهای منطقه آن قرار دارد. سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران و عمان بر سر سهم دو کشور از آبهای تنگه هرمز و درآمدهای حاصل از آن به توافق‌هایی دست یافتند. وزرای خارجه ایران و عمان نیز در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که درباره ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرده اند. در روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشور میانجی اصلی میان ایران و آمریکا، در رأس هیئت رسمی به تهران رفته بود. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری که پنجشنبه پنجم شهریور در اسلام آباد برگزار کرد گفت این سفر در راستای تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز انجام شد.
5: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces Field Marshal Sayyid Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz.
3: آقای اندرابی با مثبت ارزیابی کردن نتایج این سفر برخی گزارش‌های منتشر شده که میگفت آسم منیر حامل پیام رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی بود را رد کرد. پیشتر هم مقام‌های ایرانی و پاکستانی نتایج سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در راستای تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا را مثبت و ثمر بخش توصیف کرده بودند.
0: گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید، اما در ارتباط با این گزارش و سفرهای دیپلماتیکی که به ایران صورت گرفته، با وجود اینکه به هر حال ایالات متحده آمریکا کارزاری اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و میتونیم بگیم که جنگ وارد مرحله اقتصادی شده، این سفرها میتونه به هر حال معنای خاص خودش رو هم در پی داشته باشه. دامون گلریز با ما همراه هستند از هلند، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه. آقای گلریز بهتون سلام میکنم. اگر نگاهی بکنیم به این رفت و آمدهای سیاسی، اون هم در شرایطی که شاهد این هستیم که ایالات متحده آمریکا حداقل در بعد کلامی از کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه و حتی پنهان نمیکنه هدفی رو که تصور میکنه برای این کارزار با عنوان آنچه که ازش فروپاشی رژیم ایران نام میبره، این رفت آمدها به چه منظوره؟ تا چه اندازه کشورها اهداف خودشون رو دارن در منطقه میبینن؟ تا چه اندازه میخوان که واقعا مسئله ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به پایان برسه؟
6: درود بر شما آقای زرقامی و شنوندگان عزیز. ببینید، این رفت آمدها خیلی مثبته، چون حداقل پیام غیر مستقیمش این هست که گفتگوهایی در حال انجام، مخصوصا وقتی در این سطح چنین سفری انجام میشه، خب واقعا کم سابقه است و امیدوار کننده است از این جهت که ما دوباره به این سیکل فرسایشی جنگ و برخورد و نابودی و کشتار حداقل وارد نشیم. البته با این دولت در امریکا خیلی تصورش سخته که مشخص باشه واقعا هدف کجاست. همونجور که در شما مطرح کردین، هم خود دونالد ترامپ و هم وزیر خزینه داریش از فروپاشی ایران، از تغییر رژیم و غیره صحبت میکرد در اعلام این کارزار اقتصادی برای فروپاشی جمهوری اسلامی. به نظر من مثبته. در این حال ببینید، جمهوری اسلامی هم خب به هر حال یاد گرفته از اینکه چطور باید با این دولت کنار بیاد. من فکر میکنم پیام اصلی این هست، چون بار پیش هم اگه خاطرتون باشه ما با چنین چیزی مواجه شدیم، پیام اصلی این سفر قطر به ایران این هست که قطر حاضر هست بخشی از پولهای بلوک شده ایران رو که هنوز هم آزاد نشده، برمیگرده به دوران بایدن، بخشی از اون رو آزاد بکنه یا حداقل به عنوان یک بانک بتونه به جمهوری اسلامی نقد ادامه این گفتگوها رو بتونه پرداخت بکنه، که حکومت و سپاه از حمله به کشتی ها و نفت کش ها در خلیج فارس جلوگیری بکنه. به هر حال این حملات بسیار سنگینه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. برخلاف ادعاهای امریکا که نزدیک به 9 میلیون 6 تا 9 میلیون بعضی موقع 10 میلیون بشکه در روز، که حدود نیمی از نفتی هستش، نیمی از اون کمیت نفتی هستش که قبل از جنگ در تنگه هرمز به صورت ترافیکی عبور میکرد، اون برخلاف اون ادعا به نظر میرسه که امریکا هنوز تنگه هرمز مشکل داره. و خب حاشیه خلیج فارس
0: الان هم خبرهایی که وجود داره یه گریز همین رو اثبات میکنه که به هر حال سطح تردد در تنگه هرمز به شدت پایین هستش. اما نکته اساسی هم که شما اشاره کردید گفته‌های آقای ترامپ میگه که عجله‌ای نداره برای اینکه بخواد حالا با ایران به یک توافق برسه یا مسئله رو پیش ببره. آیا این رو باید پذیرفت که ایالات متحده آمریکا هیچ به اصطلاح عجله‌ای نداره و این رفت و آمدها صرفاً ابتکار خود کشورهای منطقه است، مثل قطر، پاکستان و عمان؟
6: نه اصلا من اینجوری فکر نمی کنم. ببینید اینکه کشورهای منطقه واقعا میخوان مشکل تنگه هرمز حل بشه و اون صحبتی هم که در مورد توافق یا تفاهم بین تهران و مسقط اتفاق افتاده در مورد تنگه هرمز هم بسیار حائز اهمیته، ولی به گمان من کل این کارزار اقتصادی های زرقامی برمیگرده به انتخابات در امریکا. ببینید وقتی که ترامپ به سر کار آمد مطرح بنزین یا به اصطلاح گازولین که مطرح میکنن امریکا یا در امریکا گلونی تقریبا 2.35-2.40 سنت بوده، در حال حاضر بالای 5 دلار هست و این بسیار بسیار تأثیر میذاره به طور مثال روی بحث انتخابات در اونجا. وضعیت محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد خودش، یعنی بیش از 60% امریکایی‌ها ناراضی هستند. وضعیت کمبود بودجه در امریکا، به معنی دیگه این قرض ملی که امریکا داره به 40,000 میلیارد دلار رسیده. در دوران انتخابات 2016 اون موقع ترامپ در مقابل هیلاری کلینتون مطرح میکرد اون موقع 20 میلیارد دلار بود که این یک بمب ساعتی در حال انفجاره و الان این بمب ساعتی دو برابر شده. خلاصه امر آقای زرقامی به نظر من ترامپ به دنبال اینه که با زیر فشار گذاشتن مردم ایران بخشی از کاردار انتخاباتی خودشو، سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردمی که در خیابان به خاطر معیشت در خیابان میان قرار بده و از این فاجعه بتونه به رای دهنده ها، حالا که از نظر اقتصادی نمیتونه اینها رو متقاعد بکنه، بگه که دلیل اینی که من این جنگ رو راه انداختم دلیلش یه همچین حکومتیه که مردمش رو به این شکل قتل عام میکنه،
0: سرکوب میکنه. اما یک نکته هم از نظر نمیشه دور داشت آقای گلریز و اون مسئله همراهی روسیه و چینه. روسیه و چین تا کجا با جمهوری اسلامی همراهی خواهند کرد؟ تا کجا فاصله خواهند گرفت از ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه خب میدونیم نگاه ایالات متحده آمریکا به روسیه در دوره آقای ترامپ و همچنین به چین و رقابت‌های اقتصادی که ایالات متحده آمریکا با چین داره در همین بازار خاورمیانه که امروز مختل هم شده؟
6: خیلی سوال مهمیه، چون روسیه و چین امروز و دنیای امروز با دنیای دوران فشارهای اقتصادی اوباما برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای، یعنی حدود 10 سال پیش، خیلی متفاوته. در اون مقطع زمانی چین و روسیه همراه با کشورهای اروپایی و امریکا در شورای امنیت به نزدیک به شاید نزدیک به 7 حداقل 6 قطعنامه رأی مثبت دادن، یعنی همراهی کردن با به هر حال این همراهی کردن با امریکا برای فشار برای رسیدن به یک توافق هستی. در حال حاضر اینجور نیست. در حال حاضر چین راه خودش رو داره میره، روسیه در یک جنگی قرار داره، ایران به عنوان جبهه جنوب غربی چین قرار داره و جنگیدن ایران با امریکا به نفع چینه، چون امریکا رو ضعیف‌تر میکنه از هر جهت، از نظر تسلیحاتی، از نظر مهمات، از نظر اقتصادی. از این جهت چین حتی مطرح هم کرد، حتما دیدید که منافع ما حکم میکنه که ما همراهی نکنیم با تحریم های یک جانبه امریکا و دنبال منافع خودمون باشیم. به خاطر همین من فکر میکنم هم روسیه، حالا روسیه به شکل دیگری به ایران احتیاج داره از نظر اقتصادی، از اون مهمتر از نظر اینی که روسیه بتونه امکان اینو داشته باشه که در یک نگاه کلان، سفر اخیر رئیس سیاه به مسکو از اون جمله، در یک نگاه کلان یک معامله ای یا یک به اصطلاح رابطه ای رو بین جنگ اوکراین، کوتاه آمدن غرب در اوکراین و مسئله ایران و زیر فشار گذاشتن تهران قرار بده. از این جهت برای این دو بازیگر به نفعشون نیست. حقیقتش این آقای زرقامی، ترامپ در یک مخمصه گیر کرده.
0: اصلا من میخوام همین آقای گلریزی من دار دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم. ببینید الان ریال ایران با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد بنابر گزارشی که خبرگزاری‌ها دارن میدن به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. این وضعیتی که پیش رومون قرار داره. از طرف دیگه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه که تحریم‌های اخیر آمریکا باعث بدبختی و قحطی نخواهد شد. ما یک سمت این ماجرا رو داریم، تحریم‌ها رو داریم، از اون سمت میبینیم که یکی از ناوهای هواپیمابر ایالات متحده آمریکا قراره که 7 ماه در ناو هواپیمابر تئودور روزولت 7 ماه دیگه مأموریتش رو تمدید کنه در خاورمیانه. دقیقاً آمریکا داره چه میکنه در این منطقه و ایران دقیقاً کجا ایستاده، تا چند اندازه ایران میتونه مقاومت کنه در برابر آنچه که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و این مذاکرات، چون یک زمانی زمان خریدن برای مذاکره معنا میداد، آیا هنوز جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که با رسیدن به انتخابات میان دوره‌ای باید زمان خرید؟
6: زمان برای مذاکره نیست، زمان برای زیر فشار گذاشتن امریکا سر مسئله همین انتخابات میان دوره‌ای هست و مسئله اقتصادی به گمان من. ولی خب از طرف دیگه صحبت شما درسته. ببینید جمهوری اسلامی هم بزرگترین خطری رو که باهاش مواجه هست که در این معادلاتی که از ایران خبرش حداقل میرسه، به طور مثال دفعه دوم هست، بار دوم هست که پزشکیان مطرح میکنه که ما باید جنگ رو خاتمه بدیم و توافق بکنیم. وزیر یکی از مقامات ایران فکر میکنم رئیس بانک مرکزی بود که مطرح کرد اصلا ما نفتی نمیتونیم بفروشیم، نفتی خارج نمیشه از ایران. اینا همه هشداره. بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی اینه که بعد از این به اصطلاح جنگ احساس پیروزی در اون دست داده، تصور بکنه که بیش از اندازه میتونه امتیاز بگیره از امریکا و در مقطع درستی به یک توافقات حداقلی با امکانات موجود نرسه. من مطمئن نیستم آیا به اون نقطه ما رسیدیم یا نه آقای زرقامی، به خاطر اینکه در واقعیت امر از پالسی که از طرف ایران میاد بیرون، مقامات نظامی، مقامات سیاسی، بازگشت امریکا به تفاهم نامه هست. حالا شاید شما بگید که یا آمریکایی‌ها بگن که این تفاهم نامه خوب نیست و باید یه تفاهم نامه جدید بشه. بعد این با اون صحبت ترامپ که میگه ما اصلا به هیچ وجه مذاکره نمی‌کنیم و اینها باید تسلیم بشن و فروپاشی اتفاق بیفته، باز نمی‌خونه. برای همین من تصور می‌کنم که هر دو طرف به دنبال این هستند که بتونن خودشون رو برای اون مذاکرات جدی‌تر آماده بکنن. هم امریکا فکر میکنه هنوز اون فشار اقتصادی به اندازه این نبوده که بتونه یک نوع فروپاشی از داخل رو رقم بزنه، اعتراضات سراسری و یک فاجعه بزرگتر که عرض کردم خدمتتون. هم تهران فکر میکنه که هنوز قیمت نفت و مسئله اقتصادی و تأثیر تنگه هرمز به حدی نرسیده که بتونه وارد یک بدبستانی بشه. در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند، برای همین هم این سفرها رو ما میبینیم و من فکر میکنم بیرونی این سفر میتونه این باشه که سفر قطر به تهران این باشه که یک مقداری از نظر اقتصادی نقد به جمهوری اسلامی امکاناتی رو بدن که وضع اقتصادی یه خورده بهتر بشه. ولی قطعا ما هنوز با اون نقطه جوشش برای رسیدن به توافق به گمان من آقای زرقامی نرسیدیم.
0: سپاسگزارم از شما دامون گلریز که زنده از هلند با ما همراه بودن. آقای گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند هستند. لازمه که اضافه کنم که قیمت نفت هم به دلیل امیدواری به توافق هرمز کاهش قابل ملاحظه ای رو پیدا کرده و میتونیم بگیم که این هم یک اتفاقیه که الان در بازار دیده میشه. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه که منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در جریان سفر به مسکو به روسیه در مورد حمله متحدان ناتو هشدار داده. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که هدف سفر آقای رتکلیف به مسکو هشدار به روسیه است. با این حال اطلاعات کمی در مورد محتوای مذاکرات آقای رتکلیف منتشر شده بود که حالا در گزارش گلناز اسفندیاری میتونیم جزئیاتش رو بشنویم.
7: نامه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به آن دست یافته، از نگرانی فزاینده نسبت به احتمال تجاوز روسیه به کشورهای حوزه بالتیک حکایت دارد و از وخامت وضعیت امنیتی در بحبوحه افزایش نقض حریم هوایی و نفوذ پهپادها سخن می‌گوید. این نامه خطاب به اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا نوشته شده و به امضای سه کمیسر اروپایی اهل کشورهای بالتیک، یعنی کایا کالاس، اندریوس کوبیلیوس و والدیس دورنبوفسکیس، به همراه کمیسرهای لهستانی و فنلاندی رسیده است. این نامه که تاریخ 30 ژوئیه را بر خود دارد، یکی از هشدارهایی بود که سرانجام به سفر غیر منتظره جان رتکلیف، رئیس سازمان CIA به مسکو در 25 اوت انجامید. رتکلیف به مسکو رفت تا کرملین را از تشدید تنش با متحدان آمریکا به ویژه استونی، لتونی و لیتوانی برحذر دارد. منابع آگاه که در 26 اوت جزئیات این سفر را در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار دادند، پس از آن سخن گفتند که وال استریت جورنال در 6 اوت گزارش داده بود، ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه ممکن است با یک حمله محدود در اوایل پاییز امسال عزم و انسجام ناتو را محک بزند. دیپلمات‌های کشورهای بالتیک که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، تایید کردند که در طول تابستان شواهد بیشتری درباره عملیات‌های پرچم دروغین روسیه به دست آمده است. با این حال آنها تأکید کردند هیچ نشانه‌ای از یک حمله متعارف و قریب الوقوع مشاهده نمی‌شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که چنین اقداماتی لزوماً به منطقه بالتیک محدود نخواهد ماند. این نگرانی با گزارش‌های اخیر درباره دخالت مشکوک روسیه در اقدامات خرابکارانه، آتش‌سوزی‌ها و نفوذ پهپادها در چندین کشور عضو ناتو از جمله آلمان، لهستان و اسلوواکی تقویت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه رادیویی به میزبانی گلن بک مجری محافظه‌کار سفر رادکلیف را تایید کرد، اما این موضوع را که این سفر در چارچوب اقدام احتمالی روسیه علیه ناتو یا درگیری با ایران بوده است رد کرد. دونالد ترامپ سفر رادکلیف را تا حدی معمول توصیف کرد و گفت ممکن است چیزی از آن حاصل شود. او افزود ما دوست داریم شاهد پایان جنگ با اوکراین باشیم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرد که رادکلیف برای مذاکرات بین سرویس‌های امنیتی به مسکو سفر کرده است. پسکوف از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که پوتین با رادکلیف ملاقات نکرده است. این سفر اولین سفر تایید شده رادکلیف به مسکو به عنوان رئیس سازمان CIA بود. آخرین سفر شناخته شده یک رئیس سازمان سیا به روسیه در سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز مدیر وقت CIA به مسکو سفر کرد و با پوتین ملاقات کرد. برنز توسط جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا برای کمک به جلوگیری از تشدید درگیری اوکراین به مسکو اعزام شده بود. با این حال ولادیمیر پوتین در فوریه 2022 حمله تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد.
0: بله، شنیدید از گلناز اسفندیاری. در میانه بالا گرفتن اختلاف‌ها بر سر مذاکره با ایالات متحده آمریکا، محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای کم سابقه به حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان منتقدان تندروی مذاکرات رو به عافیت طلبی، تفسیرهای شتاب زده و داوری‌های غیر دقیق متهم کرده. پاسخی که شکاف درون جریان حاکم بر سر مذاکره و هزینه سیاسی توافق احتمالی با ایالات متحده آمریکا رو آشکارتر می‌کنه. بشنویم در این باره از وحید پوراستاد.
8: نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به حسین شریعت مداری فقط یک پاسخ شخصی به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیست. رئیس مجلس در این نامه علناً به بخش از جریان تندرو هشدار می‌دهد که نمی‌توانند بیرون از میدان تصمیم بایستند و بعد هر نتیجه مذاکره را خیانت بنامند. چند روز پیش حسین شریعت مداری در یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان قالیبافی که ما می‌شناسیم نوشته بود برخی مواضع اخیر قالیباف با اصلاح طلبان و غرب‌گرایان هم به نظر می رسد. او هشدار داده بود این وضعیت می تواند پایگاه اجتماعی رئیس مجلس را در میان نیروهای موسوم به انقلابی مخدوش کند. کیهان پیشتر نیز دولت پزشکیان و حامیان مذاکره را به ارسال پالس ضعف به دشمن متهم کرده بود. حالا قالیباف مذاکره را نه عقب نشینی بلکه در صورت تأمین منافع جمهوری اسلامی میدان مبارزه و مقاومت می نامد و می نویسد شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی است. این جمله مستقیما به یکی از منابع قدرت جریان‌های تندرو اشاره دارد. آنها لزوما تصمیم گیر نهایی درباره جنگ و توافق نیستند، اما می توانند هزینه سیاسی تصمیم‌ها را بالا ببرند. کردن. یک امتیاز را عقب نشینی، یک مصالحه را تسلیم و پایان جنگ را شکست معرفی کنند. محمد باقر قالیباف در بخش دیگری از نامه خود به مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز از تفسیرهای شتاب زده، فضاسازی‌های سیاسی، تندروی، بی‌انضباطی در گفتار و عمل و ولایت پذیری گزینشی انتقاد کرده است. انتخاب این واژه نشان می‌دهد نامه فقط دفاع از مذاکره نیست، تلاشی است برای تعیین مرز با بخشی از همان اردوگاه سیاسی که قالیباف سالها خود را متعلق به آن معرفی کرده است. اهمیت این جدال در همین جاست که تندروها شاید تصمیم نهایی را نگیرند، اما واکنش آنها پیشاپیش وارد محاسبه تصمیم گیران می شود. محمد باقر قالیباف اکنون میکوشد این معادله را برگرداند. مذاکره را نه امتیاز دادن به دشمن، بلکه ادامه جنگ با ابزار دیگر معرفی کند و هزینه مخالفت با آن را بالا ببرد.
0: وحیده پوراستاد گزارش میداد در همین ارتباط دیدگاه عطا محمد تبریز، تحلیلگر امور سیاسی و روابط بین الملل در اسپانیا، رو با هم بشنویم.
9: وقتی این کشور تشکیل کرده، یه اختلاف در اون جریان اصولگرایی رو داره نشون میده، اختلافی که خب از پیش بین اصولگرایان و قالیباف وجود داشته، چنان که حتی باعث شد سال 86 قالیباف بگه که من یک اصولگرای اصلاح طلبم. اما یکی از مواضعی که این دو طرف، یعنی این دو جناح اصولگرا، با هم اختلاف داشتن، مسئله مذاکره بود. این خودش رو زمانی که خامنه‌ای پدر اومده بود و راجع به این که ما نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم بلکه راه مقاومت رو اختیار کرده بود، خودش رو نشون داد. وقتی روحانی اومد و گفتش که خب این مقاومت کنیم ولی یکی از این دو طرف اتفاق خواهد افتاد، قالیباف هم از جمله کسانی بود که معتقد بود که از مذاکره باید به عنوان ابزار استفاده کرد همون موقع، و امروز هم داره بر همین ایده خودش پافشاری میکنه. ولی در اینجا صف‌بندی هم میکنه با این جریان اصولگرا که بگه که شما دارید راه حل رو تنها در جنگ میبینید. یه جورایی داره اشاره میکنه که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ما این نگاه رو بر نمیتابه. این نامه رو میشه در واقع تلاشی دونست به دعوت کردن بخشی از جریان اصولگرا به یک نوع واقع‌گرایی که فکر میکنه قالیباف در این موقعیت میتونه کارساز باشه. به خاطر همین هم از یک طرف با این جریان صف‌بندی میکنه، هم تلاش میکنه که به که من از خود شما هستم، هم برای خودش یک سفر دفاعی میگیره. در واقع میگه که آنچه که قرار اتفاق بیفته، چه مذاکره چه عدم مذاکره، تصمیمش با من و شریعت مداری نیست، بلکه با تصمیمش با رهبر جمهوری اسلامی. در واقع این مدام صف‌گذاری رو برای این قالیباف داره اختیار میکنه که بتونه این راه مذاکره رو برای خودش باز کنه و هم موجودیت خودش رو مشروع بکنه، هم اقدامی که داره نظم سیاسی انجام میده رو اقدامی بدونه که نباید جلوش ایستاد، هیچ کسی نباید در مقابلش حرف مخالف جدی بزنه، بلکه سعی میکنه که از درون این ایده وحدت رو بکشه بیرون که اگر قرار هست که مذاکره کنیم، دلیلی داره که مذاکره میکنیم و همه باید با این ایده همراه بشن. اما در این حال پیامی هم هست به جناح اصلاح طلب که بگه که من هم به عقلانیت سیاسی باور دارم، ولی از اون طرف هم داره میگه که به آمریکا هیچ اعتمادی ندارم و نباید اعتماد هم کرد. میشه گفتش که بر سی فروردین که قالیباف شروع کرده به اظهار نظر در زمینه مذاکره، یه انسجام درونی در کلامش وجود داره که اون رو از اصولگرایان رادیکالی مثل کیهان جدا میکنه و خودش رو در چارچوب همون اصولگرای اصلاح طلب یا اصولگرای عملگرا قرار میده که میخواد با جناح‌های مختلف صف‌بندی کنه، در این حال همه اونها رو به مواضع خودش نزدیکتر کنه یا به مواضع نظم سیاسی. و این خودش نکته جالبی که مواضع خودش و مواضع نظم سیاسی رو هم به یکسان در نظر گرفته.
0: عطا محمد تبریز بود. ممکن است موقعیت راننده روی نقشه به درستی نشان داده نشود. این پیامی است که این روزها کاربران برخی خدمات برخط در ایران با اون روبرو میشن، نشونه ای از اختلالی که فراتر از یک مشکل ساده در مسیریابی زندگی روزمره و کسب و کارهای وابسته موقعیت یابی رو تحت تأثیر قرار داده. گزارش ها از ادامه اختلال در سامانه های موقعیت یابی در ایران حکایت داره. به این منظور به سراغ ممدو بابایی، پژوهشگر امنیت سایبری در هلند رفتم و از او خواستم درباره سناریوهای محتمل برای اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی و پیامدهای اون برامون بیشتر بگه. ممدو بابایی در هلند.
10: در جریان جنگ 40 روزه در فوریه و مارچ 2006 ما شاهد حملات مشابهی بودیم که باعث اختلال در سیستم های ناوبری می شد و این صرفا در واقع شامل جی پی اس نمی شه، در واقع شامل سیستم های جی ان اس اس می شه که اصطلاح امروزی ترش هست، چون جی پی اس در واقع سیستم ناوبری هستش که توسط ایالات متحده آمریکا اداره می شه، اما سیستم های دیگری مثل گالیله که توسط اتحادیه اروپا اداره میشه، بیدو چین هستش و گلونس روسیه. تمامی اینها در واقع در جریان اختلالی که قبلا در خلال جنگ در تنگی هرمز پیش اومده بود دچار اختلال شدن و در واقع شواهدی که وجود داره بر اساس یک تحقیقی هستش که توسط گروهی از دانشمندان چینی انجام شده و نتایج این پژوهش در مجله ساینس چاپ شده و اطلاعاتش هم در واقع گیتاب قابل دسترس هست. چیزی که اونجا مشخص شده بود در اون تحقیق این بودش که از در واقع تکنیک جمینگ، چون سیگنالی که از فضا ارسال میشه معمولا سیگنال ضعیفی هست و به راحتی میشه این رو جمع کرد و در واقع اختلال درش به وجود آورد.
0: یعنی جمعین همون اختلال میشه دیگه، ایجاد اختلال در فرستنده های رادیویی، درسته؟
10: بله بله. و تکنیکی که استفاده شده بود در خلال اون جنگ این بودش که در واقع سیگنال رو جمع کرده بودن و در کنارش از تکنیک دیگری با نام اسپوفینگ یا جعل سیگنال، شما سیگنال ماهواره رو قطع میکنید و در کنارش اقدام به ایجاد سیگنال جعلی میکنه که کار پیچیده‌ای هم هست، اما برایند و نتیجه این تحقیق این بودش که در واقع یک منبعی، حالا اینها مثلا متوجه نشده بودن که این کار مثلا اسرائیل هست، آمریکا هست یا ایران هست، اما تمامی این در واقع سیستم های ناوبری رو مختل کرده بود به این شکل هستش. چون ببینید در جی پی اس در واقع ماهواره ها موقعیت گوشی شما رو ردیابی نمی کنن، ماهواره موقعیت خودش رو، یعنی شما میتونید اینجوری در نظر بگیرید هر ماهواره در واقع موقعیت خودش رو و زمان رو به زمین مخابره میکنه و گوشی شما در واقع اینجوری میتونید در نظر بگیرید که هر ماهواره یک دایره دورش ترسیم شده و زمانی که گوشی شما روی زمین قرار داره یا هر دستگاه ناوبری دیگری مثلا 4 تا از این ماهواره ها رو میبینه، محل تلاقی اون دایره ها میشه جایی که شما قرار دارید و گوشی شما میتونه این رو محاسبه کنه که معمولا حالا ماهواره چهارم برای زمان هست، چون ماهواره دائم در حال حرکته و خیلی مهمه که زمان دقیق محاسبه بشه. و خب اتفاقی که توی اسپوفینگ میفته این هست که سیگنال، به جای اینکه سیگنالی که از ماهواره میاد به گوشی شما برسه، اون فرستنده یک سیگنال جعلی میفرسته و میتونه در واقع کاری کنه که گوشی شما محاسبات اشتباه رو انجام بده و در نتیجه در واقع گوشی به شما یک موقعیت اشتباه رو گزارش میکنه.
0: یعنی این محتمل ترین سناریوییه که میتونیم مرتبط بدونیم با وضعیتی که الان در ایران حاکم شده، با توجه به اینکه به هر حال ابهام‌هایی وجود داره که مشخص نیست و مقام‌های مسئول هم در موردش اطلاع رسانی نکردن، اما تداوم چنین وضعیتی در کجاست که از یک مشکل فنی فراتر میره برای یک کاربر عادی و میتونه تبدیل بشه به یک مسئله برای زنجیره خدمات دیجیتال؟
10: تمام سیستم های ناوبری که از در واقع جی ان اس اس استفاده میکنن دچار اختلال میشن. این حالا ممکن از هواپیماها باشه که در سیستم های ناوبری استفاده میکنن، که ما این رو در خلال جنگ اوکراین روسیه هم داشتیم که در واقع پروازهایی که از اون نزدیک اون منطقه در واقع عبور میکنن معمولا کلا دستگاه ناوبری رو خاموش میکنن و از سیستم های جایگزین استفاده میکنن برای ناوبری. خب میشه مثالی که گفت، من فکر میکنم حالا برای همه ملموس باشه، تاکسی های اینترنتیه که در واقع مثلا ممکنه موقعیت شما رو و موقعیت راننده رو اشتباه محاسبه کنه، این باعث مثلا شما توی تهران ایستادید موقعیت رو کرج حساب کنه، این در حالا مسیریابی از مسیریابی گرفته تا محاسبه قیمت مثلا میتونه اختلال ایجاد بکنه و خب متاسفانه در حال حاضر هم گزارش های زیادی از تهران و ایران وجود داره که در واقع باعث اختلال در زندگی روزمره کاربران شده.
0: آقای بابایی، اصولا راهی وجود داره برای شهروندان وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرن، با توجه به اینکه خب دیگه مثل قدیم نیست که افراد یک نقشه دستشون بگیرن را بیفتن تو خیابون، یا اینکه مثلا آدرس رو از این اون بخوام بپرسن، راهی وجود داره که بشه از این وضعیت و از این بحران عبور کرد یا نه این یک وضعیتیه که باید به هر حال باهاش بسازن دیگه، یعنی ما این اختلال رو باید بپذیریم به هر صورت؟
10: بله، عرض شد که متاسفانه همونطوری که عرض کردم سیستم های مکانیابی و موقعیت یابی جی پی اس هست و در کنارش در واقع سیستم های مکمل دیگری مثل شتاب سنج و جیرسکوپ و یا حالا دکل های مخابراتی شبکه های وای فای، اینها رو هم به عنوان مکمل استفاده میکنم و اگر جی پی اس دوچار اختلال بشه معمولا کل سیستم موقعیتیابی همونطوری که کاربران در ایران گزارش میکنن دچار اختلال خواهد شد و متاسفانه سیستم جایگزین دیگری در حال حاضر وجود نداره برای موقعیتیابی.
0: از ممدو بابایی، پژوهشگر امنیت سایبری در هلند شنیدید درباره اختلالی که در سامانه های موقعیت یاب یا مکان یاب اتفاق افتاده در ایران. بشنویم از شوقی تبیانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشته و از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانواده‌اش در اصفهان خبر داده و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان به خانه برادرش و خانه مادر بزرگش هم هجوم بردن. همزمان اتفاقی مشابه برای سپهر عاطفی، روزنامه‌نگار و فیلمساز، هم در شبکه اجتماعی ایکس منعکس شده، از جمله اینکه یورش بردن ماموران اطلاعات به منزل و دفتر کار پدرش در صبح دوم شهریور ماه در اصفهان. بشنویم گفتگوی فرشته قاضی با شوقی تبیانی فرد در آمریکا رو.
11: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با یه 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهایا میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر رو، اصلا یه چیزایی رو بردن که اصلا هیچ ربطی نبه. حالا اگر دنبال جاسوس میگردن، دنبال هرچی میگردن دیگه، میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن، خواهرم رو هول دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواست لباس عوض کنه، تو هول شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگم هم خب رفته بودن.
12: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
11: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن، چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
12: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
11: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم یه صحبتایی بشه و با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرط خیلی به زور تونستیم همین سال داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خودنه که اشتباه بشه.
12: آقای طبیعانی، و آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
11: بله برادرم، اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
12: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
11: نه خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل ما رو برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود.

0: مادرتونم پدرتونم قبلا چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
1: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را بیندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل اینکه هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز. یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی و عملاً هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
0: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعانی فرد؟
1: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفعته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
0: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
1: اینه، من چون تاریخش رو دقیق مطمئن نیستم ولی تقریبا توی صحبت ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
2: شوقی طبیعانی فرد در آمریکا. جایزه نوبل آب به جوانترین برنده این جایزه تعلق گرفت. برنده ایرانی این جایزه کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد. این جایزه حدود 35 سال پیش به دانشمندان و افراد پیشرو در زمینه آب اهدا می‌شد. هانا کاویانی برامون بیشتر میگه.
3: شامگاه سوم شهریور، شهر استکهلم در سوئد، میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می شود.
4: پروفسور کاوه مدانی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely combined...
3: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100,000 دلار، و 1 تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این می‌گوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده ها که بسیاری آن را زود گذر می بینند باید به شکل دیگری دیده شوند

0: و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد؟ از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌های چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود. One location to another, and this is what we see as the results. This is what I called water bankruptcy. مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش، وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می‌رفت و از ورشکستگی آبی ایران می‌گفت.
1: Do you see that?
2: The sprinkler?
1: Yeah.
2: What's wrong with that?
1: That's a problem. This is the mentality. I mean, we don't.
0: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک میاندازد. چمنهایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان میدهد و میگوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبت‌های او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به دردسر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97، روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین‌المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین‌المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 ساله است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین‌المللی آب هم روی صحنه برد و برای هزار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه‌ای از ایرانش را با مهمان‌های شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

0: کاوه مدنی ترانه سلطان قلب‌ها رو اجرا کرد. یادی کنیم از زنده یاد عارف و زنده یاد محمد علی شیرازی، سراینده این ترانه که دیگه در میان ما نیستن، اما کارشون سالها و سالهاست که خونده میشه. بریم سراغ اسکلت 400 ساله یک دختر جوان که این دختر یکی از مطرح ترین مرده های اروپا تبدیل شده. چکیده ای از آنچه که در یک ژورنال علمی باستانشناسی اومده رو از الهی روانشاد در این باره بشنویم.
1: باستانشناسان 4 سال پیش اسکلتی 400 ساله را در گوری بدون نام و نشان در شمال لهستان کشف کردند که آنقدر وضعیتش هولناک بود که بیشتر به یک فیلم ترسناک میماند و در نهایت به خبری بین المللی بدل شد. یک مستند هم به نام مزرعه خونا شامها 2 سال پیش کار پژوهشگرانی را مستند کرد که می‌خواستند چهره این اسکلت که متعلق به یک دختر 17 تا 19 ساله بود را بازسازی کنند. اما شاید اسکلت خودش به تنهایی چندان هولناک نبود، بلکه آنچه بر سر دختر آمده بود ترسناک بود. تیغه زنگ زده یک داس روی گلویش بود و یک قفل نیز به پایش بسته شده بود. پنداری که او را خوناشام می دانستند و می ترسیدند که دوباره زنده شده و از قبر بیرون بیاید. داس و قفل برای آن بوده که فکر کرده بودند احتیاط شرط عقل است و محکم کاری های لازمه را انجام داده بودند. تازه همین یکی که نبود، آنجا گورستانی بود دور از کلیسا و روستا و صد قبر در آن بود که بعضی از آنها جداً عجیب بودند. کودکی که دمر دفن شده بود، یکی دیگر به شکل مصلوب بود و چند تای دیگر هم مثل همین دختر که پژوهشگران نامش را زوسیا گذاشته بودند، با داس و قفل به خاک سپرده شده بودند. جنازه های دیگری هم بودند که دور جمجمه هایشان سنگ چیده شده بود که جلوی حرکتشان گرفته شود. پژوهشگرانی که موضوع را دنبال می کردند به صرافت افتادند که احتمالاً اینجا گورستان افرادی بوده که جامعه از آنها به شدت می ترسیده. اسکلت زوسیا را برداشتند و به سراغ بررسی دی ان ای باستانی رفتند. حالا دی ان ای باستانی چیست نمی دانیم. آزمایش های ایزوتوپ های موجود در دندان و استخوان هایش را نیز انجام دادند. هرچند آب و غذای زوسیا نشان می داد که او در کودکی ساکن همان حوالی بوده، اما دی ان ای میتوکندریایی او تبار احتمالیش را اسکاندیناویایی تعیین کرد. اما این موضوع در اروپا متداول بود، پس به زبان ساده آنها نتوانستند بگویند زوسیا دقیقاً اهل کجا بوده. اما نکته جالب و حتی شگفت‌انگیز کشف فقط ترس مردم که نبود، بلکه درباره خود زوسیا بود، چرا که در کنار جمجمه‌اش بقایای پارچه ابریشمین پیدا شد که یا تزیین کلاهش بوده و یا سربندش، پارچه‌ای که رشته‌هایی از طلا و نقره خالص در آن بود. 400 سال پیش از این طلا و نقره خالص آنقدر لوکس بوده که حتی لباس پادشاه و ملکه لهستان به هنگام دفن در همان دوران چنین رشته‌های طلای خالصی نداشته است. پس پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که زوسیا از خانواده‌ای ثروتمند و پرنفوذ بوده. خب اگر چنین بوده، چرا این همه مردم حتی از جنازه‌اش هم می‌ترسیدند؟ این هم نکته ای است که داستان را عجیب‌تر می‌کند. لب کلام این که پژوهشگران دریافتند که زوسیا بیماری نداشته و علت مرگ همچنان رازآلود است. همچنین شیعی از جنس مس و طلا در دهان و بینی او نشان می‌دهد که پس از مرگش آیین خاصی روی جسدش انجام شده. شاید مراسمی برای جلوگیری از بازگشت یک موجود اهریمنی یا روحی شرور. حالا ترس مردم از کجا آمده؟ خب باید به قرن 17 هم برگردیم. دورانی سراسر بیماری، قحطی و مرگ و مردم آن زمان بسیاری از بدبختی‌هایشان را به نیروهای فراطبیعی نسبت می‌دادند و باور داشتند که بعضی مردگان می توانند دوباره زنده شوند و با خود بلا و بدبختی برایشان بیاورند. این قبرها در این گورستان بعدها البته به نام تدفینهای خوناشامی مشهور شدند. شاید زوسیای جوان اصلا خوناشام نبوده. شاید فقط دختر جوانی بوده که قربانی ترس، خرافه و باورهای زمانه خودش شده و به همین دلیل گلویش را به تیغه داس سپردن و پایش را به قفل. اما حالا بعد از 4 قرن زوسیا نبا برخواستن از قبر، بلکه با وادار کردن دانشمندان به کندوکاو برای یافتن حقیقت دوباره زنده شده است.
0: الهی روانشاد از مطرح ترین مرده اروپا میگفت. یک دختر که اسکلت 400 سالش 4 سال باستانشناسا رو به خودش مشغول کرده. سپاسگزارم با ما همراه بودید در این پوشش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. ما برمیگردیم رأس ساعت 2 به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14، پس باز هم همراه ما باشید.
2: ساعت 1 بعد از ظهر. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید فکر میکند مشتبه خامنه‌ای زنده اما زخمی است. معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفت که با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. سیلاب و طوفان در نپال و تبت صدها مفقود و ده ها کشته تا اینجا بر جا گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که معتقد است مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زخمی اما زنده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی این موضوع را مطرح کرد. او گفت فکر نمی‌کنم او مرده باشد. او به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دست، پا و همه چیز. رئیس جمهور آمریکا افسود که اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، طرف ایرانی این موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کرده، چون در جریان گفتگوها مرتب می‌گویند که باید برای مشورت با او بروند. دونالد ترامپ همچنین در این گفتگوی رادیویی گفت که شاید از سفر اعلام نشده جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو چیزی حاصل شود. آقای ترامپ چهارشنبه در گفتگوی رادیویی خود سفر رئیس CIA را معمولی توصیف کرد و گفت ما خیلی سخت تلاش میکنیم جنگ اوکراین را پایان دهیم. وال استریت جورنال و پولیتیکو چهارشنبه گزارش کردند که رئیس CIA در سفر به مسکو به روسیه درباره حمله به متحدان ناتو هشدار داده. پولیتیکو گزارش کرد که هشدار رتکلیف بر تشدید احتمالی تنش‌ها بین روسیه و متحدان شرقی ناتو در منطقه بالتیک متمرکز بود و همچنین از کرملین خواسته شده که از حمایت نظامی و مالی از جمهوری اسلامی دست بردارد. جان رتکلیف سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفت، اما به طور رسمی هدف این سفر محتوای مذاکرات و نام مقام‌های طرف گفتگو اعلام نشده است. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم‌پناه شامگاه دیروز چهارشنبه این تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل را ضروری توصیف کرد و در توضیح دلیل آن گفت توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیر ممکن است. او همچنین گفت تولید بنزین داخلی کفایت نمی کند و با محاصره دریایی آمریکا هم نمی توانیم بنزین وارد کنیم. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش‌های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. نزدیک به 1500 تن از جمله صدها تبعه خارجی پس از سیلاب ناگهانی و ویرانگر در منطقه هیمالیا در مرز نپال و تبت مفقود شدند. بر اساس اعلام رسمی شماره قربانیان که تاکنون به دست کم 200 تن تا لحظه نگارش این خبر رسیده و احتمال افزایش آن نیز وجود دارد. بر اساس آخرین آمار اعلام شده صدها تن در نپال و تبت مفقود هستند. مقام های نپال میگویند نزدیک به 500 تن از مفقودان اتباع کشورهای خارجی هستند. این سیلاب چهارشنبه پس از فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی و سرازیر شدن حجم بزرگی از یخ و سنگ به رودخانه‌ای در منطقه کوهستانی مرزی رخ داد و روستاها، جاده‌ها، پل‌ها و تأسیسات برق را ویران کرد. بر اساس داده‌های شرکت کوپلر، چهارشنبه 10 کشتی حامل کالا با فرستنده روشن از تنگه هرمز گذشتند، 2 کشتی بیشتر از روز سه‌شنبه. با این حال تردد در این آبراه استراتژیک همچنان کمتر از میانگین روزانه 10 روز گذشته، یعنی حدود 15 کشتی است. این افزایش محدود همزمان با ادامه بنبست در گفتگوهای ایران و آمریکا و مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز ثبت شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم بامداد پنجشنبه امروز اعلام کرد یک نفتکش در نزدیکی شهر ساحلی خصب در آبهای عمران روز عصر سه‌شنبه با پرتابه هدف قرار گرفته است. به گفته این نهاد، مقام‌های محلی حادثه را بعد از ظهر همان روز یعنی سه‌شنبه گزارش کردند. آتش سوزی نفتکش مهار شده، خدمه این کشتی و نفتکش سالمند و پیامد محیط زیستی هم گزارش نشده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. با ما بمانید. باز خواهیم گشت.

0: خیلی دوست دارم. حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذرم خوشحال باشم که رفتم تصادف و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم، صدای این برنامه رو از پراگ میشنوید و امروز روز خیلی خاصیه در تقویم خورشیدی. هم پنج شنبه است، هم پنجم شهریور و هم 1405، یعنی 35 در کنار هم قرار گرفتن و امیدوارم که به هر حال روز خوبی رو آغاز کرده باشید و به خوبی هم ادامهش بدید و سپری کنید، با توجه به اینکه فرداش هم یک روز تعطیل رو شمایی که در ایران هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن پیش رو دارید. همونطوری که میدونید موضوع ما متمرکز خواهد بود در این برنامه خبری و تحلیلی بر وضعیت ایران، آمریکا و کشورهای منطقه و مسئله شلوغی پمپ بنزین ها با توجه به اقداماتی که ایالات متحده آمریکا کرده. اما بریم سراغ خبرها با بنیامین صدر.
1: وقت بخیر شنوندگان گرامی. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تاکید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم پناه شامگاه دیروز چهارشنبه ایجاد تغییرات در قیمت حاملهای انرژی شامل بنزین و گازوئیل را لازم خواند و در توضیح دلیل آن گفت توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر ممکن نیست. او همچنین گفت تولید بنزین کفایت نمی کند و با محاصره دریایی آمریکا نمی توانیم بنزین وارد کنیم. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش‌های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که معتقد است مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زخمی اما زنده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی این موضوع را مطرح کرد. او گفت فکر نمی‌کنم او مرده باشد. او به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دست، پا و همه چیز. رئیس جمهور آمریکا گفت که اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، طرف ایرانی این موضوع را خیلی خوب لاپوشانی کرده، چون در جریان گفتگوها مرتب می‌گویند که باید برای مشورت با او بروند. اما دونالد ترامپ در همین گفتگو درباره سفر اعلام نشده جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو هم گفت احتمالاً چیزی حاصل می شود. دونالد ترامپ چهارشنبه در گفتگوی رادیویی سفر رئیس CIA را معمولی توصیف کرد و گفت ما خیلی سخت تلاش می کنیم جنگ اوکراین را پایان دهیم. این در شرایطی است که وال استریت جورنال و پولیتیکو چهارشنبه گزارش کردند که رئیس CIA در سفر به مسکو به روسیه درباره حمله به متحدان ناتو هشدار داده است. پولیتیکو گزارش کرده که هشدار رتکلیف بر تشدید احتمالی تنش‌ها بین مسکو و متحدان شرقی ناتو در منطقه بالتیک متمرکز بوده و همچنین از کرملین خواسته شده که از حمایت نظامی و مالیش از جمهوری اسلامی ایران دست بردارد. جان رتکلیف سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفت، اما به طور رسمی هدف این سفر محتوای مذاکرات و نام مقام‌های گفتگو کننده تا کنون اعلام نشده است. نزدیک به 1500 تن دست کم از جمله صدها تبعه خارجی پس از سیلاب ناگهانی و ویرانگر در منطقه هیمالیا در مرز نپال و تبت مفقود شدند. بر اساس اعلام رسمی شمار قربانیان که تاکنون اعلام شده به دست کم 200 تن رسیده. بر اساس آخرین آمار اعلام شده هم صدها تن در نپال و تبت مفقود هستند. مقام های نپال میگویند نزدیک به 500 تن از مفقودین اتباع کشورهای دیگرند. این سیلاب چهارشنبه پس از فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی در منطقه کوهستانی رخ داد و روستاها، جاده ها، پل ها و تأسیسات برق را در مسیر خود ویران کرد. اما بر اساس داده‌های شرکت کوپلر، چهارشنبه 10 کشتی حامل کالا با فرستنده روشن از تنگه هرمز گذشتند. 2 کشتی بیشتر از روز سه‌شنبه. با این حال تردد در این آبراه همچنان کمتر از میانگین روزانه 10 روز گذشته، یعنی حدود 15 کشتی است. این افزایش محدود همزمان با ادامه بن‌بست بین در گفتگوهای ایران و آمریکا و مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز ثبت شده است. و خبری دیگر این که کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص حوزه آب، جایزه آب استکهلم سال 2026 را از پادشاه سوئد دریافت کرد. مراسم اهدای این جایزه چهارشنبه در جریان هفته جهانی آب در استکهلم برگزار شد. جایزه آب استکهلم از معتبرترین جوایز بین‌المللی در حوزه آب است و امسال به دلیل پژوهش‌های آقای مدنی در زمینه مدیریت منابع آب، حکمرانی آب و پیوند دادن پژوهش علمی با سیاست‌گذاری‌ها به او تعلق گرفته است.
0: بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه همچنان همراه ما باقی بمانید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: بسیار صحبت از این میکنن که آیا روزنه ای دیپلماتیک به منظور فرونشاندن تنش میان ایران و آمریکا ایجاد خواهد شد؟ آنچه که در تصویر میبینیم این هست که میانجیگران دارن به تلاش خودشون ادامه میدن، اما تنشی که در مرحله نظامی قرار داشت تا حدودی به نظر میرسه که آروم گرفته، اما وارد یک مرحله تازه تری شده، مرحله‌ای که از اون به عنوان جنگ اقتصادی نام برده میشه و البته منطقه نگران هست که هر آن امکان شعله ور شدن آتش دوباره جنگ وجود داره. گزارش ایلیا جزایری رو ابتدا با هم بشنویم.
3: با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا و ورودش به فاز جدید که کارزار شهید اقتصادی واشنگتن علیه تهران عمده شاخصه آن است، میانجیان هم به تلاش‌های خود برای شکستن بن‌بست دیپلماتیک شدت بخشیدند. آخرین تلاش سفر برنامه ریزی شده روز پنجشنبه 5 شهریور محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به تهران است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شامگاه چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دیدار با شماری از مقام‌های ایرانی برای گفتگو درباره راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه برنامه این سفر است. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ضرورت بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ از دیگر موضوعات پیشبینی شده برای طرح در این گفتگوهاست. سفر نخست وزیر قطر به تهران یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه گلمبک شبکه دبلیس گفته بود ایالات متحده خیلی زود در ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت، همان گونه که در ونزوئلا به پیروزی رسید.
4: And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela. And we're going to have a big victory here very soon.
3: آقای ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا از شر مین‌ها خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است که مقادیر زیادی نفت از آن عبور می‌کند.
4: We got rid of the mines, but the strait it's functioning. It's a functioning.
3: اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که تنگه هرمز بسته است و در کنترل نیروهای نظامی ایران قرار دارد. از جمله حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه 4 شهریور با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت که اگر آمریکا شرط ایران را نپذیرد این آبراه به هیچ وجه باز نخواهد شد. این سخنان یک روز پس از سفر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، به ایران مطرح می‌شود، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آب‌های منطقه آن قرار دارد. سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران و عمان بر سر سهم دو کشور از آب‌های تنگه هرمز و درآمدهای حاصل از آن به توافق‌های دست یافتند. وزرای خارجه ایران و عمان نیز در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که درباره ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرده‌اند. در روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشور میانجی اصلی میان ایران و آمریکا، در رأس هیئت رسمی به تهران رفته بود. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری که پنجشنبه 5 شهریور در اسلام آباد برگزار کرد گفت این سفر در راستای تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز انجام شد.
5: On the regional front, Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir, visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the U.S.-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz.
3: آقای اندرابی با مثبت ارزیابی کردن نتایج این سفر برخی گزارش‌های منتشر شده که می گفت آسم منیر حامل پیام رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی بود را رد کرد. پیشتر هم مقام‌های ایرانی و پاکستانی نتایج سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در راستای تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا را مثبت و ثمربخش توصیف کرده بودند.
0: شنیدید از ایلیا جزائری. اما درباره رفت آمدهای دیپلماتیک از مسقط تا دوحه و همچنین اسلام آباد، همه به تهران سفر کردند. دوحه آخرین شاید پایتختی باشه که اهمیت داره در خاورمیانه، یعنی در نظر بگیریم که قطر و نخست وزیرش به تهران سفر کردند و این رفت آمدهای دیپلماتیک در کل چه معنایی رو داره؟ تا چه اندازه امکان داره که همچنان منافذ دیپلماتیک باز باشه، فضای دیپلماسی وجود داشته باشه بین ایالات متحده آمریکا و ایران، یا مسائل دیگری در میان هست؟ این موضوع رو در گفتگویی با دامون گلریز مطرح کردم. دامون گلریز پژوهشگر امور ایران و تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند هست که با هم صحبتاشو میشنویم.
6: این رفت آمده خیلی مثبته، چون حداقل پیام غیر مستقیمش این هست که گفتگوهایی در حال انجام، مخصوصا وقتی در این سطح چنین سفری انجام میشه، خب واقعا کم سابقه است و امیدوار کننده است از این جهت که ما دوباره به این سیکل فرسایشی جنگ و برخورد و نابودی و کشتار حداقل وارد نشیم. البته با این دولت در امریکا خیلی تصورش سخته که مشخص باشه واقعا هدف کجاست. همونجور که در شما هم مطرح کردین، هم خود دونالد ترامپ و هم وزیر خزینه داریش از فروپاشی ایران، از تغییر رژیم و غیره صحبت میکرد در اعلام این کارزار اقتصادی برای فروپاشی جمهوری اسلامی. به نظر من مثبته. در این حال ببینید، جمهوری اسلامی هم خب به هر حال یاد گرفته از اینکه چطور باید با این دولت کنار بیاد. من فکر میکنم پیام اصلی این هست، چون بار پیش هم اگه خاطرتون باشه ما با چنین چیزی مواجه شدیم، پیام اصلی این سفر قطر به ایران این هست که قطر حاضر هست بخشی از پولهای بلوک شده ایران رو که هنوز هم آزاد نشده، برمیگرده به دوران بایدن، بخشی از اون رو آزاد بکنه یا حداقل به عنوان یک بانک بتونه به جمهوری اسلامی نقد ادامه این گفتگوها رو پرداخت بکنه که حکومت و سپاه از حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در خلیج فارس جلوگیری بکنه. به هر حال این حملات بسیار سنگینه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. برخلاف ادعاهای امریکا که نزدیک به 6 تا 9 میلیون، بعضی موقع 10 میلیون بشکه در روز، حدود نیمی از کمیت نفتی هستش که قبل از جنگ در تنگه هرمز به صورت ترافیکی عبور میکرد، برخلاف اون ادعا به نظر میرسه که هنوز تنگه هرمز مشکل داره. و خب حاشیه خلیج فارس
0: الان هم خبرهایی که عمان وجود داره، یه گوریز همین رو اثبات میکنه که به هر حال سطح تردد در تنگه هرمز به شدت پایین هستش. اما نکته اساسی هم که شما اشاره کردید گفته های آقای ترامپ میگه که عجله‌ای نداره برای اینکه با ایران به یک توافق برسه یا مسئله رو پیش ببره. آیا این رو باید پذیرفت که ایالات متحده آمریکا هیچ عجله‌ای نداره و این رفت و آمدها صرفاً ابتکار خود کشورهای منطقه است مثل قطر، پاکستان و عمان؟
6: نه، اصلا من اینجوری فکر نمی کنم. ببینید، این که کشورهای منطقه واقعا میخوان مشکل تنگه هرمز حل بشه و اون صحبتی هم که در مورد تفاهم بین تهران و مسقط اتفاق افتاده در مورد تنگه هرمز هم بسیار حائز اهمیته، ولی به گمان من کل این کارزار اقتصادی های زرگامی برمیگرده به انتخابات در امریکا. ببینید، وقتی که ترامپ به سر کار آمد، بنزین یا به اصطلاح گازولین که مطرح میکنن در امریکا، گلونی تقریبا 2.35 2.40 بوده، در حال حاضر بالای 5 دلار هست و این بسیار بسیار تأثیر میذاره به طور مثال روی بحث انتخابات در اونجا. وضعیت محبوبیت ترامپ به پایین ترین حد خودش، یعنی بیش از 60% امریکایی ها ناراضی هستند. وضعیت کمبود بودجه در امریکا به معنی دیگه این قرض ملی که امریکا داره به 40,000 میلیارد دلار رسیده. در دوران انتخابات 2016 اون موقع ترامپ در مقابل هیلری کلینتون مطرح میکرد اون موقع 20 میلیارد دلار بود که این یک بمب ساعتی در حال انفجاره و الان این بمب ساعتی دو برابر شده. خلاصه امر آقای زرقاوی به نظر من ترامپ به دنبال اینه که با زیر فشار گذاشتن مردم ایران بخشی از کاردار انتخاباتی خودشو سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردمی که در خیابان به خاطر معیشت در خیابان میان قرار بده و از این فاجعه بتونه به رای دهنده ها حالا که از نظر اقتصادی نمیتونه اینها رو متقاعد بکنه بگه که دلیل اینی که من این جنگ رو راه انداختم که همچین حکومتیه که مردمش رو به این شکل قتل عام میکنه
0: سرکوب میکنه. هدف... اما یک نکته هم از نظر نمیشه دور داشت آقای گوریز و اون مسئله همراهی روسیه و چینه. روسیه و چین تا کجا با جمهوری اسلامی همراهی خواهند کرد؟ تا کجا فاصله خواهند گرفت از ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه خب میدونیم نگاه ایالات متحده آمریکا به روسیه در دوره آقای ترامپ و همچنین به چین و رقابت‌های اقتصادی که ایالات متحده آمریکا با چین داره در همین بازار خاورمیانه که امروز مختل هم شده.
6: خیلی سوال مهمیه چون روسیه و چین امروز و دنیای امروز با دنیای دوران فشارهای اقتصادی اوباما برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای یعنی حدود 10 سال پیش خیلی متفاوته. در اون مقطع زمانی چین و روسیه همراه با کشورهای اروپایی و امریکا در شورای امنیت حداقل 6 قطعنامه رأی مثبت دادن، یعنی همراهی کردن با امریکا برای فشار برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای. در حال حاضر اینجور نیست. در حال حاضر چین راه خودش رو داره میره، روسیه در یک جنگی قرار داره، ایران به عنوان جبهه جنوب غربی چین قرار داره و جنگیدن ایران با امریکا به نفع چینه چون امریکا رو ضعیف‌تر میکنه از هر جهت، از نظر تسلیحاتی، از نظر مهمات، از نظر اقتصادی. از این جهت چین حتی مطرح هم کرد، حتما دیدید که منافع ما حکم میکنه که ما همراهی نکنیم با تحریم های یک جانبه امریکا و دنبال منافع خودمون باشیم. به خاطر همین من فکر میکنم هم روسیه، حالا روسیه به شکل دیگری به ایران احتیاج داره از نظر اقتصادی، از اون مهمتر از نظر اینی که روسیه بتونه امکان اینو داشته باشه که در یک نگاه کلان، سفر اخیر رئیس سیا به مسکو از اون جمله است، در یک نگاه کلان یک معامله ای یا یک به اصطلاح رابطه ای رو بین جنگ اوکراین، کوتاه آمدن غرب در اوکراین و مسئله ایران و زیر فشار گذاشتن تهران قرار بده. از این جهت برای این دو بازیگر به نفعشون نیست. حقیقتش این آقای زرقامی، ترامپ در یک مخمصه گیر کرده.
0: اصلا من میخوام همین آقای گلریزی من در دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم. ببینید الان ریال ایران با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد بنابر گزارشی که خبرگزاری‌ها دارن میدن به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. این وضعیتیه که پیش رومون قرار داره. از طرف دیگه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه که تحریم‌های اخیر آمریکا باعث بدبختی و قحطی نخواهد شد. ما یک سمت این ماجرا رو داریم، تحریم‌ها رو داریم. از اون سمت می‌بینیم که قراره که ناوه هواپیما بر تئودور روزولت 7 ماه دیگه مأموریتش رو تمدید کنه در خاورمیانه. دقیقاً آمریکا داره چه می‌کنه در این منطقه و ایران دقیقاً کجا ایستاده؟ تا چند روز ایران می‌تونه مقاومت کنه در برابر آنچه که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و این مذاکرات چون یک زمانی زمان خریدن برای مذاکره معنا می‌داد. آیا هنوز جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کنه که با رسیدن به انتخابات میان دوره‌ای باید زمان خرید؟
6: زمان برای مذاکره نیست، زمان برای زیر فشار گذاشتن امریکا سر مسئله همین انتخابات میان دوره‌ای هست و مسئله اقتصادی گمان من. ولی خب از طرف دیگه صحبت شما درسته. ببینید جمهوری اسلامی هم بزرگترین خطری رو که باهاش مواجه هست که در این معادلاتی که از ایران خبرش حداقل میرسه، به طور مثال بار دوم هست که پزشکیان مطرح میکنه که ما باید جنگ رو خاتمه بدیم و توافق بکنیم و یکی از مقامات ایران فکر میکنم رئیس بانک مرکزی بود که مطرح کرد اصلا ما نفتی نمیتونیم بفروشیم، نفتی خارج نمیشه از ایران. اینا همه هشداره. بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی اینه که بعد از این به اصطلاح جنگ احساس پیروزی در اون دست داده، تصور بکنه که بیش از اندازه میتونه امتیاز بگیره از امریکا و در مقطع درستی به یک توافقات حداقلی با امکانات موجود نرسه. من مطمئن نیستم آیا به اون نقطه ما رسیدیم یا نه آقای زرقامی، به خاطر اینکه در واقعیت امر پالسی که از طرف ایران میاد بیرون، مقامات نظامی، مقامات سیاسی، بازگشت امریکا به تفاهم نامه هست. حالا شاید شما بگید که یا امریکایی‌ها بگن که این تفاهم نامه خوب نیست و باید یه تفاهم نامه جدید بشه. باز این با اون صحبت ترامپ که میگه ما اصلا به هیچ وجه مذاکره نمی‌کنیم و اینها باید تسلیم بشن و فروپاشی اتفاق بیفته، باز نمی‌خونه. برای همین من تصور می‌کنم که هر دو طرف به دنبال این هستن که بتونن خودشون رو برای اون مذاکرات جدی‌تر آماده بکنن. هم امریکا فکر میکنه هنوز اون فشار اقتصادی به اندازه‌ای نبوده که بتونه یک نوع فروپاشی از داخل رو رقم بزنه، اعتراضات سراسری و یک فاجعه بزرگتر که عرض کردم خدمتتون. هم تهران فکر میکنه که هنوز قیمت نفت و مسئله اقتصادی و تأثیر تنگه هرمز به حدی نرسیده که بتونه وارد یک بدبستانی بشه. در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند، برای همین هم این سفرها رو ما میبینیم و من فکر میکنم بیرونی سفر قطر به تهران این باشه که یک مقداری از نظر اقتصادی نقد به جمهوری اسلامی امکاناتی رو بدن که وضع اقتصادی یک خورده بهتر بشه، ولی قطعا ما هنوز به اون نقطه جوشش برای رسیدن به توافق به گمان من آقای زرقامی نرسیدیم.
0: از دامان گلریز شنیدید، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند. اگر نظری درباره آنچه که شنیدید دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. اما منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یا سیا در جریان سفر به مسکو به روسیه در مورد حمله به متحدان ناتو هشدار داده. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که هدف سفر آقای رادکلیف به مسکو هشدار به روسیه است. با این حال اطلاعات کمی درباره محتوای مذاکرات آقای رادکلیف با مقام‌های مسکو منتشر شده. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این گزارش.
7: نامه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به آن دست یافته، از نگرانی فزاینده نسبت به احتمال تجاوز روسیه به کشورهای حوزه بالتیک حکایت دارد و از وخامت وضعیت امنیتی در بحبوحه افزایش نقض حریم هوایی و نفوذ پهپادها سخن می‌گوید. این نامه خطاب به اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا نوشته شده و به امضای 3 کمیسر اروپایی اهل کشورهای بالتیک یعنی کایا کالاس، اندریوس کوبیلیوس و والدیس دورنبوفسکیس به همراه کمیسرهای لهستانی و فنلاندی رسیده است. این نامه که تاریخ 30 ژوئیه را بر خود دارد، یکی از هشدارهایی بود که سرانجام به سفر غیر منتظره جان رادکلیف، رئیس سازمان CIA به مسکو در 25 اوت انجامید. رادکلیف به مسکو رفت تا کرملین را از تشدید تنش با متحدان آمریکا به ویژه استونی، لتونی و لیتوانی برحذر دارد. منابع آگاه که در 26 اوت جزئیات این سفر را در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار دادند، پس از آن سخن گفتند که وال استریت ژورنال در 6 اوت گزارش داده بود، ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه ممکن است با یک حمله محدود در اوایل پاییز امسال عزم و انسجام ناتو را محک بزند. دیپلمات‌های کشورهای بالتیک که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، تایید کردند که در طول تابستان شواهد بیشتری درباره عملیات‌های پرچم دروغین روسیه به دست آمده است. با این حال آنها تأکید کردند هیچ نشانه‌ای از یک حمله متعارف و قریب الوقوع مشاهده نمی‌شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که چنین اقداماتی لزوماً به منطقه بالتیک محدود نخواهد ماند. این نگرانی با گزارش‌های اخیر درباره دخالت مشکوک روسیه در اقدامات خرابکارانه، آتش‌سوزی‌ها و نفوذ پهپادها در چندین کشور عضو ناتو از جمله آلمان، لهستان و اسلوواکی تقویت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه رادیویی به میزبانی گلن بک مجری محافظه‌کار سفر رادکلیف را تایید کرد، اما این موضوع را که این سفر در چارچوب اقدام احتمالی روسیه علیه ناتو یا درگیری با ایران بوده است رد کرد. دونالد ترامپ سفر رادکلیف را تا حدی معمول توصیف کرد و گفت ممکن است چیزی از آن حاصل شود. او افزود ما دوست داریم شاهد پایان جنگ با اوکراین باشیم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرد که رادکلیف برای مذاکرات بین سرویس‌های امنیتی به مسکو سفر کرده است. پسکوف از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که پوتین با رادکلیف ملاقات نکرده است. این سفر اولین سفر تایید شده رادکلیف به مسکو به عنوان رئیس سازمان CIA بود. آخرین سفر شناخته شده یک رئیس سازمان سیا به روسیه در سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز مدیر وقت CIA به مسکو سفر کرد و با پوتین ملاقات کرد. برنز توسط جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا برای کمک به جلوگیری از تشدید درگیری اوکراین به مسکو اعزام شده بود. با این حال ولادیمیر پوتین در فوریه 2022 حمله تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد.
8: گلناز اسفندیاری نگاهی داشت به مذاکرات رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یا سیا با مقام‌های مسکو و محتوایی که از این مذاکرات بیرون مخابره شده. اما در ادامه ساعت 14 صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراض‌های دیما یا مرتبط با این اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران موضوعیه که می‌خوایم بهش بپردازیم، چیزی که ادامه داره، چه اونها که در جریان اعتراض‌ها در خیابان بازداشت شدند و چه کسانی که بعد از اعتراض‌ها در منازل مسکونی خودشون بازداشت شدند. یکی از تازه ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراض‌های دیماه در شهر قربه استان کردستانه. فرشته قاضی گزارشی داره که با هم میشنویم.
9: صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی مدت و مجازات‌های تکمیلی از جمله شلاق و تبعید برای بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 ادامه دارد، در حالی که آمار دقیقی از شمار افرادی که همچنان در بازداشت هستند یا با خطر صدور چنین احکامی روبرو هستند در دست نیست. یکی از تازه‌ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دیماه در شهر قربه در استان کردستان است. ندا ددجانی و ستایش یا بهنوش سرابی روز شنبه 31 مرداد در دادگاه کیفری این شهر هر یک 31 ضرب شلاق خوردند و پس از اجرای حکم برای گذراندن دوره حبس به زندان سنندج منتقل شدند. آنها به اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و اخلال در آسایش و نظم عمومی به 2 سال زندان 31 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شدند. ندا ددجانی از هنرمندان حوزه تئاتر و عروسک گردانی است و پیشتر در 8th جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولان جایزه برگزیده عروسک گردانی و جایزه نخست طراحی و ساخت عروسک را دریافت کرده و در زمینه طراحی لباس و گریم آثار نمایشی هم فعالیت داشته است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حدود 3000 نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه بازداشت شدند. سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و منابع مستقل اما تخمین می‌زنند که تعداد واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است. مهدی محمودیان فعال مدنی در ایران اسامی بیش از 100 نفر از بازداشت شدگان دی ماه که در زندان تهران بزرگ زندانی هستند را منتشر کرده و نوشته که بیش از 500 معترض بازداشت شده تنها در روزهای 18 و 19 دی در این زندان نگهداری می شوند. به گفته او هزاران نفر دیگر هم در زندان ها و بازداشتگاه های سراسر کشور زندانی اند و شمار بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه موقتا از زندان خارج شدند هم بسیار بیشتر از کسانی است که همچنان پشت میله ها به سر می برند. گزارش های پراکنده از زندان ها هم نشان می دهد دامنه بازداشت ها بسیار گسترده بوده است. نحوه رسیدگی قضایی به پرونده بسیاری از این افراد هم روشن نیست. درباره زمان و شرایط برگزاری دادگاه ها و میزان دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در بسیاری از پرونده ها اطلاعات محدودی وجود دارد. با این حال صدور احکام سنگین برای این بازداشت شدگان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد، چه آنها که در جریان اعتراضات در خیابان ها بازداشت شدند و چه آنها که بعد از اعتراضات بازداشت شدند. مهدی ساورولیا یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی است که 17 دی در کرج بازداشت شد و شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به 6 سال زندان و مجازات های تکمیلی محکوم کرده. محمد ابراهیمی فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ اما 7 بهمن و بعد از اعتراضات در تهران بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام اقدام عملیاتی برای کشور متخاصم به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان تبدیل شده است. در ساری دست کم 3 بازداشت شده با اتهام‌هایی مواجه شدند که می‌تواند به احکام بسیار سنگین از جمله اعدام منجر شود. مرشد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش 20 دی در خانه‌های خود بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. این دست از اتهامات در کنار اتهاماتی چون جاسوسی، قتل ماموران نظامی و امنیتی، لیدری اعتراضات، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی از جمله اتهامات مشترکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی یا مرتبط با این اعتراضات را متهم کرده است. قوه قضاییه معمولا میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. در اصفهان تنها در یک پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر با چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر از آنها تاکنون اجرا شده است. در یک پرونده دیگر موسوم به میدان شهدای اصفهان 16 نفر با چنین اتهاماتی در خطر صدور احکام اعدام هستند. در تازه ترین موارد هم دست کم 2 جوان 22 ساله بازداشت شده اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. مهناب نواب صفوی، خواننده رپ 22 ساله که 20 دی در اصفهان بازداشت شد، از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. امیر محمد مجلل چوبری 22 ساله اما در تهران در 12 دی بازداشت و با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض و اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 58 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 32 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره فقدان مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آنها در مواردی فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام تنها چند هفته بوده است.
10: از فرشته قاضی شنیدید درباره معترضان دی ماه، صدور و اجرای احکامی که بسیار سنگین هم هست و همچنان ادامه داره و آخرین موردش رو هم که همونطوری که اشاره شد در گزارش، اجرای حکم شلاق 2 زن بازداشت شده در یکی از زندان‌های استان کردستان بوده. همچنان با شما همراه هستیم، اما در ادامه بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم موضوع همین تحریم هاست. تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده، از اون با عنوان سیاست طرد اقتصادی نام میبره و در همین لحظه گفته میشه که ارزش ریال ایران باز هم سقوط کرده. خود دولت هم در این مدت اشاره داشته به اینکه به هر حال درآمدهای نفتیش کاهش پیدا کرده، مشکل داره در پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان و صنایع هم به نوعی با دشواری هایی روبرو شدن به واسطه اینکه هم جنگ صنایع رو تخریب کرده، هم بازار مواد اولیه که باید به دست صنایع برسه با دشواری همراهه. صنعت لبنیات یکی از این صنایع بوده که در این روزها ما صداش رو بسیار شنیدیم و بسیاری از این صنعتگران عنوان میکنند که حتی به دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان با مشکل روبرو هستند. بشنویم از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشته.
11: در مورد موضوع تحریم ها، اگر فرض کنیم توی این تحریم ها واقعا ایران فروش نفتش صفر بشه و از طرفی متحدای آمریکا هم باش همکاری داشته باشن، میتونیم اینطور در نظر بگیریم که دولت تمام مسیرهای دلاریش رو از دست میده و درآمدش تقریبا میتونه به صفر نزدیک بشه، از داخل ایران نمیتونه دیگه دلاری دریافت بکنه، اما هنوز میتونه امیدوار باشه به دو تا موضوع. یکی پولهای نفتی که تا حالا دریافت نکرده، چون معمولا تهاتر نفت در زمان خرید و فروش بین مثلا 3 تا 4 ماه زمان میبره، از زمانی که شما میفروشی تا زمانی که به پول میرسی این پروسه زمان بره. پس یکی اون پولها رو میتونه تا یه حدی روشون حساب کنه و دوم اون نفتهایی که روی اقیانوس داره، نفتهایی که تقریبا هلوش 80 تا 85 میلیون بشکه هست که میتونه به اونها به عنوان گزینه فروش حساب بکنه. البته این دوتا گزینه یک شرط خیلی بزرگ دارن، این که اون طرف مقابل که سیستم بانک هست اون همکاری رو داشته باشه و این تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده در تصمیم گیری اون شبکه مالی تاثیرگذار نباشه، که اینها میتونه در یک بازه بسیار کوتاه مدت، شاید کمتر از 6 ماه آینده تا 6 ماه آینده، بتونه یک کمکی به مثلا تنفس دلاری دولت بده. اما با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته. و موضوع خط فقری که شما بهش اشاره کردین، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید، که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و ساعت‌های ریسکی خودش رسیده.
12: جمهوری اسلامی همچنان از مقاومت و مقابله با آمریکا سخن میگه و کیهان تهران در تیتر اولش گفته است که آمریکا با دستان خالی لاف جنگ اقتصادی میزنه. جمهوری اسلامی خانم طاهرخانی با چه امکاناتی و چگونه میخواد مقاومت و مقابله بکنه؟
11: ببینید، واقعیت اینه که هیچ لافی در کار نیست و سیستم خیلی جدیه. شما الان اینو در نظر بگیرید، اون بحث تورمی که ما در اقتصاد ایران داریم از کجا ناشی میشه؟ منبع اصلیش دولت با چاپ پولی که انجام میده و انتظارات تورمی که درست میکنه. حالا خب برگردیم به این قصه تحریم. ببینید این تشدید تحریم ها دقیقا چه کاری انجام میده. تقریبا سالی 100 میلیارد دلار تجارت خارجی ایرانه که نصفش از محل صادرات تامین میشه. تقریبا اون 60 میلیارد دلاری که از محل صادرات تامین میشه، بخش عمدهش رو بانک مرکزی میاد در داخل در قالب حواله های واردات، یا بعضا بخش خیلی کمیش نیاز سرمایه گذارا تقسیم میکنه، که اینها تقریبا میشه روزی عرضه 175 میلیون دلار. تقریبا میشه گفت همون میرسیم در نهایت توی شله ماهانش به تقریبا 5 میلیارد دلار، سالانش هم میشه 60. حالا چرا این عدد رو داریم میگیم؟ شما اینو در نظر بگیرید، وقتی شما هیچ صادراتی نداری پس هیچ دلاری هم وارد نمیشه. پس بانک مرکزی نمیتونه عرضه دلار روزی 175 میلیون دلارش انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تقاضاهایی که پاسخ داده نمیشه باید بیاد از بازار آزاد تامین بکنه. اون وارد کننده وقتی دولت یا بانک مرکزی بهش دلار نمیگه، باید بره سراغ بازار آزاد. مجموع اینها باعث میشه که بانک مرکزی نتونه اون عرض 175 میلیون دلار در روز رو جواب بده. نتیجه چی میشه؟ اونایی که متقاضی ارزن باید برن از بازار آزاد تامین کنن، که عمدتاً هم وارد کننده ها هستن. خب وقتی میرن سراغ بازار آزاد، باعث میشه که این قیمت هایی که دارن ارز تامین میکنن، اولا دلاری خیلی کسی بهشون نمیفروشه، دوم اگه بفروشه گرون میفروشه. پس این فرد به جای دلار حواله 150 تومان 155 تومان میره دلار حواله 200 هزار تومان میگیره. این 200 هزار تومان میره کالا رو باهاش اگه تازه بتونه وارد بکنه، پس قیمت تموم شده اون کالای وارداتی گرون حساب میشه و در نهایت سودش هم که رو خودش حساب بکنه. اینها همه باعث چی میشه؟ باعث میشه که قیمت کالای نهایی که دست مردم میرسه گرونتر میشه. از طرفی وقتی مردم حس کنن دولت درآمد دلاری نداره، عرضه‌ای هم وجود نداره، هجوم برای سرمایه گذاری به بازار زیاد میشه و همه اینا در نهایت در یک جمله، در یک کلمه به اسم تورم خودشو نشون میده و دوباره برمیگرده این سیکل معیوب به سفره مردم. جنبندی این هست که این که ادعا میشه ما آماده ایم و کاملا برنامه داریم، اینها تماما شعار و پروپاگانداست. هیچ پلن عملیاتی رومیز وجود نداره و مانوری که روی تفاهم نامه های مشترک مثلا با ترکیه، با عراق یا در شمال مثلا با ترکمنستان داره در موردش مانور داده میشه، تمام اینها رو کنار هم بذارید، به اندازه 10% یک دبی که ما رو از تجارتش کنار گذاشته نیست، و ضمن اینکه تمام مسیرهای زمینی و تمام ظرفیت‌های مالی که این کشورهای همسایه دارن تا بیان وارد مرحله عملیاتی بشن یک پروسه حداقل یک سال است و با توجه به چیزی که ما عینی داریم از دولت، بخش‌های مختلف و همینطور حاکمیت می‌بینیم، هیچ آمادگی وجود نداره و تو این شرایط واقعیت اینه که مردم باید خیلی مراقب باشن که اسیر این بازی‌ها و برنامه‌ها نشن و به هیچ وجه فروشنده روی دارایی‌های دلاریشون نباشن.
12: و این ما رو میرسونه به سوال آخر. وزیر اقتصاد ایران علی مدنی زاده گفته مردم میتونن به جای خرید طلا و ارز روی نفت سرمایه گذاری کنن و از طریق اوراق گواهی نفت سود ارزی نصیبشون بشه. اوراق گواهی نفت چیه خانم طاهرخانی و مردم چگونه میتونن روی نفت سرمایه گذاری کنن؟
11: این قصه خیلی سر درازی داره حقیقتا، برمیگرده به زمان دولت آقای احمدی نژاد که میخواست نفت رو سر سفره‌ها بیاره. اون موقع شعارش داده شد تا رسید به سال 1401. اونجا اومد و در یک در واقع مراسم نمادین با حضور وزرای نفت و اقتصاد در بورس انرژی افتتاح شد. گفتن که بله ما گواهی سپرده نفت رو میاریم و مردم میتونن با خرید این گواهی های سپرده عملا روی نفت که بزرگترین دارایی ایران هست سرمایه گذاری کنن. اما چه اتفاقی افتاد؟ همون موقع صرفاً اومدن و برای سرمایه گذارای حقوقی، یعنی برای شرکت‌های بزرگ این امکان رو گذاشتن، برای افراد حقیقی مردم عادی این امکان وجود نداشت. الانی که ما داریم صحبت کنیم وزیر داره این حرفا میزنه، هنوز هیچ مکانیزم اجرایی برای خرید و فروش گواهی سپرده نفت نیست. حالا این گواهی سپرده چیه؟ مثل همون صندوق‌های طلا، صندوق‌های کالایی که مردم می‌خرن، صندوق طلا، نقره، زعفرون، پسته و غیره. شما مراجعه می‌کنید به بورس، اونجا میرید و گواهی سپرده می‌خرید، یک ورقه می‌خرید که فرض بر اینه که پشتوانه اون ورقه نفت وجود داره و ضامن اون اوراق کیه؟ شرکت ملی نفت. اما اینجا چند تا موضوع وجود داره. اولا که اصلا شما دستتون به این گواهی سپرده فعلا نمی‌رسه. چرا؟ چون اصلا راه نیافتاده. موضوع دوم اینه که این گواهی سپرده ها چون پشتوانش نفته و با قیمت های جهانی در واقع نرخ میخوره، این تنها مزیتشه که با در واقع وابسته است به قیمت های جهانی. اما مسئله مهمترش این اون سازوکار عملیاتیشه. دولت در واقع چرا، ما باید این سوال الان از خودمون بپرسیم، چرا دولت الان داره اینو مطرح میکنه؟ دولت داره تامین مالی میکنه از این روش، دنبال اینه که بیاد از نفتی که نمیتونه صادرش کنه، نمیتونه ذخیرش بکنه، صرفا میتونیم بگیم عملا نفتی که داخل چاه هست رو میخواد به مردم بفروشه، پولا رو جمع کنه، تامین مالی کنه، باهاش بره اون سر وقت هزینه هایی که داره از حقوق دستمزد بگیری تا انواع اقسام بدهی هایی که داره جبران بکنه، و بعد موعد سررسید که میشه، حالا مکانیزم نیومده، حالا چه ماهانه باشه چه فصلی چه سالانه باشه، تو سررسید باید بیاد پول مردم رو به دلار حساب کنه و سود دلاری بده، که اگه بخواد واقعا سود دلاری بده، متوسط حالا نفتم چون یه کالای ریسکیه باید مشخص کنه که میخواد آیا مثلا نرخ تضمین 3-4% بده یا نه نرخ نوسانی بده، و تو اون مقطعی که میخواد بیاد سود مردم رو بده، شما باید این سوال ازش بپرسی که آقای دولتی که اومدی پولا رو جمع کردی، نفتی هم نفروختی، چه جوری میخوای سود سرمایه گذاراتو تازه به دلار بدی؟ پس این مدل صرفا تامین مالی دولته و به هیچ وجه نمیتونه جای اقلام دلاری مثل خرید فیزیکی انواع دارایی‌های دلاری مثل طلا، سکه، ارز، خونه، ماشین و غیره رو بگیره. حتی نمیتونه کارکرد صندوق‌های کالایی رو هم داشته باشه، چون اونها کاملا مکانیزمشون مشخصه و پشتوانش گواهی سپرده طلا یا طلای فیزیکی در انبارهای بورس کالاست. جمع‌بندی بخوام بکنم، قصه گواهی سپرده نفت صرفاً یک ابزار جدید دولت در این وانفسایی هست که نمیتونه نفت رو ذخیره کنه، نه صادر بکنه. فقط هدفش فعلا اینه که بیاد اون نقدینگی که دست مردم هست رو بگیره. اما سابقه گذشته تمام پیشنهادهای دلاری دولت، از حساب ارزی بگیرید، از صندوق ارزی بگیرید، همه اینها تماما محکوم به شکست بودن و شکست خوردن. قطع یقین بدونید که این گواهی سپرده نفت هم میتونه یک سرنوشتی شبیه اون داشته باشه، مگر یک معجزه یا یک سازوکار عجیب و غریبی ما در طراحیش ببینیم و یا مسیر صادرات بخواد بازگشایی بشه.
8: معصومه طاهرخانی بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، از وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران میگفت و تشدید فشارهای اقتصادی با
10: سیاست ایالات متحده آمریکا که از اون به عنوان طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نام میبره و جایگزین نبرد نظامی شده و میشه گفت که وارد مرحله حالا آنگونه که در محافل گفته میشه جنگ اقتصادی شدیم. اما نوبل آب به جوانترین برنده این جایزه که یک ایرانی است تعلق گرفت. جوانترین برنده کسی نیست جز کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد. بشنویم از هانا کاویانی.
13: شامگاه سوم شهریور، شهر استکهلم در سوئد، میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد، در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می‌شود.
14: پروفسور کاوه مدنی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
13: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100,000 دلار و 1 تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده‌ها که بسیاری آن را زود گذر می‌بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد؟ از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌های چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود. One location to another and this is what we see as the results. This is what I called water bankruptcy. مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش، وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می‌رفت و از ورشکستگی آبی ایران می‌گفت.
15: Do you see that?
16: The sprinkler?
15: Yeah.
16: What's wrong with that?
15: That's a problem. This is the mentality.
13: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه

تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 ساله است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین المللی آب هم روی صحنه برد و برای حضار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه‌ای از ایرانش را با مهمان‌های شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

0: بله، اجرای بود از کاوه مدنی و یادی از عارف، محمد علی شیرازی سراینده این ترانه و ترانه‌ای که هیچ وقت کهنه نمیشه. بریم سراغ یک موضوع دیگه. تشابه اسامی نامزدها در انتخابات همواره میتونه دردسرساز و گیج کننده باشه، اتفاقی که حالا در یکی از ایالت‌های آمریکا افتاده و جمهوری‌خواهان رو نگران از دست دادن اکثریت مجلس سنا در انتخابات میان دوره‌ای کرده که قرار پاییز امسال برگزار بشه. مهدی تاپاز و گزارشی در این باره.
1: چالشی احتمالاً گیج کننده برای رای دهندگان آلاسکایی در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. به دن سالیوان شماره 1 رای دهند، یا همان گونه که دن سالیوان شماره 3 توصیه کرده به دن سالیوان شماره 2 رای دهند، یا اصلاً دن سالیوان ها را رها کرده و رای خود را به سود نامزد اصلی دموکرات ها مری پلتولا به صندوق بریزند. ماجرا از آنجا آغاز شد که دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تصمیم گرفت نامزد انتخابات میان دوره مجلس سنای آمریکا در ایالت آلاسکا شود. اقدامی که میتواند به خاطر تشابه اسمی برای جمهوری‌خواهان دردسر ساز باشد، چون سناتور دن اس سالیوان ثروتمند که از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار است، نامزد این حزب در آلاسکا است. در انتخابات مقدماتی سناتور دن اس سالیوان و خانم مری پلتولا به راحتی توانستند کرسی خود را برای رقابت در انتخابات نهایی رزرو کنند، اما دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تنها چند هزار رای آورد و حدود یک هفته طول کشید تا مشخص شود او یکی از 4 نامزد انتخابات ماه نوامبر است. جمهوری خواهان ستاد خانم پلتولا را متهم می کنند که برای فریب رای دهندگان با استفاده از تشابه اسمی دن جی سالیوان را برای نامزدی در انتخابات سنا ترغیب کرده تا رقیب او را از میدان حذف کند، اتهامی که ستاد مری پلتولا آن را رد می کند. ماه جوان معاون فرماندار جمهوری خواه ایالت آلاسکا که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، نام دن جی سالیوان را با این اتهام که او حسنیت ندارد و با هدف گیج کردن رای دهندگان به سود کمپین خانم پلتولا پا به عرصه گذاشته، از فهرست نامزدهای انتخابات مقدماتی حذف کرد. اما قاضی فدرال ایالت آلاسکا نام معلم بازنشسته را به جرگه نامزدها بازگرداند و اعلام کرد که کمیته انتخابات از اختیارات خود فراتر رفته است. انتخابات در آلاسکا یکی از محتملترین حوزه‌های تعیین کننده در ترکیب مجلس سنا به شمار می‌آید، یعنی تأثیرگذار در اینکه کدام حزب کنترل سنا را در دست می‌گیرد. در حال حاضر جمهوری‌خواهان 53 کرسی مجلس سنا را در دست دارند و دموکرات‌ها برای پیروزی باید تمام کرسی‌های کنونی خود را حفظ کرده و 4 کرسی دیگر را که اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است از آن خود کنند. رهبران دموکرات آلاسکا را یکی از امیدوار کننده ترین حوزه های رأی‌گیری برای رسیدن به هدف خود در به دست آوردن اکثریت سنا می دانند. در این میان یک دن سالیوان دیگر، یعنی سالیوان سوم، به کمک دن

0: آن استالیوان جمهوری خواه شتافته. او که پیشتر شهردار جمهوری خواه شهر آنکوریج بود، در صفحه فیسبوک خود نوشت: به عنوان دن سالیوان از آلاسکایی ها می خواهم به سناتور دن استالیوان رای دهند. او برای آلاسکا عالی بوده است.
1: از مهدی طاهباز شنیدید. ما اما بپردازیم به یک اتفاقی که حوالی دیروز ظهر اتفاق افتاد. مهدی تاج در کنار دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در ساختمان این فدراسیون یک جلسه ای رو تشکیل دادن و ماحصل این جلسه این بود که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران باقی میمونه به همراه دستیار همیشگیش سعید علاهویی و به هر حال این اتفاق بسیاری رو شوکه کرد و حتی انتقادها روانه شد که آقا تمدید قرارداد با آقای قلعه‌نویی یعنی اعتماد به مردی که سه ناکامی بزرگ داره و برخی هم نوشتن که مثلا با این انتخاب فدراسیون فوتبال فکر میکنه که شاخ غول رو شکسته. محمد حیرانی با ماست، کارشناس ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال از آلمان. آقای حیرانی، انتخاب آقای قلعه‌نویی با این حرف و حدیث ها تا چه اندازه میشه گفت که خب خیلی انتقاد بهشون میشد دیگه، یک جوری به نظر نمیرسه که این انتخاب مقابله کردن با اون افکار عمومیه که منتقد ایشون بودن و هنوز هم صداشون بلنده و اصلا چرا باید روی امیر قلعه‌نویی وای میساد فدراسیون؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز. خب ببینید، یه جریانی در رسانه‌های ما وجود داره که جدید هم نیست، از سالها پیشه و این جریان فارغ از حتی مسائل فنی با آقای قلعه‌نویی مشکل داشتن و عملا حضور ایشون در تیم ملی خب به هر حال مطلوبشون نبود. من صحبت از سه ناکامی کردید که خب من اصلا کارنامه آقای قلعه‌نویی رو ناکامی نمیبینم. در تیم ملی ایشون در دوره جام ملت‌های 2006 سرمربی تیم ملی بود، جلوی کره بعد از اینکه در ضربات پنالتی تیم حذف شد ایشون کنار گذاشته شد بدون اینکه پلنی برای آینده تیم ملی در نظر گرفته شده باشه. در جام جهانی هم با شرایطی که کشور داشت در سال گذشته، من نتایجی که تیم ملی گرفت رو ناکامی تشخیص نمیدم. جام ملت‌های گذشته هم شما نگاه بکنید، تیم ملی ایران تونست ژاپن رو شکست بده. اگر بازی رده‌بندی وجود داشت، شاید تیم ملی ایران به مقام سومی می‌رسید که خب بهترین مقامیه که ما در دو دهه گذشته در جام‌های ملت‌ها به دست آوردیم. یعنی من اصلا ناکامی رو عنوان نمی‌کنم و خب فشارها در مدت اخیر در بعد از جام جهانی تا اینجا بسیار زیاد بود برای اینکه آقای قلعه‌نویی کنار زده بشه، فارغ از مسائل فنی.
1: آقای حیرانی، فکر نمی‌کنید یک نکته‌ای که مثلا منتقدان متوجه آقای قلعه‌نویی می‌کنن اینه که خب آقای قلعه‌نویی تو این فرصتی که بوده تلاشی نکرد برای اینکه یک نسل جدیدی از فوتبالیست‌های ایرانی ارائه بشن یا به عرصه بیان؟ آیا ما قرار باز هم با همون ترکیب کهنسالانی که در این سالها رفتن و به واسطه اینکه صرفا بعضی از اونها نامهای بزرگی هستن اونها رو باید همچنان ببینیم، حتی اگر مثلا طرف باشگاه هم نداشته باشه اما جاش توی تیم ملی محفوظ باشه؟
2: ببینید، تا جام جهانی واقعیت اینه که هیچ بازیکن جوان و استعدادی که بتونه جایگزین اون نسل طلایی، من اسمش رو اصلا میذارم نسل طلایی کیروش، واقعا جایگزین اون نسل طلایی بشه واقعا ظهور نکرد. هیچ کدوم از بازیکنایی که تو چند سال اخیر ما تو لیگمون دیدیم هیچ کدوم در این حد نبودن که بتونن جای نفرات رو بگیرن. تا جایی که ما حتی میبینیم مثلا یک بازیکنی که حالا شما هم گفتید، آقای مثلا جهانبخش که اصلا باشگاه نداشت، یا آقای سعید عزت‌اللهی که مدتی باشگاه نداشت، اینا باز هم بهترین چهره‌ها بودن و تو تیم ملی عملکرد قابل قبولی داشتن. بله، انتقادها وجود داشت و به حق هم بود. بخشش در جام جهانی ما نیاز به چهره‌های جدید داشتیم ولی هیچ چهره و ستاره‌ای ظهور نکرده بود در فوتبال ما. اما اگر ما بخوایم باز هم با همون استراتژی که خب گفتیم در جام جهانی بهترین ها باید باشن و خب اون تیم مسن رو بردیم، اگه بخوایم با همون چهره دوباره در جام ملت‌ها هم ظاهر بشیم، به نظر من یک خطای استراتژیک خیلی خیلی بزرگه. یعنی بالاخره ما باید یک جایی قید این افراد رو بزنیم، باید از نسل طلایی کیروش عبور کنیم، حالا هر هزینه ای هم که داشته باشه. به هر حال فقط نتیجه نیست. ما
1: شما آقای قلعه‌نویی رو مرد پرداخت این هزینه میدونید؟
2: ببینید آقای قلعه‌نویی، سال 2006 با کنار گذاشتن علی دایی از تیم ملی، اتفاقی که خیلی از مربی ها اصلا جرأت نداشتن حتی علی دایی رو تعویض کنن، 2006 آقای قلعه‌نویی علی دایی رو خط زد و خب به هر حال اگر همان قلعه‌نویی که میشناسیم باشد، به نظر من این جرأت رو باید داشته باشه، ولی اگه غیر از این باشه، به نظر من بزرگترین خطای استراتژیک عمرش رو کرده در تاریخ فوتبال خودش، حداقل در کارنامه فوتبال خودش.
1: و خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید چون فرصتمون رو به پایانه، این که الان خب ما شاهد لیگ برتر هستیم، چهره‌های جدیدی رو داریم میبینیم در باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال، اینها تا چه اندازه میتونن انتخاب‌هایی باشن که آقای قلعه‌نویی بره سراغشون؟
2: 100% آقای قلعه‌نویی، نه فقط استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ما در ملوان و باشگاه دیگه هم چهرهای خیلی خوبی داریم. باید تیم ملی به هر ضرب و زوری هست این پوست اندازی رو تن بده بهش. آقای قلعه‌نویی و دستیارش باید این کار رو بکنن و اگر این کار نکنیم با همون چهره بریم، حتی قهرمانیش هم به نظر من چندان چنگی به دل نخواهد زد در جام ملت‌ها.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید به صورت زنده. محمد حیرانی، کارشناس ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال که همکنون ساکن آلمان هستند. به پایان ساعت 14 داریم نزدیک میشیم. از شما هم ممنونم که ما رو تحمل کردید برای این یک ساعتی که در کنارتون بودیم. اما فراموش نکنید ما برمیگردیم، باز با شما خواهیم بود رأس ساعت 7 شب تهران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. تا اون لحظه لحظات خوب و خوشی رو پیش روتون داشته باشید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. دونالد ترامپ میگوید فکر میکند مشتبه خامنه ای زنده اما زخمی است. و سیلاب و طوفان در نپال و تبت صدها مفقود و ده ها کشته بر جا گذاشت. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم پناه شامگاه چهارشنبه ایجاد تغییرات در قیمت حاملهای انرژی شامل بنزین و گازوئیل را لازم خواند و در توضیح دلیل آن گفت که توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیر ممکن است. او همچنین گفت تولید بنزین کفایت نمیکند و با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش‌های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که معتقد است مجتبی خامنه‌ای زخمی اما زنده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی این موضوع را مطرح کرد. او گفت فکر نمی‌کنم او مرده باشد. او به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز. رئیس جمهور آمریکا افسود که اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، طرف ایرانی این موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کرده، چون در جریان گفتگوها مرتب میگویند که باید برای مشورت با او بروند. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که شاید از سفر اعلام نشده جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو چیزی حاصل شود. آقای ترامپ چهارشنبه در گفتگوی رادیویی خود سفر رئیس CIA را معمولی توصیف کرد و گفت ما خیلی سخت تلاش می‌کنیم جنگ اوکراین را پایان دهیم. این در شرایطی است که وال استریت جورنال و پولیتیکو چهارشنبه گزارش کردند که رئیس CIA در سفر به مسکو به روسیه درباره حمله به متحدان ناتو هشدار داده است. پولیتیکو گزارش کرد که هشدار رادکلیف بر تشدید احتمالی تنش‌های روسیه با متحدان شرقی ناتو در منطقه بالتیک متمرکز بود و همچنین از کرملین خواسته که از حمایت نظامی و مالیش از ایران دست بردارد. رئیس سازمان CIA سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفت، اما به طور رسمی هدف این سفر محتوای مذاکرات و نام مقام‌های طرف گفتگو اعلام نشده است. نزدیک به 1500 تن از جمله صدها تبعه خارجی پس از سیلاب ناگهانی و ویرانگر در منطقه هیمالیا در مرز نپال و تبت مفقود شدند. بر اساس اعلام رسمی، شمار قربانیان که تاکنون به دست کم 200 تن رسیده احتمالاً افزایش هم خواهد یافت. بر اساس آخرین آمار اعلام شده، صدها تن در نپال و تبت و چین مفقود هستند. مقام‌های نپال میگویند نزدیک به 500 تن از این مفقودان اتباع خارجی هستند. این سیلاب چهارشنبه پس از فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی رخ داد و سبب ویرانی روستاها، جاده‌ها، پل‌ها و تأسیسات شد. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز چهارشنبه 10 کشتی حامل کالا با فرستنده روشن توانستند از تنگه هرمز بگذرند. 2 کشتی بیشتر از روز سه‌شنبه. با این حال تردد در این آبراه همچنان کمتر از میانگین روزانه ده روز گذشته، یعنی حدود 15 کشتی است. این افزایش محدود همزمان با ادامه بن‌بست بین ایران و آمریکا در گفتگو و گفتگوهای تهران و مسقط درباره تنگه هرمز ثبت شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که یک نفتکش در نزدیکی شهر ساحلی خصب در آبهای عمان با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفته است. به گفته این نهاد، مقام‌های محلی حادثه را بعد از ظهر سه‌شنبه گزارش کردند. همه خدمه این شناور سالمند و هیچ پیامد زیست محیطی هم تا این لحظه منتشر نشده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان نزاری.

0: به
1: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی.
0: من هم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که امروز چهارشنبه چهارم شهریور در خدمتتون هستیم با یه کافه فردایی دیگه. چهارم شهریور روز کارمنده. چرا؟
1: نمیدونم.
0: اگه کارمندم روز داره، کارگر داره ولی کارمند نداره. نداشته یعنی. تو دنیا نداریم روز کارمند.
1: نداریم.
0: من نشنیدم تو حالا بگم. به هر حال به همه کارمندای عزیز تبریک بگیم. چی بگن؟ نمیدونم روز کارمند
1: اصلا چیه.
0: حالا قدیما احتمالاً تو اداره ها نمیدونم 1 کیلو مرغی، یه روغن نباتی چیزی میدادن، پتو گل بافتی یه چیزی میدادن. الان نمیدونم با این وضع اقتصادی و اینا چه خبره. بکنم کارمندا یه چیزی میبرن میدن به اداره.
1: حالا فردا پنجشنبه پنجم شهریور،
0: خب
1: میدونی روز بزرگداشته چه دانشمندیه؟
0: نوال
1: دانشمندی که همه ایرانی ها اکثریتشون خیلی ها بگن دانشمند مورد علاقتون کیه، میگن ایشون.
0: درباره زکریای رازی حرف
1: میزنی. آفر. روز بزرگداشت زکریای رازیه و احسن. روز داروساس.
0: روز داروساس. ما به همه اول به همه عرق خورا تبریک شدیم.
1: بعد به عرق گیرا تبریک شدیم.
0: عرق گیرا فعالان عرصه عرق.
1: عرق گیری
0: و به هر حال به داروسازا هم این کنار گوشه ها یه تبریک میگیم. مبارکشون باشه.
1: نرین الکل طبی ولی از داروخانه بگیرین. آره نکنیم.
0: اصلا اصلا ما وارد اون بحثا نمیشیم. آره. برای اینکه سوء تفاهم پیش میاد.
1: نه تلفن داری.
0: اه. آره بابا سوء تفاهم برای من پیش اومد الان.
1: آره
2: عرض سلام دارم در مورد اینکه کجا گوش میدیم برنامه شما رو. شما قبل از قطع بشین، یه مدتی که قطع شد رادیو فردا، خب قبلش من از پادکست گوش میدادم. بعد که برگشتین الان پادکست های شما برخلاف تمام پادکست های دیگه، برنامه جدیدی که میاد اون پایین دیگه. میخوای برنامه جدید نگاه بکنی باید بکشی پایین کلیک کنی رو همه حساب دیگه. ما رفتیم رو تلگرام. از تلگرام آقا جلال، دکتر جلال گوش میدیم. دمشم گرم، دمتون گرم.
0: آره
1: چند تا سوء تفاهم داشت.
0: آره
1: یکی این که بکشی پایین کلیک کنین سوء تفاهم برانگیزه.
0: آره تو کانال من و... کسی نمیخواد بکشه پایین، همه چی هم بالا
1: نکشیده پایین کلیک میکنم. دوست خوبم برای شما هم سوء تفاهم شده. توی این کست باکس اگر که برین خدمتتون عرض کنم که یه گزینه‌ای وجود داره که میتونین این اپیزودها قسمت‌ها رو نیو تو اولدش بکنین. یعنی یه چیزو کلیک کنین اون وقت قسمت‌های جدید میاد بالا.
0: آره اون الان احتمالاً تنظیماتتون رو برعکسه، یعنی آره. قدیمی‌ترا اولن و اون رو یه کلیک کنین درست میشه. به هر حال دمتون گرم که گوش میکنید و دمتون گرم که به ما پیام.
1: دکتر جلال
0: جون چه کرم خاکیت مشکل داره؟ سرما خورده کرم خاکی؟
1: نه الکل طبی می‌خواستم.
3: مورچه هم
1: بریم سوء تفاهم برطرف.
0: آره داره سوء تفاهم میشه.

0: بله پیش میاد.
1: بله دوستان عزیز، واقعا اگه شما اسم بیزه معروف به بابک زنجانی رو تا حالا شنیده باشید، دیگه ما نباید اینجا توضیح بیشتری در مورد سوء تفاهم بودن این بشر بدیم، خودتون کامل در جریانید همه چی.
2: واقعا همینه. برای دوستانی که ذهنشون یاری نمیکنه یادآوری کوچیک بکنیم که این بابک جون در دوران احمدی نژاد پول میبشستی همه عمر و نفت میبچاقید همه طور. خب ایشون بعدن در دوران روحانی گیر افتاد و تا پای اعدام هم رفت،
1: ولی چند سالی هست که ایشون نه تنها از اعدام جسته، بلکه اومده بیرون و قوی تر از قبل داره چنان پولا رو میشوره و میروفه و نفتا رو میکشه و میچاقه که همه موندن که اصلا رمز موفقیت بابک چیه تو این ماجرا.
2: واقعا خیلی پدیده عجیبیه ایشون و نشون میده که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی سر پول شور و قاچاقچی نفت و تحریم دورزن تا پای دار میره ولی بالای دار
1: نمیره. ولی تا دلتون بخواد آدم بیگناه بوده و هست و همین نظام که اعدام شدن میشن به خاطر یک حرکت اعتراضی.
2: دقیقاً.
1: به هر حال بابک جون در سالهای اخیر امپراتوری مالی خودش رو دوباره راه انداخته، حسابی هم راه انداخته.
2: بله، از معرفی رمز ارز مخصوص خودش و تاکسی و اینترنتی و اینا گرفته تا این چند روزی گذشته که کافی شاپش توی شهرک غرب افتتاح شده. توی ویدیوی افتتاحی هم اصلا انگار نه انگار که اینجا این کافی شاپ مال بابک جونه و بابک جون اصلا واسه خودشونه.
1: دقیقاً. همه بی حجاب، همه رنگی پنگی، آدم فکر می‌کنه خارج اصلا.
2: البته خب ما ویدیوهای داخل اینا رو میبینیم که توشون همه خوشگل مشکل و بیهجاب میهجابن، خب دلمون ضعف میره براشون، ولی اینا رو داریم در مورد کافه بابک جون میگیم چون تناقضاش داره ما رو تاموجری میکنه.
1: بله، وضعیت کافه بابک جون اینجوریه، ولی بیایید با هم گوش بدیم به حرفای مسعود دلپسند، باریستا و مدرس کافه داری در مورد فقط پلمب کافه های ونک پارک در تهران.
3: این اوضاع و شرایط بد اقتصادی کشور با این هزینه های بالا، اجاره های بالا، مواد اولیه گرون قیمت که هر روز دارن افزایش قیمت پیدا میکنن، اومدید ونک پارک و کافه هاشو پلمب کردید، حداقل 200 نفر رو از کار بیکار کردید، از نون خوردن انداختید و کلی صاحبین کسب و کار، صاحبین کافه که این همه هزینه کردن تو این اوضاع و شرایط بد اقتصادی با این هزینه های بالا کارشون رو پیش بردن، کلی کار ایجاد کردن، کارآفرینی کردن، کلی جوون رو استخدام کردن، الان باید اینجا کافه‌هاش کلن تعطیل باشه، پلمب باشه و واقعا نمیدونم چرا.
2: البته آقای دلپسند که الان صداش شنید، بعد از انتشار این ویدیو نمیدونم چی شد که به اذن خدا یهو شروع کرد به استوری گذاشتن در مورد این که از انتشار این ویدیو قصد تحریک یا اعتراض در کار نبود و همچنین هر کافه‌ای که پلمب شده ایشون گفتن حتما مشکل بهداشت داشته.
1: بله،
2: واقعا
1: بله،
2: عجیب است.
1: ظاهرا برادرا رفتن سراغش، این بنده خدا هم گفته سوء تفاهم شده.
2: بله.
1: یه جایی هم سوء تفاهم از این کاربرد داره دیگه دوستان عزیز.
2: دوستان، خانم مهاجرانی سخنگوی دولت یکی از سوء تفاهم هایی هستن که مشتری ثابت ما بودن همیشه و قبول داریم که یه مدت از رادار کافه فردا کلا خارج شده بود ایشون.
1: میگم شاید ایشون هم رادار گریز شده باشه جدیدن. ولی به هر حال خبر خوب اینه که خانم مهاجرانی به میدان نبرد بازگشتن و با توجه به اینکه کاربران خیلی با ایشون شوخی میکنن، در این رابطه مورد سوال هم قرار گرفتن.
4: اولا فرصتشو ندارم بخوام اینا رو ببینم، ولی از یکی دو تا رو دیدم، ولی بابتش اینکه بگم دنبال بکنم وقتشو ندارم. از طنز فاخر حتما دفاع میکنیم، ولی از چیزی که، از کاری که مایه استهزا بشه و باعث بشه که جامعه نسبت به افراد دولت حس دستاویزی برای خنده بودن ایجاد بکنه، به نظرم میاد این کار درستی نیست.
2: ای بابا، الان من معذب شدم که مهدی، الان از نظر خانم مهاجرانی ما طنز فاخریم یا خاخر؟
1: طنز خاخر چی اون وقت؟
2: طنزی که خانم مهاجرانی خوشش نیاد دیگه. بذار یکم مثلا با ایشون شوخی فاخر بکنیم حالا که اینجوری.
1: برو بریم.
2: سرکاره خانم مهاجرانی، ای سخنگوی فرهیخته دولت، ای بانوی سخن، ای چشمه جوشان اطلاع رسانی، ای قله رفیع پاسخگویی، ای سرو خرامان عرصه روابط عمومی، ای بلبل خوش الحان بوستان هیئت دولت، ای شمع فروزان شبستان شفافیت.
1: آفرین، خیلی فاخره، ادامه بده.
2: میگم چرا خانم مهاجرانی، چرا شما هر وقت میان توضیح بدین من آخرش کمتر میفهمم چی شده؟
1: این که دوباره فاخر شد.
2: ببخشید یه لحظه فخامت از دستم در رفت. مثلا میشه بگیم سرکار علیه، این سخن از کدامین ناحیه مبارک صادر گردیده؟
1: نه دیگه این شد فاخر الان جلا.
2: آره دیگه، فوشم بخوای بدی فقط کافی یه سرکار علیه اولش بذاری حل دیگه.
1: نه دیگه، همین کارا رو میکنی خانم مهاجرانی ناراحت میشه دیگه. بله، تازه ایشون از یه جنبه دیگه هم با شوخیایی که باهاش میشه مشکل داره.
0: شوخیارو جنسیت زده
4: نمیدونید
0: که مثلا
4: به شدت بهم جنسیت زده؟ حتما لایه شما به عنوان زن چی قضاوت میکنی؟ بقیه زنان چه قضاوتی میکنن؟ حتما زن بودن و در جامعه ما کار کردن هزینه بیشتری داره از اینکه مردان بخوان کار کنن. تو این موضوع تردیدی نداره، ولی هزینهشو میدیم، به جان میخریم برای اینکه راه زنان برای آینده باید باز بشه.
2: خانم مهاجرانی، شما دیگه به عنوان یکی از مسئولین یکی از زن ستیزترین حکومت‌های جهان برای ما فاز سیمون دووار و روزا لوکزامبورگ ور ندا که اصلا بهت نمیاد.
1: دقیقاً. انقدر هیت ناراحت نشو، سوء تفاهم نشه که چهار تا جوان تو اینستاگرام و این برام ور باهات شوخی میکنن. به جاش توی اون هیئت دولتتون کاراتونو درست انجام بدین. دقیقا. یه کاری کنین که مردم راحت زندگیشونو بکنن. به خدا اگه کسی یادش باشه که اصلا مهاجرانی کیه.
2: لا با این سخنگوی پر سوء تفاهم شد.
1: دوستان، یکی از سوء تفاهم‌های خطرناکی که در اثر مدیریت انقلابی این برادرها در مملکت ما ایجاد شده و ظاهراً به این راحتی‌ها هم برطرف شدنی نیست، بنزین.
2: بله، به خصوص از سال 98 که مدیریت داغان بحث افزایش قیمت بنزین منجر به اون اعتراضات وسیع و سرکوب شدید شد و کلاف سردرگم بنزین سردرگم‌تر هم شده و الان دیگه به هر کی بگی بنزین قشنگ حالت دفاعی به خودش می‌گیره که او دوباره چه خبره.
1: خب خیلی از مسئولین هم هی میان از مردم گله میکنن که چرا بنزین زیاد مصرف میکنن، چرا تا حرف از گرونی بنزین میشه به پمپ بنزینا هجوم میبرن و کمتر پیش میاد که مثلا یک مسئولی بیاد نوک پیکان انتقادش رو به سمت خودروهای داخلی بنجل بگیره که مثل چی دارن بنزین میسوزونن.
2: ولی خب گاهی هم از لابلای حرفای اینا یه چیزای جالبی در میاد. مثلا به این حرفای آقای سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گوش کنید.
5: حالا سوال دارم، مگه من میتونم انرژی رو اصلاح کنم جلوی این میلیارد دلار قاچاقو نگیرم؟ خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشین هر دو جناح هم توش هستن، اینی که نمیتونین گتبان کنی. من دکونی رو بخوام جمع کنم شیشامو خورد میکنم.
1: اوکلا ببین جلال، این حرفا چقدر منو یاد حرفای احمدی نژاد انداخت که به اون برادران قاچاقچی اشاره میکرد.
2: واقعا معاون رئیس جمهور مملکت اومده داره میگه بنزین توسط افرادی نزدیک به هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مثل چی داره قاچاق میشه، اونم در ابعاد چند میلیارد لیتر و اینا.
1: بله، بعدش اینا چپ میدن راست میان، هی یقه مردم رو میگیرن که کم مصرف کنید، ماشیناتون رو بیرون نیارید، اله بله جیمبله.
2: بله، من مطمئنم که این از دهن ایشون در رفته. بعید نیست همین برادرها که با اون باریستای تماس گرفت بودن یه تماس مختصری هم با ایشون داشته باشن تا دفعه بعد بیاد بگه این مردمن که بنزین رو قاچاق میکنن، نه عزیزان مسئول.
1: واقعا چرا اینقدر مردم بنزین قاچاق میکنن؟ اصلا همه چیزی سر مردم، قطعی بغضی سر مردم. چرا؟
2: چون در یک حرکت ددمنشیانه از برق استفاده میکنن. آخه
1: آبا نگم برات، اونم زیر سر مردمه. چرا؟
2: اصلا چه معنی کرده شما میری همون آب شیر رو باز میکنی هموطن؟
1: خب چیکار کنه؟
2: گل به ماله.
1: واسه کار دیگه بودا،
2: نمیدونم کار یه چیز دیگه به ماله، ولی مردم عزیز واقعا دیگه باید دست سر مسئولین بردارن، اینقدر همه چی رو قاچاق نکنن.
1: واقعا قاچاق بی رویه کار خیلی بدیه.
2: حتی با رویهش، حتی نیم رویهش، حتی پر رویهش.

خب داستان واقعی ولی عجیب از دنیای حوادث دارم براتون. چه داستانی؟ این ماجرا درباره یه دزده که به نظرم بیش از این که به پلیس آگاهی نیاز داشته باشه، نیاز داشته این عزیزمون که یه مقدار سلامت و بهداشت خوابشو تنظیم کنه. ماجرا از این قراره که یه خانواده بعد از چند روز مسافرت برمیگردن خونه و وقتی وارد میشن میبینن اوضاع خونه یه مقدار عجیبه. یه مقدار که چه از کنم، بیشتر از یه مقدارشون وسایل به هم ریخته، طلا و پول و یه سری چیزهای دیگه هم جمع شده بوده و خلاصه مشخص بوده که یه نفر وارد خونه شده. تا اینجا چی؟ تا اینجا خب با یه سرقت کاملا عادی طرفین، یعنی دزد اومده وسایل رو جمع کرده، قاعدتا الان هم باید رفته باشه پی کارش، ولی چی؟ ولی نرفته بوده. اینجاست که عجیب میشه. صابخونه میره سمت اتاق خواب ببینه که دزده اونجا چه گندی زده که متوجه میشه ای وای، جناب سارق هنوز تشریف دارن. نه اینکه مثلا گیر کرده باشه به چیزی ها، نه اینکه دنبال چیز بیشتری داره میگرده، نه، و نه اینکه حتی قایم شده باشه. دزده گرفته بوده خوابیده بوده بنده خدا. یعنی آقا بعد از اینکه وسایل خونه رو جمع کرده ظاهرا احساس کرده خب امروز دیگه خیلی زحمت کشیدیم، کمرمبرم درد گرفته، حالا تا بچه‌ها بیان یه چرتی هم بزنیم. رفته روی تخت صابخونه دراز کشیده و خوابش برده. این چیه؟ این دیگه خیلی عجیبه خداییش. حالا صابخونه هم وقتی میبینه یه آقای غریبه وسط اتاق خوابیده، به جای اینکه بیدارش کنه و بگه ببخشید شما کی هستی، در اتاقو میبنده، به بچه‌ها میگه سر صدا نکنید، آقا دزده خوابیده. و چیکار میکنه؟ زنگ میزنه به پلیس. پلیس میاد و دزد قصه ما رو در حالی دستگیر میکنه که ظاهرا هنوزم تو فاز خواب و بیداری بوده. یعنی احتمالاً چشش باز کرد، چند تا مامور بالا سرشن، گفته حتما دارم خواب میبینم، ولی خواب ما خبری نبوده، گرفتنش. حالا اینجاست که آدم میگه خب طرف چرا باید وسط سرقت خوابش ببره؟ و حالا از اینجا تازه عجیبترم میشه ماجرا. این آقای دزد بعدن توضیح داده که حدود یه هفته بوده شبا میرفته دزدی و روزا هم با موتورسیکلت، بازم دزدی، یعنی با موتورسیکلت دزدی میکرده. تو انگلیسی به این آدمایی که خیلی کار میکنن دوستان میگن چی؟ میگن ورکوهولیک، یعنی معتاد به کار. این رفیق دزدمونم تو همین مایه ها بوده، یعنی دزدهولیک بوده بیشتر. یعنی به هر حال ما با یه مجرم خالی خالی طرف نیستیم، طرف رسما قربانی فرهنگ اضافه کاری بوده. چون داداشمون توضیح داده که 2-3 سالی که زندان بوده قبلش، بعد آزاد شده و چون احساس میکرده که تو بازار کار همکارای سابقش جلو افتادن ازش و ایشون عقب افتاده، دو شیفته کار میکرده. مثلا صبح ساعت 8 صبح بیدار می شده، خب امروز برنامه چیه؟ امروز از ساعت 9 تا 5 که سرقت های ملایم و سبک روزانه داریم، با موتور یه دوری می زنیم، یه چرخی می زنیم، 5 تا 6 حالا شامه رو می زنیم، یه قلیون هم روش، 6 تا 7 استراحت، 7.5 جلسه با تیم سرقت شبانه، 8 تا 2 بامدادم دزدی سنگین، 2 تا 3 انتقال اموال، 3 هم یه چرتی می زنیم، فردا دوباره روز از نو، روزی از نو. بابا آخه دزدی هم بالاخره یه شغل، شما نمیتونی اینجوری خودتو فرسوده کنی عزیز من. اتحادیه سارقان مقیم مرکز برای چی تشکیل شدن پس؟ برو اونجا بگو خواب ما رو دزدیدن، دارن باهاش پوز میدن. جالب تر این که آقا دزده خودش گفته که شب حادثه وارد خونه شده و انبار رو جمع کرده بوده و منتظر همدستاش بوده که بیان وسایل رو دست به دست کنن ببرن. بعد گفته خب تا اینا بیان خب من یه چند دقیقه رو این تخته دراز بکشم، بیا کمرم درد میکنه اینا، و دیگه خوابش برده که برده. یعنی این همدستاش هم بنده خدا هم نیست، اونا کجا بودن؟ اتفاقا اونا هم یه جور دیگه خوابشون برده بوده، کلا باند سرقت نبوده، اردوی بازتوانی بیماران مبتلا به کمخوابی بوده. اما عجیب ترین قسمت داستان برای من یه جای دیگه شه که هی میگم خیلی عجیبه. این آقا دزده بعد از دستگیری ناراحت بوده که حالا بقیه دزدای وقت نفهمن این وسط عملیات خوابش برده و دیگه کسی استخدامش نکنه تو باندش. این خیلی عجیب نیست خداییش؟ یعنی دغدغه طرف زندان و دستگیر شدن نیست، سابقه کاریشه. میگه آقا من این اعتبار رو از سر راه که نیوردم، الان دزدیم انقدر خوبه، الان این خبر پخش بشه که من سر کار گرفتم خوابیدم، دیگه تو این صف آبرو برام نمونا، فردا رزومه میفرستم برای یه باند دیگه، اونا تا اسم منو ببینن میگن بابا این که میگیره میخوابه وسط دزدی، بی خیال اینو نمیخوایمش. حالا از این داستان عجیب چه نتیجه میگیریم عزیزان؟ اول اینکه دوستای عزیز دزد،
دزدی کار خوبی نیست، ولی خب حالا به قوانین کارم شما احترام بذار. 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت هم خواب دیگه. اینکه روز دزدی کنی، شب دزدی کنی، عصرم دزدی کنی، آخرش هم بری رو تخت مال باخته بخوابی که اسمش دزدی نیست، اسمش کار نیست که، فرسودگی شغلیه. این درستش کنی وضعیتو. دومی که اگه به هر دلیلی وسط دزدی احساس خواب آلودگی کردید، عزیزان نمیدونم مخاطب من کیه، دزدان عزیزی که صدای منو میشنون، لطفاً عملیات رو متوقف کنید. گفته میشه مشاغلی مثل کار کردن با ماشین‌آلات سنگین، رانندگی و سرقت در هنگام خواب‌آلودگی خطرناکه. حالا این دفعه گیر پلیس افتادی، دفعه بعد یهو میبینی صاحبخونه وسواسی میاد میبینتت که رو تختش خوابیدی، میاد وایتکس همجوری خواب میپاشه رود خودت و تخت و همه چی میسوزی، تموم میشه میره عزیزم. و سومی که ما همیشه فکر میکردیم وقتی میگم بازار کار خرابه، منظور بازار کار آدمای معمولیه. حالا تو نگو، ظاهرا اونورم، یعنی تو صنف خلافکارم رقابت خیلی شدیده. یه بار وسط شیفت بخوابی، فرداش میبینی تو لینکدین دزدا نوشتن ایشون پیشنهاد نمیشه چون مدیریت زمانش خوب نیست. خیلی عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، یه وضعی هستن.

0: بله دوستان، در نظام مقدس یک شخصیتی هست که واقعا در هر زمینه بهش انتقاد وارد باشه، در زمینه ولکن نبودن و مداومت در رسیدن به مقام‌های بالاتر خداییش اسفه.
1: بله، منظور مهدی سرلشکر سردار فیلد مارشال دکتر محسن رضایی.
2: زیده صحبت‌های سرلشکر فیلد مارشال محسن رضایی شروع بکنیم، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که
0: بله دوستان، اول تکلیف این فیلد مارشال رو مشخص کنیم فکر کنم بهتر.
1: بله دوستان، فیلد مارشال مثلا توی ارتش آمریکا میشه جنرال 5 ستاره که خب بالاترین درجه است توی اینجور ارتش ها، ولی توی سیستم نظام جمهوری اسلامی، تو سیستم نظامیش ما اصلا درجه جنرال 5 ستاره نداریم. اصلا کسی نمیتونه فیلد مارشال بشه.
0: بله، یعنی مثل این که بگیم مثلا دکتر فلانی فوق تخصص زیگیله، خب نداریم همچین چیزی.
1: البته در مورد محسن رضایی خب میشه گفت که تخصصاش تو همون مایه های زیگیل و میخچسب، بس که این زیگیل مقامات دنیویه. ولی واقعا من نمیدونم این خانم مبینا نصیری مجری صدا و سیما که صداش پخش کردیم چرا با گفتن فیلد مارشال و نسبت دادنش به این سبزوار رضایی اینقدر لب و لوچش یه جوری میشه مهدی.
0: بله ایشون کلن حالش جوریه و براش آرزوی بهبود داریم. ولی فیلد مارشال رضایی این روزا یه سری حرفای زده که خب ما اصلا غیر ممکن بود که بهشون ورود نکنیم.
3: جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن، یه جهاد اقتصادی رو ما در ایران راه اندازی کنه. همونطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون توی محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
1: مردم تو خونه هاشون فیلد مارشال به تولید چی ورود کنن؟ اگه منظورتون مثلا تولید خیارشور و ترشی و شور و نمیدونم سبزی سرخ کرده و این چیزاست که خب سالهاست همه ورود کردن به این عرصه، دقیقاً داره چی میگه مهدی فیلد مارشال؟ چی تولید کنن مردم؟
0: ببین خیلی سخته واقعا حد زدنش. به نظرم بستگی به متراژ خونه داره. زیر 100 متر لنت و تسمتان،
1: خب
0: بالای 100 متر فولاد و پتروشیمی.
1: احسنت.
0: اگه تراس هم داشته باشن میتونن که مثلا یه خط مونتاژ تراکتور بزنن.
1: اوکی، یا مثلا چه میدونم یکی تو آشپزخونه میلگرد بزنه، اون یکی تو همون پالایشگاه بندازه. اونایی هم که دقت کنید دوستان،
0: بله،
1: اونایی که خونشون دوپلکسه لطفا برن سمت صنایع سنگین، مثلا لوکوموتیو و این حرفا.
0: ولی جلال من هنوز درگیر متراژ خونه ها.
1: ای بابا.
0: مثلا ساکنین آپارتمان های زیر 50 متر چی؟
1: اونا مثلا میتونن تولید قطعات، اونا خوراکشون تولید قطعات، مثلا شبا خانواده دور هم بشینن به جای تخم شکستن گیربوکس ببندن.
0: همون شد رفت.
1: همون شد.
0: فکر کنم خود فیلد مارشال هم برگاش بریزه این پیشنهادات ما رو بشنوه. البته این آقای فیلد مارشال رضایی در ادامه صحبتاش یه سری تعابیر جدید هم از خودش در وکرد.
3: ما امکانات بسیار فراوانی در کشور داریم که میتونیم در اثر این فشارهای اقتصادی شکوفای اقتصادی مثل شکوفای موشکی داشته باشیم. هر خانه میتونه تبدیل به یک لانچر جنگ اقتصادی بشه. هر محله میتونه تبدیل به پایگاه موشکی جنگ اقتصادی بشه. و چرا نشه؟ مگه ما الان جوان کم داریم؟ مگر استعداد ما در حقیقت کم داریم؟
1: بی گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حالا لانچر رو کجای دلمون جا بدیم؟ یعنی دیگه موقع خرید یا مثلا اجاره خونه باید بپرسیم چند متره، پارکینگ داره، انباری داره، این اتاق لانچرش نورگیره یا مثلا بالکن هم داره؟
0: اگه قراره که لانچرا رو بیارن تو خونه، طبقه خونه هم مهمه دیگه. خونه اگه اون طبقات بالا باشه قشنگ شلیک خورش منس میشه.
1: یا چه میدونم مثلا طرف میره حموم میبینه آب سرده، داد میزنه خانم یه دست به این لانچرمون بزن ببین چرا آب سرده.
0: بعد اصلا لانچر وارد ادبیات روزمره آدما میشه دیگه. بعد
1: آره اصلا میتونه وارد موسیقی بشه. یو آقای میاد به خانومش میگه لانچر شیرین مهربون یارم، منفجر نشی ندی آزارم، تو لانچ منی جون عمرم نازنین یار، من منتظرم بدس لحظه شلیک.
0: بعد خانومه چی جواب میده؟
1: میگه آقا لانچرم تاج سرم شلیک نمیست.
0: بله بله شهرام بله.

0: فریدون فربوت همراه ماست. پیشتر هم در کافه فرداهای به وقت غیر جام جهانی خلاصه چند هفته مزاحم فریدون شدیم. فریدون سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟
1: درود مهدی جان، خوبم قربونت، خوشحالم که دوباره در خدمت تو شنونده های خوب برنامه کافه فردام.
0: قربانت، ما هم خوشحالیم. پیشتر راجع به بنکسی حرف زده بودیم، اون اثری که توی لندن رو نمایی کرده بودش، حالا قصه هایی که در اومده و یک سری انتقاداتی هم به همراه داشته راجع به بنکسی هست، ولی برعکس ماجرا راجع به این که حفظ امنیتش و برچیدنش و اینا هم کلی هزینه گذاشته رو دست خلاصه بریتانیایی. آره،
1: عرضم به حضورتو که آره، داستان بنکسی که کماکان ادامه داره. خب اون مجسمه که آخرین اثرش بود که رونمایی شد توی ترافلگار و نزدیکای ترافلگار رو خیلی هم سر صدا کرد، حالا جدیداً یه گزارشی بی بی سی جهانی منتشر کرده بر اساس در واقع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشخص شده که برای سه تا اثر بنکسی، این سه اثری که در این چند ساله خیلی سر و صدا کرده، بیش از 150 هزار پوند هزینه شده برای برچیدنش یا حفظ امنیتش. بیشترین هزینه یه نقاشی بوده که بنکسی روی دیوار دادگستری دادگاه سلطنتی بریتانیا تو لندن کشیده بود. احتمالا دیدی تصویرش رو که قاضی رو نشون میده که یک چکشی رو بلند کرده روی سر مردی که پلاکارد داره اینا. این نقاشی رو بنکسی رو کشیده بود که بلا فاصله اومدن و پوشوندنش و بعدم شروع کردن به پاک کردنش. البته دلیل داشته که پاک کردنش، چون ساختمونه وزارت دادگستری بریتانیا یک ساختمونه که از نظر در واقع میراث فرهنگی گرید دو داره و خب بعد ازش حفاظت کردن. اون روی اون دیوار رو پاک کردن اثر بنکسی رو. هزینه‌ای که برای دولت بریتانیا فقط پاک کردن اون دیوار داشته یه چیزی بیشتر از 85 هزار دلار هزینه داشته تا اون در واقع دیوار رو پاک بکنن. البته این هزینه شامل مدتی میشه که نگهبان هم داشته تا قبل از اینکه بخوام پاکش بکنن.
0: چه مدتی وجود داشت و خلاصه در معرض دید بود؟
1: دو سه روز در معرض دید که همون یه روز فقط بلا فاصله جلوشو بستن و نگهبان گذاشتن و اینا، ولی به مرور تا بخوام پاکش بکنن خب این نگهبانا کماکان بودن، هنوز هم کامل پاک نشده، یه حاله مخفی هنوز روی اون دیوار هست. ولی به هر حال 50000 پوند یا 59000 یورو صرف تلاش برای پاک کردن رنگش شده از روی بنا تا الان. 35000 پوند یا 41000 یورو هم هزینه، یعنی نیروهای امنیتی که اونجا بودن شده فقط برای اون یه دونه نقاشی دیواری روی دادگاه بریتانیا.
0: حالا یه سوالی، به هر حال به این راحتی نیستش که روی دیوار یک همچون جایی یه نفر بیاد نقاشی بکشه. اونم احتمالاً یه توافقاتی بوده، یه سری مجوزهایی گرفته شده، نبوده اینطوری؟
1: ببین نمیدونم، دفعه قبلم راجع به مجسمه که صحبت کردیم که بنکسی اومده بود که بحث کردیم که هر کسی نمیتونه بیاد یهو وسط لندن چهره ثقیل بذاره و مجسمه بذاره اینا، به نظر میاد که باید توافقاتی بوده باشه، اما وقتی یک همچین اتفاقی میفته خب یه ذره داستان عجیب میشه. چون مثلا در مورد همین نقاشی روی دیوار، نیک تیموتی وزیر سایه دادگستری بریتانیا که مخالف هزینه کردن برای نگهداری آثار بنکسیه، این اقدامش رو مثلا محکوم کرد و گفته تخریبگریه، شرم‌آوره. بعدم گفته که بنکسی نباید اصلا مسئولیت داشته باشه و هزینه اینا هم خودش باید پرداخت بکنه. یعنی میخوام بهت بگم مثلا دولت در سایه اینطوری واکنش نشون داده بهش. ولی از اون طرف در مورد مجسمه، اثر دومی که گرونترین هزینه رو داشته مجسمه هست، در مورد مجسمه برعکسه. مجسمه رو در واقع شهرداری وستمینستر فعلا تصمیم گرفته که نگه داره، سر جاش نگه داره و حالا براش یک حفاظی گذاشته که داره حفظش میکنه، امنیتش رو حفظ میکنه. اون الان دوباره بیشترین هزینه براش شده، حدود 60000 پوند یعنی 70000 یورو خرج گذاشته رو دست شورای شهر وستمینستر که اون مجسمه رو که آوریل در رو نمایش شده بود و کماکان حفظ بکنن. فعلا هم تصمیم برای جابجاییش نداره و گفته که چون این در واقع روی زمین بخش وستمینستر، مالکیتش هم متعلق به شهرداریه، اینو میخواد فعلا همونجا حفظش بکنه. حالا باید ببینیم با توجه به این بحث سر و صداهایی که به پا شده سر این هزینه ها چه اتفاقی خواهد افتاد. سومین کارش هم یه کاری بود اوت 2024 بنکسی اتاقک نگهبانی پلیس رو در واقع تبدیلش کرد به آکواریوم، تقریبا به مخزن بزرگ پیرانا تبدیلش کرد که اونم بلافاصله اومدن براش حفاظ گذاشتن. من اون کارو خودم به شخصه خیلی دوستش دارم، یه حفاظی براش گذاشتن و بعدم جابجاش کردن اون کارو، اون در واقع اون کیوسکو، اصلا کیوسک اتاقک نگهبانی جابجا کردن و قراره توی موزه نگهداریش بکنن که خب اون هزینه آنچنانی نشد. البته از اون برم بگم که مثلا یکی از منتقدین برجسته بریتانیا به اسم استلوات گفته که در دفاع از بنکسی گفته که همونطوری که باکینگهام بعضی هم میان ازش دیدن میکنن و براش بلیت میدن، بنکسی هم از این طرف میتونن مردم بیان آثارش رو ببینن، با این تفاوت که هنرش نیاز به پرداخت بلیت و ورودی در گالری ها نداره و از اون طرف هم سود فراوانی رو از بابت حضور توریستا برای دیدن کاراش فراهم میکنه.
0: دقیقا همین یه دوگانه ای این وسط شکل گرفته، یه سری مثل این استادی که اسمش رو نام بردی بحث گردشگری و خلاصه توریست و اینا رو مطرح میکنن که به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم یک سوداوری داره. از یه طرف دیگه هم منتقدا میگن که خود استاد بنکسی بایدش که هزینه های حالا این نگهداری و امنیت و برچیده شدن اینها رو بپردازه و از خزانه عمومی نباید خرج بشه.
1: من به هر حال با پیشینه آرتی که دارم به نظرم میاد که هنر خیابانی مسئله همیشه داره دیگه، یه کاری که ارزشمند میشه. الان کار بنکسی میلیون ها دلار یه وقته قیمت داره، قیمتش خیلی بالاست و خب از اون طرف هم واقعیتش این که سوداوری داره، یعنی به محض اینکه یه اثر ازش بود خلق میشه میفهمن تو لندن یه کار هست، همه بودو بودو میان، مخصوصا اگه توریست باشه که سریعا اونجا میرن که کار بکنن. برای همه به نظر این هزینه منطقیه، خیلی دارن یه ذره شلوغش میکنن.
0: حالا یک ماجرای دیگه هم که پیش اومده، یک استاد ایتالیایی راه افتاده، مرمتگری که میره سفر میکنه به خصوص تو ایتالیا و گرافیتی ها و دیوارنگاره ها و اینا رو که روی اماکن تاریخی سری اومدن این کار رو انجام دادن رو پاک میکنه، اون هم از طریق پاک کردن اونها و مرمت یه سری آثار به یه شهرتی رسیده. راجب اون هم میتونی به اون بگی؟
1: خب ایتالیا اساسا ساختمونهاش براش چه ذره معماری ایتالیا خب خیلی اهمیت داره و برای همین هم اون خواهد بگه که اهمیت حفظ میراث فرهنگی و این ساختمون ها اهمیت بیشتری داره. اون گرافیتی هایی که داره حذف میکنه گرافیتی هاییه که اونقدر در واقع قیمتی نیستن، من بعید میدونم گرافیتی رو تا الان پاک کرده باشه که مثلا یه کاری مثل کار بنکسی بوده باشه. میدونیم دیگه خیلی از گرافیتی ها در حد مثلا شعارهایی که روی دیوارها نوشته میشه و متاسفانه خیلی از این شعارها روی مکانهای فرهنگی، مکانهایی که سابقه بناهای تاریخی در واقع نوشته میشه و من کاری که اون آدم داره میکنه رو تایید میکنم، کمان که ما متاسفانه در ایران خودمونم از این چیزا کم نداریم، خاطره نویسی و روی بناهای تاریخی ما خودمونم در ایران میدونم که داریم و خب خیلی از بچه‌ها در ایران که در حوزه میراث و حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت میکنن اونها هم همین کار رو میکنن. ولی حالا اگر این آقا که اسمشو فراموش کردم
0: والریو توورری مرمتگر 28 ساله که معروف هم شده تو فضای مجازی به مردی که روم رو تمیز میکند،
1: اگه داستان شهرت نباشه کارش کار واقعا ارزشمنده، ولی اگه صرفا به دنبال دیده شدن شهرت باشه خب یه ذره داستان فرق میکنه به نظر.
0: مرسی ازت فریدون فرخود که با ما بودی توی کافه فردا، بازم به ما سر بزن. عجیبه.
2: خب تا وقت هست یه داستان واقعی و عجیبی دیگه هم براتون بگم، از کجا؟ از دنیای حوادث. دوباره داستانی که از سرقت کفش شروع میشه ولی در نهایت تبدیل میشه به یکی از معدود پرونده های جنایی که عامل اصلی دستگیری متهم نه اثر انگشت بوده، نه دی ان ای بوده، نه دوربین مدار بسته بوده، بلکه تق تق تق کفش پاشنه بلند بوده. حالا شاید بعضی ها دارن تو تخیلاشون یه دزد خانوم با جمالات و ماشالله دار ماشالله چشمم کف پاش و اینا تصور میکنم، ولی نه عزیزم، کمی آهسته تر زیبا میرسیم به این قضیه. ماجرا اینه که نیمه شب یکی از ساکنان یه مشتبه مسکونی با یه صدای عجیب از خواب بیدار میشه. تق تق تق، صدا از کجا میاد؟ راپله. حالا نصف شبه، طبیعتاً اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که خب احتمالاً یکی از همسایه‌ها دیر اومده خونه، یه خانومی یا مثلا مهمونی بوده، این خانم عروسی بوده، اشغالی چیزی و اینا، و خلاصه یه جای خوبی بوده و حالا داره با کفش پاشته بلند قشنگاش از پله‌ها میاد بالا یا مثلا پایین. ولی این همسایه که صدای تق تق رو میشنوه، خب این همسایه یه کمی هم همچین دوز فضولیش خداییش بالا بوده، پس چیکار میکنه؟ میاد بیرون ببینه چه خبره، کیه، و با یه صحنه خیلی عجیب مواجه میشه. یه مرد با یه گونی پر از کفش داره از پله فرار میکنه و یه لنگه کفش پاشنه بلند زنونه هم پاشه. این چیه؟ خیلی عجیبه. اصلا برای خود بنده تصور راه رفتن با کفش پاشت بلند، یعنی اصلا در حالت عادی هم این یه جفت کفش اگه پای بنده بکنی غیر ممکنه با کله نرم تو دیوار، یعنی با تصورش هم میرم تو دیوار، چه برسه واقعیتش. بعد این عزیزمون یه لنگه کفش پاشت بلند زنونه پاش کرده بوده، در حالی که یه گونی کفش هم به پا داشته، هی یه قدم میرفته بالا دوباره یه قدم میومده پایین، تق تق تق. خیلی عجیب نیست به نظر شما این؟
3: عجیبه،
2: خیلی فاجعه است. حالا چی شده؟ دزد عزیز ما رفته بوده کفشای مردم رو جمع کنه بدزده، بعد ظاهراً وسط عملیات گفته خب حالا که تا اینجا اومدیم یه تست محصولی هم انجام بدیم ببینیم کیفیت این اجناسشون چطوره، ارزش داشت ما این همه زحمت کشیدیم برای دزدی؟ ولی نمیدونم چرا یه لنگ پاشنه بلند پوشید و راه افتاده تو پله. تق تق تق. داداش شما دزدی؟ کتونی زرنگی اصلا واسه صنف شما ساخته شده که بدون سر و صدا و راحت بتونی به وظایف شغلیت برسی؟ بعد حالا اصلا کتونی زرنگی هم نخواستی پیشکش، شما فلسفه شغلیت اینه که صدا ندی، ولی الان تو تنها دزد تاریخ بشر هستی که خودش برای خودش افکت صوتی گذاشته، تق تق تق. یعنی اگه حتی ساکنین همین آقای مثلا یه ذره فضول و اینا خوابش سنگین بوده، ولی این طرف دزدمون داشته با هر قدمش اعلام میکرده که توجه توجه سارق، یعنی بنده اکنون در طبقه چهارم هستم. تق تق. بعدی منش چیه؟ سارق وارد پاگر شد، دوباره تق. سارق در حال حرکت به سمت طبقه سوم است، دوباره تق. لطفاً جهت دستگیری سارق به پاگرد هفتم مراجعه کنید مثلا. حالا واقعا من نمیدونم، اصلا شما میخواستی تست کنی، تست محصول کنی، خب یه دونه چرا دو تاشو میپوشیدی حداقل؟ چرا؟ ولی واقعا تصویر جالبیه، یه مرد با یه گونی کفش روی دوشش، یه پاش کفش خودش، یه پاش کفش پاشت بلند زنونه، نصف شب داره از پله میره بالا میاد پایین، بالا پایین، بالا پایین، یه تومن دو تومن 25,000. این دیگه فرار از صحنه جرم نیست، تست تعادل در آزمون استخدامی سیرک خداییش. اصلا چرا؟ این سوال مهمه، این پرونده جنایی. احتمالا خود افسر پرونده به دزده گفت تو فقط به من بگو چرا وسط سرقت تصمیم گرفتی کفش پاشت بلند اونم یه لنگشو بپوشی؟ اینا رو به من بگو، من یه قبه از درجه‌مو میکنم همینجا میدم بهت. کنجکاو بودی؟ گفتی بذار ببینم خانوما چطوری با اینا راه میرن؟ آخه خانوما هم با یه لنگ پاشت بلند راه نمیرن، اگه دقت کرده باشی شما بغل میبینی حتما. یعنی بخوام نیمه پرو لیوانو نگاه کنم و بگم ممکنه این آدم در نهایت نه به خاطر دزدی، بلکه میخواسته با درک عمیق‌تری از مشکلات پاشنه‌ای زنان جامعه از ساختمان خارج شده باشه، هم نمیتونم داداش، تو هیچ جای دفاعی از خودت باقی نذاشتی، چون صاحب خونه با شنیدن همین تختقا متوجه حضورت میشه و تعقیبت هم میکنه دیگه، ماشاءالله سرعتت هم که احتمالاً اندازه لاک‌پشت بوده. اینجاست که انتخاب کفش پاشنه بلند برای فرار از صحنه جرم اهمیت خودش رو نشون میده که چقدر انتخاب اشتباهی بوده. دقیقا مثل اینه که شما بانکو بزنی بعد بخوای فرار کنی، ولی قبلش به بچه‌ها گفته باشی که اون اسکیای من کجاست، اونا رو بدین میخوام برم دزدی. حالا من فکر میکنم شاید داستان مثلا یه شکل دیگه ای بوده، شاید طرف واقعا یه دزد حرفه‌ای بوده و بعد از جمع کردن کفشا یه لحظه اون کفش پاشنه بلنده رو دیده و گفته وای اینا چقدر قشنگن، چه برق برقین، چه قشنگ. بعد اون صدای درونی آدم که همیشه باعث بدبختیش میگه خب بپوش یه پا بزن ببین بهت میاد عزیزم، و خلاصه پوشیده و دیگه هر جلب توجهی که میخواسته رو کرده و تهش هم که گرفتنش به سلامتی. البته بعدن این رفیقمون تو اعترافاتش اضافه کرده بود که قبل از دزدی مواد سنگین زده و همین باعث شده که این تصمیم زیبا رو برای تست کردن کفش پاشت بلند اونم یه لنگه وسط دزدی بگیره که واقعا دستش درد نکنه. خیلی عجیبه. حالا چرا جی میگیریم از این حرفا؟ اول اینکه همه عزیزان توجه داشته باشن ساعت کاری، یعنی قبل از ساعت کاری، قبل از ورود به ساعت کاری چیزی نزنید. آدم ها باید کله خالی برن سر کار که اینجوری کار دست خودشون ندن. دیگه اینکه خواهشم موقع کار تمرکز داشته باشید. شما برای دزدی رفتید، نه برای شاپینگ اکسپریانس، تجربه خرید. جنس رو بردار ببر خونه، اونجا هر چی دوست داری بپوش، جلو آینه بچرخ، عکس بگی، بفرست واسه دوستت، بگو بچه ها به نظرت من چاق نشدم، وای وای وای وای. ولی وسط عملیات وقتی این کارا نیست. بعدم اینکه بازم ثابت شد که کفش مناسب چقدر در زندگی انسان مهمه. همونطور که با دمپایل و انگشتی نمیتونی بری کو با کفش پاشت بلند اونم یلنگه، نمیتونی از صحنه جرم فرار کنی عزیزم. و آخر اینکه واقعا من دوست دارم بدونم لحظه‌ای که پلیس این آقا رو گرفته کفش هنوز پاش بوده یا نه، چون اگه بوده من جای مأمور بودم اصلا بازجویی نمی‌کردم ازش، فقط می‌شستم روبروش، پرونده رو می‌ذاشتم روی میز، یه نگاه به خودش می‌کردم، یه نگاه به کفش پاشته بلند یلنگش، بعد می‌گفتم خودت شروع کن داداش. واقعا دوست دارم بدونم چطور رسیدیم به اینجا، اصلا چی شد که اینجوری شد، من روشن کن. ببینید چقدر عجیبه خدایش، خیلی عجیبه، خیلی.

0: که چند وقت پیش من یک مطلبی براتون فرستادم در رابطه با وضعیت اسفناک که این روزها معلولین تو ایران دارن. واقعا اسفناک، همونجوری که خودم هم معلول هستم و تو نروژ سالها زندگی کردم، حقیقا وقتی امکانات اینجا رو میبینم، این رفاهی که وجود داره، واقعا آدم اعصابش خرد میشه و حسرت میخوره که معلولی ایران از کمترین امکانات متاسفانه برخوردار نیستن، چه نظر استفاده از اماکن عمومی، چه کار، معیشت، همه به خصوص این روزا که با مشکل دارو هم مواجه هستن، که بد نیست آدم یاری از اینها بکنه در این شرایط سخت و ناگواری که این حکومت میتونم بگم دو سالار به وجود آورده. تمام قشرهای جامعه ایران آسیب دیدن، اما این بخش معلولین بیشترین صدمه رو توی این فلاکتی که این حکومت درست کرده متاسفانه نصیبشون شد. زنده باشید.
1: شما هم زنده باشید و چه یادآوری خوبی.
2: بله. درود میفرستیم به همه افرادی که به نوعی دارای معلولیت هستند و امیدواریم که حالا شما اشاره کردین که در اسلوی نروژ هستین، بسیار بسیار شرایط متفاوت هست با آنچه که در ایران این افراد باهاش دست و پنجه نرم میکنن.
1: یعنی اصولا هیچ چیز برای زندگی یک ناتوان جسمی آماده نیست در اون مملکت، حتی رفتن توی یک پیاده رو، حتی ورود به یه ساختمون یا اداره دولتی. بله. یا و واقعا سخته و ما هم همدردی میکنیم و بازم ممنونیم از این یادآوری خوبی که این دوستمون داشتن.
2: دقیقا. بریم سراغ کوروش بازیار عزیز.
1: بابا
2: کوروشا سلام. آقا ارادت
3: سلام، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز کافه فردا بخیر.
2: مخلصیم. عرضم به حضورتون که اگه که موافقیم با خاتون بم شروع بکنیم که خیلی واقعا دمشون گرم، تیم فوتبال دختران و زنان خاتون بم که صعود کرد به مرحله نهایی لیگ باشگاه‌های آسیا.
3: من سابقه کار با دخترها رو دارم و میدونم چه سختیایی دارن دخترامون برای فوتبال بازی کردن. از طرفی هم کار بزرگ خانم مرضیه جعفری رو نبایستی به سادگی از کنارش بگذاریم و دست مریضات داره. من یکی از فانتزیام اینه که برم ایران، برم بنف سر تمرین خاتون و از نزدیک خانم جعفری رو ببینم، برای تمام زحماتی که در طول این سالها کشیدن تشکر کنم. فراموش نکنیم چند ماه پیش خاتون بنف قرار بود منحل بشه، هیچ اسپانسری نداشت. خانم جعفری با چنگ و دندون ایستاد این تیم رو حفظ کرد، اسپانسر پیدا کرد، رفتن تو آسیا در مقابل تیمایی بازی کردن. زسکا دوشنبه رو بردن، النصر عربستان بازی عقب افتاده را ثانیه آخر مساوی کردن و الاتحاد اردن رو بردن و سارا دیدارم با 5 گل زده. واقعا شاهکار کرد این دختر که اونجور که در اخبار من خونده بودم قبلا قرار است به یکی از تیمهای دست 3 اسپانیا بره و واقعا کلمه کمکم نمیکنه از کار بزرگی که کردم. میدونید من میدونم وقتی که یک دختر روسری روسرشه چه زجری میکشه برای آگاهی محیطی چپ و راستشو ببینه. من دختران بعضی هاشون حساسیت پوستی داشتن، مجبور شدیم لباسهایی رو که میتونستن بپوشن براشون نقاشی کنیم که بتونن وارد زمین بشن. بنابراین تمام این مشکلات رو من شخصا میدونم چیه و دستمزدهایی که شما در برنامه قبلا بهش اشاره کردین واقعا هیچ. جمله آخرم، پالایش گاز ایلام، قبلا ایلام رو به خودکشی میشناختن، خودکشی دختراش، الان به پالایش گاز ایلام میشناسن. تیم فوتبال دختراش متاسفانه قرار هست که بهش بودجه تزریق نشه، گفتن خوابگاه و غذا به بازیکنای این تیم نمیدیم، یعنی بومی اهل ایلام بیارید. دستمزد بین 50 میلیون تا 1 میلیارد بوده و واقعا وقتی فکر میکنم زجر میکشم.
2: دقیقا، یعنی پول یکی از این بازیکنهای واقعا ستاره که نمیشونه اسمشو گذاشت، واقعا بازیکنان
1: شبه ستارگان
2: لیگ برتر فوتبال ایران که دیگه واقعا دستمزدها 100 میلیارد، 120 میلیارد، 150 میلیارد هست. چند تا تیم دختران و زنان رو میشه با این دستمزد یک نفر تأمین کرد؟ خدا میدونه.
1: دقیقا. و مسئله اینه که این ظلم عجیب و غریبی که نمیدونم، واقعا دفعه پیشم با امیر خسروجلدی که صحبت میکردیم، این که مثلا حتی عربستان هم از این مسائل حجاب و مجاب و این حرفا گذشته و خانم‌هاشون میان به راحتی فوتبال بازی میکنن، انتخابشونه اونهایی که حجاب دارن، نه به اجبار.

0: ولی ما هنوزم در خم یک کوچه گیر کردیم و ظلم بسیار بزرگی داره میشه و باز هم میبینیم انقدر استعداد و توانایی این خانم ها و این عزیزان ایرانی بالاست و که باز هم میتونن تو آسیا تا جایی که میشه، البته میدونیم به هر حال استعداد و توانایی تا یه جایی کار میکنه تو فوتبال امروز. فکر میکنید تو مرحله بعد خاتون میتونه باز هم با به هر حال حریفان گردن کلفتی اونجا منتظر نشستن، کوروش خان میتونه برای اونها هم یه شاخشونه ای بکشه؟
1: هنوز که مشخص نیست در چه گروهی در کجا قرار است با چه تیمایی بازی بکنن، امیدوارم قرعه خوبی مناسبی گیرشون بیاد، اما خب برای این مراحل رفتن به این سطح از بازی نیاز به دیدارهای تدارکاتی بین‌المللی دارن که متاسفانه تمام ردهامون، حتی اگر ما الان تیم کودکستانامون هم بخوایم بفرستیم، هیچ تیمی حاضر نیست باشون بازی کنه. من برمیگردم به گیر کردن پرسپولیس در قطر هنگامی که جنگ شد، هیچ کدوم از تیمای حاضر در قطر حاضر نشده بودن، تیمای خارجی که اونجا اردو زده بودن با پرسپولیسی که مهمان قطری بود بازی کنه. بنابراین مشکلات زیادی دارن برای آماده سازی، اما فعل خواستن رو خوب صرف کردن. یه ذره مسئله آلمانی است که میگه مهم در جمع بودن، و خاتون بن و مرضیه جعفری جدا این رو دارن هم می نویسن و هم فریاد می کشن که ما در فوتبال زنان ایران زنده ایم.
0: بله، اتفاقا ویدیوهای شادی بعد از پیروزی رو که می دیدیم هم از اینستاگرام باشگاه خاتون منتشر کرده بود، چقدر زیبا بود و چقدر دوست داشتنی. اما خب از خاتون بگذریم و به کی برسیم؟
2: برسیم اول بذارید جای امیر خسروجردی خالی بکنیم. امیر اگه شنونده برنامه مایی
0: حوزه تخصصی
2: جمعه قشنگ خلاصه حسابی بیار
0: رندشو بیار.
2: آره رندتو بیار. امیر قلعه‌نویی یه چند ساعت پیش خبر اومد که تمدید شد قراردادش تا پایان جام ملت‌های آسیا، و گروش هم فکر میکنم که تنها مربی ایرانی که فرصت سه دوره نشستن روی نیمکت تیم ملی تو جام ملت‌ها رو با کارنامه‌ای نچندان پربار در دو دوره قبلی پیدا کرده.
1: کمه، ایشالله که چار و پنج هم ببینیمشون و بدهی فوتبال ایران به آقای امیر قلعه‌نویی و هوادارانشون صاف بشه. اما از طرفی هم ما بایستی ببینیم همین الان در لیگی که 3-4 هفته ازش گذشته، ما رضا مرزبان رو در نوک حمله ملوان داریم میبینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک استعدادیاب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض میکنم، رضا مرزبان با 20 سال سن رگه هایی از علی دایی شدن داره. این بازیکن باید دعوت بشه به اردوهای تیم ملی. من نمیگم بازی بدن، باید دعوت بشه. جای خالی امیر محمد رزاقینی ها بازیکن استقلال در میانه میدان تیم ملی ما در جام جهانی خالی بود برای جام ملت های آسیا. اگر آقای قلعه‌نویی به فکر تیم ملی و آینده فوتبال نیست، به فکر خودش باشه. من در یکی از مصاحبه‌هام همون موقع گفتم که برای باقیات سالهات، یا سالهات باقیاتش هم که شده، بیاد به این بازیکنان جوان بازی بده. اما خب کسانی که ایشون رو آوردن، از مسائل فنی بگذریم، دستشون هم توی پوست گردو است. هیچ مربی خارجی ایران نمیاد. در فوتبال ایران هم ما یحیی گل محمدی رو داریم، تنها کسی که بتونه تیم ملی رو هدایت بکنه، که اونم حاضر به همکاری با این فدراسیون نیست. بنابراین آش کشک خاله است، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، کسی به جز امیر قلعه‌نویی نه هست و نه اجازه داره با این تیم کار کنه.
0: حالا ظاهرا اینجوری که من تو خبرام دیدم، مشروط یعنی تمدید شده تا جام ملت‌ها، و اگر در جام ملت‌ها قهرمان بشه تا جام جهانی هم تمدید میشه.
2: نمیدونیم الان بعد آرزو کنیم ایران قهرمان بشه یا نشه.
0: آره واقعا
2: یعنی یه جوری آدمو توی چیز میذارن که
0: در یک تناقض تاریخی گیر کردیم. ولی
2: من ترجیح میدم قهرمان نشه قلعه‌نویی.
0: نمیدونم چی میشه جان، بفرمایید.
1: یه یا هم داره گفته که یا فینالیست یا قهرمان.
0: آها، چون واقعا فینال هم رویاست. یعنی من یادم نمیاد بعد از انقلاب ایران به فینال، تا نیمه نهایی و بعدم حالا باختیم همیشه. در درست میگم آقای بازیار؟
1: بله سوم شدیم ولی به فینال نرسیدیم.
0: به فینال نرسیدیم و به هر حال رویای یکی دیگه. آخه ما یه اتفاقی که برای ما ایرانی افتاده، انقدر این ناکامی ها دیگه تکراری شده که اصلا دیگه خسته شدیم دیگه. این تیم ملی هم که همونجوری که آقای بازیار گفتن، با این همه حواشی و این تیم پیر 30 سال به بالا، یعنی تیمی که میانگین سنیش و اولوش 30 یا حتی بالاتره، و واقعا امیدی من که ندارم، امیدواریم که خلاف حرفای ما ثابت بشه.
2: بله خب خلاصه سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس و مربی فوتبال از آلمان که با ما همراه بود. آقا جلال بعد خدافظی کنیم یواش.
0: نگم تکرارا رو، یعنی
2: نه دیگه فرصت نمیشه
0: تکرار، یه تکرار
2: یه دونه رو بگو. آره
0: 9 و 5 دقیقه امشب، 21 و 5 دقیقه، همین چند ساعت دیگه میشه، 2-3 ساعت دیگه دوباره یه تکرار داریم به وقت ایران. بله. البته
2: سپاسگزار، جمعه برمیگردیم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خیلی خیلی خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم. صدای این برنامه رو از پراگ میشنوید و امروز روز خیلی خاصیه در تقویم خورشیدی. هم پنج شنبه است، هم پنجم شهریور و هم 1405، یعنی 35 در کنار هم قرار گرفتن و امیدوارم که به هر حال روز خوبی رو آغاز کرده باشید و به خوبی هم ادامهش بدید و سپری کنید، با توجه به اینکه فرداش هم یک روز تعطیل رو شمایی که در ایران هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن پیش رو دارید. همونطوری که میدونید موضوع ما متمرکز خواهد بود در این برنامه خبری و تحلیلی بر وضعیت ایران، آمریکا و کشورهای منطقه و مسئله شلوغی پمپ بنزین ها با توجه به اقداماتی که ایالات متحده آمریکا کرده. اما بریم سراغ خبرها با بنیامین صدر.
2: وقت بخیر شنوندگان گرامی. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تاکید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم پناه شامگاه دیروز چهارشنبه ایجاد تغییرات در قیمت حاملهای انرژی شامل بنزین و گازوئیل را لازم خواند و در توضیح دلیل آن گفت توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر ممکن نیست. او همچنین گفت تولید بنزین کفایت نمی کند و با محاصره دریایی آمریکا نمی توانیم بنزین وارد کنیم. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش‌های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که معتقد است مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زخمی اما زنده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی این موضوع را مطرح کرد. او گفت فکر نمی‌کنم او مرده باشد. او به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دست، پا و همه چیز. رئیس جمهور آمریکا گفت که اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، طرف ایرانی این موضوع را خیلی خوب لاپوشانی کرده، چون در جریان گفتگوها مرتب می‌گویند که باید برای مشورت با او بروند. اما دونالد ترامپ در همین گفتگو درباره سفر اعلام نشده جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو هم گفت احتمالاً چیزی حاصل می شود. دونالد ترامپ چهارشنبه در گفتگوی رادیویی سفر رئیس CIA را معمولی توصیف کرد و گفت ما خیلی سخت تلاش می کنیم جنگ اوکراین را پایان دهیم. این در شرایطی است که وال استریت جورنال و پولیتیکو چهارشنبه گزارش کردند که رئیس CIA در سفر به مسکو به روسیه درباره حمله به متحدان ناتو هشدار داده است. پولیتیکو گزارش کرده که هشدار رتکلیف بر تشدید احتمالی تنش‌ها بین مسکو و متحدان شرقی ناتو در منطقه بالتیک متمرکز بوده و همچنین از کرملین خواسته شده که از حمایت نظامی و مالیش از جمهوری اسلامی ایران دست بردارد. جان رتکلیف سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفت، اما به طور رسمی هدف این سفر محتوای مذاکرات و نام مقام‌های گفتگو کننده تا کنون اعلام نشده است. نزدیک به 1500 تن دست کم از جمله صدها تبعه خارجی پس از سیلاب ناگهانی و ویرانگر در منطقه هیمالیا در مرز نپال و تبت مفقود شدند. بر اساس اعلام رسمی شمار قربانیان که تاکنون اعلام شده به دست کم 200 تن رسیده. بر اساس آخرین آمار اعلام شده هم صدها تن در نپال و تبت مفقود هستند. مقام های نپال میگویند نزدیک به 500 تن از مفقودین اتباع کشورهای دیگرند. این سیلاب چهارشنبه پس از فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی در منطقه کوهستانی رخ داد و روستاها، جاده ها، پل ها و تأسیسات برق را در مسیر خود ویران کرد. اما بر اساس داده‌های شرکت کوپلر چهارشنبه 10 کشتی حامل کالا با فرستنده روشن از تنگه هرمز گذشتند. دو کشتی بیشتر از روز سه‌شنبه. با این حال تردد در این آبراه همچنان کمتر از میانگین روزانه 10 روز گذشته، یعنی حدود 15 کشتی است. این افزایش محدود همزمان با ادامه بن‌بست بین در گفتگوهای ایران و آمریکا و مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز ثبت شده است. و خبری دیگر این که کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص حوزه آب، جایزه آب استکهلم سال 2026 را از پادشاه سوئد دریافت کرد. مراسم اهدای این جایزه چهارشنبه در جریان هفته جهانی آب در استکهلم برگزار شد. جایزه آب استکهلم از معتبرترین جوایز بین‌المللی در حوزه آب است و امسال به دلیل پژوهش‌های آقای مدنی در زمینه مدیریت منابع آب، حکمرانی آب و پیوند دادن پژوهش علمی با سیاست‌گذاری‌ها به او تعلق گرفته است.
1: بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه همچنان همراه ما باقی بمانید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: بسیار صحبت از این میکنن که آیا روزنه ای دیپلماتیک به منظور فرونشاندن تنش میان ایران و آمریکا ایجاد خواهد شد؟ آنچه که در تصویر میبینیم این هست که میانجیگران دارن به تلاش خودشون ادامه میدن، اما تنشی که در مرحله نظامی قرار داشت تا حدودی به نظر میرسه که آروم گرفته، اما وارد یک مرحله تازه تری شده، مرحله‌ای که از اون به عنوان جنگ اقتصادی نام برده میشه و البته منطقه نگران هست که هر آن امکان شعله ور شدن آتش دوباره جنگ وجود داره. گزارش ایلیا جزایری رو ابتدا با هم بشنویم.
3: با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا و ورودش به فاز جدید که کارزار شهید اقتصادی واشنگتن علیه تهران عمده شاخصه آن است، میانجیان هم به تلاش‌های خود برای شکستن بن‌بست دیپلماتیک شدت بخشیدند. آخرین تلاش سفر برنامه ریزی شده روز پنجشنبه 5 شهریور محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به تهران است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شامگاه چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دیدار با شماری از مقام‌های ایرانی برای گفتگو درباره راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه برنامه این سفر است. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ضرورت بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ از دیگر موضوعات پیشبینی شده برای طرح در این گفتگوهاست. سفر نخست وزیر قطر به تهران یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه گلمبک شبکه دبلیس گفته بود ایالات متحده خیلی زود در ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت، همان گونه که در ونزوئلا به پیروزی رسید.
4: And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela. And we're going to have a big victory here very soon.
3: آقای ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا از شرم اینها خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است که مقادیر زیادی نفت از آن عبور می‌کند.
4: We got rid of the mines, but the strait it's functioning. It's a functioning.
3: اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که تنگه هرمز بسته است و در کنترل نیروهای نظامی ایران قرار دارد. از جمله حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه 4 شهریور با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت که اگر آمریکا شرط ایران را نپذیرد این آبراه به هیچ وجه باز نخواهد شد. این سخنان یک روز پس از سفر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، به ایران مطرح می‌شود. کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آب‌های منطقه آن قرار دارد. سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران و عمان بر سر سهم دو کشور از آب‌های تنگه هرمز و درآمدهای حاصل از آن به توافق‌های دست یافتند. وزرای خارجه ایران و عمان نیز در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که درباره ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرده‌اند. در روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشور میانجی اصلی میان ایران و آمریکا، در رأس هیئت رسمی به تهران رفته بود. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری که پنجشنبه 5 شهریور در اسلام آباد برگزار کرد گفت این سفر در راستای تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز انجام شد.
5: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces Field Marshal Sayyid Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz.
3: آقای اندرابی با مثبت ارزیابی کردن نتایج این سفر برخی گزارش‌های منتشر شده که میگفت آسم منیر حامل پیام رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی بود را رد کرد. پیشتر هم مقام‌های ایرانی و پاکستانی نتایج سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در راستای تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا را مثبت و ثمر بخش توصیف کرده بودند.
1: شنیدید از ایلیا جزائری. اما درباره رفت آمدهای دیپلماتیک از مسقط تا دوحه و همچنین اسلام آباد، همه به تهران سفر کردند. دوحه آخرین شاید پایتختی باشه که اهمیت داره در خاورمیانه، یعنی در نظر بگیریم که قطر و نخست وزیرش به تهران سفر کردند و این رفت آمدهای دیپلماتیک در کل چه معنایی رو داره؟ تا چه اندازه امکان داره که همچنان منافذ دیپلماتیک باز باشه، فضای دیپلماسی وجود داشته باشه بین ایالات متحده آمریکا و ایران، یا مسائل دیگری در میان هست؟ این موضوع رو در گفتگویی با دامون گلریز مطرح کردم. دامون گلریز پژوهشگر امور ایران و تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند هست که با هم صحبتاشو میشنویم.
6: این رفت آمده خیلی مثبته، چون حداقل پیام غیر مستقیمش این هست که گفتگوهایی در حال انجام، مخصوصا وقتی در این سطح چنین سفری انجام میشه، خب واقعا کم سابقه است و امیدوار کننده است از این جهت که ما دوباره به این سیکل فرسایشی جنگ و برخورد و نابودی و کشتار حداقل وارد نشیم. البته با این دولت در امریکا خیلی تصورش سخته که مشخص باشه واقعا هدف کجاست. همونجور که در شما هم مطرح کردین، هم خود دونالد ترامپ و هم وزیر خزینه داریش از فروپاشی ایران، از تغییر رژیم و غیره صحبت میکرد در اعلام این کارزار اقتصادی برای فروپاشی جمهوری اسلامی. به نظر من مثبته. در این حال ببینید، جمهوری اسلامی هم خب به هر حال یاد گرفته از اینکه چطور باید با این دولت کنار بیاد. من فکر میکنم پیام اصلی این هست، چون بار پیشم اگه خاطرتون باشه ما با چنین چیزی مواجه شدیم، پیام اصلی این سفر قطر به ایران این هست که قطر حاضر هست بخشی از پولهای بلوک شده ایران رو که هنوز هم آزاد نشده، برمیگرده به دوران بایدن، بخشی از اون رو آزاد بکنه یا حداقل به عنوان یک بانک بتونه به جمهوری اسلامی نقد ادامه این گفتگوها رو پرداخت بکنه که حکومت و سپاه از حمله به کشتی‌ها و نفتکش ها در خلیج فارس جلوگیری بکنه. به هر حال این حملات بسیار سنگینه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخلاف ادعاهای امریکا که نزدیک به 6 تا 9 میلیون بعضی موقع 10 میلیون بشکه در روز، حدود نیمی از کمیت نفتی هستش که قبل از جنگ در تنگه هرمز به صورت ترافیکی عبور میکرد، برخلاف اون ادعا به نظر میرسه که هنوز تنگه هرمز مشکل داره و خب حاشیه خلیج فارس
1: الان هم خبرهایی که وجود داره یه گوریز همین رو اثبات میکنه که به هر حال سطح تردد در تنگه هرمز به شدت پایین هستش. اما نکته اساسی هم که شما اشاره کردید گفته های آقای ترامپ میگه که عجله‌ای نداره برای اینکه با ایران به یک توافق برسه یا مسئله رو پیش ببره. آیا این رو باید پذیرفت که ایالات متحده آمریکا هیچ عجله‌ای نداره و این رفت و آمدها صرفاً ابتکار خود کشورهای منطقه است مثل قطر، پاکستان و عمان؟
6: نه، اصلا من اینجوری فکر نمی کنم. ببینید، این که کشورهای منطقه واقعا میخوان مشکل تنگه هرمز حل بشه و اون صحبتی هم که در مورد تفاهم بین تهران و مسقط اتفاق افتاده در مورد تنگه هرمز هم بسیار حائز اهمیته، ولی به گمان من کل این کارزار اقتصادی های زرقامی برمیگرده به انتخابات در امریکا. ببینید، وقتی که ترامپ به سر کار آمد، بنزین یا به اصطلاح گازولین که مطرح میکنن در امریکا گلونی تقریبا 2.35 2.40 بوده، در حال حاضر بالای 5 دلار هست و این بسیار بسیار تأثیر میذاره به طور مثال روی بحث انتخابات در اونجا. وضعیت محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد خودش، یعنی بیش از 60% امریکایی‌ها ناراضی هستند. وضعیت کمبود بودجه در امریکا، به معنی دیگه این قرض ملی که امریکا داره به 40,000 میلیارد دلار رسیده. در دوران انتخابات 2016 اون موقع ترامپ در مقابل هیلاری کلینتون مطرح میکرد، اون موقع 20 میلیارد دلار بود که این یک بمب ساعتی در حال انفجاره و الان این بمب ساعتی دو برابر شده. خلاصه امر آقای زرقامی به نظر من ترامپ به دنبال اینه که با زیر فشار گذاشتن مردم ایران بخشی از کاردار انتخاباتی خودشو سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردمی که در خیابان به خاطر معیشت در خیابان میان قرار بده و از این فاجعه بتونه به رای دهنده ها حالا که از نظر اقتصادی نمیتونه اینها رو متقاعد بکنه بگه که دلیل اینی که من این جنگ رو راه انداختم که همچین حکومتیه که مردمش رو به این شکل قتل عام میکنه،
1: سرکوب میکنه. اما یک نکته هم از نظر نمیشه دور داشت آقای گوریز، و اون مسئله همراهی روسیه و چینه. روسیه و چین تا کجا با جمهوری اسلامی همراهی خواهند کرد، تا کجا فاصله خواهند گرفت از ایالات متحده آمریکا، با توجه به اینکه خب میدونیم نگاه ایالات متحده آمریکا به روسیه در دوره آقای ترامپ و همچنین به چین و رقابت‌های اقتصادی که ایالات متحده آمریکا با چین داره در همین بازار خاورمیانه که امروز مختل هم شده.
6: این خیلی سوال مهمیه، چون روسیه و چین امروز و دنیای امروز با دنیای دوران فشارهای اقتصادی اوباما برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای، یعنی حدود 10 سال پیش، خیلی متفاوته. در اون مقطع زمانی چین و روسیه همراه با کشورهای اروپایی و امریکا در شورای امنیت حداقل 6 قطعنامه رأی مثبت دادن، یعنی همراهی کردن با امریکا برای فشار برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای. در حال حاضر اینجور نیست. در حال حاضر چین راه خودش رو داره میره، روسیه در یک جنگی قرار داره، ایران به عنوان جبهه جنوب غربی چین قرار داره و جنگیدن ایران با امریکا به نفع چینه، چون امریکا رو ضعیف‌تر می‌کنه از هر جهت، از نظر تسلیحاتی، از نظر مهمات، از نظر اقتصادی. از این جهت چین حتی مطرح هم کرد، حتما دیدید که منافع ما حکم می‌کنه که ما همراهی نکنیم با تحریم های یک جانبه امریکا و دنبال منافع خودمون باشیم. به خاطر همین من فکر میکنم هم روسیه، حالا روسیه به شکل دیگری به ایران احتیاج داره از نظر اقتصادی، از اون مهمتر از نظر اینی که روسیه بتونه امکان اینو داشته باشه که در یک نگاه کلان، سفر اخیر رئیس سیا به مسکو از اون جمله، در یک نگاه کلان یک معامله ای یا یک به اصطلاح رابطه ای رو بین جنگ اوکراین، کوتاه آمدن غرب در اوکراین و مسئله ایران و زیر فشار گذاشتن تهران قرار بده. از این جهت برای این دو بازیگر به نفعشون نیست. حقیقتش این آقای زرقامی، ترامپ در یک مخمصه گیر کرده.
1: اصلا من میخوام همین آقای گوریزی من دار دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم. ببینید الان ریال ایران با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد، بنابر گزارشی که خبرگزاری‌ها دارن میدن، به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. این وضعیتی که پیش رومون قرار داره. از طرف دیگه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه که تحریم‌های اخیر آمریکا باعث بدبختی و قحطی نخواهد شد. ما یک سمت این ماجرا رو داریم، تحریم‌ها رو داریم، از اون سمت می‌بینیم که قراره که ناوه هواپیما بر تئودور روزولت 7 ماه دیگه مأموریتش رو تمدید کنه در خاورمیانه. دقیقاً آمریکا داره چه می‌کنه در این منطقه و ایران دقیقاً کجا ایستاده؟ تا چند روز ایران می‌تونه مقاومت کنه در برابر آنچه که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده؟ و این مذاکرات، چون یک زمانی زمان خریدن برای مذاکره معنا می‌داد، آیا هنوز جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کنه که با رسیدن به انتخابات میان دوره‌ای باید زمان خرید؟
6: زمان برای مذاکره نیست، زمان برای زیر فشار گذاشتن امریکا سر مسئله همین انتخابات میان دوره‌ای هست و مسئله اقتصادی گمان من. ولی خب از طرف دیگه صحبت شما درسته. ببینید جمهوری اسلامی هم بزرگترین خطری رو که باهاش مواجه هست که در این معادلاتی که از ایران خبرش حداقل میرسه، به طور مثال بار دوم هست که پزشکیان مطرح میکنه که ما باید جنگ رو خاتمه بدیم و توافق بکنیم، و یکی از مقامات ایران فکر میکنم رئیس بانک مرکزی بود که مطرح کرد اصلا ما نفتی نمیتونیم بفروشیم، نفتی خارج نمیشه از ایران. اینا همه هشداره. بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی اینه که بعد از این به اصطلاح جنگ که احساس پیروزی در اون دست داده، تصور بکنه که بیش از اندازه میتونه امتیاز بگیره از امریکا و در مقطع درستی به یک توافقات حداقلی با امکانات موجود نرسه. من مطمئن نیستم آیا به اون نقطه ما رسیدیم یا نه آقای زرقامی، به خاطر اینکه در واقعیت امر پالسی که از طرف ایران میاد بیرون، مقامات نظامی، مقامات سیاسی، بازگشت امریکا به تفاهم نامه هست. حالا شاید شما بگید که یا امریکایی‌ها بگن که این تفاهم نامه خوب نیست و باید یه تفاهم نامه جدید بشه. باز این با اون صحبت ترامپ که میگه ما اصلا به هیچ وجه مذاکره نمی‌کنیم و اینها باید تسلیم بشن و فروپاشی اتفاق بیفته، باز نمی‌خونه. برای همین من تصور می‌کنم که هر دو طرف به دنبال این هستند که بتونن خودشون رو برای اون مذاکرات جدی‌تر آماده بکنن. هم امریکا فکر میکنه هنوز اون فشار اقتصادی به اندازه‌ای نبوده که بتونه یک نوع فروپاشی از داخل رو رقم بزنه، اعتراضات سراسری و یک فاجعه بزرگتر که عرض کردم خدمتتون. هم تهران فکر میکنه که هنوز قیمت نفت و مسئله اقتصادی و تأثیر تنگه هرمز به حدی نرسیده که بتونه وارد یک بدبستانی بشه. در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند. برای همین هم این سفرها رو ما میبینیم و من فکر میکنم بیرونی سفر قطر به تهران این باشه که یک مقداری از نظر اقتصادی نقد به جمهوری اسلامی امکاناتی رو بدن که وضع اقتصادی یک خورده بهتر بشه. ولی قطعا ما هنوز با اون نقطه جوشش برای رسیدن به توافق به گمان من آقای زرقامی نرسیدیم.
1: از دامان گلریز شنیدید، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند. اگر نظری درباره آنچه که شنیدید دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. اما منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یا سیا در جریان سفر به مسکو به روسیه در مورد حمله به متحدان ناتو هشدار داده. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که هدف سفر آقای رادکلیف به مسکو هشدار به روسیه است. با این حال اطلاعات کمی درباره محتوای مذاکرات آقای رادکلیف با مقام‌های مسکو منتشر شده. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این گزارش.
7: نامه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به آن دست یافته، از نگرانی فزاینده نسبت به احتمال تجاوز روسیه به کشورهای حوزه بالتیک حکایت دارد و از وخامت وضعیت امنیتی در بحبوحه افزایش نقض حریم هوایی و نفوذ پهپادها سخن می‌گوید. این نامه خطاب به اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا نوشته شده و به امضای 3 کمیسر اروپایی اهل کشورهای بالتیک یعنی کایا کالاس، اندریوس کوبیلیوس و والدیس دورنبوفسکیس به همراه کمیسرهای لهستانی و فنلاندی رسیده است. این نامه که تاریخ 30 ژوئیه را بر خود دارد، یکی از هشدارهایی بود که سرانجام به سفر غیر منتظره جان رادکلیف، رئیس سازمان CIA به مسکو در 25 اوت انجامید. رادکلیف به مسکو رفت تا کرملین را از تشدید تنش با متحدان آمریکا به ویژه استونی، لتونی و لیتوانی برحذر دارد. منابع آگاه که در 26 اوت جزئیات این سفر را در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار دادند، پس از آن سخن گفتند که وال استریت ژورنال در 6 اوت گزارش داده بود ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه ممکن است با یک حمله محدود در اوایل پاییز امسال عزم و انسجام ناتو را محک بزند. دیپلمات‌های کشورهای بالتیک که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، تایید کردند که در طول تابستان شواهد بیشتری درباره عملیات‌های پرچم دروغین روسیه به دست آمده است. با این حال آنها تأکید کردند هیچ نشانه‌ای از یک حمله متعارف و قریب الوقوع مشاهده نمی‌شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که چنین اقداماتی لزوماً به منطقه بالتیک محدود نخواهد ماند. این نگرانی با گزارش‌های اخیر درباره دخالت مشکوک روسیه در اقدامات خرابکارانه، آتش‌سوزی‌ها و نفوذ پهپادها در چندین کشور عضو ناتو از جمله آلمان، لهستان و اسلوواکی تقویت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه رادیویی به میزبانی گلن بک مجری محافظه‌کار سفر رادکلیف را تایید کرد، اما این موضوع را که این سفر در چارچوب اقدام احتمالی روسیه علیه ناتو یا درگیری با ایران بوده است رد کرد. دونالد ترامپ سفر رادکلیف را تا حدی معمول توصیف کرد و گفت ممکن است چیزی از آن حاصل شود. او افزود ما دوست داریم شاهد پایان جنگ با اوکراین باشیم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرد که رادکلیف برای مذاکرات بین سرویس‌های امنیتی به مسکو سفر کرده است. پسکوف از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که پوتین با رادکلیف ملاقات نکرده است. این سفر اولین سفر تایید شده رتکلیف به مسکو به عنوان رئیس سازمان CIA بود. آخرین سفر شناخته شده یک رئیس سازمان سیا به روسیه در سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز مدیر وقت CIA به مسکو سفر کرد و با پوتین ملاقات کرد. برنز توسط جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا برای کمک به جلوگیری از تشدید درگیری اوکراین به مسکو اعزام شده بود. با این حال ولادیمیر پوتین در فوریه 2022 حمله تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد.
8: گلناز اسفندیاری نگاهی داشت به مذاکرات رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یا سیا با مقام های مسکو و محتوایی که از این مذاکرات بیرون مخابره شده. اما در ادامه ساعت 14 صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراض‌های دیما یا مرتبط با این اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران موضوعیه که می‌خوایم بهش بپردازیم، چیزی که ادامه داره، چه اونها که در جریان اعتراض‌ها در خیابان بازداشت شدند و چه کسانی که بعد از اعتراض‌ها در منازل مسکونی خودشون بازداشت شدن. یکی از تازه ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراض‌های دیماه در شهر قربه استان کردستانه. فرشته قاضی گزارشی داره که با هم میشنویم.
9: صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی مدت و مجازات‌های تکمیلی از جمله شلاق و تبعید برای بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 ادامه دارد، در حالی که آمار دقیقی از شمار افرادی که همچنان در بازداشت هستند یا با خطر صدور چنین احکامی روبرو هستند در دست نیست. یکی از تازه‌ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دی ماه در شهر قربه در استان کردستان است. ندا ددجانی و ستایش یا بهنوش سرابی روز شنبه 31 مرداد در دادگاه کیفری این شهر هر یک 31 ضرب شلاق خوردند و پس از اجرای حکم برای گذراندن دوره حبس به زندان سنندج منتقل شدند. آنها به اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و اخلال در آسایش و نظم عمومی به 2 سال زندان 31 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شدند. ندا ددجانی از هنرمندان حوزه تئاتر و عروسک گردانی است و پیشتر در 8th جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولان جایزه برگزیده عروسک گردانی و جایزه نخست طراحی و ساخت عروسک را دریافت کرده و در زمینه طراحی لباس و گریم آثار نمایشی هم فعالیت داشته است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حدود 3000 نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه بازداشت شدند. سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و منابع مستقل اما تخمین می‌زنند که تعداد واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است. مهدی محمودیان فعال مدنی در ایران اسامی بیش از 100 نفر از بازداشت شدگان دی ماه که در زندان تهران بزرگ زندانی هستند را منتشر کرده و نوشته که بیش از 500 معترض بازداشت شده تنها در روزهای 18 و 19 دی در این زندان نگهداری می شوند. به گفته او هزاران نفر دیگر هم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور زندانی‌اند و شمار بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه موقتاً از زندان خارج شدند هم بسیار بیشتر از کسانی است که همچنان پشت میله‌ها به سر می‌برند. گزارش‌های پراکنده از زندان‌ها هم نشان می‌دهد دامنه بازداشت‌ها بسیار گسترده بوده است. نحوه رسیدگی قضایی به پرونده بسیاری از این افراد هم روشن نیست. درباره زمان و شرایط برگزاری دادگاه‌ها و میزان دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در بسیاری از پرونده‌ها اطلاعات محدودی وجود دارد. با این حال، صدور احکام سنگین برای این بازداشت شدگان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. چه آنها که در جریان اعتراضات در خیابان‌ها بازداشت شدند و چه آنها که بعد از اعتراضات بازداشت شدند. مهدی ساورولیا یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی است که 17 دی در کرج بازداشت شد و شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به 6 سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده. محمد ابراهیمی فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ اما 7 بهمن و بعد از اعتراضات در تهران بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام اقدام عملیاتی برای کشور متخاصم به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان تبدیل شده است. در ساری دست کم 3 بازداشت شده با اتهام‌هایی مواجه شدند که می‌تواند به احکام بسیار سنگین از جمله اعدام منجر شود. مشهد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش 20 دی در خانه‌های خود بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. این دست از اتهامات در کنار اتهاماتی چون جاسوسی، قتل ماموران نظامی و امنیتی، لیدری اعتراضات، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی از جمله اتهامات مشترکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی یا مرتبط با این اعتراضات را متهم کرده است. قوه قضاییه معمولا میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. در اصفهان تنها در یک پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر با چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر از آنها تاکنون اجرا شده است. در یک پرونده دیگر موسوم به میدان شهدای اصفهان 16 نفر با چنین اتهاماتی در خطر صدور احکام اعدام هستند. در تازه ترین موارد هم دست کم 2 جوان 22 ساله بازداشت شده اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. مهناب نواب صفوی، خواننده رپ 22 ساله که 20 دی در اصفهان بازداشت شد، از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. امیر محمد مجلل چوبری 22 ساله اما در تهران در 12 دی بازداشت و با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض و اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 58 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 32 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره فقدان مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آنها در مواردی فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام تنها چند هفته بوده است.
8: از فرشته قاضی شنیدید درباره معترضان دی ماه، صدور و اجرای احکامی که بسیار سنگین هم هست و همچنان ادامه داره، و آخرین موردش رو هم که همونطوری که اشاره شد در گزارش، اجرای حکم شلاق 2 زن بازداشت شده در یکی از زندان‌های استان کردستان بوده. همچنان با شما همراه هستیم، اما در ادامه بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم موضوع همین تحریم هاست. تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده، از اون با عنوان سیاست طرد اقتصادی نام میبره و در همین لحظه گفته میشه که ارزش ریال ایران باز هم سقوط کرده. خود دولت هم در این مدت اشاره داشته به اینکه به هر حال درآمدهای نفتیش کاهش پیدا کرده، مشکل داره در پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان و صنایع هم به نوعی با دشواری هایی روبرو شدن به واسطه اینکه هم جنگ صنایع رو تخریب کرده، هم بازار مواد اولیه که باید به دست صنایع برسه با دشواری همراهه. صنعت لبنیات یکی از این صنایع بوده که در این روزها ما صداش رو بسیار شنیدیم و بسیاری از این صنعتگران عنوان میکنند که حتی به دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان با مشکل روبرو هستند. بشنویم از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشته.
10: در مورد موضوع تحریم ها، اگر فرض کنیم توی این تحریم ها واقعا ایران فروش نفتش صفر بشه و از طرفی متحدای آمریکا هم باش همکاری داشته باشن، میتونیم اینطور در نظر بگیریم که دولت تمام مسیرهای دلاریش رو از دست میده و درآمدش تقریبا میتونه به صفر نزدیک بشه. از داخل ایران نمیتونه دیگه دلاری دریافت بکنه، اما هنوز میتونه امیدوار باشه به 2 موضوع. یکی پولهای نفتی که تا حالا دریافت نکرده، چون معمولا تهاتر نفت در زمان خرید و فروش بین مثلا 3 تا 4 ماه زمان میبره، از زمانی که شما میفروشی تا زمانی که به پول میرسی این پروسه زمان بره. پس یکی اون پولها رو میتونه تا یه حدی روشون حساب کنه، و دوم اون نفتهایی که روی اقیانوس داره، نفتهایی که تقریبا هولوش 80 تا 85 میلیون بشکه هست که میتونه به اونها هم به عنوان گزینه فروش حساب بکنه. البته این دوتا گزینه یک شرط خیلی بزرگ دارن، این که اون طرف مقابل که سیستم بانک هست اون همکاری رو داشته باشه و این تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده در تصمیم گیری اون شبکه مالی تاثیرگذار نباشه، که اینها میتونه در یک بازه بسیار کوتاه مدت، شاید کمتر از 6 ماه آینده بتونه یه کمکی به مثلا تنفس دلاری دولت بده. اما با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته. و موضوع خط فقری که شما بهش اشاره کردین، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید، که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
11: جمهوری اسلامی همچنان از مقاومت و مقابله با آمریکا سخن میگه و کیهان تهران در تیتر اولش گفته است که آمریکا با دستان خالی لاف جنگ اقتصادی میزنه. جمهوری اسلامی خانم طاهرخانی با چه امکاناتی و چگونه میخواد مقاومت و مقابله بکنه؟
10: ببینید، واقعیت اینه که هیچ لافی در کار نیست و سیستم خیلی جدیه. شما الان اینو در نظر بگیرید، اون بحث تورمی که ما در اقتصاد ایران داریم از کجا ناشی میشه؟ منبع اصلیش دولت با چاپ پولی که انجام میده و انتظارات تورمی که درست میکنه. حالا خب برگردیم به این قصه تحریم. ببینید این تشدید تحریم ها دقیقا چه کاری انجام میده. تقریبا سالی 100 میلیارد دلار تجارت خارجی ایرانه که نصفش از محل صادرات تامین میشه. تقریبا اون 60 میلیارد دلاری که از محل صادرات تامین میشه، بخش عمدهش رو بانک مرکزی میاد در داخل در قالب حواله های واردات، یا بعضا بخش خیلی کمیش نیاز سرمایه گذارا تقسیم میکنه، که اینها تقریبا میشه روزی عرضه 175 میلیون دلار. تقریبا میشه گفت همون میرسیم در نهایت توی شل ماهانش به تقریبا 5 میلیارد دلار، سالانش هم میشه 60. حالا چرا این عددا رو داریم میگیم؟ شما اینو در نظر بگیرید، وقتی شما هیچ صادراتی نداری پس هیچ دلاری هم وارد نمیشه. پس بانک مرکزی نمیتونه عرضه دلار روزی 175 میلیون دلارش انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تقاضاهایی که پاسخ داده نمیشه، باید بیاد از بازار آزاد تامین بکنه. اون وارد کننده وقتی دولت یا بانک مرکزی بهش دلار نمیگه، باید بره سراغ بازار آزاد. مجموع اینها باعث میشه که بانک مرکزی نتونه اون عرض 175 میلیون دلار در روز رو جواب بده. نتیجه چی میشه؟ اونایی که متقاضی ارزن باید برن از بازار آزاد تامین کنن، که عمدتاً هم وارد کننده ها هستن. خب وقتی میرن سراغ بازار آزاد، باعث میشه که این قیمت هایی که دارن ارز تامین میکنن، اولا دلاری خیلی کسی بهشون نمیفروشه، دوم اگه بفروشه گرون میفروشه. پس این فرد به جای دلار حواله 150 تومان، 155 تومان، میره دلار حواله 200,000 تومان میگیره. این 200,000 تومان میره کالا رو باهاش اگه تازه بتونه وارد بکنه، پس قیمت تموم شده اون کالای وارداتی گرون حساب میشه و در نهایت سودش هم که رو خودش حساب بکنه. اینها همه باعث چی میشه؟ باعث میشه که قیمت کالای نهایی که دست مردم میرسه گرونتر میشه. از طرفی وقتی مردم حس کنن دولت درآمد دلاری نداره، عرضه ای هم وجود نداره، هجوم برای سرمایه گذاری به بازار زیاد میشه و همه اینا در نهایت در یک جمله، در یک کلمه به اسم تورم خودشو نشون میده و دوباره برمیگرده این سیکل معیوب به سفره مردم. جنبندی این هست که این که ادعا میشه ما آماده ایم و کاملا برنامه داریم، اینها تماما شعار و پروپاگانداست. هیچ پلن عملیاتی رومیز وجود نداره و مانوری که روی تفاهم نامه های مشترک مثلا با ترکیه، با عراق یا در شمال مثلا با ترکمنستان داره در موردش مانور داده میشه، تمام اینها رو کنار هم بذارید، به اندازه 10% یک دبی که ما رو از تجارتش کنار گذاشته نیست، و ضمن اینکه تمام مسیرهای زمینی و تمام ظرفیت‌های مالی که این کشورهای همسایه دارن تا بیان وارد مرحله عملیاتی بشن یک پروسه حداقل یک سال است و با توجه به چیزی که ما عینی داریم از دولت، بخش‌های مختلف و همینطور حاکمیت می‌بینیم، هیچ آمادگی وجود نداره و تو این شرایط واقعیت اینه که مردم باید خیلی مراقب باشن که اسیر این بازی‌ها و برنامه‌ها نشن و به هیچ وجه فروشنده روی دارایی‌های دلاریشون نباشن.
11: و این ما رو میرسونه به سوال آخر. وزیر اقتصاد ایران علی مدنی‌زاده گفته مردم میتونن به جای خرید طلا و ارز روی نفت سرمایه گذاری کنن و از طریق اوراق گواهی نفت سود ارزی نصیبشون بشه. اوراق گواهی نفت چیه خانم طاهرخانی و مردم چگونه میتونن روی نفت سرمایه گذاری کنن؟
10: این قصه خیلی سر درازی داره حقیقتا. برمیگرده به زمان دولت آقای احمدی نژاد که میخواست نفت رو سر سفره‌ها بیاره. اون موقع شعارش داده شد تا رسید به سال 1401. اونجا اومد و در یک در واقع مراسم نمادین با حضور وزرای نفت و اقتصاد در بورس انرژی افتتاح شد. گفتن که بله ما گواهی سپرده نفت رو میاریم و مردم میتونن با خرید این گواهی های سپرده عملا روی نفت که بزرگترین دارایی ایران هست سرمایه گذاری کنن. اما چه اتفاقی افتاد؟ همون موقع صرفا اومدن و برای سرمایه گذارای حقوقی، یعنی برای شرکت‌های بزرگ این امکان رو گذاشتن، برای افراد حقیقی مردم عادی این امکان وجود نداشت. الانی که ما داریم صحبت کنیم وزیر داره این حرفا میزنه، هنوز هیچ مکانیزم اجرایی برای خرید و فروش گواهی سپرده نفت نیست. حالا این گواهی سپرده چیه؟ مثل همون صندوق‌های طلا، صندوق‌های کالایی که مردم می‌خرن، صندوق طلا، نقره، زعفرون، پسته و غیره. شما مراجعه می‌کنید به بورس، اونجا میرید و گواهی سپرده می‌خرید، یک ورقه می‌خرید که فرض بر اینه که پشتوانه اون ورقه نفت وجود داره و ضامن اون اوراق کیه؟ شرکت ملی نفت. اما اینجا چند تا موضوع وجود داره. اولا که اصلا شما دستتون به این گواهی سپرده فعلا نمی‌رسه. چرا؟ چون اصلا راه نیافتاده. موضوع دوم اینه که این گواهی سپرده ها چون پشتوانش نفته و با قیمت های جهانی در واقع نرخ میخوره، این تنها مزیتشه که با در واقع وابسته است به قیمت های جهانی. اما مسئله مهمترش این اون سازوکار عملیاتیشه. دولت در واقع چرا، ما باید این سوال الان از خودمون بپرسیم، چرا دولت الان داره اینو مطرح میکنه؟ دولت داره تامین مالی میکنه از این روش، دنبال اینه که بیاد از نفتی که نمیتونه صادرش کنه، نمیتونه ذخیرش بکنه، صرفا میتونیم بگیم عملا نفتی که داخل چاه هست رو میخواد به مردم بفروشه، پولا رو جمع کنه، تامین مالی کنه، باهاش بره اون سر وقت هزینه هایی که داره از حقوق دستمزد بگیری تا انواع اقسام بدهی هایی که داره جبران بکنه. و بعد موعد سررسید که میشه، حالا مکانیزم نیومده، حالا چه ماهانه باشه چه فصلی چه سالانه باشه، تو سررسید باید بیاد پول مردم رو به دلار حساب کنه و سود دلاری بده، که اگه بخواد واقعا سود دلاری بده متوسط، حالا نفتم چون یه کالای ریسکیه باید مشخص کنه که میخواد آیا مثلا نرخ تضمین 3-4% بده یا نه نرخ نوسانی بده، و تو اون مقطعی که میخواد بیاد سود مردم رو بده، شما باید این سوال ازش بپرسی که آقای دولتی که اومدی پولا رو جمع کردی، نفتی هم نفروختی، چه جوری میخوای سود سرمایه گذارات رو تازه به دلار بدی؟ پس این مدل صرفا تامین مالی دولته و به هیچ وجه نمیتونه جای اقلام دلاری مثل خرید فیزیکی انواع دارایی های دلاری مثل طلا، سکه، ارز، خونه، ماشین و غیره رو بگیره. حتی نمیتونه کارکرد صندوق های کالایی رو هم داشته باشه، چون اونها کاملا مکانیزمشون مشخصه و پشتوانش گواهی سپرده طلا یا طلای فیزیکی در انبارهای بورس کالاست. جمع بندی بخوام بکنم، قصه گواهی سپرده نفت صرفا یک ابزار جدید دولت در این وانفسایی هست که نمیتونه نفت رو ذخیره کنه، نه صادر بکنه. فقط هدفش فعلا اینه که بیاد اون نقدینگی که دست مردم هست رو بگیره. اما سابقه گذشته تمام پیشنهادهای دلاری دولت، از حساب ارزی بگیرید، از صندوق ارزی بگیرید، همه اینها تماما محکوم به شکست بودن و شکست خوردن. قطع یقین بدونید که این گواهی سپرده نفت هم میتونه یک سرنوشتی شبیه اون داشته باشه، مگر یک معجزه یا یک سازوکار عجیب و غریبی ما در طراحیش ببینیم و یا مسیر صادرات بخواد بازگشایی بشه.
8: معصومه طاهرخانی بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، از وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران میگفت و تشدید فشارهای اقتصادی با سیاست ایالات متحده آمریکا که از اون به عنوان طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نام میبره و جایگزین نبرد نظامی شده و میشه گفت که وارد مرحله حالا آنگونه که در محافل گفته میشه جنگ اقتصادی شدیم. اما نوبل آب به جوانترین برنده این جایزه که یک ایرانی است تعلق گرفت. جوانترین برنده کسی نیست جز کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد. بشنویم از هانا کاویانی.
12: شامگاه سوم شهریور، شهر استکهلم در سوئد، میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می‌شود.
13: پروفسور کاوه مدنی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
12: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100,000 دلار و 1 تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده‌ها که بسیاری آن را زود گذر می‌بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد؟ از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌هایی چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود. مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می رفت و از ورشکستگی آبی ایران می گفت.
14: Do you see that?
15: The sprinkler?
14: Yeah.
15: What's wrong with that?
14: That's the problem.
12: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک میاندازد، چمنهایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان میدهد و میگوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبت‌های او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به دردسر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97 روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 ساله است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین

0: بله، اجرایی بود از کاوه مدنی و یادی از عارف، محمد علی شیرازی سراینده این ترانه و ترانه‌ای که هیچ وقت کهنه نمیشه. بریم سراغ یک موضوع دیگه. تشابه اسامی نامزدها در انتخابات همواره میتونه دردسرساز و گیج کننده باشه، اتفاقی که حالا در یکی از ایالت‌های آمریکا افتاده و جمهوری‌خواهان رو نگران از دست دادن اکثریت مجلس سنا در انتخابات میان دوره‌ای کرده که قرار پاییز امسال برگزار بشه. مهدی تاپاز و گزارشی در این باره.
1: چالشی احتمالاً گیج کننده برای رای دهندگان آلاسکایی در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. به دن سالیوان شماره 1 رای دهند، یا همان گونه که دن سالیوان شماره 3 توصیه کرده به دن سالیوان شماره 2 رای دهند، یا اصلاً دن سالیوان ها را رها کرده و رای خود را به سود نامزد اصلی دموکرات ها مری پلتولا به صندوق بریزند. ماجرا از آنجا آغاز شد که دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تصمیم گرفت نامزد انتخابات میان دوره مجلس سنای آمریکا در ایالت آلاسکا شود. اقدامی که میتواند به خاطر تشابه اسمی برای جمهوری‌خواهان دردسر ساز باشد، چون سناتور دن اس سالیوان ثروتمند که از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار است، نامزد این حزب در آلاسکا است. در انتخابات مقدماتی سناتور دن اس سالیوان و خانم مری پلتولا به راحتی توانستند کرسی خود را برای رقابت در انتخابات نهایی رزرو کنند، اما دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تنها چند هزار رأی آورد و حدود یک هفته طول کشید تا مشخص شود او یکی از 4 نامزد انتخابات ماه نوامبر است. جمهوری خواهان ستاد خانم پلتولا را متهم می کنند که برای فریب رای دهندگان با استفاده از تشابه اسمی دن جی سالیوان را برای نامزدی در انتخابات سنا ترغیب کرده تا رقیب او را از میدان حذف کند، اتهامی که ستاد مری پلتولا آن را رد می کند. ماه جوان معاون فرماندار جمهوری خواه ایالت آلاسکا که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، نام دن جی سالیوان را با این اتهام که او حسن نیت ندارد و با هدف گیج کردن رای دهندگان به سود کمپین خانم پلتولا پا به عرصه گذاشته، از فهرست نامزدهای انتخابات مقدماتی حذف کرد. اما قاضی فدرال ایالت آلاسکا نام معلم بازنشسته را به جرگه نامزدها بازگرداند و اعلام کرد که کمیته انتخابات از اختیارات خود فراتر رفته است. انتخابات در آلاسکا یکی از محتملترین حوزه‌های تعیین کننده در ترکیب مجلس سنا به شمار می‌آید، یعنی تأثیرگذار در اینکه کدام حزب کنترل سنا را در دست می‌گیرد. در حال حاضر جمهوری‌خواهان 53 کرسی مجلس سنا را در دست دارند و دموکرات‌ها برای پیروزی باید تمام کرسی‌های کنونی خود را حفظ کرده و 4 کرسی دیگر را که اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است از آن خود کنند. رهبران دموکرات آلاسکا را یکی از امیدوار کننده ترین حوزه های رای گیری برای رسیدن به هدف خود در به دست آوردن اکثریت سنا می دانند. در این میان یک دن سالیوان دیگر، یعنی سالیوان سوم، به کمک دن اس سالیوان جمهوری خواه شتافته. او که پیشتر شهردار جمهوری خواه شهر آنکوریج بود، در صفحه فیسبوک خود نوشت: به عنوان دن سالیوان از آلاسکایی ها می خواهم به سناتور دن اس سالیوان رای دهند. او برای آلاسکا عالی بوده است.
0: از مهدی طاهباز شنیدید. و اما بپردازیم به یک اتفاقی که حوالی دیروز ظهر اتفاق افتاد. مهدی تاج در کنار دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در ساختمان این فدراسیون یک جلسه ای رو تشکیل دادن و ماحصل این جلسه این بود که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران باقی میمونه به همراه دستیار همیشگیش سعید علاهویی، و به هر حال این اتفاق بسیاری رو شوکه کرد و حتی انتقادها روانه شد که آقا تمدید قرارداد با آقای قلعه‌نویی یعنی اعتماد به مردی که سه ناکامی بزرگ داره، و برخی هم نوشتن که مثلا با این انتخاب فدراسیون فوتبال فکر میکنه که شاخ قول رو شکسته. محمد حیرانی با ماست، کارشناس ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال از آلمان. آقای حیرانی، انتخاب آقای قلعه‌نویی با این حرف و حدیث ها تا چه اندازه میشه گفت که خب خیلی انتقاد بهشون میشد دیگه، یک جوری به نظر نمیرسه که این انتخاب مقابله کردن با اون افکار عمومیه که منتقد ایشون بودن و هنوز هم

0: صداشون بلنده و اصلا چرا باید روی امیر قلعه‌نویی وای میساد فدراسیون؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز. خب ببینید، یه جریانی در رسانه‌های ما وجود داره که جدید هم نیست، از سالها پیشه و این جریان فارغ از حتی مسائل فنی با آقای قلعه‌نویی مشکل داشتند و عملا حضور ایشون در تیم ملی خب به هر حال مطلوبشون نبود. من صحبت از سه ناکامی کردید که خب من اصلا کارنامه آقای قلعه‌نویی رو ناکامی نمیبینم. در تیم ملی ایشون در دوره جام ملت‌های 2006 سرمربی تیم ملی بود، جلوی کره بعد از اینکه در ضربات پنالتی تیم حذف شد ایشون کنار گذاشته شد بدون اینکه پلنی برای آینده تیم ملی در نظر گرفته شده باشه. در جام جهانی هم با شرایطی که کشور داشت در سال گذشته، من نتایجی که تیم ملی گرفت رو ناکامی تشخیص نمیدم. جام ملت‌های گذشته هم شما نگاه بکنید، تیم ملی ایران تونست ژاپن رو شکست بده. اگر بازی رده‌بندی وجود داشت، شاید تیم ملی ایران به مقام سومی میرسید که خب بهترین مقامیه که ما در دو دهه گذشته در جام‌های ملت‌ها به دست آوردیم. یعنی من اصلا ناکامی رو عنوان نمی کنم و خب فشارها در مدت اخیر در بعد از جام جهانی تا اینجا بسیار زیاد بود برای اینکه آقای قلعه‌نویی کنار زده بشه فارغ از مسائل فنی.
0: آقای حیرانی، فکر نمی کنید یک نکته ای که مثلا منتقدان متوجه آقای قلعه‌نویی می کنن اینه که خب آقای قلعه‌نویی تو این فرصتی که بوده تلاشی نکرد برای اینکه یک نسل جدیدی از فوتبالیست های ایرانی ارائه بشن یا به عرصه بیان؟ آیا ما قرار باز هم با همون ترکیب کهنسالانی که در این سالها رفتن و به واسطه اینکه صرفا بعضی از اونها نامهای بزرگی هستن اونها رو باید همچنان ببینیم، حتی اگر مثلا طرف باشگاه هم نداشته باشه اما جاش توی تیم ملی محفوظ باشه؟
1: ببینید، تا جام جهانی واقعیت اینه که هیچ بازیکن جوان و استعدادی که بتونه جایگزین اون نسل طلایی، من اسمشو اصلا نمیذارم نسل طلایی کیروش، واقعا جایگزین اون نسل طلایی بشه واقعا ظهور نکرد. هیچ کدوم از بازیکنایی که تو چند سال اخیر ما تو لیگمون دیدیم هیچ کدوم در این حد نبودن که بتونن جای نفرات رو بگیرن. تا جایی که ما حتی میبینیم مثلا یک بازیکنی که حالا شما هم گفتید، آقای مثلا جهانبخش که اصلا باشگاه نداشت، یا آقای سعید عزت‌اللهی که مدتی باشگاه نداشت، اینا باز هم بهترین چهره‌ها بودن و تو تیم ملی عملکرد قابل قبولی داشتن. بله، انتقادها وجود داشت و به حق هم بود. بخشش در جام جهانی ما نیاز به چهره‌های جدید داشتیم ولی هیچ چهره و ستاره‌ای ظهور نکرده بود در فوتبال ما. اما اگر ما بخوایم باز هم با همون استراتژی که خب گفتیم در جام جهانی بهترین‌ها باید باشن و خب اون تیم مسن رو بردیم، اگه بخوایم با همون چهره دوباره در جام ملت‌ها هم ظاهر بشیم، به نظر من یک خطای استراتژیک خیلی خیلی بزرگه. یعنی بالاخره ما باید یک جایی قید این افراد رو بزنیم، باید از نسل طلایی کیروش عبور کنیم، حالا هر هزینه ای هم که داشته باشه. به هر حال فقط نتیجه نیست. ما
0: شما آقای قلعه‌نویی رو مرد پرداخت این هزینه میدونید؟
1: ببینید، آقای قلعه‌نویی سال 2006 با کنار گذاشتن علی دایی از تیم ملی، اتفاقی که خیلی از مربی‌ها اصلا جرأت نداشتن حتی علی دایی رو تعویض کنن، 2006 آقای قلعه‌نویی علی دایی رو خط زد و خب به هر حال اگر همان قلعه‌نویی که میشناسیم باشد، به نظر من این جرأت رو باید داشته باشه. ولی اگه غیر از این باشه، به نظر من بزرگترین خطای استراتژیک عمرش رو کرده در تاریخ فوتبال خودش، حداقل در کارنامه فوتبال خودش.
0: و خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید چون فرصتمون رو به پایانه، این که الان خب ما شاهد لیگ برتر هستیم، چهره‌های جدیدی رو داریم میبینیم در باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال، اینها تا چه اندازه میتونن انتخاب‌هایی باشن که آقای قلعه‌نویی بره سراغشون؟
1: 100% آقای قلعه‌نویی، نه فقط استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ما در ملوان و باشگاه دیگه هم چهره‌های خیلی خوبی داریم. باید تیم ملی به هر ضرب و زوری هست این پوست اندازی رو تن بده بهش. آقای قلعه‌نویی و دستیارش باید این کار رو بکنن و اگر این کار نکنیم با همون چهره بریم، حتی قهرمانیش هم به نظر من چندان چنگی به دل نخواهد زد در جام ملت‌ها.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده محمد حیرانی، کارشناس ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال که همکنون ساکن آلمان هستند. به پایان ساعت 14 داریم نزدیک میشیم. از شما هم ممنونم که ما رو تحمل کردید برای این یک ساعتی که در کنارتون بودیم. اما فراموش نکنید ما برمیگردیم، باز با شما خواهیم بود رأس ساعت 7 شب تهران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. تا اون لحظه لحظات خوب و خوشی رو پیش خودتون داشته باشید.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون اجرایی پزشکیان میگوید با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تهران با عباس عراقچی گفتگو کردند. کاوه مدنی جایزه آب استکهلم را از پادشاه سوئد دریافت کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تأیید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم پناه شامگاه چهارشنبه ایجاد تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل را لازم خواند و در توضیح دلیل گفت توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیر ممکن است. او همچنین گفت تولید بنزین کفایت نمی کند و با محاصره دریایی آمریکا نمی توانیم بنزین وارد کنیم. این مقام دولت ایران در این حال گفت مشخص نیست این تغییرات به چه میزان و چه زمانی انجام می شود. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش‌های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه‌های ارزی سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر پنجشنبه وارد تهران شد و با عباس عراقچی گفتگو کرد. قرار است نخست وزیر قطر در تهران با شمار دیگر از مقام‌های ایرانی درباره راه‌های کاهش تنش در منطقه گفتگو کند. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از آغاز جنگ 40 روزه نیز از محورهای این گفتگوها خواهد بود. این سفر در حالی انجام می شود که پیش از این مقامهای پاکستان و عمان هم به ایران سفر کردند. در خبری دیگر، کاوه مدنی پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب، جایزه آب استکهلم سال 2026 را از کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد دریافت کرد. مراسم اهدای این جایزه چهارشنبه در جریان هفته جهانی آب در استکهلم برگزار شد. جایزه آب استکهلم از معتبرترین جوایز بین المللی در حوزه آب است و امسال به دلیل پژوهش‌های کاوه مدنی در زمینه مدیریت منبع آب، حکمرانی آب و پیوند دادن پژوهش‌های علمی با سیاست‌گذاری و دیپلماسی به او تعلق گرفت. کاوه مدنی 44 ساله مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل است. او جوانترین برنده این جایزه از زمان تأسیس آن در سال 1991 به شمار می رود. کاوه مدنی در دولت حسن روحانی به مدت 1 سال به عنوان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شد، اما در بهمن 1396 در جریان بازداشت فعالان محیط زیست متهم به جاسوسی بازداشت شد. متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، چهارشنبه پذیرفت که علاوه بر ایجاد محدودیت‌های جدید برای نوجوانان، نزدیک به 17 میلیارد دلار هم برای مصالحه بپردازد. این مصالحه که در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت شد، به ادعای 29 ایالت علیه این غول فناوری دیجیتال فیصله داد. این 29 ایالت گفته بودند که متا به شکل تعمدی طوری طراحی پلتفرم‌هایش را تغییر داده که کاربران جوان را به ادعای شاکیان به دام بیندازد و به شکل غیرقانونی اطلاعات کودکان زیر 12 سال را به دست آورد. دادستان کل کالیفرنیا در بیانیه‌ای گفت متا پذیرفته که ظرف چند ماه با ایجاد تغییرات اساسی در پلتفرم‌هایش خطر ناشی از آنها را کاهش دهد. یکی از این تغییرات قفل شبانه خودکار است که بین نیمه شب تا 6 صبح دسترسی نوجوانان را به فیسبوک و اینستاگرام قطع می‌کند. و مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس وعده داده که بخش‌های مبهم طرح موسوم به مقابله با نفوذ برای بررسی و اصلاح دوباره به کمیسیون مجلس بازگردانده شود. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخر.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ساعت 18 به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. در پی تهدید رادیو فردا، جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. معاون اجرایی پزشکیان میگوید با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. و نخست وزیر قطر در تهران با عباس عراقچی گفتگو کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به تهدید رادیو فردا سفیر جمهوری اسلامی در پراگ را احضار کرد. پتر ماچینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه 5 شهریور ماه اعلام کرد دیدار با سفیر ایران در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه این وزارتخانه برگزار خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان مستقر در خارج از ایران را در فهرست اهداف نظامی خود قرار دادند. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. مقام‌های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیامی که قرار است به سفیر جمهوری اسلامی ابلاغ شود منتشر نکردند. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تأیید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دنبال محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم پنا شامگاه چهارشنبه ایجاد تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل را لازم خوان و در توضیح دلیل آن گفت توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیر ممکن است. او همچنین گفت تولید بنزین کفایت نمی‌کند و با محاصره دریایی آمریکا نمی‌توانیم بنزین وارد کنیم. این مقام دولت ایران در این حال گفت مشخص نیست این تغییرات به چه میزان و چه زمانی انجام می شود. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش‌های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر پنجشنبه وارد تهران شد و با عباس عراقچی گفتگو کرد. او وزیر خارجه قطر نیز هست. قرار است نخست وزیر قطر در تهران با شماری دیگر از مقام‌های ایران درباره راه‌های کاهش تنش در منطقه گفتگو کند. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از آغاز جنگ 40 روزه نیز از محورهای این گفتگو خواهد بود. این سفر در حالی انجام می شود که پیش از این مقام‌های پاکستان و عمان به ایران سفر کردند. کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب، جایزه آب استکهلم در سال 2026 را از پادشاه سوئد دریافت کرد. مراسم اهدای این جایزه چهارشنبه در جریان هفته جهانی آب در استکهلم برگزار شد. این جایزه از معتبرترین جوایز بین‌المللی در حوزه آب است و امسال به دلیل پژوهش‌های کاوه مدنی در زمینه مدیریت منابع آب، حکمرانی آب و پیوند دادن پژوهش علمی با سیاست‌گذاری و دیپلماسی به او تعلق گرفت. کاوه مدنی 44 ساله مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل است. او جوانترین برنده این جایزه از زمان تأسیس آن در سال 1991 به شمار می رود. کاوه مدنی در دولت حسن روحانی به مدت 1 سال به عنوان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شد. او در بهمن سال 1396 در جریان بازداشت فعالان محیط زیست متهم به جاسوسی بازداشت شد. و متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، چهارشنبه پذیرفت که علاوه بر ایجاد محدودیت‌های جدید برای نوجوانان، نزدیک به 17 میلیارد دلار هم برای مصالحه بپردازد. این مصالحه که در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت شده، به ادعای 29 ایالت علیه این غول فناوری دیجیتال فیصله داده شد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

ریخور یه مش مظلوم ظلم پرست. میگن آبادی ما جای دوست داشتنی بود تا که خان اومد با آدماش.

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن آیه های قدرت همه گرد.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم. صدای ما رو از پراگ میشنوید و در یک شهریور پر پنج در کنار شما هستیم. پنج شنبه است، پنجم شهریور و سال هم که 1405. اگر به تقویم بین المللی هم یک نگاهی بندازین متوجه میشید که 27 روز از ماه اوت 2026 میلادی سپری شده. در یک روزی در کنار شما هستیم که وزارت خارجه جمهوری چک در پی هدف نظامی خوانده شدن رادیو فردا سفیر جمهوری اسلامی ایران رو در این کشور احضار کرده و از دیگر سو نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات میان ایران، سفر نخست وزیر قطر و باقی قضایی ها که اگر با ما همراه بمونید شنوندش خواهید بود. از جمله این که یه گفتگو هم داریم با جوانترین دریافت کننده جایزه نوبل آب. با ما بمونید، یک ایرانی که این افتخار رو برامون به همراه آورده. بریم سراغ رویا ملکی، تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشه با رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به تهدید رادیو فردا سفیر جمهوری اسلامی در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد دیدار با سفیر ایران در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه این وزارتخانه برگزار خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان مستقر در خارج از ایران را در فهرست اهداف نظامی خود قرار دادند. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. مقام‌های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیامی که قرار است به سفیر جمهوری اسلامی ابلاغ شود منتشر نکردند. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم پناه شامگاه چهارشنبه ایجاد تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل را لازم خواند و توضیح دلیل آن گفت توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیر ممکن است. او همچنین گفت تولید بنزین کفایت نمی کند و با محاصره دریایی آمریکا نمی توانیم بنزین وارد کنیم. این مقام دولت ایران در عین حال گفت مشخص نیست این تغییرات به چه میزان و چه زمانی انجام می شود. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش‌های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه‌های ارزی سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر پنجشنبه وارد تهران شد و با عباس عراقچی گفتگو کرد. او وزیر خارجه قطر نیز هست. قرار است نخست وزیر قطر در تهران با شماری دیگر از مقام‌های ایران درباره راه‌های کاهش تنش در منطقه گفتگو کند. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از آغاز جنگ 40 روزه نیز از محورهای این گفتگوها خواهد بود. این سفر در حالی انجام می شود که پیش از این مقام های پاکستان و عمان هم به ایران سفر کردند. کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب، جایزه آب استکهلم سال 2026 را از پادشاه سوئد دریافت کرد. مراسم اهدای این جایزه چهارشنبه در جریان هفته جهانی آب در استکهلم برگزار شد. این جایزه از معتبرترین جوایز بین‌المللی در حوزه آب است و امسال به دلیل پژوهش‌های کاوه مدنی در زمینه مدیریت منابع آب، حکمرانی آب و پیوند دادن پژوهش علمی با سیاست‌گذاری و دیپلماسی به او تعلق گرفت. کاوه مدنی 44 ساله مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل است. او جوانترین برنده این جایزه از زمان تأسیس آن در سال 1991 به شمار می رود. کاوه مدنی در دولت حسن روحانی به مدت یک سال به عنوان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شد، اما در بهمن ماه 1396 در جریان بازداشت فعالان محیط زیست متهم به جاسوسی بازداشت شد.
0: رویا ملکی، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ادامه
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: نخست وزیر قطر امروز پنجم شهریور ماه با هدف ادامه میانجیگری ها میان ایران و آمریکا و ایجاد شرایط اثرگیری مذاکرات دو کشور به تهران سفر کرد. در این حال در روزهای اخیر مقام های عمانی و پاکستانی هم نباید فراموش کنیم که با سفر به تهران به تلاش ها برای میانجیگری و فرونشاندن تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دادند. از سوی دیگه سخنگوی کاخ سفید گفت که در حال حاضر هیچ مذاکره میان ایران و آمریکا در جریان نیست. جزئیات بشنوید از ایلیا جزیری.
3: کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مذاکراتی با ایران در جریان نیست افزود این روند تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احساس کند که مقام‌های ایرانی به گفته او به شیوه معناداری پای میز مذاکره حاضر خواهند شد ادامه خواهد یافت.
4: No negotiations are happening right now, and this will continue until the president feels that maybe they come to the table in a meaningful way. We have not seen that yet.
3: خانم لیویت که پنج شنبه پنجم شهریور با تلویزیون فاکس نیوز مصاحبه می‌کرد، ادامه داد تمرکز اصلی دولت آمریکا در حال حاضر کارزار اقتصادی علیه تهران است که کمپین طرد اقتصادی ایران نام دارد.
4: Operation Epic Fury to destroy their military. Now we have Operation Economic Outcast to destroy their economy.
3: او ادامه داد بنابر ارزیابی آمریکا اقتصاد ایران اکنون مرحله بسیار دشواری را سپری می کند. تورم از 100% عبور کرده و حکومت ایران در پرداخت حقوق نیروهای پلیس و ارتش با دشواری مواجه است. سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که دونالد ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا از همه ابزارهای اقتصادی در دسترس برای افزایش فشار بر تهران استفاده خواهند کرد. او هدف نخست کارزار اقتصادی علیه ایران را که پس از عملیات نظامی به اجرا در می آید تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که روز پنجشنبه محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا به تهران رفت و با مسئول پزشکیان رئیس جمهور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر آقای آل ثانی و آقای قالیباف درباره تحولات منطقه تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای اثرگیری گفتگوها میان ایران و آمریکا بحث و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که آقای آل ثانی در دیدار با عباس عراقچی درباره چارچوب زمانبندی شده برای بازگشای تنگ هرمز و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی این آبراه از مین‌ها گفتگو کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 4 شهریور گفته بود که آمریکا از شر مین‌ها در تنگه هرمز خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است که مقادیر زیادی نفت از آن عبور می‌کند.
5: The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines. But the strait, it's functioning. It's a functioning strait.
3: اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که تنگه هرمز بسته است و در کنترل نیروهای نظامی ایران قرار دارد. از جمله حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت اگر آمریکا شرایط ایران را نپذیرد این آبراه به هیچ وجه باز نخواهد شد. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان یکی دیگر از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن روز سه‌شنبه به تهران رفته بود، کشوری که ساحل جنوبی تنگ هرمز در آبهای منطقه آن است. سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران و عمان بر سر سهم دو کشور از آبهای تنگ هرمز و درآمدهای حاصل از آن به توافق‌های رسیدند. وزرای خارجه ایران و عمان در بیانیه مشترکی اعلام کرده بودند که درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگ هرمز گفتگو کرده اند.
0: گزارشی بود که شنیدید از ایلیا جزائری و اما در ادامه گفتگوی رو داشتم با دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و از آقای گلریز پرسیدم که سفر نخست وزیر قطر به تهران اساساً نشان از چه چیزی دارد؟ آیا باید بپذیریم که عمان، پاکستان و قطر یک هدف مشترک رو دارن دنبال میکنن و این نشون میده که همچنان فاصله گذاری های معناداری وجود داره برای اینکه گام های دیپلماتیک بتونه ادامه پیدا کنه و به نوعی تقویت هم بشه یا نه بشنویم در ادامه از دامون گلریز.
6: این رفت آمده خیلی مثبته، چون حداقل پیام غیر مستقیمش این هست که گفتگوهایی در حال انجام، مخصوصا وقتی در این سطح چنین سفری انجام میشه، خب واقعا کم سابقه است و امیدوار کننده است از این جهت که ما دوباره به این سیکل فرسایشی جنگ و برخورد و نابودی و کشتار حداقل وارد نشیم. البته با این دولت در امریکا خیلی تصورش سخته که مشخص باشه واقعا هدف کجاست. همونجور که در شما هم مطرح کردین، هم خود دونالد ترامپ و هم وزیر خزینه داریش از فروپاشی ایران، از تغییر رژیم و غیره صحبت میکرد. در اعلام این کارزار اقتصادی برای فروپاشی جمهوری اسلامی به نظر من مثبته. در این حال ببینید، جمهوری اسلامی هم خب به هر حال یاد گرفته از این که چطور باید با این دولت کنار بیاد. من فکر میکنم پیام اصلی این هست، چون بار پیشم اگه خاطرتون باشه ما با چنین چیزی مواجه شدیم، پیام اصلی این سفر قطر به ایران این هست که قطر حاضر هست بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو که هنوز هم آزاد نشده، برمیگرده به دوران بایدن، بخشی از اون رو آزاد بکنه یا حداقل به عنوان یک بانک بتونه به جمهوری اسلامی نقد ادامه این گفتگوها رو پرداخت بکنه که حکومت و سپاه از حمله به کشتی ها و نفتکش ها در خلیج فارس جلوگیری بکنه. به هر حال این حملات بسیار سنگینه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. برخلاف ادعاهای امریکا که نزدیک به 6 تا 9 میلیون بعضی موقع 10 میلیون بشکه در روز که روز نیمی از کمیت نفتی هستش که قبل از جنگ در تنگه هرمز به صورت ترافیکی عبور میکرد، برخلاف اون ادعا به نظر میرسه که هنوز تنگه هرمز مشکل داره. و خب حاشیه خلیج فارس
0: الانم خبرهایی که وجود داره یه گریز همین رو اثبات میکنه که به هر حال سطح تردد در تنگه هرمز به شدت پایین هستش. اما نکته اساسی هم که شما اشاره کردید گفته های آقای ترامپ میگه که عجله ای نداره برای اینکه با ایران به یک توافق برسه یا مساله رو پیش ببره. آیا این رو باید پذیرفت که ایالات متحده آمریکا هیچ عجله ای نداره و این رفت و آمد ها صرفا ابتکار خود کشورهای منطقه است مثل قطر، پاکستان و عمان؟
6: نه، اصلا من اینجوری فکر نمی کنم. ببینید، این که کشورهای منطقه واقعا میخوان مشکل تنگه هرمز حل بشه و اون صحبتی هم که در مورد تفاهم بین تهران و مسقط اتفاق افتاده در مورد تنگه هرمز هم بسیار حائز اهمیته، ولی به گمان من کل این کارزار اقتصادی های زرگامی برمیگرده به انتخابات در امریکا. ببینید، وقتی که ترامپ به سر کار آمد، بنزین یا به اصطلاح گازولین که مطرح میکنن در امریکا گلانی تقریبا 2.35 2.40 بوده، در حال حاضر بالای 5 دلار هست و این بسیار بسیار تأثیر میذاره به طور مثال روی بحث انتخابات در اونجا. وضعیت محبوبیت ترامپ به پایین ترین حد خودش، یعنی بیش از 60% امریکایی ها ناراضی هستند. وضعیت کمبود بودجه در امریکا، به معنی دیگه این قرض ملی که امریکا داره به 40,000 میلیارد دلار رسیده. در دوران انتخابات 2016 اون موقع ترامپ در مقابل هیلاری کلینتون مطرح میکرد، اون موقع 20 میلیارد دلار بود که این یک بمب ساعتی در حال انفجاره و الان این بمب ساعتی دو برابر شده. خلاصه امر آقای زرقامی به نظر من ترامپ به دنبال اینه که با زیر فشار گذاشتن مردم ایران بخشی از کاردار انتخاباتی خودشو، سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردمی که در خیابان به خاطر معیشت در خیابان میان قرار بده و از این فاجعه بتونه به رای دهنده ها، حالا که از نظر اقتصادی نمیتونه اینها رو متقاعد بکنه، بگه که دلیل اینی که من این جنگ رو راه انداختم که همچین حکومتیه که مردمش رو به این شکل قتل عام میکنه،
0: سرکوب میکنه. هدف... اما یک نکته هم از نظر نمیشه دور داشت آقای گوریز، و اون مسئله همراهی روسیه و چینه. روسیه و چین تا کجا با جمهوری اسلامی همراهی خواهند کرد؟ تا کجا فاصله خواهند گرفت از ایالات متحده آمریکا؟ با توجه به اینکه خب میدونیم نگاه ایالات متحده آمریکا به روسیه در دوره آقای ترامپ و همچنین به چین و رقابت‌های اقتصادی که ایالات متحده آمریکا با چین داره در همین بازار خاورمیانه که امروز مختل هم شده.
6: خیلی سوال مهمیه، چون روسیه و چین امروز و دنیای امروز با دنیای دوران فشارهای اقتصادی اوباما برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای یعنی حدود 10 سال پیش خیلی متفاوته. در اون مقطع زمانی چین و روسیه همراه با کشورهای اروپایی و امریکا در شورای امنیت حداقل 6 قطعنامه رأی مثبت دادن، یعنی همراهی کردن با امریکا برای فشار برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای. در حال حاضر اینجور نیست. در حال حاضر چین راه خودش رو داره میره، روسیه در یک جنگی قرار داره، ایران به عنوان جبهه جنوب غربی چین قرار داره و جنگیدن ایران با امریکا به نفع چینه، چون امریکا رو ضعیف‌تر میکنه از هر جهت، از نظر تسلیحاتی، از نظر مهمات، از نظر اقتصادی. از این جهت چین حتی مطرح هم کرد، حتما دیدید که منافع ما حکم میکنه که ما همراهی نکنیم با تحریم های یک جانبه امریکا و دنبال منافع خودمون باشیم. به خاطر همین من فکر میکنم هم روسیه، حالا روسیه به شکل دیگری به ایران احتیاج داره از نظر اقتصادی، از اون مهمتر از نظر اینی که روسیه بتونه امکان اینو داشته باشه که در یک نگاه کلان، سفر اخیر رئیس سیا به مسکو از اون جمله است، در یک نگاه کلان یک معامله ای یا یک به اصطلاح رابطه ای رو بین جنگ اوکراین، کوتاه آمدن غرب در اوکراین و مسئله ایران و زیر فشار گذاشتن تهران قرار بده. از این جهت برای این دو بازیگر به نفعشون نیست. حقیقتش این آقای زرقامی، ترامپ در یک مخمصه گیر کرده.
0: اصلا من میخوام همین آقای گلریزی من در دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم. ببینید الان ریال ایران با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد بنابر گزارشی که خبرگزاری‌ها دارن میدن به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. این وضعیتیه که پیش رومون قرار داره. از طرف دیگه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه که تحریم‌های اخیر آمریکا باعث بدبختی و قحطی نخواهد شد. ما یک سمت این ماجرا رو داریم، تحریم‌ها رو داریم، از اون سمت میبینیم که قراره که ناو هواپیما بر تئودور روزولت 7 ماه دیگه مأموریتش رو تمدید کنه در خاورمیانه. دقیقاً آمریکا داره چه میکنه در این منطقه و ایران دقیقاً کجا ایستاده؟ تا چند روز ایران میتونه مقاومت کنه در برابر آنچه که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و این مذاکرات چون یک زمانی زمان خریدن برای مذاکره معنا میداد، آیا هنوز جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که با رسیدن به انتخابات میان دوره‌ای باید زمان خرید؟
6: زمان برای مذاکره نیست، زمان برای زیر فشار گذاشتن امریکا سر مسئله همین انتخابات میان دوره‌ای هست و مسئله اقتصادی گمان من. ولی خب از طرف دیگه صحبت شما درسته. ببینید جمهوری اسلامی هم بزرگترین خطری رو که باهاش مواجه هست که در این معادلاتی که از ایران خبرش حداقل میرسه، به طور مثال بار دوم هست که پزشکیان مطرح میکنه که ما باید جنگ رو خاتمه بدیم و توافق بکنیم. یکی از مقامات ایران فکر میکنم رئیس بانک مرکزی بود که مطرح کرد اصلا ما نفتی نمیتونیم بفروشیم، نفتی خارج نمیشه از ایران. اینا همه هشداره. بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی اینه که بعد از این به اصطلاح جنگ احساس پیروزی در اون دست داده، تصور بکنه که بیش از اندازه میتونه امتیاز بگیره از امریکا و در مقطع درستی به یک توافقات حداقلی با امکانات موجود نرسه. من مطمئن نیستم آیا به اون نقطه ما رسیدیم یا نه آقای زرقامی، به خاطر اینکه در واقعیت امر پالسی که از طرف ایران میاد بیرون، مقامات نظامی، مقامات سیاسی، بازگشت امریکا به تفاهم نامه هست. حالا شاید شما بگید که یا امریکایی‌ها بگن که این تفاهم نامه خوب نیست و باید یه تفاهم نامه جدید بشه. بعد این با اون صحبت ترامپ که میگه ما اصلا به هیچ وجه مذاکره نمی‌کنیم و اینها باید تسلیم بشن و فروپاشی اتفاق بیفته، باز نمی‌خونه. برای همین من تصور می‌کنم که هر دو طرف به دنبال این هستند که بتونن خودشون رو برای اون مذاکرات جدی‌تر آماده بکنن. هم امریکا فکر میکنه هنوز اون فشار اقتصادی به اندازه‌ای نبوده که بتونه یک نوع فروپاشی از داخل رو رقم بزنه، اعتراضات سراسری و یک فاجعه بزرگتر که عرض کردم خدمتتون. هم تهران فکر میکنه که هنوز قیمت نفت و مسئله اقتصادی و تأثیر تنگه هرمز به حدی نرسیده که بتونه وارد یک بدبستانی بشه. در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند، برای همین هم این سفرها رو ما میبینیم و من فکر میکنم بیرونی سفر قطر به تهران این باشه که یک مقداری از نظر اقتصادی نقد به جمهوری اسلامی امکاناتی رو بدن که وضع اقتصادی یک خورده بهتر بشه. ولی قطعا ما هنوز به اون نقطه جوشش برای رسیدن به توافق به گمان من آقای زرقامی نرسیدیم.
0: صحبت های دامان گلریز رو شنیدید در ارتباط با سفر نخست وزیر قطر به ایران و همچنین تلاش های دیپلماتیکی که داره صورت میگیره، راهکارهایی که میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داره، نوع نگاهی که ایالات متحده آمریکا داره به این مسئله، تحریم‌هایی که متوجه ایران کرده و ایران چگونه نگاه میکنه به وضعیتی که حاکم شده. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فرداست. اما در ادامه میخوایم همچنان دور نباشیم از این موضوع، چرا که آنچه که داریم میبینیم، یعنی تأثیری که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گذاشته، تنها متوجه مسئله ایران نبوده، متوجه اروپا نبوده یا در خود آمریکا احساس نشده تأثیرش، بلکه تأثیرش رو باید بر بودجه های دولتی و هزینه های کشورهای منطقه خلیج فارس هم دید که داره خودش رو نشون میده. هدف قرار دادن برخی زیرساخت ها، گسترش ناامنی ها و بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به شدت درگیر کرده. تأثیرهایی که میتونه رهایی از اون حتی زمان بر باشه. برخی از این کشورها حتی مجبور شدن از بودجه های سازمان های دولتی به میزان قابل توجهی کم کنن. در گزارشی که رویا کریمی مجد براتون بازگو میکنه به تأثیر همین جنگ ها بر اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرداخته شده که بشنویم.
7: تصمیم قطر برای کاهش 30% بودجه شماری از سازمان‌های دولتی نشانه آشکار از انتقال تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از نیروگاه‌های انرژی و آبراه‌ها به دیگر بخش‌های کشورهاست. تاکنون هیچ کدام از کشورهای منطقه گامی همچون قطر بر نداشتند، اما آمار و ارقام نشان دهنده فشارهای بزرگ اقتصادی بر کشورهاست. به ویژه اینکه علاوه بر کاهش صادرات نفت در نتیجه ناآرامی‌ها در تنگه هرمز، هزینه تامین امنیت زیرساخت‌ها و همچنین تامین غذا و انرژی بالا رفت. است. اکثر کشورهای عربی خلیج فارس ذخایر ارزی و صندوق‌های ثروت ملی بزرگی دارند، اما توانایی این کشورها برای مقابله با بحران به میزان تکیهشان بر تنگه هرمز و انعطاف پذیر بودن بودجه‌هایشان متفاوت است. قطر علاوه بر کاهش بودجه دولت، تامین مالی و کمک‌های خارجی را هم به میزان 85% کاهش داده است. این کشور پس از حملات ایران به نیروگاه‌های عظیم گازش و توقف بخش بزرگی از صادرات گاز مایع که منبع اصلی درآمدهای این کشور است، ضربه اقتصادی بزرگی متحمل شد. وزارت دارایی قطر اعلام کرده که در 1/4 نخست سال 2026 با کسری بودجه 2,800,000,000 دلاری مواجه شده، در حالی که کسری بودجه‌اش در دوره زمانی مشابه سال گذشته تنها حدود 137,000,000 دلار بود. با وجود اینکه قطر تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که اقدام به کاستن از بودجه دولتی کرده، اما به نظر می‌رسد گام برداشتن به سوی کنترل هزینه‌ها در دیگر کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای نیز مطرح است، البته با تفاوت مقدار بودجه و دلایل متفاوت. وزارت دارایی عربستان سعودی اعلام کرده که در 1/4 نخست سال 2026 میلادی کسری بودجه 33,500,000,000 دلاری ثبت کرده، بالاترین کسر بودجه سعودی از سال 2018 میلادی. همزمان هزینه‌های نظامی در عربستان سعودی شاهد افزایش 26% بوده و در 1/4 نخست سال 2026 به حدود 17,700,000,000 دلار رسیده. این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته هزینه نظامی سعودی تنها حدود 14,000,000,000 دلار بود. در کویت وزارت دارایی کسری بودجه نزدیک 10% برای سال مالی 2026-2027 پیش بینی کرده، یعنی حدود 31,900,000,000 دلار. البته کویت ذخایر ارزی بزرگی در اختیار دارد، تا جایی که سرمایه در اختیار سازمان سرمایه گذاری کویت حدود 1,000,000,000,000 دلار برآورد می شود. مسئله ای که به کویت قدرت مقابله موقت با شوک ها بدون نیاز به دست بردن به این دارایی ها برای جبران کاهش درآمدهای نفتی را می دهد. کشورهای حوزه خلیج فارس از نظر توانایی تحمل شوک ها اما متفاوتند، در حالی که برخی با فشارهای ناشی از بدهی یا اختلال در صادرات انرژی مواجه هستند، برخی دیگر دارای منابع و ذخایر جایگزین هستند که به آنها امکان می‌دهد کاهش گسترده هزینه ها را به تعویق می‌اندازد. بحرین به دلیل بار بدهی عمومی بالای خود در موقعیت آسیب پذیری قرار دارد. استاندارد اند پورز پیش بینی می کند که بدهی عمومی خالص تا سال 2029 به حدود 150% از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در سال 2025 حدود 127% بود. امارات متحده عربی به جای کاهش گسترده هزینه ها بودجه فدرال متوازنی را برای سال 2026 تصویب کرده با درآمدها و هزینه های پیش بینی شده حدود 25,000,000,000 دلار. هیچ کسری هم پیش بینی نشده است. این تعادل به تنوع بخشی به منابع درآمدی شامل مالیات، هزینه های خدمات و بازده سرمایه گذاری نسبت داده می شود. این در حالی است که ارقام منفی دیگری نیز وجود دارد. شرکت فرودگاه‌های دبی اعلام کرده که در نیمه اول سال 2026 در بحبوحه اختلالات قابل توجه ناشی از درگیری ایران و آمریکا، تردد مسافران از طریق این فرودگاه‌ها به حدود 31% کاهش یافته. در مرداد ماه شرکت ملی نفت ابوظبی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان، اعلام کرده که به طور قابل توجهی تحت تاثیر این حملات قرار گرفته و تلاش می‌کند در این شرایط چالش برانگیز به تأمین نیازهای مشتریان خود ادامه دهد. امارات متحده عربی در مراحل اولیه درگیری از جمله کشورهایی بود که بیشترین آسیب را از حملات ایران دید. چند روز قبل این کشور تصمیم غافلگیرکننده‌ای مبنی بر تعلیق تمام معاملات مالی و اقتصادی با ایران تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد. صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می‌کنند که قادر به جذب شوک اولیه و جلوگیری از توسل به اقدامات ریاضتی شدید هستند. اما اگر جنگ ادامه یابد، این صندوق‌ها ممکن است مجبور شوند برخی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت داخل هدایت کنند تا از بودجه‌ها و بخش‌های آسیب دیده حمایت کنند.
0: از رویا کریمی مجد شنیدید. منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یا سیا، در جریان سفری که مسکو داشته به روسیه در مورد حمله متحدان ناتو هشدار داده. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که هدف سفر آقای راتکلیف به مسکو هشدار به روسیه است. با این حال اطلاعات کمی وجود داشت در مورد محتوای مذاکرات آقای راتکلیف با مقام‌های مسکو. گونز اسفندیاری نگاهی داره به این گزارش.
8: نامه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به آن دست یافته از نگرانی فزاینده نسبت به احتمال تجاوز روسیه به کشورهای حوزه بالتیک حکایت دارد و از وخامت وضعیت امنیتی در بحبوحه افزایش نقض حریم هوایی و نفوذ پهپادها سخن می‌گوید. این نامه خطاب به اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نوشته شده و به امضای 3 کمیسر اروپایی اهل کشورهای بالتیک، یعنی کایا کالاس، اندریوس کوبیلیوس و والدیس دورنبوفسکیس، به همراه کمیسرهای لهستانی و فنلاندی رسیده است. این نامه که تاریخ 30 ژوئیه را بر خود دارد، یکی از هشدارهایی بود که سرانجام به سفر غیر منتظره جان راتکلیف، رئیس سازمان CIA، به مسکو در 25 اوت انجامید. راتکلیف به مسکو رفت تا کرملین را از تشدید تنش با متحدان آمریکا به ویژه استونی، لتونی و لیتوانی برحذر دارد. منابع آگاه که در 26 اوت جزئیات این سفر را در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قرار دادند، پس از آن سخن گفتند که وال استریت ژورنال در 6 اوت گزارش داده بود ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه ممکن است با یک حمله محدود در اوایل پاییز امسال عزم و انسجام ناتو را محک بزند. دیپلمات‌های کشورهای بالتیک که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کردند، تایید کردند که در طول تابستان شواهد بیشتری درباره عملیات‌های پرچم دروغین روسیه به دست آمده است. با این حال آنها تأکید کردند هیچ نشانه‌ای از یک حمله متعارف و قریب الوقوع مشاهده نمی‌شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که چنین اقداماتی لزوماً به منطقه بالتیک محدود نخواهد ماند. این نگرانی با گزارش‌های اخیر درباره دخالت مشکوک روسیه در اقدامات خرابکارانه، آتش‌سوزی‌ها و نفوذ پهپادها در چندین کشور عضو ناتو از جمله آلمان، لهستان و اسلوواکی تقویت شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک برنامه رادیویی به میزبانی گلن بک، مجری محافظه‌کار، سفر راتکلیف را تایید کرد. اما این موضوع را که این سفر در چارچوب اقدام احتمالی روسیه علیه ناتو یا درگیری با ایران بوده است، رد کرد. دونالد ترامپ سفر راتکلیف را تا حدی معمول توصیف کرد و گفت ممکن است چیزی از آن حاصل شود. او افزود ما دوست داریم شاهد پایان جنگ با اوکراین باشیم. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تایید کرد که راتکلیف برای مذاکرات بین سرویس‌های امنیتی به مسکو سفر کرده است. پسکوف از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تاکید کرد که پوتین با راتکلیف ملاقات نکرده است. این سفر اولین سفر تایید شده راتکلیف به مسکو به عنوان رئیس سازمان CIA بود. آخرین سفر شناخته شده یک رئیس سازمان سیا به روسیه در سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز مدیر وقت CIA به مسکو سفر کرد و با پوتین ملاقات کرد. برنز توسط جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا برای کمک به جلوگیری از تشدید درگیری اوکراین به مسکو اعزام شده بود. با این حال ولادیمیر پوتین در فوریه 2022 حمله تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم. صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراض‌های دیما یا افرادی که به نوعی مرتبط بودن با این اعتراض‌ها خب همچنان در شهرهای مختلف ادامه داره و هر روز جست و گریخته میشه اخبار این موضوع رو در رسانه‌های داخل ایران و همچنین در دیگر رسانه‌ها دنبال کرد، چه اونها که در جریان اعتراض‌ها در خیابون بازداشت شدن، چه اونها که بعد از اعتراض‌ها در منازل مسکونی خودشون بازداشت شدن و هر کدوم داستانهای جداگانه‌ای دارن از آنچه که بر اونها گذشته. یکی از تازه ترین موارد اما اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراض‌های دیماه در شهر قروه در استان کردستان بوده. فرشته قاضی به این موضوع پرداخته و نگاهی داشته به این دست احکامی که این روزها بسیار صادر میشن و بسیار دیده میشن.
9: صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی مدت و مجازات‌های تکمیلی از جمله شلاق و تبعید برای بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 ادامه دارد، در حالی که آمار دقیقی از شمار افرادی که همچنان در بازداشت هستند یا با خطر صدور چنین احکامی روبرو هستند در دست نیست. یکی از تازه‌ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دیماه در شهر قروه در استان کردستان است. ندا ددجانی و ستایش یا بهنوش سرابی روز شنبه 31 مرداد در دادگاه کیفری این شهر هر یک 31 ضرب شلاق خوردند و پس از اجرای حکم برای گذراندن دوره حبس به زندان سنندج منتقل شدند. آنها به اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و اخلال در آسایش و نظم عمومی به 2 سال زندان 31 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شدند. ندا ددجانی از هنرمندان حوزه تئاتر و عروسک گردانی است و پیشتر در 8th جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولان جایزه برگزیده عروسک گردانی و جایزه نخست طراحی و ساخت عروسک را دریافت کرده و در زمینه طراحی لباس و گریم آثار نمایشی هم فعالیت داشته است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حدود 3000 نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه بازداشت شدند. سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و منابع مستقل اما تخمین می‌زنند که تعداد واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است. مهدی محمودیان فعال مدنی در ایران اسامی بیش از 100 نفر از بازداشت شدگان دیماه که در زندان تهران بزرگ زندانی هستند را منتشر کرده و نوشته که بیش از 500 معترض بازداشت شده تنها در روزهای 18 و 19 دی در این زندان نگهداری می شوند. به گفته او هزاران نفر دیگر هم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور زندانی‌اند و شمار بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه موقتاً از زندان خارج شدند هم بسیار بیشتر از کسانی است که همچنان پشت میله‌ها به سر می برند. گزارش های پراکنده از زندان ها هم نشان می دهد دامنه بازداشت ها بسیار گسترده بوده است. نحوه رسیدگی قضایی به پرونده بسیاری از این افراد هم روشن نیست. درباره زمان و شرایط برگزاری دادگاه ها و میزان دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در بسیاری از پرونده ها اطلاعات محدودی وجود دارد. با این حال صدور احکام سنگین برای این بازداشت شدگان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد، چه آنها که در جریان اعتراضات در خیابان ها بازداشت شدند و چه آنها که بعد از اعتراضات بازداشت شدند. مهدی ساورولیا یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی است که 17 دی در کرج بازداشت شد و شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به 6 سال زندان و مجازات های تکمیلی محکوم کرده. محمد ابراهیمی فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ اما 7 بهمن و بعد از اعتراضات در تهران بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام اقدام عملیاتی برای کشور متخاصم به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان تبدیل شده است. در ساری دست کم 3 بازداشت شده با اتهام‌هایی مواجه شدند که می‌تواند به احکام بسیار سنگین از جمله اعدام منجر شود. مرشد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش 20 دی در خانه‌های خود بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. این دست از اتهامات در کنار اتهاماتی چون جاسوسی، قتل ماموران نظامی و امنیتی، لیدری اعتراضات، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی از جمله اتهامات مشترکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی یا مرتبط با این اعتراضات را متهم کرده است. قوه قضاییه معمولا میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. در اصفهان تنها در یک پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر با چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر از آنها تاکنون اجرا شده است. در یک پرونده دیگر موسوم به میدان شهدای اصفهان 16 نفر با چنین اتهاماتی در خطر صدور احکام اعدام هستند. در تازه ترین موارد هم دست کم 2 جوان 22 ساله بازداشت شده اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. مهناب نواب صفوی، خواننده رپ 22 ساله که 20 دی در اصفهان بازداشت شد، از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. امیر محمد مجلل چوبری 22 ساله اما در تهران در 12 دی بازداشت و با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض و اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 58 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 32 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره فقدان مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آنها در مواردی فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام تنها چند هفته بوده است.
0: گزارش فرشته قاضی رو شنیدی درباره کسانی که به هر حال در اعتراضهای دی ماه 1404 با احکام سنگین روبرو شدند. اما شنونده ایستگاه 19 همچنان هستید. ساعت 7:37 بعد از ظهر به وقت ایرانه و میخواییم بریم سراغ یک موضوع جذاب، نوبل آب. شاید شما کمتر از نوبل آب شنیده باشید اما حدود 35 سال پیش این جایزه به هر حال بنیان گذاشته شده، به دانشمندان و افراد پیشرو در زمینه آب اهدا میشه و امسال یک اتفاق شاید نادر افتاد، یعنی برای اولین بار جوانترین برنده خودش رو این جایزه شناخت و شب گذشته پادشاه سوئد در استکهلم این جایزه رو به او اهدا کرد. این چهره کسی نیست جز کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد که برنده جایزه سال 2026 میلادی شده. بشنویم از هانا کاویانی در ادامه.
10: شامگاه سوم شهریور، شهر استکهلم در سوئد، میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می شود.
11: پروفسور کاوه مدنی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
10: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100,000 دلار، و 1 تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده‌ها که بسیاری آن را زود گذر می‌بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد؟ از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌هایی چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود. One location to another and this is what we see as a result. This is what I called water bankruptcy. مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می‌رفت و از ورشکستگی آبی ایران می‌گفت.
12: Do you see that?
13: The sprinkler?
12: Yeah.
13: What's wrong with that?
12: That's the problem. This is the
10: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک میاندازد. چمنهایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان میدهد و میگوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبت‌های او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به درد سر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97، روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین‌المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین‌المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 سال است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین‌المللی آب هم روی صحنه برد و برای هزار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه ای از ایرانش را با مهمانهای شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

0: شنونده اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطره‌سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. کاوه مدنی از سوئد با ما هستن. آقای مدنی بهتون سلام میکنم، تبریک میگم. به هر حال میدونم الان تمام شنوندگان ما سرتاپا تحسین شما هستند. خسته نباشید، اصولا گاهی اوقات آدم ها رو خسته میکنه، ولی خب من بهتون میگم خسته نباشید. شاید واژه بهتر از این ندارم الان با شما به اشتراک بگذارم، اما اجازه بدید از همینجا شروع کنیم. من نمیدونستم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی میخونید و ترانه خیلی مورد علاقه خود من و خواننده‌اش که از دوستان خوب من بود آقای عارف رو به زیبایی اجرا کردید.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، ممنونم از شما. نه حالا خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست، داستانش هم این بود چه جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خونگی خونوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و به خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: نه از خیلی خواننده هایی که میرن روی صحنه و گاهی اوقات فالش میخونن، شما قشنگ به نظر من ضرب و گرفته بودید و خوب میرفتید جلو. اگر بخوایم برگردیم به این که حالا جدای از موسیقی، نمیدونم آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمع های خانوادگی میخونید؟
1: نه یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه یه حرکاتی میکردم و خلاصه یه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب شما سالها، یعنی اون سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: لطف دارین، واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتاً به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولاً جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یه مقاله نیست و مجموعه از سالهاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت میگرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه. و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن، ببینن که واقعا این چیزا بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: ببینید، فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع اون هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا اینکه کی تا در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن، و چون به من توی یه

0: خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
1: به عنوان آخرین سوال بپرسم که وقت شما رو هم زیاد نگیرم، الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقامهای دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. همین امروز اخباری منتشر شد در مورد بازگشت محسن نامجو، خواننده سرشناس. این رفتنها، این دور شدنها، این ماندنها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
0: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اون هاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحال ترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه قُر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن دن خلاصه فوش بدیم و بعد و بیرا بگیم و حالا همینجوری اونا و یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تسلیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری، یعنی که نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
1: سپاسگزارم از شما کاوه مدنی که از سوئد با وجود خستگی با ما همراه بودید. یک بار دیگه بهتون تبریک میگم و امیدوارم که روزهای بهتری رو ببینیم، هم برای فعالیت‌های شما برای ایران و برای همه ایرانی ها. همونطور که شنیدید گفتگویی بود با کاوه مدنی، و اما در ادامه اجازه بدید که بریم و یک موضوع دیگر رو دنبال کنیم. از سیاست فاصله بگیریم، بریم سراغ ورزش یه مقداری و میخواییم همراه بشیم با محمد حیرانی تا برای ما از تمدید قرارداد امیر قلعه‌نویی بگه. خب خیلی ها انتقاد میکنن، میگن اعتماد به مردی که سه ناکامی بزرگ داشته و اینکه آیا انتصاب کنندگان یعنی فدراسیون فوتبال فکر کرده که شاخ غرور رو شکسته. این پرسش ها رو با محمد حیرانی در میون گذاشتم در مورد امیر قلعه‌نویی که بار دیگه به عنوان مربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد.
2: جریانی در رسانه های ما وجود داره که جدید هم نیست، از سالها پیشه، و این جریان فارغ از حتی مسائل فنی با آقای قلعه‌نویی مشکل داشتن و عملا حضور ایشون در تیم ملی خب به هر حال مطلوبشون نبود. من صحبت از سه ناکامی کردید که خب من اصلا کارنامه آقای قلعه‌نویی رو ناکامی نمیبینم. در تیم ملی ایشون در دوره جام ملت‌های 2006 سرمربی تیم ملی بود، جلوی کره بعد از اینکه در ضربات پنالتی تیم حذف شد ایشون کنار گذاشته شد بدون اینکه پلنی برای آینده تیم ملی در نظر گرفته شده باشه. در جام جهانی هم با شرایطی که کشور داشت در سال گذشته، من نتایجی که تیم ملی گرفت رو ناکامی تشخیص نمیدم. جام ملت‌های گذشته رو شما نگاه بکنید، تیم ملی ایران تونست ژاپن رو شکست بده. اگر بازی رده بندی وجود داشت، شاید تیم ملی ایران به مقام سومی میرسید که خب بهترین مقامیه که ما در دو دهه گذشته در جام‌های ملت‌ها به دست آوردیم. یعنی من اصلا ناکامی رو عنوان نمی کنم. و خب فشارها در مدت اخیر در بعد از جام جهانی تا اینجا بسیار زیاد بود برای اینکه آقای قلعه‌نویی کنار زده بشه فارغ از مسائل فنی.
1: آقای حیرانی فکر نمی کنید یک نکته ای که مثلا

0: منتقدان متوجه آقای قلعه‌نویی میکنن یه که خب آقای قلعه‌نویی تو این فرصتی که بوده تلاشی نکرد برای اینکه یک نسل جدیدی از فوتبالیست های ایرانی ارائه بشن یا به عرصه بیان.
1: ببینید تا جام جهانی واقعیت اینه که هیچ بازیکن جوان و استعدادی که بتونه جایگزین اون نسل طلایی، من اسمشو اصلا میذارم نسل طلایی کیروش، واقعا جایگزین اون نسل طلایی بشه واقعا ظهور نکرد. هیچ کدوم از بازیکنایی که تو چند سال اخیر ما تو لیگمون دیدیم هیچ کدوم در این حد نبودن که بتونن جای نفرات رو بگیرن. تا جایی که ما حتی میبینیم مثلا یک بازیکنی که حالا شما هم گفتید آقای مثلا جهانبخش که اصلا باشگاه نداشت، یا آقای سعید عزت‌اللهی که مدتی باشگاه نداشت، اینا باز هم بهترین چهره ها بودن و تو تیم ملی عملکرد قابل قبولی داشتن. بله انتقادها وجود داشت و به حق عمود بخشش در جام جهانی ما نیاز به چهره های جدید داشتیم، ولی هیچ چهره و ستاره ای ظهور نکرده بود در فوتبال ما. اما اگر ما بخوایم باز هم با همون استراتژی که خب گفتیم در جام جهانی بهترین ها باید باشن و خب اون تیم مسن رو بردیم، اگه بخوایم با همون چهره دوباره در جام ملت‌ها هم ظاهر بشیم، به نظر من یک خطای استراتژیک خیلی خیلی بزرگه. یعنی بالاخره ما باید یک جایی قید این افراد رو بزنیم، باید از نسل طلایی کیروش عبور کنیم، حالا هر هزینه‌ای هم که داشته باشه. به هر حال فقط نتیجه نیست. ما
0: شما آقای قلعه‌نویی رو مرد پرداخت این هزینه میدونید؟
1: آقای قلعه‌نویی سال 2006 با کنار گذاشتن علی دایی از تیم ملی، اتفاقی که خیلی از مربی اصلا جرئت نداشتن حتی علی دایی رو تعویض کنن، 2006 آقای قلعه‌نویی علی دایی رو خط زد و خب به هر حال اگر همان قلعه‌نویی که میشناسیم باشد به نظر من این جرأت رو باید داشته باشه، ولی اگه غیر از این باشه به نظر من بزرگترین خطای استراتژیک عمرش رو کرده در تاریخ فوتبال خودش، حداقل در کارنامه فوتبال خودش.
0: الان خب ما شاهد لیگ برتر هستیم، چهره‌های جدیدی رو داریم می‌بینیم در باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال. اینها تا چه اندازه میتونن انتخاب‌هایی باشن که آقای قلعه‌نویی بره سراغشون؟
1: 100% آقای قلعه‌نویی، نه فقط استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ما در ملوان و باشگاه دیگه هم چهره‌های خیلی خوبی داریم. باید تیم ملی به هر ضرب و زوری هست این پوست‌اندازی رو تن بده بهش. آقای قلعه‌نویی و دستیارش باید این کار رو بکنن و اگر این کار نکنیم با همون چهره بریم، حتی قهرمانیش هم به نظر من چندان چنگی به دل نخواهد زد در جام ملت‌ها.
0: بله شنیدید گفته های محمد حیرانی، کارشناس ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران که همکنون ساکن آلمان هست، درباره امیر قلعه‌نویی. براتون پنجشنبه شب خوبی در ایران که هستید آرزو میکنم، جمعه بهتری در انتظارتون باشه. شبتون خوش.
2: با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. ایران میگوید آژانس تا زمان تصویب پروتکل ها نمیتواند از مراکز هسته‌ای بازدید کند. در پی تهدید رادیو فردا جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. و معاون اجرایی پزشکیان میگوید با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه مدعی شد که مراکز هسته‌ای آسیب دیده پیش از حملات تحت بازرسی مستمر آژانس بودند و سکوت آژانس در برابر این حملات صلاحیت و استقلال آن را زیر سوال می‌برد. او همچنین تهدید رئیس جمهوری آمریکا برای بمباران تأسیسات کوه کلنگزلا را نشانه ای از بازیچه بودن سازمان‌های بین‌المللی در دست آمریکا و اسرائیل دانست. دونالد ترامپ 30 تیر ماه هشدار داد کار آمریکا با ایران تمام نشده و تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز میتواند هدف بعدی باشد. بر اساس برآورد آژانس، ایران پیش از حملات حدود 408 کیلوگرم اورانیوم 60% داشت که در صورت غنی‌سازی بیشتر برای ساخت حدود 6 سلاح هسته‌ای کافی بود. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به تهدید رادیو فردا سفیر جمهوری اسلامی در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه 5 شهریور ماه اعلام کرد دیدار با سفیر ایران در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه این وزارتخانه برگزار خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان مستقر در خارج از ایران را در فهرست اهداف نظامی خود قرار دادند. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. مقام‌های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیامی که قرار است به سفیر جمهوری اسلامی ابلاغ شود منتشر نکردند. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تأکید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جواد قائم پناه شامگاه چهارشنبه ایجاد تغییرات در قیمت حاملهای انرژی شامل بنزین و گازوئیل را لازم خواند و در توضیح این نوشت توضیح بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیر ممکن است. او همچنین گفت تولید بنزین کفایت نمی کند و با محاصره دریای آمریکا نمی توانیم بنزین وارد کنیم. این مقام دولت ایران در عین حال گفت مشخص نیست این تغییرات به چه میزان و چه زمانی انجام می شود. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش‌های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. تصاویری از حضور محسن نامجو، خواننده و آهنگساز سرشناس مقیم آمریکا در فرودگاه ایران منتشر شده است. نامجو پیش از این با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود که پس از حدود 20 سال قصد بازگشت به ایران را دارد. او در این ویدیو گفته بود که به این نتیجه رسیده غربت بس است و ترجیح می‌دهد به وطن و نزد خانواده‌اش بازگردد. این خواننده سرشناس و جنجالی در سال 1388 به دلیل اجرای ترانه‌ای با آیاتی از قرآن از سوی جمهوری اسلامی، روحانیون و فعالان حزب الله در فضای مجازی به شدت مورد حمله قرار گرفت و در همان زمان رسانه‌های داخل کشور از محکومیت او به طور غیابی به 5 سال زندان خبر دادند. خبر بازگشت محسن نامجو به ایران در روزهای منتشر می شود که وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از تهیه فهرست‌های مختلفی شامل نام بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور خبر داد و اعلام کرد این فهرست‌ها به نهادهای مرتبط با بازگشت ایرانیان به کشور ارسال شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: خیلی دوست دارم، حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذرم خوشحال باشم که رفتم تصادف و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران میگوید آژانس تا زمان تصویب پروتکل ها نمیتواند از مراکز هسته‌ای بازدید کند. در پی تهدید رادیو فردا، جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. و معاون اجرایی پزشکی میگوید با محاصره دریای آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. نور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه مدعی شد که مراکز هسته‌ای آسیب دیده پیش از حملات تحت بازرسی مستمر آژانس بودند و سکوت آژانس سر برابر این حملات صلاحیت و استقلال آن را زیر سوال می‌برد. او همچنین تهدید رئیس جمهوری آمریکا برای بمباران تأسیسات کوه کلنگزلا را نشانه از بازیچه بودن سازمان‌های بین‌المللی در دست آمریکا و اسرائیل دانست. دونالد ترامپ 30 تیر ماه هشدار داد کار آمریکا با ایران تمام نشده و تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز میتواند هدف بعدی باشد. بر اساس برآورد آژانس، ایران پیش از حملات حدود 408 کیلوگرم اورانیوم 60% داشت که در صورت غنی‌سازی شده بیشتر برای ساخت حدود 6 سلاح هسته‌ای کافی بود. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به تهدید رادیو فردا سفیر جمهوری اسلامی در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه 5 شهریور ماه اعلام کرد دیدار با سفیر ایران در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه این وزارتخانه برگزار خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان مستقر در خارج از ایران را در فهرست اهداف نظامی خود قرار دادند. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیامی که قرار است به سفیر جمهوری اسلامی ابلاغ شود منتشر نکردند. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تأیید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم‌پناه شامگاه چهارشنبه ایجاد تقرار در قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوی را لازم خواند و در توضیح دلیل آن گفت توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیر ممکن است. او همچنین گفت تولید بنزین کفایت نمی کند و با محاصره دریای آمریکا نمی توانیم بنزین وارد کنیم. این مقام دولت ایران در این حال گفت مشخص نیست این تغییرات به چه میزان و چه زمانی انجام می شود. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقام های جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صفهای طولانی منتشر شده است. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور ماه 1405 به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شدند. سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهایان شده است. این اقدامات به گفته جامعه جهانی بهایی ادامه سیاست چند دهه‌ای محرومیت، مصادره اموال و فشار اقتصادی بر جامعه بهایی در ایران است. و در خبر دیگر، تصاویری از حضور محسن نامجو، خواننده و آهنگساز سرشناس مقیم آمریکا در فرودگاه ایران منتشر شده است. نامجو پیش از این با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود که پس از حدود 20 سال قصد بازگشت به ایران را دارد. او در این ویدیو گفته بود که به نتیجه رسیده غربت بس است و ترجیح می‌دهد به وطن و نزد خانواده‌اش بازگردد. سپاس که همراه ما بودید.

0: شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا، میزنم خشمم رو فریاد تا حنجرم در

0: از آن.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

باشه دختر، کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ده شب پنجشنبه، پنجم شهریور 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها و گفتگوها و همینطور تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به سفر وزیر امور خارجه قطر به تهران، همینطور از جایزه معتبر آب استکهلم برای کاوه مدنی پژوهشگر و متخصص ایرانی در حوزه آب براتون میگیم و همینطور گزارشی داریم در مورد صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها و تحلیل های مرتبط، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی را که با ایران تجارت کنند مجازات خواهد کرد. ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد، تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی، سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام گورگو، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو فردا گفت رادیو فردا مستقر در پراگ یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سر گوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملا آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه مدعی شد که مراکز هسته‌ای آسیب دیده پیش از حملات تحت بازرسی مستمر آژانس بودند و سکوت آژانس در برابر این حملات صلاحیت و استقلال آن را زیر سوال می‌برد. او همچنین تهدید رئیس جمهوری آمریکا برای بمباران تأسیسات کوه کلنگزلا را نشانه از بازیچه بودن سازمان‌های بین‌المللی در دست آمریکا و اسرائیل است. دونالد ترامپ 30 تیر ماه هشدار داد که کار آمریکا با ایران تمام نشده و تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز می‌تواند هدف بعدی باشد. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور ماه 1405 به خانه‌ها و محله‌های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهائی، در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش، در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شد. سیمین فندش، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهائیان شده است. این اقدامات به گفته جامعه جهانی بهائی ادامه سیاست چند دهه‌ای محرومیت، مصادره اموال و فشار اقتصادی بر جامعه بهائی در ایران است.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم شما هم میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر که به تهران سفر کرده، در ادامه دیدارهاش با رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده. آقای مسعود پزشکیان استقبال گرمی از وزیر امور خارجه کرده، اما جزئیات بیشتری از دیدارشون منتشر نشده. محسن رضایی هم در دیدار با وزیر امور خارجه قطر آمریکا رو تهدید کرده که اگر به گفته او شرارتی علیه ایران آغاز کنه، بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی اونها در منطقه خواهند آورد که در تاریخ ثبت شود. در همین راستا همکارم ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم میشنویم.
3: با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا و ورودش به فاز جدید که کارزار شهید اقتصادی واشنگتن علیه تهران عمده شاخصه آن است، میانجیان هم به تلاش‌های خود برای شکستن بن‌بست دیپلماتیک شدت بخشیدند. آخرین تلاش سفر برنامه ریزی شده روز پنجشنبه 5 شهریور محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به تهران است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شامگاه چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دیدار با شماری از مقام‌های ایرانی برای گفتگو درباره راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه برنامه این سفر است. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ضرورت بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ از دیگر موضوعات پیش‌بینی شده برای طرح در این گفتگوهاست. سفر نخست وزیر قطر به تهران یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه گلمبک شبکه دبلیس گفته بود ایالات متحده خیلی زود در ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت، همان گونه که در ونزوئلا به پیروزی رسید.
4: And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela. And we're going to have a big victory here very soon.
3: آقای ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا از شرم اینها خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است که مقادیر زیادی نفت از آن عبور می‌کند.
4: We got rid of the mines, but the strait it's functioning. It's a functioning.
3: اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که تنگه هرمز بسته است و در کنترل نیروهای نظامی ایران قرار دارد. از جمله حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه 4 شهریور با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت که اگر آمریکا شرط ایران را نپذیرد، این آبراه به هیچ وجه باز نخواهد شد. این سخنان یک روز پس از سفر بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، به ایران مطرح می‌شود. کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آبهای منطقه آن قرار دارد. سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران و عمان بر سر سهم دو کشور از آبهای تنگه هرمز و درآمدهای حاصل از آن به توافق‌های دست یافتند. وزرای خارجه ایران و عمان نیز در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که درباره ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرده اند. در روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشور میانجی اصلی میان ایران و آمریکا، در رأس هیئت رسمی به تهران رفته بود. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری که پنجشنبه 5 شهریور در اسلام آباد برگزار کرد گفت این سفر در راستای تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز انجام شد.
5: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces Field Marshal Sayyid Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz.
3: آقای اندرابی با مثبت ارزیابی کردن نتایج این سفر، برخی گزارش‌های منتشر شده که میگفت آسم منیر حامل پیام رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی بود را رد کرد. پیشتر هم مقام‌های ایرانی و پاکستانی نتایج سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در راستای تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا را مثبت و ثمربخش توصیف کرده بودند.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما تاثیرهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران اکنون تاثیر خودش رو بر بودجه های دولتی و هزینه های کشورهای منطقه خلیج فارس نشون میده. هدف قرار دادن برخی زیرساخت ها، گسترش ناامنی ها و بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد کشورهای عربی خلیج فارس تاثیر گذاشتن، تاثیرهایی که میتونه رهایی از اون زمان بر باشه. برخی از این کشورها حتی مجبور شدن از بودجه های سازمان های دولتی به میزان قابل توجهی بکاهند. در همین زمینه همکارم روی کریمی مجد گزارشی داره که با هم میشنویم.
6: تصمیم قطر برای کاهش 30% بودجه شماری از سازمان‌های دولتی نشانه ای آشکار از انتقال تاثیر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از نیروگاه‌های انرژی و آبراه‌ها به دیگر بخش‌های کشورهاست. تاکنون هیچ کدام از کشورهای منطقه گامی همچون قطر بر نداشتند، اما آمار و ارقام نشان دهنده فشارهای بزرگ اقتصادی بر کشورهاست. به ویژه اینکه علاوه بر کاهش صادرات نفت در نتیجه ناآرامی‌ها در تنگه هرمز، هزینه تامین امنیت زیرساخت‌ها و همچنین تامین غذا و انرژی بالا رفته است. اکثر کشورهای عربی خلیج فارس ذخایر ارزی و صندوق‌های ثروت ملی بزرگی دارند، اما توانایی این کشورها برای مقابله با بحران به میزان تکیهشان بر تنگه هرمز و انعطاف پذیر بودن بودجه‌هایشان متفاوت است. قطر علاوه بر کاهش بودجه دولت، تامین مالی و کمک‌های خارجی را هم به میزان 85% کاهش داده است. این کشور پس از حملات ایران به نیروگاه‌های عظیم گازش و توقف بخش بزرگی از صادرات گاز مایع که منبع اصلی درآمدهای این کشور است، ضربه اقتصادی بزرگی متحمل شد. وزارت دارایی قطر اعلام کرده که در یک چهارم نخست سال 2026 با کسری بودجه 2,800,000,000 دلاری مواجه شده، در حالی که کسری بودجه‌اش در دوره زمانی مشابه سال گذشته تنها حدود 137,000,000 دلار بود. با وجود اینکه قطر تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که اقدام به کاستن از بودجه دولتی کرده، اما به نظر می‌رسد گام برداشتن به سوی کنترل هزینه‌ها در دیگر کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای نیز مطرح است، البته با تفاوت مقدار بودجه و دلایل متفاوت. وزارت دارایی عربستان سعودی اعلام کرده که در یک چهارم نخست سال 2026 میلادی کسری بودجه 33,500,000,000 دلاری ثبت کرده، بالاترین کسر بودجه سعودی از سال 2018 میلادی. همزمان هزینه‌های نظامی در عربستان سعودی شاهد افزایش 26% بوده و در یک چهارم نخست سال 2026 به حدود 17,700,000,000 دلار رسیده. این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته هزینه نظامی سعودی تنها حدود 14,000,000,000 دلار بود. در کویت وزارت دارایی کسری بودجه نزدیک 10% برای سال مالی 2026-2027 پیش بینی کرده، یعنی حدود 31,900,000,000 دلار. البته کویت ذخایر ارزی بزرگی در اختیار دارد، تا جایی که سرمایه در اختیار سازمان سرمایه گذاری کویت حدود 1,000,000,000,000 دلار برآورد می شود. مسئله ای که به کویت قدرت مقابله موقت با شوک‌ها بدون نیاز به دست بردن به این دارایی‌ها برای جبران کاهش درآمدهای نفتی را می‌دهد. کشورهای حوزه خلیج فارس از نظر توانایی تحمل شوک‌ها اما متفاوتند، در حالی که برخی با فشارهای ناشی از بدهی یا اختلال در صادرات انرژی مواجه هستند، برخی دیگر دارای منابع و ذخایر جایگزین هستند که با آنها امکان می‌دهد کاهش گسترده هزینه‌ها را به تعویق می‌اندازد. بحرین به دلیل بار بدهی عمومی بالای خود در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دارد. استاندارد اند پورس پیش بینی می کند که بدهی عمومی خالص تا سال 2029 به حدود 150% از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در سال 2025 حدود 127% بود. امارات متحده عربی به جای کاهش گسترده هزینه ها بودجه فدرال متوازنی را برای سال 2026 تصویب کرده با درآمدها و هزینه های پیش بینی شده حدود 25,000,000,000 دلار. هیچ کسری هم پیش بینی نشده است. این تعادل به تنوع بخشی به منابع درآمدی شامل مالیات، هزینه های خدمات و بازده سرمایه گذاری نسبت داده می شود. این در حالی است که ارقام منفی دیگری نیز وجود دارد. شرکت فرودگاه‌های دبی اعلام کرده که در نیمه اول سال 2026 در بحبوحه اختلالات قابل توجه ناشی از درگیری ایران و آمریکا، تردد مسافران از طریق این فرودگاه‌ها به حدود 31% کاهش یافته. در مرداد ماه شرکت ملی نفت ابوظبی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان، اعلام کرده که به طور قابل توجهی تحت تاثیر این حملات قرار گرفته و تلاش می‌کند در این شرایط چالش برانگیز به تأمین نیازهای مشتریان خود ادامه دهد. امارات متحده عربی در مراحل اولیه درگیری از جمله کشورهایی بود که بیشترین آسیب را از حملات ایران دید. چند روز قبل این کشور تصمیم غافلگیر کننده ای مبنی بر تعلیق تمام معاملات مالی و اقتصادی با ایران تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد. صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می‌کنند که قادر به جذب شوک اولیه و جلوگیری از توسل به اقدامات ریاضتی شدید هستند. اما اگر جنگ ادامه یابد، این صندوق‌ها ممکن است مجبور شوند برخی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت داخل هدایت کنند تا از بودجه‌ها و بخش‌های آسیب دیده حمایت کنند.
0: گزارش رویا کریم مجد رو میشنیدید. اما در همین راستا گزارشی داریم برای دوستداران حوزه محیط زیست. جایزه آب که از اون به عنوان نوبل آب یاد میشه از حدود 35 سال پیش به دانشمندان و افراد پیشرو در زمینه آب اهدا میشه. برنده جایزه سال 2026 اما کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل هست. او در 44 سالگی جوانترین برنده این جایزه است که شب گذشته پادشاه سوئد در استکهلم این جایزه رو به او اهدا کرد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشی داره که با هم میشنویم.
7: شامگاه سوم شهریور شهر استکهلم در سوئد میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد، در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می‌شود.
8: پروفسور کاوه مدنی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
7: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100,000 دلار و 1 تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده‌ها که بسیاری آن را زود گذر می‌بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد. از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌هایی چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود. One location to another and this is what we see as a result. This is what I called water bankruptcy. مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می‌رفت و از ورشکستگی آبی ایران می‌گفت.
9: Do you see that?
10: The sprinkler?
9: Yeah.
10: What's wrong with that?
9: That's a problem. This is the mentality. I mean, we don't.
7: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک میاندازد. چمنهایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان میدهد و میگوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبت‌های او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به دردسر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97، روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 سال است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین المللی آب هم روی صحنه برد و برای هزار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه ای از ایرانش را با مهمانهای شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

همکارم هانا کاویانی در مورد جایزه معتبر آب استکهلم به کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی و متخصص مدیریت منابع آب گزارش میداد. اما بعد از این جایزه همکار دیگرم محمد زرقامی گفتگوی داشته با او در مورد این جایزه که به اون نوبل آب هم گفته میشه.

0: شنونده اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطر سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. کاوه مدنی از سوئد با ما هستن. آقای مدنی بهتون سلام میکنم، تبریک میگم. به هر حال میدونم الان تمام شنوندگان ما سرتاپا تحسین شما هستند. خسته نباشید، اصولا گاهی اوقات آدم ها رو خسته میکنه، ولی خب من بهتون میگم خسته نباشید. شاید واژه بهتر از این ندارم الان با شما به اشتراک بگذارم، اما اجازه بدید از همینجا شروع کنیم. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی میخونید و ترانه خیلی مورد علاقه خود من و خواننده‌اش که از دوستان خوب من بود آقای عارف رو به زیبایی اجرا کردید.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، ممنونم از شما. نه حالا خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست، داستانش هم این بود چه جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: نه از خیلی خواننده هایی که میرن روی صحنه و گاهی اوقات فالش میخونن، شما قشنگ به نظر من ضرب و گرفته بودید و خوب میرفتید جلو. اگر بخوایم برگردیم به این که حالا جدای از موسیقی، نمیدونم آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمع های خانوادگی میخونید؟
1: نه، یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه یه حرکاتی میکردم و خلاصه یه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب شما سالها، یعنی اون سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: لطف دارین، واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتا به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولا جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یه مقاله نیست و مجموعه از سالهاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت می گرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه. و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن، ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، این که گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشیش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: ببینید، فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع اون هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا اینکه کی تا در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن، و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه که بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کار رو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان خطرپذیری، نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: به عنوان آخرین سوال بپرسم که وقت شما رو هم زیاد نگیرم، الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقامهای دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن، همین امروز اخباری منتشر شد در مورد بازگشت محسن نامجو، خواننده سرشناس. این رفتنها، این دور شدنها، این ماندنها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اون هاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحالترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه غر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن. خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم و حالا همینجوری اونا و یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری، این که نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
0: سپاسگزارم از شما کاوه مدنی که از سوئد با وجود خستگی با ما همراه بودید. یک بار دیگه بهتون تبریک میگم و امیدوارم که روزهای بهتری رو ببینیم، هم برای فعالیت‌های شما برای ایران و برای همه ایرانی‌ها.
2: گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با کاوه مدنی در مورد جایزه معتبر آب سوهلم که شب گذشته او دریافت کرد. اما منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در جریان سفر به مسکو در مورد حمله به متحدان ناتو به روسیه هشدار داده. پیشتر وال استریت جورنال گزارش داده بود که هدف سفر جان رتکلیف به مسکو هشدار به روسیه بوده. با این حال اطلاعات کمی در مورد محتوای مذاکرات او فعلا منتشر شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
3: نامه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به آن دست یافته، از نگرانی فزاینده نسبت به احتمال تجاوز روسیه به کشورهای حوزه بالتیک حکایت دارد و از وخامت وضعیت امنیتی در بحبوحه افزایش نقض حریم هوایی و نفوذ پهپادها سخن می‌گوید. این نامه خطاب به اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا نوشته شده و به امضای 3 کمیسر اروپایی اهل کشورهای بالتیک یعنی کایا کالاس، اندریوس کوبیلیوس و والدیس دورنبوفسکیس به همراه کمیسرهای لهستانی و فنلاندی رسیده است. این نامه که تاریخ 30 ژوئیه را بر خود دارد، یکی از هشدارهایی بود که سرانجام به سفر غیر منتظره جان رتکلیف، رئیس سازمان CIA به مسکو در 25 اوت انجامید. رتکلیف به مسکو رفت تا کرملین را از تشدید تنش با متحدان آمریکا به ویژه استونی، لتونی و لیتوانی برحذر دارد. منابع آگاه که در 26 اوت جزئیات این سفر را در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار دادند، پس از آن سخن گفتند که وال استریت جورنال در 6 اوت گزارش داده بود ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه ممکن است با یک حمله محدود در اوایل پاییز امسال عزم و انسجام ناتو را محک بزند. دیپلمات‌های کشورهای بالتیک که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، تایید کردند که در طول تابستان شواهد بیشتری درباره عملیات‌های پرچم دروغین روسیه به دست آمده است. با این حال آنها تأکید کردند هیچ نشانه‌ای از یک حمله متعارف و قریب‌الوقوع مشاهده نمی‌شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که چنین اقداماتی لزوماً به منطقه بالتیک محدود نخواهد ماند. این نگرانی با گزارش‌های اخیر درباره دخالت مشکوک روسیه در اقدامات خرابکارانه، آتش‌سوزی‌ها و نفوذ پهپادها در چندین کشور عضو ناتو از جمله آلمان، لهستان و اسلوواکی تقویت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه رادیویی به میزبانی گلن بک مجری محافظه‌کار سفر رادکلیف را تایید کرد، اما این موضوع را که این سفر در چارچوب اقدام احتمالی روسیه علیه ناتو یا درگیری با ایران بوده است رد کرد. دونالد ترامپ سفر رادکلیف را تا حدی معمول توصیف کرد و گفت ممکن است چیزی از آن حاصل شود. او افزود ما دوست داریم شاهد پایان جنگ با اوکراین باشیم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرد که رادکلیف برای مذاکرات بین سرویس‌های امنیتی به مسکو سفر کرده است. پسکوف از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که پوتین با رادکلیف ملاقات نکرده است. این سفر اولین سفر تایید شده رادکلیف به مسکو به عنوان رئیس سازمان CIA بود. آخرین سفر شناخته شده یک رئیس سازمان سیا به روسیه در سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز مدیر وقت CIA به مسکو سفر کرد و با پوتین ملاقات کرد. برنز توسط جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا برای کمک به جلوگیری از تشدید درگیری اوکراین به مسکو اعزام شده بود. با این حال ولادیمیر پوتین در فوریه 2022 حمله تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد.
2: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنید در مورد سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به روسیه. اما صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات دیماه یا مرتبط با این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره، چه اونها که در جریان اعتراضات در خیابونها بازداشت شدند و چه اونها که بعد از اعتراضات در منازل مسکونیشون بازداشت شدند. یکی از تازه ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دیماه در شهر قروه در استان کردستانه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم فرشته قاضی.
4: صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی مدت و مجازات‌های تکمیلی از جمله شلاق و تبعید برای بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 ادامه دارد، در حالی که آمار دقیقی از شمار افرادی که همچنان در بازداشت هستند یا با خطر صدور چنین احکامی روبرو هستند در دست نیست. یکی از تازه‌ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دی ماه در شهر قروه در استان کردستان است. ندا ددجانی و ستایش یا بهنوش سرابی روز شنبه 31 مرداد در دادگاه کیفری این شهر هر یک 31 ضرب شلاق خوردند و پس از اجرای حکم برای گذراندن دوره حبس به زندان سنندج منتقل شدند. آنها به اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و اخلال در آسایش و نظم عمومی به 2 سال زندان 31 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شدند. ندا ددجانی از هنرمندان حوزه تئاتر و عروسک گردانی است. او پیشتر در 8th جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولان جایزه برگزیده عروسک گردانی و جایزه نخست طراحی و ساخت عروسک را دریافت کرده و در زمینه طراحی لباس و گریم آثار نمایشی هم فعالیت داشته است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حدود 3000 نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه بازداشت شدند. سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و منابع مستقل اما تخمین می‌زنند که تعداد واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است. مهدی محمودیان فعال مدنی در ایران اسامی بیش از 100 نفر از بازداشت شدگان دی ماه که در زندان تهران بزرگ زندانی هستند را منتشر کرده و نوشته که بیش از 500 معترض بازداشت شده تنها در روزهای 18 و 19 دی در این زندان نگهداری می شوند. به گفته او هزاران نفر دیگر هم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور زندانی‌اند و شمار بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه موقتاً از زندان خارج شدند هم بسیار بیشتر از کسانی است که همچنان پشت میله‌ها به سر می‌برند. گزارش‌های پراکنده از زندان‌ها هم نشان می‌دهد دامنه بازداشت‌ها بسیار گسترده بوده است. نحوه رسیدگی قضایی به پرونده بسیاری از این افراد هم روشن نیست. درباره زمان و شرایط برگزاری دادگاه‌ها و میزان دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در بسیاری از پرونده‌ها اطلاعات محدودی وجود دارد. با این حال، صدور احکام سنگین برای این بازداشت شدگان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. چه آنها که در جریان اعتراضات در خیابان‌ها بازداشت شدند و چه آنها که بعد از اعتراضات بازداشت شدند. مهدی ساورولیا یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی است که 17 دی در کرج بازداشت شد و شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به 6 سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده. محمد ابراهیمی فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ اما 7 بهمن و بعد از اعتراضات در تهران بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام اقدام عملیاتی برای کشور متخاصم به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان تبدیل شده است. در ساری دست کم 3 بازداشت شده با اتهام‌هایی مواجه شدند که می‌تواند به احکام بسیار سنگین از جمله اعدام منجر شود. مشرد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش 20 دی در خانه‌های خود بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. این دست از اتهامات در کنار اتهاماتی چون جاسوسی، قتل ماموران نظامی و امنیتی، لیدری اعتراضات، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی از جمله اتهامات مشترکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی یا مرتبط با این اعتراضات را متهم کرده است. قوه قضاییه معمولا میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. در اصفهان تنها در یک پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر با چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر از آنها تاکنون اجرا شده است. در یک پرونده دیگر موسوم به میدان شهدای اصفهان 16 نفر با چنین اتهاماتی در خطر صدور احکام اعدام هستند. در تازه ترین موارد هم دست کم 2 جوان 22 ساله بازداشت شده اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. مهناب نواب صفوی خواننده رپ 22 ساله که 20 دی در اصفهان بازداشت شد از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. امیر محمد مجلل چوبری 22 ساله اما در تهران در 12 دی بازداشت و با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض و اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 58 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 32 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره فقدان مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آنها در مواردی فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام تنها چند هفته بوده است.
2: فرشته قاضی گزارش میداد. اما در همین راستا باید بگم که یک گروه حقوق بشری مستقر در نروژ میگه که ایران از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 500 نفر رو اعدام کرده و شماره اعدام‌ها در روزهای اخیر افزایش هم پیدا کردن. سازمان حقوق بشر ایران میگه که نزدیک به 30 مورد از این اعدام‌ها با اعتراضات ضد حکومتی ماه ژانویه مرتبط بودن. محمود امیر مقدم مدیر این سازمان میگه که تمرکز جامعه جهانی بر درگیری آمریکا و ایران و بازگشایی تنگه هرمز فضای بیشتری در اختیار حکومت ایران برای اجرای مجازات‌های اعدام قرار داده. بیش از 30 کشور هم اوایل ماه جاری در بیانیه مشترک استفاده ایران از مجازات اعدام را محکوم کردند و گفتن جمهوری اسلامی با اعدام معترضان در پی خاموش کردن صدای مخالفان است. اما در گزارش دیگه، در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی به نام جامبو یا دامبو که کشورهای زیادی رو گشت و یا لایکا سگی که شوروی‌ها اون رو به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوین که لقب هانس باهوش رو یدک میکشه و رفتارش در رشته های مختلف از جمله روانشناسی تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. در همین زمینه مهدی طاهباز گزارشی داره که با هم دیگه میشنویم.
5: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سؤالی پرسیده می شد و جواب بین چند تصویر گذاشته می شد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش هایش از تکنیک های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه ای آزمایش، اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
2: گزارش مهدی طاهباز رو میشنیدید در مورد هانس اسب باهوش. اما در گزارش دیگه راتکو ملادیچ از فرماندهان سرب‌های بوسنی در زمان جنگ بالکان که به جرم دست داشتن در قتل عام و نسل‌کشی در زندان سازمان ملل متحد محبوس بود در 84 سالگی درگذشت. او 31 سال پیش در سال 1995 میلادی دستور قتل عام دست کم 8000 مسلمان بوسنیایی در منطقه‌ای را صادر کرد که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان منطقه امن شناخته شده بود. در همین راستا حمید فاطمی گزارشی داره که با هم بشنویم.
6: رادکو ملادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی که به قصاب بوسنی شهرت داشت، در 84 سالگی در زندانی در لاهه درگذشت، جایی که دوران محکومیت حبس ابد خود را به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت می گذراند. دادگاه های بین المللی او را به دلیل نقش محوری در نسل کشی حدود 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان طی محاصره سارایوو و ارتکاب دیگر جنایات جنگی در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین بین سالهای 1992 تا 95 مجرم شناختند. ملادیچ در 26 می 2011 در سربستان بازداشت شد. او تحت تعقیب ترین متهم فراری دادگاه لاهه بود و نزدیک به 16 سال از اجرای عدالت گریخته بود تا سرانجام دستگیر و به دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. دادگاه لاهه در 8 ژوئن 2021 پس از روندی طولانی که جزئیات تکان دهنده برخی از هولناک‌ترین جنایات جنگ بوسنی را مسترد کرده بود، حکم حبس ابد او را تایید کرد. در این محاکمه که از 16 می 2012 آغاز شد و 530 روز به طول انجامید، 592 شاهد شهادت دادند و نزدیک به 10000 سند و مدرک ارائه شد. وضعیت جسمانی ملادیچ در ماه‌های پایانی زندگیش به شدت رو به وخامت گذاشته بود. او چندین سکته مغزی را پشت سر گذاشت که باعث شد خانواده‌اش و همچنین مقام‌های سربستان خواستار آزادی او به دلایل بشردوستانه شوند. با این حال دادگاه لاهه این درخواست‌ها را رد کرد. قاضی گراسیلا گاتی سانتانا در توضیح این تصمیم گفت: منافع عدالت و اصول کلی حقوقی صرفاً به این دلیل که مرگ قریب الوقوع یک محکوم محتمل به نظر می رسد ایجاب نمی کند که او

0: بازداشت شد. اما در گزارش دیگه، چین نخستین خط منظم هفتگی حمله کانتینربر از مسیر قطب شمال به اروپا رو راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینربر آزمایش خودش رو به این مسیر فرستاده و هند هم میگه از سال آینده نخستین کشتی باری خودش رو راهی آب‌های شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره، گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
1: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمی‌تواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینربر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می‌شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن میتواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت ها را ناچار کرده که کشتی های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبوردند. این تغییر مسیر می تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال می تواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی می تواند جای تنگه هرمز را در تأمین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان، تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله ها

0: آب بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگی هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این که
1: درشت. گزارش مهران کریمی رو می شنیدید و با اتماع این برنامه به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
2: با اعلام ساعت 23 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمیکند. در پی تهدید رادیو فردا جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. و ایران میگوید آژانس تا زمان تصویب پروتکل ها نمیتواند از مراکز هسته‌ای بازدید کند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی را که با ایران تجارت کنند مجازات خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام گورگو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو چک گفت رادیو فردا یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سرکوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملا آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه مدعی شد که مراکز هسته‌ای آسیب دیده پیش از حملات تحت بازرسی مستمر آژانس بودند و سکوت آژانس در برابر این حملات صلاحیت و استقلال آن را زیر سوال می‌برد. او همچنین تهدید رئیس جمهوری آمریکا برای بمباران تأسیسات کوه کلنگزلا را نشانه از بازیچه بودن سازمان‌های بین‌المللی در دست آمریکا و اسرائیل دانست. دونالد ترامپ 30 تیر ماه هشدار داد کار آمریکا با ایران تمام نشده و تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز می‌تواند هدف بعدی باشد. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور ماه در سال 1405 به خانه ها و محله های کار بهایان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت و روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده. سیمین فندش، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، این اقدامات را سرقت حکومتی خواند و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهاییان شده است. بعد معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریای آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم‌پناه شامگاه چهارشنبه ایجاد تقرار در قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گاز را لازم خواند. و در خبری کوتاه، محسن نامجو خواننده و آهنگساز به ایران بازگشت.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی. Drop in the ocean.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: مقام‌های ایران بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تأکید کردند. دونالد ترامپ می‌گوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. و در پی تهدید رادیو فردا، جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های قطر و دیگر میانجی‌های جنگ را تحمیلی و زیان آن را برای ایران، منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. محمد باقر قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی‌نتیجه خواند و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کند. در این دیدارها نخست وزیر قطر نیز با استقبال از تفاهم ایران و عمان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز بر تلاش دوحه برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه تأکید کرد. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی که با ایران تجارت کنند مجازات خواهند شد. ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام کورگو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو چک گفت رادیو فردا یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سرکوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملا آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور 1405 به خانه ها و محل های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده است. سیمین فنده نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهاییان شده است. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد و معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمی‌تواند بنزین وارد کند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر که به تهران سفر کرده، در ادامه دیدارهاش با رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده. آقای مسعود پزشکیان استقبال گرمی از وزیر امور خارجه کرده، اما جزئیات بیشتری از دیدارشون منتشر نشده. محسن رضایی هم در دیدار با وزیر امور خارجه قطر آمریکا رو تهدید کرده که اگر به گفته او شرارتی علیه ایران آغاز کنه، بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی اونها در منطقه خواهند آورد که در تاریخ ثبت شود. در همین راستا همکارم ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم میشنویم.
2: با ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا و ورودش به فاز جدید که کارزار شهید اقتصادی واشنگتن علیه تهران عمده شاخص آن است، میانجیان هم به تلاش‌های خود برای شکستن بن‌بست دیپلماتیک شدت بخشیدند. آخرین تلاش سفر برنامه ریزی شده روز پنجشنبه پنجم شهریور محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به تهران است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شامگاه چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دیدار با شماری از مقام‌های ایرانی برای گفتگو درباره راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه برنامه این سفر است. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ضرورت بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ از دیگر موضوعات پیشبینی شده برای طرح در این گفتگوهاست. سفر نخست وزیر قطر به تهران یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه گلمبک شبکه دبلیس گفته بود ایالات متحده خیلی زود در ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت، همان گونه که در ونزوئلا به پیروزی رسید.
3: And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela. And we're going to have a big victory here very soon.
2: آقای ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا از شرم اینها خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است که مقادیر زیادی نفت از آن عبور می‌کند.
3: We got rid of the mines, but the strait it's functioning. It's a functioning.
2: اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که تنگه هرمز بسته است و در کنترل نیروهای نظامی ایران قرار دارد. از جمله حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه 4 شهریور با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت که اگر آمریکا شرط ایران را نپذیرد، این آبراه به هیچ وجه باز نخواهد شد. این سخنان یک روز پس از سفر بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، به ایران مطرح می‌شود. کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آبهای منطقه آن قرار دارد. سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران و عمان بر سر سهم دو کشور از آبهای تنگه هرمز و درآمدهای حاصل از آن به توافق‌هایی دست یافتند. وزرای خارجه ایران و عمان نیز در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که درباره ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرده اند. در روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشور میانجی اصلی میان ایران و آمریکا، در رأس هیئت رسمی به تهران رفته بود. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری که پنجشنبه پنجم شهریور در اسلام آباد برگزار کرد گفت این سفر در راستای تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز انجام شد.
4: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir, visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the U.S.-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz.
2: آقای اندرابی با مثبت ارزیابی کردن نتایج این سفر، برخی گزارش‌های منتشر شده که میگفت آسم منیر حامل پیام رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی بود را رد کرد. پیشتر هم مقام‌های ایرانی و پاکستانی نتایج سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در راستای تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا را مثبت و ثمر بخش توصیف کرده بودند.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما تاثیرهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران اکنون تاثیر خودش رو بر بودجه های دولتی و هزینه های کشورهای منطقه خلیج فارس نشون میده. هدف قرار دادن برخی زیرساخت ها، گسترش ناامنی ها و بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد کشورهای عربی خلیج فارس تاثیر گذاشتن، تاثیرهایی که میتونه رهایی از اون زمان بر باشه. برخی از این کشورها حتی مجبور شدن از بودجه های سازمان های دولتی به میزان قابل قابل توجهی بکاهند. در همین زمینه همکارم روی کریمی مجد گزارشی داره که با هم میشنویم.
5: تصمیم قطر برای کاهش 30% بودجه شماری از سازمان‌های دولتی نشانه ای آشکار از انتقال تاثیر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از نیروگاه‌های انرژی و آبراه‌ها به دیگر بخش‌های کشور هاست. تاکنون هیچ کدام از کشورهای منطقه گامی همچون قطر بر نداشتند، اما آمار و ارقام نشان دهنده فشارهای بزرگ اقتصادی بر کشور هاست. به ویژه اینکه علاوه بر کاهش صادرات نفت در نتیجه ناآرامی‌ها در تنگه هرمز، هزینه تامین امنیت زیرساخت‌ها و همچنین تامین غذا و انرژی بالا رفت. است. اکثر کشورهای عربی خلیج فارس ذخایر ارزی و صندوق‌های ثروت ملی بزرگی دارند، اما توانایی این کشورها برای مقابله با بحران به میزان تکیهشان بر سنگ هرمز و انعطاف پذیر بودن بودجه‌هایشان متفاوت است. قطر علاوه بر کاهش بودجه دولت، تامین مالی کمک‌های خارجی را هم به میزان 85% کاهش داده است. این کشور پس از حملات ایران به نیروگاه‌های عظیم گازش و توقف بخش بزرگی از صادرات گاز مایع که منبع اصلی درآمدهای این کشور است، ضربه اقتصادی بزرگی متحمل شد. وزارت دارایی قطر اعلام کرده که در یک چهارم نخست سال 2026 با کسری بودجه 2,800,000,000 دلاری مواجه شده، در حالی که کسری بودجه‌اش در دوره زمانی مشابه سال گذشته تنها حدود 137,000,000 دلار بود. با وجود اینکه قطر تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که اقدام به کاستن از بودجه دولتی کرده، اما به نظر می‌رسد گام برداشتن به سوی کنترل هزینه‌ها در دیگر کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای نیز مطرح است، البته با تفاوت مقدار بودجه و دلایل متفاوت. وزارت دارایی عربستان سعودی اعلام کرده که در یک چهارم نخست سال 2026 میلادی کسری بودجه 33,500,000,000 دلاری ثبت کرده، بالاترین کسر بودجه سعودی از سال 2018 میلادی. همزمان هزینه‌های نظامی در عربستان سعودی شاهد افزایش 26% بوده و در یک چهارم نخست سال 2026 به حدود 17,700,000,000 دلار رسیده. این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته هزینه نظامی سعودی تنها حدود 14,000,000,000 دلار بود. در کویت وزارت دارایی کسری بودجه نزدیک 10% برای سال مالی 2026-2027 پیش بینی کرده، یعنی حدود 31,900,000,000 دلار. البته کویت ذخایر ارزی بزرگی در اختیار دارد، تا جایی که سرمایه در اختیار سازمان سرمایه گذاری کویت حدود 1,000,000,000,000 دلار برآورد می شود. مسئله ای که به کویت قدرت مقابله موقت با شوک ها بدون نیاز به دست بردن به این دارایی ها برای جبران کاهش درآمدهای نفتی را می دهد. کشورهای حوزه خلیج فارس از نظر توانایی تحمل شوک ها اما متفاوتند، در حالی که برخی با فشارهای ناشی از بدهی یا اختلال در صادرات انرژی مواجه هستند، برخی دیگر دارای منابع و ذخایر جایگزین هستند که به آنها امکان می‌دهد کاهش گسترده هزینه ها را به تعویق می‌اندازد. بحرین به دلیل بار بدهی عمومی بالای خود در موقعیت آسیب پذیری قرار دارد. استاندارد اند پورز پیش بینی می کند که بدهی عمومی خالص تا سال 2029 به حدود 150% از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در سال 2025 حدود 127% بود. امارات متحده عربی به جای کاهش گسترده هزینه ها بودجه فدرال متوازنی را برای سال 2026 تصویب کرده با درآمدها و هزینه های پیش بینی شده حدود 25,000,000,000 دلار. هیچ کسری هم پیش بینی نشده است. این تعادل به تنوع بخشی به منابع درآمدی شامل مالیات، هزینه های خدمات و بازده سرمایه گذاری نسبت داده می شود. این در حالی است که ارقام منفی دیگری نیز وجود دارد. شرکت فرودگاه‌های دبی اعلام کرده که در نیمه اول سال 2026 در بحبوحه اختلالات قابل توجه ناشی از درگیری ایران و آمریکا، تردد مسافران از طریق این فرودگاه‌ها به حدود 31% کاهش یافته. در مرداد ماه شرکت ملی نفت ابوظبی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان، اعلام کرده که به طور قابل توجهی تحت تاثیر این حملات قرار گرفته و تلاش می‌کند در این شرایط چالش برانگیز به تأمین نیازهای مشتریان خود ادامه دهد. امارات متحده عربی در مراحل اولیه درگیری از جمله کشورهایی بود که بیشترین آسیب را از حملات ایران دید. چند روز قبل این کشور تصمیم غافلگیر کننده ای مبنی بر تعلیق تمام معاملات مالی و اقتصادی با ایران تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد. صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می‌کنند که قادر به جذب شوک اولیه و جلوگیری از توسل به اقدامات ریاضتی شدید هستند، اما اگر جنگ ادامه یابد این صندوق‌ها ممکن است مجبور شوند برخی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت داخل هدایت کنند تا از بودجه‌ها و بخش‌های آسیب دیده حمایت کنند.
1: گزارش رویا کریم مجد رو می‌شنیدید. اما در همین راستا گزارشی داریم برای دوستداران حوزه محیط زیست. جایزه آب که از اون به عنوان نوبل آب یاد میشه از حدود 35 سال پیش به دانشمندان و افراد پیشرو در زمینه آب اهدا میشه. برنده جایزه سال 2026 اما کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل هست. او در 44 سالگی جوانترین برنده این جایزه است که شب گذشته پادشاه سوئد در استکهلم این جایزه رو به او اهدا کرد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشی داره که با هم میشنویم.
6: شامگاه سوم شهریور شهر استکهلم در سوئد میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می‌شود.
7: پروفسور کاوه مدنی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
6: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100 هزار دلار و 1 تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده‌ها که بسیاری آن را زود گذر می‌بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد. از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌هایی چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود. مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می رفت و از ورشکستگی آبی ایران می گفت.
8: Do you see that?
9: The sprinkler?
8: Yeah.
9: What's wrong with that?
8: That's the problem.
6: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک میاندازد، چمنهایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان میدهد و میگوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبت‌های او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به دردسر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97 روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین‌المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین‌المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 ساله است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین المللی آب هم روی صحنه برد و برای هزار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه‌ای از ایرانش را با مهمان‌های شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

همکارم هانا کاویانی در مورد جایزه معتبر آب استکهلم به کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی و متخصص مدیریت منابع آب گزارش میداد. اما بعد از این جایزه همکار دیگرم محمد زرقامی گفتگوی داشته با او در مورد این جایزه که به اون نوبل آب هم گفته میشه.

0: شنونده اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطرسازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. کاوه مدنی از سوئد با ما هستن. آقای مدنی بهتون سلام میکنم، تبریک میگم. به هر حال میدونم الان تمام شنوندگان ما سرتاپا تحسین شما هستند. خسته نباشید، اصولا گاهی اوقات آدم ها رو خسته میکنه، ولی خب من بهتون میگم خسته نباشید. شاید واژه بهتر از این ندارم الان با شما به اشتراک بگذارم، اما اجازه بدید از همینجا شروع کنیم. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی میخونید و ترانه خیلی مورد علاقه خود من و خواننده‌اش که از دوستان خوب من بود آقای عارف رو به زیبایی اجرا کردید.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، ممنونم از شما. حالا خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست، داستانش هم این بود چه جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خونگی خونوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: نه، از خیلی خواننده هایی که میرن روی صحنه و گاهی اوقات فالش میخونن، شما قشنگ به نظر من ضرب و گرفته بودید و خوب میرفتید جلو. اگر بخوایم برگردیم به این که حالا جدای از موسیقی، نمیدونم آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمع های خانوادگی میخونید؟
1: نه، یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه یه حرکاتی میکردم و خلاصه یه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب شما سالها، یعنی اون سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: لطف دارین، واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتاً به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولاً جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یه مقاله نیست و مجموعه از سالهاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت می گرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه. و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن، ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. و امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، این که گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشیش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: ببینید، فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع اون هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی، مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا اینکه کی تا در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن، و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه که بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کمان که در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کار رو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان خطرپذیری، نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: به عنوان آخرین سوال بپرسم که وقت شما رو هم زیاد نگیرم، الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقامهای دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن، همین امروز اخباری منتشر شد در مورد بازگشت محسن نامجو، خواننده سرشناس. این رفتنها، این دور شدنها، این ماندنها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حتی اون هاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحالترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه غر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن دادن، خلاصه فوش بدیم و بعد بیرا بگیم و حالا همین جوری اونا و یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری، اینکه نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
0: سپاسگزارم از شما کاوه مدنی که از سوئد با وجود خستگی با ما همراه بودید. یک بار دیگه بهتون تبریک میگم و امیدوارم که روزهای بهتری رو ببینیم، هم برای فعالیت‌های شما برای ایران و برای همه ایرانی‌ها.
2: گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با کاوه مدنی در مورد جایزه معتبر آب سوهلم که شب گذشته او دریافت کرد. اما منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در جریان سفر به مسکو در مورد حمله به متحدان ناتو به روسیه هشدار داده. پیشتر وال استریت جورنال گزارش داده بود که هدف سفر جان رتکلیف به مسکو هشدار به روسیه بوده. با این حال اطلاعات کمی در مورد محتوای مذاکرات او فعلا منتشر شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
3: نامه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به آن دست یافته، از نگرانی فزاینده نسبت به احتمال تجاوز روسیه به کشورهای حوزه بالتیک حکایت دارد و از وخامت وضعیت امنیتی در بحبوحه افزایش نقض حریم هوایی و نفوذ پهپادها سخن می‌گوید. این نامه خطاب به اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا نوشته شده و به امضای 3 کمیسر اروپایی اهل کشورهای بالتیک یعنی کایا کالاس، اندریوس کوبیلیوس و والدیس دورنبوفسکیس به همراه کمیسرهای لهستانی و فنلاندی رسیده است. این نامه که تاریخ 30 ژوئیه را بر خود دارد، یکی از هشدارهایی بود که سرانجام به سفر غیر منتظره جان رتکلیف، رئیس سازمان CIA به مسکو در 25 اوت انجامید. رتکلیف به مسکو رفت تا کرملین را از تشدید تنش با متحدان آمریکا به ویژه استونی، لتونی و لیتوانی برحذر دارد. منابع آگاه که در 26 اوت جزئیات این سفر را در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار دادند، پس از آن سخن گفتند که وال استریت جورنال در 6 اوت گزارش داده بود ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه ممکن است با یک حمله محدود در اوایل پاییز امسال عزم و انسجام ناتو را محک بزند. دیپلمات‌های کشورهای بالتیک که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، تایید کردند که در طول تابستان شواهد بیشتری درباره عملیات‌های پرچم دروغین روسیه به دست آمده است. با این حال آنها تأکید کردند هیچ نشانه‌ای از یک حمله متعارف و قریب‌الوقوع مشاهده نمی‌شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که چنین اقداماتی لزوماً به منطقه بالتیک محدود نخواهد ماند. این نگرانی با گزارش‌های اخیر درباره دخالت مشکوک روسیه در اقدامات خرابکارانه، آتش‌سوزی‌ها و نفوذ پهپادها در چندین کشور عضو ناتو از جمله آلمان، لهستان و اسلوواکی تقویت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه رادیویی به میزبانی گلن بک مجری محافظه‌کار سفر رادکلیف را تایید کرد، اما این موضوع را که این سفر در چارچوب اقدام احتمالی روسیه علیه ناتو یا درگیری با ایران بوده است رد کرد. دونالد ترامپ سفر رادکلیف را تا حدی معمول توصیف کرد و گفت ممکن است چیزی از آن حاصل شود. او افزود ما دوست داریم شاهد پایان جنگ با اوکراین باشیم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرد که رادکلیف برای مذاکرات بین سرویس‌های امنیتی به مسکو سفر کرده است. پسکوف از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که پوتین با رادکلیف ملاقات نکرده است. این سفر اولین سفر تایید شده رادکلیف به مسکو به عنوان رئیس سازمان CIA بود. آخرین سفر شناخته شده یک رئیس سازمان سیا به روسیه در سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز مدیر وقت CIA به مسکو سفر کرد و با پوتین ملاقات کرد. برنز توسط جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا برای کمک به جلوگیری از تشدید درگیری اوکراین به مسکو اعزام شده بود. با این حال ولادیمیر پوتین در فوریه 2022 حمله تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد.
2: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنید در مورد سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به روسیه. اما صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات دیماه یا مرتبط با این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره، چه اونها که در جریان اعتراضات در خیابونها بازداشت شدند و چه اونها که بعد از اعتراضات در منازل مسکونیشون بازداشت شدند. یکی از تازه ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دیماه در شهر قروه در استان کردستانه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم فرشته قاضی.
4: صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی مدت و مجازات‌های تکمیلی از جمله شلاق و تبعید برای بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 ادامه دارد، در حالی که آمار دقیقی از شمار افرادی که همچنان در بازداشت هستند یا با خطر صدور چنین احکامی روبرو هستند در دست نیست. یکی از تازه‌ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دی ماه در شهر قروه در استان کردستان است. ندا ددجانی و ستایش یا بهنوش سرابی روز شنبه 31 مرداد در دادگاه کیفری این شهر هر یک 31 ضربه شلاق خوردند و پس از اجرای حکم برای گذراندن دوره حبس به زندان سنندج منتقل شدند. آنها به اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و اخلال در آسایش و نظم عمومی به 2 سال زندان 31 ضربه شلاق و 2 سال تبعید به نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شدند. ندا ددجانی از هنرمندان حوزه تئاتر و عروسک گردانی است. او پیشتر در 8th جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولان جایزه برگزیده عروسک گردانی و جایزه نخست طراحی و ساخت عروسک را دریافت کرده و در زمینه طراحی لباس و گریم آثار نمایشی هم فعالیت داشته است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حدود 3000 نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه بازداشت شدند. سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و منابع مستقل اما تخمین می‌زنند که تعداد واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است. مهدی محمودیان فعال مدنی در ایران اسامی بیش از 100 نفر از بازداشت شدگان دی ماه که در زندان تهران بزرگ زندانی هستند را منتشر کرده و نوشته که بیش از 500 معترض بازداشت شده تنها در روزهای 18 و 19 دی در این زندان نگهداری می شوند. به گفته او هزاران نفر دیگر هم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور زندانی‌اند و شمار بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه موقتاً از زندان خارج شدند هم بسیار بیشتر از کسانی است که همچنان پشت میله‌ها به سر می‌برند. گزارش‌های پراکنده از زندان‌ها هم نشان می‌دهد دامنه بازداشت‌ها بسیار گسترده بوده است. نحوه رسیدگی قضایی به پرونده بسیاری از این افراد هم روشن نیست. درباره زمان و شرایط برگزاری دادگاه‌ها و میزان دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در بسیاری از پرونده‌ها اطلاعات محدودی وجود دارد. با این حال، صدور احکام سنگین برای این بازداشت شدگان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. چه آنها که در جریان اعتراضات در خیابان‌ها بازداشت شدند و چه آنها که بعد از اعتراضات بازداشت شدند. مهدی ساورولیا یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی است که 17 دی در کرج بازداشت شد و شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به 6 سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده. محمد ابراهیمی فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ اما 7 بهمن و بعد از اعتراضات در تهران بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام اقدام عملیاتی برای کشور متخاصم به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان تبدیل شده است. در ساری دست کم 3 بازداشت شده با اتهام‌هایی مواجه شدند که می‌تواند به احکام بسیار سنگین از جمله اعدام منجر شود. مرشد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش 20 دی در خانه‌های خود بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. این دست از اتهامات در کنار اتهاماتی چون جاسوسی، قتل ماموران نظامی و امنیتی، لیدری اعتراضات، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی از جمله اتهامات مشترکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی یا مرتبط با این اعتراضات را متهم کرده است. قوه قضاییه معمولا میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. در اصفهان تنها در یک پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر با چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر از آنها تاکنون اجرا شده است. در یک پرونده دیگر موسوم به میدان شهدای اصفهان 16 نفر با چنین اتهاماتی در خطر صدور احکام اعدام هستند. در تازه‌ترین موارد هم دست کم 2 جوان 22 ساله بازداشت شده اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. مهناب نواب صفوی خواننده رپ 22 ساله که 20 دی در اصفهان بازداشت شد از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. امیر محمد مجلل چوبری 22 ساله اما در تهران در 12 دی بازداشت و با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 58 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 32 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره فقدان مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آنها در مواردی فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام تنها چند هفته بوده است.
2: فرشته قاضی گزارش میداد. اما در همین راستا باید بگم که یک گروه حقوق بشری مستقر در نروژ میگه که ایران از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 500 نفر رو اعدام کرده و شماره اعدام‌ها در روزهای اخیر افزایش هم پیدا کردن. سازمان حقوق بشر ایران میگه که نزدیک به 30 مورد از این اعدام‌ها با اعتراضات ضد حکومتی ماه ژانویه مرتبط بودن. محمود امیر مقدم مدیر این سازمان میگه که تمرکز جامعه جهانی بر درگیری آمریکا و ایران و بازگشایی تنگه هرمز فضای بیشتری در اختیار حکومت ایران برای اجرای مجازات‌های اعدام قرار داده. بیش از 30 کشور هم اوایل ماه جاری در بیانیه مشترک استفاده ایران از مجازات اعدام را محکوم کردند و گفتند جمهوری اسلامی با اعدام معترضان در پی خاموش کردن صدای مخالفان است. اما در گزارش دیگه، در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی، فیلی به نام جامبو یا دامبو که کشورهای زیادی رو گشت و یا لایکا سگی که شوروی ها اون رو به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوین که لقب هانس باهوش رو یدک میکشه و رفتارش در رشته های مختلف از جمله روانشناسی تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. در همین زمینه مهدی طاهباز گزارشی داره که با هم دیگه میشنویم.
5: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سؤالی پرسیده می شد و جواب بین چند تصویر گذاشته می شد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکس متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش هایش از تکنیک های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه ای آزمایش، اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
2: گزارش مهدی طاهباز رو میشنیدید در مورد هانس اسب باهوش. اما در گزارش دیگه راتکو ملادیچ از فرماندهان سرب‌های بوسنی در زمان جنگ بالکان که به جرم دست داشتن در قتل عام و نسل‌کشی در زندان سازمان ملل متحد محبوس بود، در 84 سالگی درگذشت. او 31 سال پیش در سال 1995 میلادی دستور قتل عام دست کم 8000 مسلمان بوسنیایی در منطقه‌ای را صادر کرد که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان منطقه امن شناخته شده بود. در همین راستا حمید فاطمی گزارشی داره که با هم بشنویم.
6: راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی که به قصاب بوسنی شهرت داشت، در 84 سالگی در زندانی در لاهه درگذشت، جایی که دوران محکومیت حبس ابد خود را به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت می گذراند. دادگاه های بین المللی او را به دلیل نقش محوری در نسل کشی حدود 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان طی محاصره سارایوو و ارتکاب دیگر جنایات جنگی در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین بین سالهای 1992 تا 95 مجرم شناختند. ملادیچ در 26 می 2011 در سربستان بازداشت شد. او تحت تعقیب ترین متهم فراری دادگاه لاهه بود و نزدیک به 16 سال از اجرای عدالت گریخته بود تا سرانجام دستگیر و به دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. دادگاه لاهه در 8 ژوئن 2021 پس از روندی طولانی که جزئیات تکان دهنده برخی از هولناک‌ترین جنایات جنگ بوسنی را مستند کرده بود، حکم حبس ابد او را تایید کرد. در این محاکمه که از 16 می 2012 آغاز شد و 530 روز به طول انجامید، 592 شاهد شهادت دادند و نزدیک به 10000 سند و مدرک ارائه شد. وضعیت جسمانی ملادیچ در ماه‌های پایانی زندگیش به شدت رو به وخامت گذاشته بود. او چندین سکته مغزی را پشت سر گذاشت که باعث شد خانواده‌اش و همچنین مقام‌های سربستان خواستار آزادی او به دلایل بشردوستانه شوند. با این حال دادگاه لاهه این درخواست‌ها را رد کرد. قاضی گراسیلا گاتی سانتانا در توضیح این تصمیم گفت: منافع عدالت و اصول کلی حقوقی صرفاً به این دلیل که مرگ قریب الوقوع یک محکوم محتمل به نظر می رسد ایجاب نمی کند که او آزاد شود. وی افزود: این مجازات افزون بر نقش بازدارنده خود باید بیانگر محکومیت جامعه بین المللی نسبت به رفتارهای مورد بحث و عزم آن برای مقابله با چنین جنایاتی باشد.
2: گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید در مورد راتکو ملادیچ، معروف به قصاب بوسنی، در 84 سالگی در زندان سازمان ملل درگذشت. باید بگم که او سال 2000 میلادی 5 سال بعد از جنایت سربستان مخفیانه اما در امنیت در بلگراد پایتخت سربستان تحت رهبری میلوسویچ زندگی میکرد و سرانجام در سال 2011 15 سال پیش بازداشت شد. اما در گزارش دیگه چین نخستین خط منظم هفتگی حمله کانتینربر از مسیر قطب شمال به اروپا رو راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینربر آزمایش خودش رو به این مسیر فرستاده و هند هم میگه از سال آینده نخستین کشتی باری خودش رو راهی آب‌های شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره، گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
7: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند

0: اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلیکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینر بر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می‌شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن می‌تواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می‌تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال میتواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی میتواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان، تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله‌ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی اینکه
1: و با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مقام های ایران بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تأکید کردند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. و در پی تهدید رادیو فردا جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های قطر و دیگر میان

0: جیهای جنگ را تحمیلی و زیان آن را برای ایران، منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. محمد باقر قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی نتیجه خواند و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد عمل کند. در این دیدارها نخست وزیر قطر نیز با استقبال از تفاهم ایران و عمان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز بر تلاش دوحه برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی که با ایران تجارت کنند مجازات خواهند شد. ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی، سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام کورگو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو چک گفت رادیو فردا یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سرکوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملاً آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور 1405 به خانه ها و محل های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده است. سیمین فنده نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهاییان شده است. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد و معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از

0: به به.
1: سلام به همه کافه فردایی، رادیو فردایی.
0: منم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که امروز چهارشنبه چهارم شهریور در خدمتتون هستیم با یه کافه فردایی دیگه. چهارم شهریور روزه
1: کارمنده.
0: چرا؟
1: نمیدونم.
0: اگه کارمندم روز داره، کارگر داره ولی کارمند نداره. نداشته یعنی. تو دنیا نداریم روز کارمند.
1: نداریم.
0: من نشنیدم تا حالا بگم. به هر حال به همه کارمندای عزیز تبریک بگیم. چی بگن؟ نمیدونم روز کارمند
1: اصلا چیه.
0: حالا قدیما احتمالاً تو اداره ها نمیدونم یک کیلو مرغی، یه روغن نباتی چیزی میدادن، پتو گل بافتی یه چیزی میدادن. الان نمیدونم با این وضع اقتصادی و اینا چه خبره. بکنم کارمندا یه چیزی میبرن میدن به اداره.
1: حالا فردا پنجشنبه پنجم شهریور،
0: خب
1: میدونی روز بزرگداشته چه دانشمندیه؟
0: نوال
1: دانشمندی که همه ایرانی ها اکثریتشون، خیلی ها بگن دانشمند مورد علاقتون کیه، میگن ایشون.
0: درباره زکریای رازی حرف
1: میزنی. آفر. روز بزرگداشت زکریای رازیه و روز داروساس.
0: روز داروساس. ما به همه اول به همه عرق خورا تبریک میگیم.
1: بعد به عرق گیرا تبریک میگیم.
0: عرق گیرا فعالان عرصه
1: عرق گیری
0: و به هر حال به داروسازا هم کنار گوشه یه تبریک میگیم. مبارکشون باشه.
1: بعد نرین الکل طبی ولی از داروخانه بگیرین. آره نکنید.
0: اصلا ما وارد اون بحثا نمیشیم. آره. برای اینکه سوء تفاهم پیش میاد.
1: نه تلفن داریم.
0: آره بابا. خب سوء تفاهم برای من پیش اومد الان.
1: آره.
2: عرض سلام دارم در مورد اینکه کجا گوش میدیم برنامه شما رو. شما قبل از قطع بشین، یه مدتی که قطع شد رادیو فردا، خب قبلش من از پادکست گوش میدادم. بعد که برگشتین الان پادکست های شما برخلاف تمام پادکست های دیگه، برنامه جدیدی که میاد اون پایین و پایین. دیگه میخوای برنامه جدید نگاه بکنی باید بکشی پایین کلیک کنی. رو همه حساب دیگه ما رفتیم رو تلگرام. از تلگرام آقا جلال، دکتر جلال گوش میدیم. دمش هم گرم، دمتون گرم.
0: آره
1: چند تا سوء تفاهم داشت.
0: آره
1: یکی این که بکشی پایین کلیک کنین سوء تفاهم برانگیزه.
0: آره تو کانال من کسی نمیخواد بکشه پایین، همه چی هم بالا
1: نکشیده پایین کلیک میکنم. دوست خوبم برای شما هم سوء تفاهم شده. توی این کست باکس اگر که برین خدمتتون عرض کنم که یه گزینه‌ای وجود داره که میتونین این اپیزودها قسمت‌ها رو نیو تو اولدش بکنین. یعنی یه چیزو کلیک کنین اون وقت قسمت‌های جدید میاد بالا.
0: آره اون الان احتمالاً تنظیماتتون رو برعکسه، یعنی آره. قدیمی‌ترا اولن و اون رو یه کلیک کنین درست میشه. به هر حال دمتون گرم که گوش میکنید و دمتون گرم که به ما پیام.
1: دکتر جلال
0: جون چه کرم خاکیت مشکل داره؟ سرما خورده کرم خاکیت؟
1: نه الکل طبیعی می‌خواستم.
3: مورچه هم
1: بریم سوء تفاهم برطرف.
0: آره داره سوء تفاهم میشه واقعا.

0: بر پیش میاد.
1: بله دوستان عزیز، واقعا اگه شما اسم بیزه معروف به بابک زنجانی رو تا حالا شنیده باشید، دیگه ما نباید اینجا توضیح بیشتری در مورد سوء تفاهم بودن این بشر بدیم، خودتون کامل در جریانید همه چی.
2: واقعا همینه. برای دوستانی که ذهنشون یاری نمیکنه یادآوری کوچیک بکنیم که این بابک جون در دوران احمدی نژاد پول میبشستی همه عمر و نفت میبچاقید همه طور. خب ایشون بعدن در دوران روحانی گیر افتاد و تا پای اعدام هم رفت،
1: ولی چند سالی هست که ایشون نه تنها از اعدام جسته، بلکه اومده بیرون و قوی تر از قبل داره چنان پولا رو میشوره و میروفه و نفتا رو میکشه و میچاقه که همه موندن که اصلا رمز موفقیت بابک چیه تو این ماجرا.
2: واقعا خیلی پدیده عجیبیه ایشون و نشون میده که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی سر پول شور و قاچاقچی نفت و تحریم دورزن تا پای دار میره ولی بالای دار
1: نمیره. ولی تا دلتون بخواد آدم بیگناه بوده و هست و همین نظام که اعدام شدن میشن به خاطر یک حرکت اعتراضی.
2: دقیقاً.
1: به هر حال بابک جون در سالهای اخیر امپراتوری مالی خودش رو دوباره راه انداخته، حسابی هم راه انداخته.
2: بله، از معرفی رمز ارز مخصوص خودش و تاکسی و اینترنتی و اینا گرفته تا این چند روزی گذشته که کافی شاپش توی شهرک غرب افتتاح شده. توی ویدیوی افتتاحی هم اصلا انگار نه انگار که اینجا این کافی شاپ مال بابک جونه و بابک جون اصلا واسه خودشونه.
1: دقیقاً. همه بی حجاب، همه رنگی پنگی، آدم فکر می‌کنه خارج اصلا.
2: البته خب ما ویدیوهای داخل اینا رو میبینیم که توشون همه خوشگل مشکل و بیهجاب میهجابن، خب دلمون ضعف میره براشون، ولی اینا رو داریم در مورد کافه بابک جون میگیم چون تناقضاش داره ما رو تاموجری میکنه.
1: بله، وضعیت کافه بابک جون اینجوریه، ولی بیایید با هم گوش بدیم به حرفای مسعود دلپسند، باریستا و مدرس کافه داری در مورد فقط پلمب کافه های ونک پارک در تهران.
3: این اوضاع و شرایط بد اقتصادی کشور با این هزینه های بالا، اجاره های بالا، مواد اولیه گرون قیمت که هر روز دارن افزایش قیمت پیدا میکنن، اومدید ونک پارک و کافه هاشو پلمب کردید، حداقل 200 نفر رو از کار بیکار کردید، از نون خوردن انداختید و کلی صاحبین کسب و کار، صاحبین کافه که این همه هزینه کردن تو این اوضاع و شرایط بد اقتصادی با این هزینه های بالا کارشونو پیش بردن، کلی کار ایجاد کردن، کارآفرینی کردن، کلی جوونو استخدام کردن، الان باید اینجا کافه‌هاش کلن تعطیل باشه، پلمب باشه و واقعا نمیدونم چرا.
2: البته آقای دلپسند که الان صداش شنید، بعد از انتشار این ویدیو نمیدونم چی شد که به اذن خدا یهو شروع کرد به استوری گذاشتن در مورد این که از انتشار این ویدیو قصد تحریک یا اعتراض در کار نبود و همچنین هر کافه‌ای که پلمب شده ایشون گفتن حتما مشکل بهداشت داشته.
1: بله،
2: واقعا
1: بله،
2: عجیب است.
1: ظاهرا برادرا رفتن سراغش، بله، این بنده خدام گفته سوء تفاهم شده.
2: بله.
1: یه جایی هم سوء تفاهم از این کاربرد داره دیگه دوستان عزیز.
2: دوستان، خانم مهاجرانی سخنگوی دولت یکی از سوء تفاهم هایی هستن که مشتری ثابت ما بودن همیشه و قبول داریم که یه مدت از رادار کافه فردا کلا خارج شده بود ایشون.
1: میگم شاید ایشون هم رادار گریز شده باشه جدیدن. ولی به هر حال خبر خوب اینه که خانم مهاجرانی به میدان نبرد بازگشتن و با توجه به اینکه کاربران خیلی با ایشون شوخی میکنن، در این رابطه مورد سوال هم قرار گرفتن.
4: اولا فرصتشو ندارم بخوام اینا رو ببینم، ولی از یکی دو تا رو دیدم، ولی واقعتش اینکه بگم دنبال بکنم وقتشو ندارم. از طنز فاخر حتما دفاع میکنیم، ولی از چیزی که، از کاری که مایه استهزا بشه و باعث بشه که جامعه نسبت به افراد دولت حس دستاویزی برای خنده بودن ایجاد بکنه، به نظرم میاد این کار درستی نیست.
2: ای بابا، الان من معذب شدم که مهدی، الان از نظر خانم مهاجرانی ما طنز فاخریم یا خاخر؟
1: طنز خاخر چی اون وقت؟
2: طنزی که خانم مهاجرانی خوشش نیاد دیگه. بذار یکم مثلا با ایشون شوخی فاخر بکنیم. حالا که اینجوری
1: برو بریم
2: سرکاره خانم مهاجرانی، ای سخنگوی فریخته دولت، ای بانوی سخن، ای چشمه جوشان اطلاع رسانی، ای قله رفیع پاسخگویی، ای سرو خرامان عرصه روابط عمومی، ای بلبل خوش الحان بوستان هیئت دولت، ای شمع فروزان شبستان شفافی.
1: آفرین، خیلی فاخره، ادامه بده.
2: میگم چرا خانم مهاجرانی، چرا شما هر وقت میان توضیح بدین من آخرش کمتر میفهمم چی شده؟
1: این که دوباره خاخر شد.
2: ببخشید یه لحظه فخامت از دستم در رفت. مثلا میشه بگیم سرکار علیه این سخن از کدامین ناحیه مبارک صادر گردیده؟
1: نه دیگه این شد فاخر الان جلال.
2: آره دیگه فوشم بخوای بدی فقط کافی یه سرکورلی اولش بذاری حل دیگه.
1: نه دیگه همین کارا رو میکنی خانم مهاجرانی ناراحت میشه دیگه. بله تازه ایشون از یه جنبه دیگه هم با شوخیایی که باهاش میشه مشکل داره.
0: این شوخیا رو جنسیت زده نمیدونید که مثلا
4: به شدت فهم
0: جنسیت زده.
4: حتما لایه شما به عنوان زن چی قضاوت میکنی؟ بقیه زنان چه قضاوتی میکنن؟ حتما زن بودن و در جامعه ما کار کردن هزینه بیشتری داره از اینکه مردان بخوان کار کنن. تو این موضوع تردیدی نداره. ولی هزینه‌شو میدیم، به جان میخریم برای اینکه راه زنان برای آینده باید باز بشه.
2: خانم مهاجرانی، خانم مهاجرانی، شما دیگه به عنوان یکی از مسئولین یکی از زن‌ستیزترین حکومت‌های جهان برای ما فاز سیمون دووار و روزا لوکزامبورگ ور ندا که اصلا بهت نمیاد.
1: اصلا انقدر هیت ناراحت نشو و سوء تفاهم نشه که چهار تا جوان تو اینستاگرام و این برام ور باهات شوخی میکنن. به جاش توی اون هیئت دولتتون کاراتونو درست انجام بدین، یه کاری کنین که مردم راحت زندگیشونو بکنن. به خدا اگه کسی یادش باشه که اصلا مهاجرانی کیه.
2: لا با این سخنگوی پر سوء تفاهم شد.
1: دوستان یکی از سوء تفاهم های خطرناکی که در اثر مدیریت انقلابی این برادرها در مملکت ما ایجاد شده و ظاهراً به این راحتی ها هم برطرف شدنی نیست، بنزین.
2: بله به خصوص از سال 98 که مدیریت داغان بحث افزایش قیمت بنزین منجر به اون اعتراضات وسیع و سرکوب شدید شد و کلاف سردرگم بنزین سردرگمتر هم شده و الان دیگه به هر کی بگی بنزین قشنگ حالت دفاعی به خودش میگیره که او دوباره چه خبره.
1: خب خیلی از مسئولین هم هی میان از مردم گله میکنن که چرا بنزین زیاد مصرف میکنن، چرا تو حرف از گرونی بنزین میشه به پمپ بنزینا هجوم میبرن و کمتر پیش میاد که مثلا یک مسئولی بیاد نوک پیکان انتقادشو به سمت خودروهای داخلی بنجل بگیره که مثل چی دارن بنزین میسوزونن.
2: ولی خب گاهی هم از لابلای حرفای اینا یه چیزای جالبی در میاد. مثلا به این حرفای آقای سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گوش کنید.
5: من سوال دارم، مگه من میتونم انرژی رو اصلاح کنم جلوی 1 میلیارد دلار قاچاقو نگیرم؟ خب من بگیرم که اونجا یکانه منافع داره. ببخشید هر دو جناهم توش هستن. اینی که نمیتونین گت بانک کنی. من دکونی رو بخوام جمع کنم شیشامو خورد میکنم.
1: اوه کلا. ببین جلال این حرفات چقدر منو یاد حرفای احمدی نژاد انداخت که به اون برادران قاچاقچی اشاره میکنه.
2: واقعا معاون رئیس جمهور مملکت اومده داره میگه بنزین توسط افرادی نزدیک به هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مثل چی داره قاچاق میشه، اونم در ابعاد چند میلیارد لیتر و اینا.
1: بله بعدش اینا چپ میرن راست میان، هی یقه مردم رو میگیرن که کم مصرف کنید، ماشیناتون رو بیرون نیارید، اله بله جیمبله.
2: بله من مطمئنم که این از دهن ایشون در رفته. بعید نیست همین برادرها که با اون باریستای تماس گرفت بودن یه تماس مختصری هم با ایشون داشته باشن تا دفعه بعد بیاد بگه این مردم هم که بنزین رو قاچاق میکنن نه عزیزان مسئول.
1: واقعا چرا اینقدر مردم بنزین قاچاق میکنن؟ اصلا همه چیزی سر مردم، قطعی بغضی سر مردم. چرا؟
2: چرا؟ چون در یک حرکت ددمنشیانه از برق استفاده میکنن. آخه
1: آبا نگم برات، اونم زیر سر مردمه. چرا؟
2: اصلا چه معنی کرده شما میری همون آب شیر رو باز میکنی هموطن؟
1: خب چیکار کنه؟
2: گل به ماله.
1: واسه کار دیگه بودا،
2: نمیدونم خاله یه چیز دیگه به ماله، ولی مردم عزیز واقعا دیگه باید دست از سر مسئولین بردارن، اینقدر همه چی رو قاچاق نکنن.
1: واقعا قاچاق بی رویه کار خیلی بدیه.
2: حتی با رویهش، حتی نیم رویهش، حتی پر رویهش.

خب داستان واقعی ولی عجیب از دنیای حوادث دارم براتون. چه داستانی؟ این ماجرا درباره یه دزده که به نظرم بیش از این که به پلیس آگاهی نیاز داشته باشه، نیاز داشته این عزیزمون که یه مقدار سلامت و بهداشت خوابش رو تنظیم کنه. ماجرا از این قراره که یه خانواده بعد از چند روز مسافرت برمیگردن خونه و وقتی وارد میشن میبینن اوضاع خونه یه مقدار عجیبه. یه مقدار که چه از کنم، بیشتر از یه مقدارشون وسایل به هم ریخته، طلا و پول و یه سری چیزای دیگه هم جمع شده بوده و خلاصه مشخص بوده که یه نفر وارد خونه شده. تا اینجا چی؟ تا اینجا خب با یه سرقت کاملا عادی طرفین، یعنی دزد اومده وسایل رو جمع کرده، قاعدتا الان هم باید رفته باشه پی کارش، ولی چی؟ ولی نرفته بوده. اینجاست که عجیب میشه. صاحبخونه میره سمت اتاق خواب ببینه که دزده اونجا چه گندی زده که متوجه میشه ای وای جناب سارق هنوز تشریف دارن. نه اینکه مثلا گیر کرده باشه به چیزی ها، نه اینکه دنبال چیز بیشتری داره میگرده، نه، و نه اینکه حتی قایم شده باشه. دزده گرفته بوده، خوابیده بوده بنده خدا. یعنی آقا بعد از اینکه وسایل خونه رو جمع کرده ظاهرا احساس کرده خب امروز دیگه خیلی زحمت کشیدیم، کمرمبرم درد گرفته، حالا تا بچه‌ها بیان یه چرتی هم بزنیم. رفته روی تخت صابخونه دراز کشیده و خوابش برده. این چیه؟ این دیگه خیلی عجیبه خداییش. حالا صابخونه هم وقتی میبینه یه آقای غریبه وسط اتاق خوابیده، به جای اینکه بیدارش کنه و بگه ببخشید شما کی هستی، در اتاقو میبنده. به بچه‌ها میگه سر صدا نکنید، آقا دزد خوابیده. و چیکار میکنه؟ زنگ میزنه به پلیس. پلیس میاد و دزد قصه ما رو در حالی دستگیر میکنه که ظاهرا هنوزم تو فاز خواب و بیداری بوده. یعنی احتمالاً چشمشو باز کرد، چند تا مامور بالا سرشن، گفته حتما دارم خواب میبینم، ولی خواب ما خبری نبوده، گرفتنش. حالا اینجاست که آدم میگه خب طرف چرا باید وسط سرقت خوابش ببره؟ و حالا از اینجا تازه عجیبتر هم میشه ماجرا. این آقای دزد بعدن توضیح داده که حدود یه هفته بوده شبا میرفته دزدی و روزا هم با موتورسیکلت، بازم دزدی، یعنی با موتورسیکلت دزدی میکرده. تو انگلیسی به این آدمایی که خیلی کار میکنن دوستان میگن چی؟ میگن ورکوهولیک، یعنی معتاد به کار. این رفیق دزدمون هم تو همین مایه‌ها بوده، یعنی دزدهولیک بوده بیشتر. یعنی به هر حال ما با یه مجرم خالی خالی طرف نیستیم، طرف رسما قربانی فرهنگ اضافه کاری بوده. چون داداشمون توضیح داده که دو سه سالی که زندان بوده قبلش، بعد آزاد شده و چون احساس میکرده که تو بازار کار همکارای سابقش جلو افتادن ازش و ایشون عقب افتاده، دو شیفته کار میکرده. مثلا صبح ساعت 8 صبح بیدار می شده، خب امروز برنامه چیه؟ امروز از ساعت 9 تا 5 که سرقت های ملایم و سبک روزانه داریم، با موتور یه دوری می زنیم، یه چرخی می زنیم، 5 تا 6 حالا شامه رو می زنیم، یه قلیون هم روش، 6 تا 7 استراحت، 7 و نیم جلسه با تیم سرقت شبانه، 8 تا 2 بام دادم دزدی سنگین، 2 تا 3 انتقال اموال، 3 هم یه چرتی می زنیم، فردا دوباره روز از نو، روزی از نو. بابا آخه دزدی هم بالاخره یه شغل، شما نمیتونی اینجوری خودتو فرسوده کنی عزیز من. اتحادیه سارقان مقیم مرکز برای چی تشکیل شدن پس؟ برو اونجا بگو خواب ما رو دزدیدن، دارن باهاش پوز میدن. جالب تر این که آقا دزد خودش گفته که شب حادثه وارد خونه شده و انبار رو جمع کرده بوده و منتظر همدستاش بوده که بیان وسایل رو دست به دست کنن ببرن. بعد گفته خب تا اینا بیان خب من یه چند دقیقه رو این تخت دراز بکشم، بیا کمرم درد میکنه اینا، و دیگه خوابش برده که برده. یعنی این هم دستاش هم بنده خدا من نیست، اونا کجا بودن؟ اتفاقا اونام یه جور دیگه خوابشون برده بوده، کلا باند سرقت نبوده، اردوی بازتوانی بیماران مبتلا به کمخوابی بوده. اما عجیب ترین قسمت داستان برای من یه جای دیگه شه که هی میگم خیلی عجیبه. این آقا دزده بعد از دستگیری ناراحت بوده که حالا بقیه دزدای وقت نفهمن این وسط عملیات خوابش برده و دیگه کسی استخدامش نکنه تو باندش. این خیلی عجیب نیست خداییش؟ یعنی دغدغه طرف زندان و دستگیر شدن نیست، سابقه کاریشه. میگه آقا من این اعتبار رو از سر راه که نیاوردم، الان دزدیم انقدر خوبه، الان این خبر پخش بشه که من سر کار گرفتم خوابیدم، دیگه تو این صف آبرو برام نمونه، فردا رزومه میفرستم برای یه باند دیگه، اونا تا اسم منو ببینن میگن بابا این که میگیره میخوابه وسط دزدی، بی خیال اینو نمیخوایمش. حالا از این داستان عجیب چه نتیجه میگیریم عزیزان؟ اول اینکه دوستای عزیز دزد،
دزدی کار خوبی نیست، ولی خب حالا به قوانین کارم شما احترام بذار. 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت هم خواب دیگه. اینکه روز دزدی کنی، شب دزدی کنی، عصرم دزدی کنی، آخرش هم بری رو تخت مال باخته بخوابی که اسمش دزدی نیست، اسمش کار نیست که، فرسودگی شغلیه. این درستش کنی وضعیتو. دومی که اگه به هر دلیلی وسط دزدی احساس خواب‌آلودگی کردید، از این نمیدونم مخاطب من کیه، دزدان عزیزی که صدای منو میشنون، لطفاً عملیات رو متوقف کنید. گفته میشه مشاغلی مثل کار کردن با ماشین‌آلات سنگین، رانندگی و سرقت در هنگام خواب‌آلودگی خطرناکه. حالا این دفعه گیر پلیس افتادی، دفعه بعد یهو میبینی صاحبخونه وسواسی میاد میبینتت که رو تختش خوابیدی، میاد وایتکس همجوری خواب میپاشه رود، خودت و تخت و همه چی میسوزی، تموم میشه میره عزیزم. و سومی که ما همیشه فکر میکردیم وقتی میگم بازار کار خرابه، منظور بازار کار آدمای معمولیه. حالا تو نگو، ظاهرا اونورم، یعنی تو صنف خلافکارم رقابت خیلی شدیده. یه بار وسط شیفت بخوابی، فرداش میبینی تو لینکدین دزدا نوشتن ایشون پیشنهاد نمیشه چون مدیریت زمانش خوب نیست. خیلی عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، یه وضعی هستن.

0: بله دوستان، در نظام مقدس یک شخصیتی هست که واقعا در هر زمینه بهش انتقاد وارد باشه، در زمینه ولکن نبودن و مداومت در رسیدن به مقام‌های بالاتر خداییش اسفر.
1: بله، منظور مهدی سرلشکر سردار فیلد مارشال دکتر محسن رضاییه.
2: زیده صحبت‌های سرلشکر فیلد مارشال محسن رضایی شروع بکنیم، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که
0: بله دوستان، اول تکلیف این فیلد مارشال رو مشخص کنیم فکر کنم بهتر.
1: بله دوستان، فیلد مارشال مثلا توی ارتش آمریکا میشه جنرال 5 ستاره که خب بالاترین درجه است توی اینجور ارتش ها، ولی توی سیستم نظام جمهوری اسلامی، تو سیستم نظامیش ما اصلا درجه جنرال 5 ستاره نداریم.
0: نداریم،
1: اصلا کسی نمیتونه فیلد مارشال بشه.
0: بله، یعنی مثل این که بگیم مثلا دکتر فلانی فوق تخصص زیگیله، خب نداریم همچین چیزی.
1: البته در مورد محسن رضایی خب میشه گفت که تخصصاش تو همون مایه های زیگیل و میخچست، بس که این زیگیل مقامات دنیویه، ولی واقعا من نمیدونم این خانم مبینا نصیری مجلس صدا و سیما که صداش پخش کردیم چرا با گفتن فیلد مارشال و نسبت دادنش به این سبزوار رضایی اینقدر لب و لوچش یه جوری میشه مهدی.
0: بله ایشون کلن حالش یه جوریه و براش آرزوی بهبود داریم. ولی فیلد مارشال رضایی این روزا یه سری حرفای زده که خب ما اصلا غیر ممکن بود که بهشون ورود نکنیم.
3: جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن، یه جهاد اقتصادی رو ما در ایران راه اندازی کنیم. همونطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون توی محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
1: مردم تو خونه هاشون فیلد مارشال به تولید چی ورود کنن؟ اگه منظورتون مثلا تولید خیارشور و ترشی و شور و نمیدونم سبزی سرخ کرده و این چیزاست که خب سالهاست همه ورود کردن به این عرصه، دقیقاً داره چی میگه مهدی فیلد مارشال؟ چی تولید کنن مردم؟
0: ببین خیلی سخته واقعا حد زدنش. به نظرم بستگی به متراژ خونه داره. زیر 100 متر لنت و تسمتان،
1: خب
0: بالای 100 متر فولاد و پتروشیمی.
1: احسنت.
0: اگه تراس هم داشته باشن میتونن که مثلا یه خط مونتاژ تراکتور بزنن.
1: اوکی، یا مثلا چه میدونم یکی تو آشپزخونه میلگرد بزنه، اون یکی تو همون پالایشگاه بندازه. اونایی هم که دقت کنید دوستان،
0: بله،
1: اونایی که خونشون دوپلکسه لطفاً برن سمت صنایع سنگین، مثلا لوکوموتیو و این حرفا.
0: ولی جلال من هنوز درگیر متراژ خونه ها.
1: ای بابا.
0: مثلا ساکنین آپارتمان های زیر 50 متر چی؟
1: اونا مثلا میتونن تولید قطعات، اونا خوراکشون تولید قطعات، مثلا شبا خانواده دور هم بشینن به جای تخم شکستن گیربوکس ببندن.
0: تموم شد رفت.
1: بله
0: فکر کنم خود فیلد مارشال هم برگشت بریزه این پیشنهادات ما رو بشنوه. البته این آقای فیلد مارشال رضایی در ادامه صحبتاش یه سری تعابیر جدید هم از خودش در وکرد.
3: ما امکانات بسیار فراوانی در کشور داریم که میتونیم در اثر این فشارهای اقتصادی شکوفای اقتصادی مثل شکوفای موشکی داشته باشیم. هر خانه میتونه تبدیل به یک لانچر جنگ اقتصادی بشه. هر محله میتونه تبدیل به پایگاه موشکی جنگ اقتصادی بشه. و چرا نشه؟ مگه ما الان جوان کم داریم؟ مگر استعداد ما دقیقت کم داریم؟
1: بی گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حالا لانچر رو کجای دلمون جا بدیم؟ یعنی دیگه موقع خرید یا مثلا اجاره خونه باید بپرسیم چند متره، پارکینگ داره، انباری داره، این اتاق لانچرش نورگیره یا مثلا بالکنم داره؟
0: اگه قراره که لانچرا رو بیارن تو خونه، طبقه خونه مهمه دیگه. خونه اگه اون طبقات بالا باشه قشنگ شلیک خورش منس میشه.
1: یا چه میدونم مثلا طرف میره حموم میبینه آب سرده، داد میزنه خانم یه دست به این لانچرمون بزن ببین چرا آب سرده.
0: بعد اصلا لانچر وارد ادبیات روزمره آدما میشه دیگه. بعد
1: آره اصلا میتونه وارد موسیقی بشه. یو آقای میاد به خانومش میگه لانچر شیرین مهربون یارم، منفجر نشی ندی آزارم، تو لانچ منی جون عمرم نازنین یار، من منتظرم بدس لحظه شلیک.
0: بعد خانومه چی جواب میده؟
1: میگه آقا لانچرم تاج سرم شلیک نمیست.
0: بله بله شو شهرام بله.

0: فریدون فربوت همراه ماست، پیشتر هم در کافه فرداهای به وقت غیر جام جهانی خلاصه چند هفته مزاحم فریدون شدیم. فریدون سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟
1: درود مهدی جان، خوبم قربونت، خوشحالم که دوباره در خدمت تو شنونده های خوب برنامه کافه فردام.
0: قربانت، ما هم خوشحالیم. پیشتر راجع به بنکسی حرف زده بودیم، اون اثری که توی لندن رو نمایی کرده بودش، حالا قصه هایی که در اومده و یک سری انتقاداتی هم به همراه داشته راجب بنکسی هست، ولی برعکس ماجرا راجب این که حفظ امنیتش و برچیدنش و اینا هم کلی هزینه گذاشته رو دست خلاصه بریتانیایی. آره،
1: عرضم به حضورت که آره، داستان بنکسی که کماکان ادامه داره. خب اون مجسمه که آخرین اثرش بود که رو نمایی شد توی ترافلگار و نزدیکای ترافلگار رو خیلی هم سرسده کرد، حالا جدیدن یه گزارشی بی بی سی جهانی منتشر کرده، بر اساس در واقع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده که برای سه تا اثر بنکسی، این سه اثری که در این چند ساله خیلی سر و صدا کرده، بیش از 150 هزار پوند هزینه شده برای برچیدنش یا حفظ امنیتش. بیشترین هزینه یه نقاشی بوده که بنکسی روی دیوار دادگستری دادگاه سلطنتی بریتانیا تو لندن کشیده بود. احتمالا دیدی تصویرش رو که یک قاضی رو نشون میده که یک چکشی رو بلند کرده روی سر مردی که پلاکارد داره. اینا این نقاشی رو بنکسی رو دیوار کشیده بود که بلا فاصله اومدن و پوشوندنش و بعدم شروع کردن به پاک کردنش. البته دلیل داشته که پاک کردنش، چون ساختمونه وزارت دادگستری بریتانیا یک ساختمونه که از نظر در واقع میراث فرهنگی گرید دو داره و خب بعد ازش حفاظت کردن. اون روی اون دیوار رو پاک کردن، اثر بنکسی رو. هزینه‌ای که برای دولت بریتانیا فقط پاک کردن اون دیوار داشته یه چیزی بیشتر از 85 هزار دلار هزینه داشته تا اون در واقع دیوار رو پاک بکنن. البته این هزینه شامل مدتی میشه که نگهبان هم داشته تا قبل از اینکه بخوام پاکش بکنن.
0: چه مدتی وجود داشت و خلاصه در معرض دید بود؟
1: دو سه روز در معرض دید که همون یه روز فقط بلا فاصله جلوش رو بستن و نگهبان گذاشتن و اینا، ولی به مرور تا بخوام پاکش بکنن خب این نگهبانا کماکان بودن، هنوز هم کامل پاک نشده، یه حاله مخفی هنوز روی اون دیوار هست. ولی به هر حال 50,000 پوند یا 59,000 یورو صرف تلاش برای پاک کردن رنگش شده از روی بنا تا الان. 35,000 پوند یا 41,000 یورو هم هزینه، یعنی نیروهای امنیتی که اونجا بودن شده فقط برای اون یه دونه نقاشی دیواری روی دادگاه بریتانیا.
0: حالا یه سوالی، به هر حال به این راحتی نیستش که روی دیوار یک همچون جایی یه نفر بیاد نقاشی بکشه. اونم احتمالاً یه توافقاتی بوده، یه سری مجوزهایی گرفته شده، نبوده اینطوری؟
1: ببین نمیدونم، دفعه قبلم راجع به مجسمه که صحبت کردیم که بنکسی اومده بود که بحث کردیم که هر کسی نمیتونه بیاد یهو وسط لندن چهر سقیل بذاره و مجسمه بذاره اینا، به نظر میاد که باید توافقاتی بوده باشه. اما وقتی یک همچین اتفاقی میفته خب یه ذره داستان عجیب میشه، چون مثلا در مورد همین نقاشی روی دیوار نیک تیموتی وزیر سایه دادگستری بریتانیا که مخالف هزینه کردن برای نگهداری آثار بنکسیه، این اقدامش رو مثلا محکوم کرد و گفته تخریبگریه، شرم‌آوره. بعدم گفته که بنکسی نباید اصلا مسئولیت داشته باشه و هزینه اینا هم خودش باید پرداخت بکنه. یعنی میخوام بهت بگم مثلا دولت در سایه اینطوری واکنش نشون داده بهش. ولی از اون طرف در مورد مجسمه، اثر دومی که گرونترین هزینه رو داشته مجسمه هست، ولی در مورد مجسمه برعکسه. مجسمه رو در واقع شهرداری وستمینستر فعلا تصمیم گرفته که نگه داره، سر جاش نگه داره و حالا براش یک حفاظی گذاشته که داره حفظش میکنه، امنیتش رو حفظ میکنه. اون الان دوباره بیشترین هزینه براش شده، حدود 60,000 پوند یعنی 70,000 یورو خرج گذاشته رو دست شورای شهر وستمینستر که اون مجسمه رو که آوریل در رو نمایی شده بود و کماکان حفظ بکنن. فعلا هم تصمیم برای جابجاییش نداره و گفته که چون این در واقع روی زمین بخش وستمینستر، مالکیتش هم متعلق به شهرداری، اینو میخواد فعلا همونجا حفظش بکنه. حالا باید ببینیم با توجه به این بحث سر و صداهایی که به پا شده سر این هزینه ها چه اتفاقی خواهد افتاد. سومین کارش هم یه کاری بود، اوت 2024 بنکسی اتاق نگهبانی پلیس رو در واقع تبدیلش کرد به آکواریوم، تقریبا به مخزن بزرگ پیرانا تبدیلش کرد که اونم بلافاصله اومدن براش حفاظ گذاشتن. من اون کارو خودم به شخصه خیلی دوستش دارم، یه حفاظی براش گذاشتن و بعدم جابجاش کردن اون کارو، اون در واقع اون کیوسکو، اصلا کیوسک اتاقک نگهبانی جابجا کردن و قراره توی موزه نگهداریش بکنن که خب اون هزینه آنچنانی نشد. البته از اون برم بگم که مثلا یکی از منتقدین برجسته بریتانیا به اسم استلوات گفته که در دفاع از بنکسی گفته که همونطور که باکینگهام بعضی هم میان ازش دیدن میکنن و براش بلیت میدن، بنکسی هم از این طرف میتونن مردم بیان آثارش رو ببینن، با این تفاوت که هنرش نیاز به پرداخت بلیت و ورودی در گالری ها نداره و از اون طرف هم سود فراوانی رو از بابت حضور توریستا برای دیدن کاراش فراهم میکنه.
0: دقیقاً همین یه دوگانه این وسط شکل گرفته، یه سری مثل این استادی که اسمش رو نام بردی، بحث گردشگری و خلاصه توریست و اینا رو مطرح میکنن که به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم یک سوداوری داره. از یه طرف دیگه هم منتقدا میگن که خود استاد بنکسی بایدش که هزینه های حالا این نگهداری و امنیت و برچیده شدن اینها رو بپردازه و از خزانه عمومی نباید خرج بشه.
1: من به هر حال با پیشینه آرتی که دارم به نظرم میاد که هنر خیابانی مسئله همیشه داره دیگه، یه کاری که ارزشمند میشه. الان کار بنکسی میلیون ها دلار یه وقته قیمت داره، قیمتش خیلی بالاست و خب از اون طرف هم واقعیتش اینکه سوداوری داره، یعنی به محض اینکه یه اثر ازش به بود خلق میشه میفهمن تو لندن یه کار هست، همه بودو بودو میان، مخصوصا اگه توریست باشه که سریعا اونجا میرن که کار بخوام. برای همه به نظرم این هزینه منطقیه، خیلی دارن یه ذره شلوغش میکنن.
0: حالا یک ماجرا دیگه هم که پیش اومده، یک استاد ایتالیایی را افتاده، مرمتگری که میره سفر میکنه به خصوص تو ایتالیا و گرافیتی ها و دیوارنگاره ها و اینا رو که روی اماکن تاریخی سری اومدن این کار رو انجام دادن رو پاک میکنه، اون هم از طریق پاک کردن اونها و مرمت یه سری آثار به یه شهرتی رسیده. راجب اون هم میتونی به اون بگی؟
1: خب ایتالیا اساسا ساختمونهاش براش چه ذره معماری ایتالیا خب خیلی اهمیت داره و برای همین هم اون خواهد بگه که اهمیت حفظ میراث فرهنگی و این ساختمونها اهمیت بیشتری داره. اون گرافیتی هایی که داره حذف میکنه گرافیتی هایی که اونقدر در واقع قیمتی نیستن، من بعید میدونم گرافیتی رو تا الان پاک کرده باشه که مثلا یه کاری مثل کار بنکسی بوده باشه. میدونیم دیگه خیلی از گرافیتی ها در حد مثلا شعارهایی که روی دیوارها نوشته میشه و متاسفانه خیلی از این شعارها روی مکانهای فرهنگی، مکانهایی که سابقه بناهای تاریخی در واقع نوشته میشه و من کاری که اون آدم داره میکنه رو تایید میکنم، کمان که ما متاسفانه در ایران خودمونم از این چیزا کم نداریم، خاطره نویسی و روی بناهای تاریخی ما خودمونم در ایران میدونم که داریم و خب خیلی از بچه‌ها در ایران که در حوزه میراث و حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت میکنن اونها هم همین کار رو میکنن. ولی حالا اگر این آقا که اسمشو فراموش کردم،
0: والریو توورری، مرمتگر 28 ساله که معروف هم شده تو فضای مجازی به مردی که روم رو تمیز میکند،
1: اگه داستان شهرت نباشه کارش کار واقعا ارزشمنده، ولی اگه صرفا به دنبال دیده شدن شهرت باشه خب یه ذره داستان فرق میکنه به نظر.
0: مرسی ازت فریدون فرخود که با ما بودی توی کافه فردا، بازم به ما سر بزن. عجیبه.
2: خب تا وقت هست یه داستان واقعی و عجیب دیگه هم براتون بگم، از کجا؟ از دنیای حوادث. دوباره داستانی که از سرقت کفش شروع میشه ولی در نهایت تبدیل میشه به یکی از معدود پرونده های جنایی که عامل اصلی دستگیری متهم نه اثر انگوش بوده، نه دی ان ای بوده، نه دوربین مدار بسته بوده، بلکه تق تق تق کفش پاشنه بلند بوده. حالا شاید بعضی ها دارن تو تخیلاشون یه دزد خانوم با جمالات و ماشالله دار ماشالله چشمم کف پاش و اینا تصور میکنم، ولی نه عزیزم، کمی آهسته تر زیبا میرسیم به این قضیه. ماجرا اینه که نیمه شب یکی از ساکنان یه مجتمع مسکونی با یه صدای عجیب از خواب بیدار میشه. تق تق تق، صدا از کجا میاد؟ راپله. حالا نصف شبه، طبیعتاً اولین چیزی که به ذهنت میرسه اینه که خب احتمالاً یکی از همسایه‌ها دیر اومده خونه، یه خانومی، یا مثلا مهمونی بوده این خانم، عروسی بوده، اشغالی چیزی و اینا، و خلاصه یه جای خوبی بوده و حالا داره با کف پاشته بلند قشنگاش از پله‌ها میاد بالا یا مثلا پایین. ولی این همسایه که صدای تق تق رو میشنوه، خب این همسایه یک کمی هم همچین دوز فضولیش خداییش بالا بوده، پس چیکار میکنه؟ میاد بیرون ببینه چه خبره، کیه، و با یه صحنه خیلی عجیب مواجه میشه. یه مرد با یه گونی پر از کفش داره از پله فرار میکنه و یه لنگه کفش پاشنه بلند زنونه هم پاشه. این چیه؟ خیلی عجیبه. اصلا برای خود بنده تصور راه رفتن با کفش پاشنه بلند، یعنی اصلا در حالت عادی هم این یه جفت کفش اگه پای بنده بکنی غیر ممکنه با کله نرم تو دیوار، یعنی با تصورش هم میرم تو دیوار، چه برسه واقعیتش. بعد این عزیزمون یه لنگه کفش پاشنه بلند زنونه پاش کرده بوده، در حالی که یه گونی کفش هم به پا داشته، هی یه قدم میرفته بالا، دوباره یه قدم میومده پایین، تق تق تق. خیلی عجیب نیست به نظر شما این؟
3: عجیبه،
2: خیلی فاجعه است. حالا چی شده؟ دزد عزیز ما رفته بوده کفشای مردم رو جمع کنه بدزده، بعد ظاهرا وسط عملیات گفته خب حالا که تا اینجا اومدیم یه تست محصولی هم انجام بدیم ببینیم کیفیت این اجناسشون چطوره، ارزش داشت ما این همه زحمت کشیدیم برای دزدی؟ ولی نمیدونم چرا یه لنگه پاشنه بلند پوشید و راه افتاده تو پله. تق تق تق. داداش شما دزدی؟ کتونی زرنگی اصلا واسه صنف شما ساخته شده که بدون سر و صدا و راحت بتونی به وظایف شغلیت برسی؟ بعد حالا اصلا کتونی زرنگی هم نخواستی، پیشکش. شما فلسفه شغلیت اینه که صدا ندی، ولی الان تو تنها دزد تاریخ بشر هستی که خودش برای خودش افکت صوتی گذاشته، تق تق تق. یعنی اگه حتی ساکنین همین آقای مثلا یه ذره فضول و اینا خوابش سنگین بوده، ولی این طرف دزدمون داشته با هر قدمش اعلام میکرده که توجه توجه، سارق یعنی بنده اکنون در طبقه چهارم هستم. تق تق. بعدی منش چیه؟ سارق وارد پاگرد شد. دوباره تق. سارق در حال حرکت به سمت طبقه سوم است. دوباره تق. لطفا جهت دستگیری سارق به پاگرد هفتم مراجعه کنید. مثلا حالا واقعا من نمیدونم، اصلا شما میخواستی تست کنی، تست محصول کنی، خب یه دونه چرا دو تاشو میپوشیدی حداقل؟ چرا؟ ولی واقعا تصویر جالبیه، یه مرد با یه گونی کفش روی دوشش، یه پاش کفش خودش، یه پاش کفش پاشت بلند زنونه، نصف شب داره از پله میره بالا، میاد پایین، بالا پایین، بالا پایین، یه تومن دو تومن 25 هزار. این دیگه فرار از صحنه جرم نیست، تست تعادل در آزمون استخدامی سیرک خداییش. اصلا چرا؟ این سوال مهمه، این پرونده جنایی. احتمالا خود افسر پرونده به دزده گفت تو فقط به من بگو چرا وسط سرقت تصمیم گرفتی کفش پاشت بلند اونم یه لنگشو بپوشی؟ اینا رو به من بگو، من یه قبه از درجه رو میکنم همینجا بیدم بهت. کنجکاو بودی؟ گفتی بذار ببینم خانوما چطوری با اینا راه میرن؟ آخه خانوما هم با یه لنگ پاشت بلند راه نمیرن، اگه دقت کرده باشی شما بغل میبینی حتما. یعنی بخوام نیمه پر لیوانو نگاه کنم و بگم ممکنه این آدم در نهایت نه به خاطر دزدی، بلکه میخواسته با درک عمیق تری از مشکلات پاشنه‌ای زنان جامعه از ساختمان خارج شده باشه، هم نمیتونم داداش، تو هیچ جای دفاعی از خودت باقی نذاشتی. چون صاحب خونه با شنیدن همین تختقا متوجه حضورت میشه و تعقیبت هم میکنه دیگه، ماشاءالله سرعتت هم که احتمالاً اندازه لاک‌پشت بوده. اینجاست که انتخاب کفش پاشنه بلند برای فرار از صحنه جرم اهمیت خودشو نشون میده که چقدر انتخاب اشتباهی بوده. دقیقا مثل اینه که شما بانکو بزنی بعد بخوای فرار کنی، ولی قبلش به بچه‌ها گفته باشی که اون اسکیای من کجاست، اونا رو بدین میخوام برم دزدی. حالا من فکر میکنم شاید داستان مثلا یه شکل دیگه‌ای بوده، شاید طرف واقعا یه دزد حرفه‌ای بوده و بعد از جمع کردن کفشا یه لحظه اون کفش پاشنه بلنده رو دیده و گفته وای اینا چقدر قشنگن، چه برق برقین، چه قشنگ. بعد اون صدای درونی آدم که همیشه باعث بدبختیش میگه خب بپوش یه پا بزن ببین بهت میاد عزیزم، و خلاصه پوشیده و دیگه هر جلب توجهی که می‌خواسته رو کرده و تهش هم که گرفتنش به سلامتی. البته بعدن این رفیقمون تو اعترافاتش اضافه کرده بود که قبل از دزدی مواد سنگین زده و همین باعث شده که این تصمیم زیبا رو برای تست کردن کفش پاشنه بلند اونم یه لنگه وسط دزدی بگیره که واقعا دستش درد نکنه. خیلی عجیبه. حالا چرا جی میگیریم از این حرفو؟ اول اینکه همه عزیزان توجه داشته باشن ساعت کاری، یعنی قبل از ساعت کاری، قبل از ورود به ساعت کاری چیزی نزنید. آدما باید کله خالی برن سر کار که اینجوری کار از خودشون ندن. دیگه اینکه خواهشم موقع کار تمرکز داشته باشید. شما برای دزدی رفتید، نه برای شاپینگ اکسپریانس، تجربه خرید. جنس رو بردار ببر خونه، اونجا هر چی دوست داری بپوش، جلو آینه بچرخ، عکس بگیر، یه فست پاسی دوستت بگو بچه‌ها به نظر تو من چاق نشدم؟ وای وای وای وای. ولی وسط عملیات وقتی این کارا نیست. بعدم اینکه بازم ثابت شد که کفش مناسب چقدر در زندگی انسان مهمه. همونطور که با دمپایی و انگشتی نمیتونی بری کو با کفش پاشت بلند اونم یلنگه، نمیتونی از صحنه جرم فرار کنی عزیزم. و آخر اینکه واقعا من دوست دارم بدونم لحظه‌ای که پلیس این آقا رو گرفته کفش هنوز پاش بوده یا نه، چون اگه بوده من جای مأموره بودم اصلا بازجویی نمی‌کردم ازش، فقط می‌شستم روبروش، پرونده رو می‌ذاشتم روی میز، یه نگاه به خودش می‌کردم، یه نگاه به کفش پاشته بلند یلنگش، بعد می‌گفتم خودت شروع کن داداش. واقعا دوست دارم بدونم چطور رسیدیم به اینجا، اصلا چی شد که اینجوری شد، من روشن کن. ببینید چقدر عجیبه خدایی، خیلی عجیبه، خیلی.

0: خواستم بگم که چند وقت پیش من یک مطلبی براتون فرستادم در رابطه با وضعیت اسفناک که این روزها معلولین تو ایران دارن. واقعا اسفناک. همونجوری که خودم هم معلول هستم و تو نروژ سالها زندگی کردم، حقیقا وقتی امکانات اینجا رو میبینم، این رفاهی که وجود داره، واقعا آدم اعصابش خرد میشه و حسرت میخوره که معلولی ایران از کمترین امکانات متاسفانه برخوردار نیستن. چه نظر استفاده از اماکن عمومی، چه کار، معیشت، همه به خصوص این روزا که با مشکل دارو هم مواجه هستن، که بد نیست آدم یاری از اینها بکنه در این شرایط سخت و ناگواری که این حکومت میتونم بگم دو سالار به وجود آورده. تمام قشرهای جامعه ایران آسیب دیدن، اما این بخش معلولین بیشترین صدمه رو توی این فلاکتی که این حکومت درست کرده متاسفانه نصیبشون شد. زنده باشید.
1: شما هم زنده باشید و چه یادآوری خوبی.
2: بله. درود میفرستیم به همه افرادی که به نوعی دارای معلولیت هستند و امیدواریم که حالا شما اشاره کردین که در اسلوی نروژ هستین، بسیار بسیار شرایط متفاوت هست با آنچه که در ایران این افراد باهاش دست و پنجه نرم میکنن.
1: یعنی اصولا هیچ چیز برای زندگی یک ناتوان جسمی آماده نیست در اون مملکت، حتی رفتن توی یک پیاده رو، حتی ورود به یه ساختمون یا اداره دولتی. بله. یا و واقعا سخته و ما هم همدردی میکنیم و بازم ممنونیم از این یادآوری خوبی که این دوستمون داشتن.
2: دقیقا. بریم سراغ کوروش بازیار عزیز.
1: به به.
2: کوروش سلام آقا ارادت.
3: سلام، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز کاپ فردا بخیر.
2: مخلصیم. عرضم به حضورتون که اگه که موافقیم با خاتون بم شروع بکنیم که خیلی واقعا دمشون گرم، تیم فوتبال دختران و زنان خاتون بم که صعود کرد به مرحله نهایی لیگ باشگاه‌های آسیا.
3: من سابقه کار با دخترها رو دارم و میدونم چه سختیایی دارن دخترامون برای فوتبال بازی کردن. از طرفی هم کار بزرگ خانم مرضیه جعفری رو نبایستی به سادگی از کنارش بگذاریم و دست مریضات داره. من یکی از فانتزیام اینه که برم ایران، برم بنف سر تمرین خاتون و از نزدیک خانم جعفری رو ببینم، برای تمام زحماتی که در طول این سالها کشیدن تشکر کنم. فراموش نکنیم چند ماه پیش خاتون بنف قرار بود منحل بشه، هیچ اسپانسری نداشت. خانم جعفری با چنگ و دندون ایستاد این تیم رو حفظ کرد، اسپانسر پیدا کرد، رفتن تو آسیا در مقابل تیمایی بازی کردن. زسکا دوشنبه رو بردن، النصر عربستان بازی عقب افتاده را ثانیه آخر مساوی کردن و الاتحاد اردن رو بردن و سارا دیدارم با 5 گل زده. واقعا شاهکار کرد این دختر که اونجور که در اخبار من خونده بودم قبلا قرار است به یکی از تیم‌های دست 3 اسپانیا بره و واقعا کلمه کمکم نمی‌کنه از کار بزرگی که کردم. می‌دونید من میدونم وقتی که یک دختر روسری روسرشه چه زجری میکشه برای آگاهی محیطی چپ و راستش رو ببینه. من دختران بعضی هاشون حساسیت پوستی داشتن، مجبور شدیم لباسهایی رو که میتونستن بپوشن براشون نقاشی کنیم که بتونن وارد زمین بشن. بنابراین تمام این مشکلات رو من شخصا میدونم چیه و دستمزدهایی که شما در برنامه قبلا بهش اشاره کردین واقعا هیچ. جمله آخرم، پالایش گاز ایلام، قبلا ایلام رو به خودکشی میشناختن، خودکشی دختراش، الان به پالایش گاز ایلام میشناسن. تیم فوتبال دختراش متاسفانه قرار هست که بهش بودجه تزریق نشه، گفتن خوابگاه و غذا به بازیکنهای این تیم نمیدیم، یعنی بومی اهل ایلام بیارید. دستمزد بین 50 میلیون تا 1 میلیارد بوده و واقعا وقتی فکر میکنم زجر میکشم.
2: دقیقا، یعنی پول یکی از این بازیکنهای واقعا ستاره که نمیشونه اسمشو گذاشت، واقعا بازیکنان
1: شبه ستارگان
2: لیگ برتر فوتبال ایران که دیگه واقعا دستمزدها 100 میلیارد، 120 میلیارد، 150 میلیارد هست. چند تا تیم دختران و زنان رو میشه با این دستمزد یک نفر تأمین کرد؟ خدا میدونه.
1: دقیقا. و مسئله اینه که این ظلم عجیب و غریبی که نمیدونم، واقعا دفعه پیشم با امیر خسروجلدی که صحبت میکردیم این که مثلا حتی عربستان هم از این مسائل حجاب و مجاب و این حرفا گذشته و خانم‌هاشون میان به راحتی فوتبال بازی میکنن، انتخابشونه اونهایی که حجاب دارن نه به اجبار، ولی ما هنوز در خم یک کوچه گیر کردیم و ظلم بسیار بزرگی داره میشه. و باز هم میبینیم انقدر استعداد و توانایی این خانم ها و این عزیزان ایرانی بالاست و که باز هم میتونن تو آسیا تا جایی که میشه، البته میدونیم به هر حال استعداد و توانایی تا یه جایی کار میکنه تو فوتبال امروز، فکر میکنید تو مرحله بعد خاتون میتونه باز هم با به هر حال حریفان گردن کلفتی اونجا منتظر نشستن، کوروش خان میتونه برای اونها هم یه شاخشونه ای بکشه؟
3: هنوز که مشخص نیست در چه گروهی در کجا قرار است با چه تیمایی بازی بکنن، امیدوارم قرعه خوبی مناسبی گیرشون بیاد، اما خب برای این مراحل رفتن به این سطح از بازی نیاز به دیدارهای تدارکاتی بین‌المللی دارن که متاسفانه تمام ردهامون، حتی اگر ما الان تیم کودکستانامون هم بخوایم بفرستیم، هیچ تیمی حاضر نیست باشون بازی کنه. من برمیگردم به گیر کردن پرسپولیس در قطر هنگامی که جنگ شد، هیچ کدوم از تیمای حاضر در قطر حاضر نشده بودن، تیمای خارجی که اونجا اردو زده بودن با پرسپولیسی که مهمان قطریا بود بازی کنه. بنابراین مشکلات زیادی دارن برای آماده سازی، اما فعل خواستن رو خوب صرف کردن. یه ذره مسئله آلمانی است که میگه مهم در جمع بودن، و خاتون بن و مرضیه جعفری جدا این رو دارن هم می نویسن و هم فریاد می کشن که ما در فوتبال زنان ایران زنده ایم.
1: بله، اتفاقا ویدیوهای شادی بعد از پیروزی رو که می دیدیم هم از اینستاگرام باشگاه خاتون منتشر کرده بود، چقدر زیبا بود و چقدر دوست داشتنی. اما خب از خاتون بگذریم و به کی برسیم؟
2: برسیم اول بذارید جای امیر خسروجردی خالی بکنیم. امیر اگه شنونده برنامه مایی
1: حوزه تخصصی
2: جمعه قشنگ خلاصه حسابی بیا و
1: رندشو بیا.
2: آره رند

0: عزیزمون عرض میکنم، رضا مرزبان با 20 سال سن رگه هایی از علی دایی شدن داره. این بازیکن باید دعوت بشه به اردوهای تیم ملی. من نمیگم بازی بدن، باید دعوت بشه. جای خالی امیر محمد رضاقینی ها بازیکن استقلال در میانه میدان تیم ملی ما در جام جهانی خالی بود برای جام ملت‌های آسیا. اگر آقای قلعه‌ای به فکر تیم ملی و آینده فوتبال نیست، به فکر خودش باشه. من در یکی از مصاحبه‌ام همون موقع گفتم که برای باقیات سالهات یا سالهات باقیاتش هم که شده بیاد به این بازیکنان جوان بازی بده. اما خب کسانی که ایشون رو آوردن، از مسائل فنی بگذریم، دستشون هم توی پوست گردو است. هیچ مربی خارجی ایران نمیاد. در فوتبال ایران هم ما یحیی گل محمدی رو داریم، تنها کسی که بتونه تیم ملی رو هدایت بکنه، که اونم حاضر به همکاری با این فدراسیون نیست. بنابراین آش کشک خاله است، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، کسی به جز امیر قلعه‌ای نه هست و نه اجازه داره با این تیم کار کنه.
1: حالا ظاهرا اینجوری که من تو خبرام دیدم، مشروط یعنی تمدید شده تا جام ملت ها، و اگر در جام ملت ها قهرمان بشه تا جام جهانی هم تمدید میشه.
2: نمیدونیم الان بعد آرزو کنیم ایران قهرمان بشه یا نشه.
1: آره واقعا
2: یعنی یه جوری آدمو توی چیز میذارن که
1: در یک تناقض آره. تاریخی گیر کردیم، ولی
2: من ترجیح میدم قهرمان نشه قلعه‌ای.
1: نمیدونم چی میشه جان، بفرمایید.
0: یه یا هم داره گفته که یا فینالیست یا قهرمان.
1: آها، چون واقعا فینال هم رویاست. یعنی من یادم نمیاد بعد از انقلاب ایران به فینال، تا نیمه نهایی و بعدم حالا باختیم همیشه. در درست میگم آقای بازیار؟
0: بله سوم شدیم ولی به فینال نرسیدیم.
1: به فینال نرسیدیم و به هر حال رویای یکی دیگه. آخه ما یه اتفاقی که برای ما ایرانی افتاده، انقدر این ناکامی ها دیگه تکراری شده که اصلا دیگه خسته شدیم دیگه. این تیم ملی هم که همونجوری که آقای بازیار گفتن، با این همه حواشی و این تیم پیر 30 سال به بالا، یعنی تیمی که میانگین سنی شد اولوش 30 یا حتی بالاتره، و واقعا امیدی من که ندارم، امیدواریم که خلاف حرفای ما ثابت بشه.
2: بله خب خلاصه سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس مربی فوتبال از آلمان که با ما همراه بود. آقا جلال بعد خدافظی کنیم یواش.
1: نگم تکرارا رو، یعنی
2: نه دیگه فرصت نمیشه.
1: تکرار یه دونه رو بگو. 9 و 5 دقیقه امشب، 21 و 5 دقیقه، همین چند ساعت دیگه میشه، 2-3 ساعت دیگه دوباره یه تکرار داریم به وقت ایران.
2: بله.
1: البته
2: سپاسگزار، جمعه برمیگردیم. یه

شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مقام های ایران بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تأکید کردند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. و در پی تهدید رادیو فردا جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های قطر و دیگر میانجی‌های جنگ را تحمیلی و زیان آن را برای ایران، منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. محمد باقر قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی‌نتیجه خواند و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کند. در این دیدارها نخست وزیر قطر نیز با استقبال از تفاهم ایران و عمان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز بر تلاش دوحه برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن

0: قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی که با ایران تجارت کنند مجازات خواهند شد. ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام گورگو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو چک گفت رادیو فردا یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سرکوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملا آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور 1405 به خانه ها و محل های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده است. سیمین فندش نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهاییان شده است. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد و معاون اجرایی مسئول پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمی‌تواند بنزین وارد کند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: نخست وزیر قطر امروز 5 شهریور ماه با هدف ادامه میانجیگری ها میان ایران و آمریکا و ایجاد شرایط از سرگیری مذاکرات دو کشور به تهران سفر کرد. در این حال در روزهای اخیر مقام های عمانی و پاکستانی هم نباید فراموش کنیم که با سفر به تهران به تلاش ها برای میانجیگری و فرونشاندن تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دادند. از سوی دیگه سخنگوی کاخ سفید گفت که در حال حاضر هیچ مذاکره میان ایران و آمریکا در جریان نیست. جزئیات بشنوید از ایلیا جزیری.
3: کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مذاکراتی با ایران در جریان نیست افزود این روند تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احساس کند که مقام‌های ایرانی به گفته او به شیوه معناداری پای میز مذاکره حاضر خواهند شد ادامه خواهد یافت.
4: No negotiations are happening right now and this will continue until the president feels that maybe they come to the table in a meaningful way. We have not seen that yet.
3: خانم لیویت که پنجشنبه 5 شهریور با تلویزیون فاکس نیوز مصاحبه می‌کرد ادامه داد تمرکز اصلی دولت آمریکا در حال حاضر کارزار اقتصادی علیه تهران است که کمپین طرد اقتصادی ایران نام دارد.
4: Operation Epic Fury to destroy their military. Now we have Operation Economic Outcast to destroy their economy.
3: او ادامه داد بنابر ارزیابی آمریکا اقتصاد ایران اکنون مرحله بسیار دشواری را سپری می کند. تورم از 100% عبور کرده و حکومت ایران در پرداخت حقوق نیروهای پلیس و ارتش با دشواری مواجه است. سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که دونالد ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا از همه ابزارهای اقتصادی در دسترس برای افزایش فشار بر تهران استفاده خواهند کرد. او هدف نخست کارزار اقتصادی علیه ایران را که پس از عملیات نظامی به اجرا در می آید تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که روز پنجشنبه محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا به تهران رفت و با مسئول پزشکیان رئیس جمهور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر آقای آل ثانی و آقای قالیباف درباره تحولات منطقه تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای اثرگیری گفتگوها میان ایران و آمریکا بحث و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که آقای آل ثانی در دیدار با عباس عراقچی درباره چارچوب زمانبندی شده برای بازگشای تنگ هرمز و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی این آبراه از مین‌ها گفتگو کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه 4 شهریور گفته بود که آمریکا از شر مین‌ها در تنگه هرمز خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است که مقادیر زیادی نفت از آن عبور می‌کند.
5: The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines. But the strait, it's functioning. It's a functioning strait.
3: اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که تنگه هرمز بسته است و در کنترل نیروهای نظامی ایران قرار دارد. از جمله حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت اگر آمریکا شرایط ایران را نپذیرد این آبراه به هیچ وجه باز نخواهد شد. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان یکی دیگر از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن روز سه‌شنبه به تهران رفته بود، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آبهای منطقه آن است. سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران و عمان بر سر سهم دو کشور از آبهای تنگه هرمز و درآمدهای حاصل از آن به توافق‌های رسیدند. وزرای خارجه ایران و عمان در بیانیه مشترکی اعلام کرده بودند که درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرده اند.
6: گزارشی بود که شنیدید از ایلیا جزائری و اما در ادامه گفتگوی رو داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و از آقای گلریز پرسیدم که سفر نخست وزیر قطر به تهران اساساً نشان از چه چیزی دارد؟ آیا باید بپذیریم که عمان، پاکستان و قطر یک هدف مشترک رو دارن دنبال میکنن و این نشون میده که همچنان فاصله گذاری های معناداری وجود داره برای اینکه گام های دیپلماتیک بتونه ادامه پیدا کنه و به نوعی تقویت هم بشه یا نه؟ بشنویم در ادامه از دامون گلریز.
7: این رفت آمده خیلی مثبته، چون حداقل پیام غیر مستقیمش این هست که گفتگوهایی در حال انجام، مخصوصا وقتی در این سطح چنین سفری انجام میشه، خب واقعا کم سابقه است و امیدوار کننده است از این جهت که ما دوباره به این سیکل فرسایشی جنگ و برخورد و نابودی و کشتار حداقل وارد نشیم. البته با این دولت در امریکا خیلی تصورش سخته که مشخص باشه واقعا هدف کجاست. همونجور که در شما هم مطرح کردین، هم خود دونالد ترامپ و هم وزیر خزینه داریش از فروپاشی ایران، از تغییر رژیم و غیره صحبت میکرد در اعلام این کارزار اقتصادی برای فروپاشی جمهوری اسلامی. به نظر من مثبته. در این حال ببینید، جمهوری اسلامی هم خب به هر حال یاد گرفته از اینکه چطور باید با این دولت کنار بیاد. من فکر میکنم پیام اصلی این هست، چون بار پیشم اگه خاطرتون باشه ما با چنین چیزی مواجه شدیم، پیام اصلی این سفر قطر به ایران این هست که قطر حاضر هست بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو که هنوز هم آزاد نشده برمیگرده به دوران بایدن، بخشی از اون رو آزاد بکنه یا حداقل به عنوان یک بانک بتونه به جمهوری اسلامی نقد ادامه این گفتگوها رو پرداخت بکنه، که حکومت و سپاه از حمله به کشتی ها و نفتکش ها در خلیج فارس جلوگیری بکنه. به هر حال این حملات بسیار سنگینه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخلاف ادعاهای امریکا که نزدیک به 6 تا 9 میلیون بعضی موقع 10 میلیون بشکه در روز، که حدود نیمی از کمیت نفتی هستش که قبل از جنگ در تنگه هرمز به صورت ترافیکی عبور میکرد، برخلاف اون ادعا به نظر میرسه که هنوز تنگه هرمز مشکل داره. و خب حاشیه خلیج فارس
6: الان هم خبرهایی که وجود داره گوریز همین رو اثبات میکنه که به هر حال سطح تردد در تنگه هرمز به شدت پایین هستش. اما نکته اساسی هم که شما اشاره کردید گفته های آقای ترامپ. آقای ترامپ میگه که عجله‌ای نداره برای اینکه با ایران به یک توافق برسه یا مسئله رو پیش ببره. آیا این رو باید پذیرفت که ایالات متحده آمریکا هیچ عجله‌ای نداره و این رفت و آمدها صرفاً ابتکار خود کشورهای منطقه است مثل قطر، پاکستان و عمان؟
7: نه، اصلا من اینجوری فکر نمی کنم. ببینید، این که کشورهای منطقه واقعا میخوان مشکل تنگه هرمز حل بشه و اون صحبتی هم که در مورد تفاهم بین تهران و مسقط اتفاق افتاده در مورد تنگه هرمز هم بسیار حائز اهمیته، ولی به گمان من کل این کارزار اقتصادی های زرقامی برمیگرده به انتخابات در امریکا. ببینید، وقتی که ترامپ به سر کار آمد، بنزین یا به اصطلاح گازولین که مطرح میکنن در امریکا گلونی تقریبا 2.35 2.40 بوده، در حال حاضر بالای 5 دلار هست و این بسیار بسیار تأثیر میذاره به طور مثال روی بحث انتخابات در اونجا. وضعیت محبوبیت ترامپ به پایین ترین حد خودش، یعنی بیش از 60% امریکایی ها ناراضی هستند. وضعیت کمبود بودجه در امریکا، به معنی دیگه این قرض ملی که امریکا داره به 40,000 میلیارد دلار رسیده. در دوران انتخابات 2016 اون موقع ترامپ در مقابل هیلاری کلینتون مطرح میکرد، اون موقع 20 میلیارد دلار بود، که این یک بمب ساعتی در حال انفجاره و الان این بمب ساعتی دو برابر شده. خلاصه امر آقای زرقامی، به نظر من ترامپ به دنبال اینه که با زیر فشار گذاشتن مردم ایران بخشی از کاردار انتخاباتی خودشو، سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردمی که در خیابان به خاطر معیشت در خیابان میان قرار بده و از این فاجعه بتونه به رای دهنده ها، حالا که از نظر اقتصادی نمیتونه اینها رو متقاعد بکنه، بگه که دلیل اینی که من این جنگ رو راه انداختم که همچین حکومتیه که مردمش رو به این شکل قتل عام میکنه،
6: سرکوب میکنه. اما یک نکته هم از نظر نمیشه دور داشت آقای گوریز، و اون مسئله همراهی روسیه و چینه. روسیه و چین تا کجا با جمهوری اسلامی همراهی خواهند کرد؟ تا کجا فاصله خواهند گرفت از ایالات متحده آمریکا؟ با توجه به اینکه خب میدونیم نگاه ایالات متحده آمریکا به روسیه در دوره ی آقای ترامپ و همچنین به چین و رقابت‌های اقتصادی که ایالات متحده آمریکا با چین داره در همین بازار خاورمیانه که امروز مختل هم شده.
7: این خیلی سوال مهمیه، چون روسیه و چین امروز و دنیای امروز با دنیای دوران فشارهای اقتصادی اوباما برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای، یعنی حدود 10 سال پیش، خیلی متفاوته. در اون مقطع زمانی چین و روسیه همراه با کشورهای اروپایی و امریکا در شورای امنیت حداقل 6 قطعنامه رأی مثبت دادن، یعنی همراهی کردن با امریکا برای فشار برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای. در حال حاضر اینجور نیست. در حال حاضر چین راه خودش رو داره میره، روسیه در یک جنگی قرار داره، ایران به عنوان جبهه جنوب غربی چین قرار داره و جنگیدن ایران با امریکا به نفع چینه، چون امریکا رو ضعیف‌تر می‌کنه از هر جهت، از نظر تسلیحاتی، از نظر مهمات، از نظر اقتصادی. از این جهت چین حتی مطرح هم کرد، حتما دیدید که منافع ما حکم می‌کنه که ما همراهی نکنیم با تحریم های یک جانبه امریکا و دنبال منافع خودمون باشیم. به خاطر همین من فکر میکنم هم روسیه، حالا روسیه به شکل دیگری به ایران احتیاج داره از نظر اقتصادی، از اون مهمتر از نظر اینی که روسیه بتونه امکان اینو داشته باشه که در یک نگاه کلان، سفر اخیر رئیس سیاه به مسکو از اون جمله است، در یک نگاه کلان یک معامله ای یا یک به اصطلاح رابطه ای رو بین جنگ اوکراین، کوتاه آمدن غرب در اوکراین و مسئله ایران و زیر فشار گذاشتن تهران قرار بده. از این جهت برای این دو بازیگر به نفعشون نیست. حقیقتش این آقای زرقامی، ترامپ در یک مخمصه گیر کرده.
6: اصلا من میخوام همین آقای گلریزی من در دقیق تر بهش نگاه بکنیم. ببینید الان ریال ایران با افزایش فشار تحریم های آمریکا بر اقتصاد، بنابر گزارشی که خبرگزاری ها دارن میدن، به پایین ترین سطح خودش رسیده. این وضعیتیه که پیش رومون قرار داره. از طرف دیگه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه که تحریم های اخیر آمریکا باعث بدبختی و قحطی نخواهد شد. ما یک سمت این ماجرا رو داریم، تحریم ها رو داریم، از اون سمت میبینیم که قراره که ناو هواپیما بر تئودور روزولت 7 ماه دیگه مأموریتش رو تمدید کنه در خاورمیانه. دقیقاً آمریکا داره چه میکنه در این منطقه و ایران دقیقاً کجا ایستاده؟ تا چند روز ایران میتونه مقاومت کنه در برابر آنچه که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و این مذاکرات، چون یک زمانی زمان خریدن برای مذاکره معنا میداد، آیا هنوز جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که با رسیدن به انتخابات میان دوره‌ای باید زمان خرید؟
7: زمان برای مذاکره نیست، زمان برای زیر فشار گذاشتن امریکا سر مسئله همین انتخابات میان دوره‌ای هست و مسئله اقتصادی گمان من. ولی خب از طرف دیگه صحبت شما درسته. ببینید جمهوری اسلامی هم بزرگترین خطری رو که باهاش مواجه هست که در این معادلاتی که از ایران خبرش حداقل میرسه، به طور مثال بار دوم هست که پزشکیان مطرح میکنه که ما باید جنگ رو خاتمه بدیم و توافق بکنیم. یکی از مقامات ایران فکر میکنم رئیس بانک مرکزی بود که مطرح کرد اصلا ما نفتی نمیتونیم بفروشیم، نفتی خارج نمیشه از ایران. اینا همه هشداره. بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی اینه که بعد از این به اصطلاح جنگ که احساس پیروزی در اون دست داده، تصور بکنه که بیش از اندازه میتونه امتیاز بگیره از امریکا و در مقطع درستی به یک توافقات حداقلی با امکانات موجود نرسه. من مطمئن نیستم آیا به اون نقطه ما رسیدیم یا نه آقای زرقامی، به خاطر اینکه در واقعیت امر پالسی که از طرف ایران میاد بیرون، مقامات نظامی، مقامات سیاسی، بازگشت امریکا به تفاهم نامه هست. حالا شاید شما بگید که یا امریکایی‌ها بگن که این تفاهم نامه خوب نیست و باید یه تفاهم نامه جدید بشه. بعد این با اون صحبت ترامپ که میگه ما اصلا به هیچ وجه مذاکره نمی‌کنیم و اینها باید تسلیم بشن و فروپاشی اتفاق بیفته، باز نمی‌خونه. برای همین من تصور می‌کنم که هر دو طرف به دنبال این هستن که بتونن خودشون رو برای اون مذاکرات جدی‌تر آماده بکنن. هم امریکا فکر میکنه هنوز اون فشار اقتصادی به اندازه‌ای نبوده که بتونه یک نوع فروپاشی از داخل رو رقم بزنه، اعتراضات سراسری و یک فاجعه بزرگتر که عرض کردم خدمتتون. هم تهران فکر میکنه که هنوز قیمت نفت و مسئله اقتصادی و تأثیر تنگه هرمز به حدی نرسیده که بتونه وارد یک بدبستانی بشه. در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند، برای همین هم این سفرها رو ما میبینیم و من فکر میکنم بیرونی سفر قطر به تهران این باشه که یک مقداری از نظر اقتصادی نقد به جمهوری اسلامی امکاناتی رو بدن که وضع اقتصادی یک خورده بهتر بشه. ولی قطعا ما هنوز به اون نقطه جوشش برای رسیدن به توافق به گمان من آقای زرقامی نرسیم.
6: صحبت‌های دامون گلریز رو شنیدید در ارتباط با سفر نخست وزیر قطر به ایران و همچنین تلاش‌های دیپلماتیکی که داره صورت می‌گیره، راهکارهایی که میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داره، نوع نگاهی که ایالات متحده آمریکا داره به این مسئله، تحریم‌هایی که متوجه ایران کرده و ایران چگونه نگاه می‌کنه به وضعیتی که حاکم شده. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فرداست. اما در ادامه میخوایم همچنان دور نباشیم از این موضوع، چرا که آنچه که داریم میبینیم، یعنی تأثیری که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گذاشته، تنها متوجه مسئله ایران نبوده، متوجه اروپا نبوده یا در خود آمریکا احساس نشده تأثیرش، بلکه تأثیرش رو باید بر بودجه های دولتی و هزینه های کشورهای منطقه خلیج فارس هم دید که داره خودش رو نشون میده. هدف قرار دادن برخی زیرساخت ها، گسترش ناامنی ها و بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به شدت درگیر کرده. تأثیرهایی که میتونه رهایی از اون حتی زمان بر باشه. برخی از این کشورها حتی مجبور شدن از بودجه های سازمان های دولتی به میزان قابل توجهی کم کنن. در گزارشی که رویا کریمی مجد براتون بازگو میکنه، به تأثیر همین جنگ ها بر اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرداخته شده که بشنویم.
8: تصمیم قطر برای کاهش 30% بودجه شماری از سازمان‌های دولتی نشانه آشکار از انتقال تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از نیروگاه‌های انرژی و آبراه‌ها به دیگر بخش‌های کشورهاست. تاکنون هیچ کدام از کشورهای منطقه گامی همچون قطر بر نداشتند، اما آمار و ارقام نشان دهنده فشارهای بزرگ اقتصادی بر کشورهاست. به ویژه اینکه علاوه بر کاهش صادرات نفت در نتیجه ناآرامی‌ها در تنگه هرمز، هزینه تامین امنیت زیرساخت‌ها و همچنین تامین غذا و انرژی بالا است. اکثر کشورهای عربی خلیج فارس ذخایر ارزی و صندوق‌های ثروت ملی بزرگی دارند، اما توانایی این کشورها برای مقابله با بحران به میزان تکیهشان بر سنگه هرمز و انعطاف‌پذیر بودن بودجه‌هایشان متفاوت است. قطر علاوه بر کاهش بودجه دولت، تامین مالی و کمک‌های خارجی را هم به میزان 85% کاهش داده است. این کشور پس از حملات ایران به نیروگاه‌های عظیم گازش و توقف بخش بزرگی از صادرات گاز مایع که منبع اصلی درآمدهای این کشور است، ضربه اقتصادی بزرگی متحمل شد. وزارت دارایی قطر اعلام کرده که در یک چهارم نخست سال 2026 با کسری بودجه 2,800,000,000 دلاری مواجه شده، در حالی که کسری بودجهش در دوره زمانی مشابه سال گذشته تنها حدود 137,000,000 دلار بود. با وجود اینکه قطر تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که اقدام به کاستن از بودجه دولتی کرده، اما به نظر می‌رسد گام برداشتن به سوی کنترل هزینه‌ها در دیگر کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای نیز مطرح است، البته با تفاوت مقدار بودجه و دلایل متفاوت. وزارت دارایی عربستان سعودی اعلام کرده که در یک چهارم نخست سال 2026 میلادی کسری بودجه 33,500,000,000 دلاری ثبت کرده، بالاترین کسر بودجه سعودی از سال 2018 میلادی. همزمان هزینه‌های نظامی در عربستان سعودی شاهد افزایش 26% بوده و در یک چهارم نخست سال 2026 به حدود 17,700,000,000 دلار رسیده. این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته هزینه نظامی سعودی تنها حدود 14,000,000,000 دلار بود. در کویت وزارت دارایی کسری بودجه نزدیک 10% برای سال مالی 2026-2027 پیش بینی کرده، یعنی حدود 31,900,000,000 دلار. البته کویت ذخایر ارزی بزرگی در اختیار دارد، تا جایی که سرمایه در اختیار سازمان سرمایه گذاری کویت حدود 1,000,000,000,000 دلار برآورد می شود. مسئله‌ای که به کویت قدرت مقابله موقت با شوک‌ها بدون نیاز به دست بردن به این دارایی‌ها برای جبران کاهش درآمدهای نفتی را می‌دهد. کشورهای حوزه خلیج فارس از نظر توانایی تحمل شوک ها اما متفاوتند، در حالی که برخی با فشارهای ناشی از بدهی یا اختلال در صادرات انرژی مواجه هستند، برخی دیگر دارای منابع و ذخایر جایگزین هستند که به آنها امکان می‌دهد کاهش گسترده هزینه ها را به تعویق می‌اندازد. بحرین به دلیل بار بدهی عمومی بالای خود در موقعیت آسیب پذیری قرار دارد. استاندارد اند پورز پیش بینی می کند که بدهی عمومی خالص تا سال 2029 به حدود 150% از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در سال 2025 حدود 127% بود. امارات متحده عربی به جای کاهش گسترده هزینه ها بودجه فدرال متوازنی را برای سال 2026 تصویب کرده با درآمدها و هزینه های پیش بینی شده حدود 25,000,000,000 دلار. هیچ کسری هم پیش بینی نشده است. این تعادل به تنوع بخشی به منابع درآمدی شامل مالیات، هزینه های خدمات و بازده سرمایه گذاری نسبت داده می شود. این در حالی است که ارقام منفی دیگری نیز وجود دارد. شرکت فرودگاه‌های دبی اعلام کرده که در نیمه اول سال 2026 در بحبوحه اختلالات قابل توجه ناشی از درگیری ایران و آمریکا، تردد مسافران از طریق این فرودگاه‌ها به حدود 31% کاهش یافته. در مرداد ماه شرکت ملی نفت ابوظبی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان، اعلام کرده که به طور قابل توجهی تحت تاثیر این حملات قرار گرفته و تلاش می‌کند در این شرایط چالش برانگیز به تامین نیازهای مشتریان خود ادامه دهد. امارات متحده عربی در مراحل اولیه درگیری از جمله کشورهایی بود که بیشترین آسیب را از حملات ایران دید. چند روز قبل این کشور تصمیم غافلگیرکننده ای مبنی بر تعلیق تمام معاملات مالی و اقتصادی با ایران تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد. صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می‌کنند که قادر به جذب شوک اولیه و جلوگیری از توسل به اقدامات ریاضتی شدید هستند، اما اگر جنگ ادامه یابد این صندوق‌ها ممکن است مجبور شوند برخی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت داخل هدایت کنند تا از بودجه‌ها و بخش‌های آسیب دیده حمایت کنند.
9: از رویا کریمی مجد شنیدید. منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان راتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یا سیا در جریان سفری که به مسکو داشته به روسیه در مورد حمله متحدان ناتو هشدار داده. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که هدف سفر آقای راتکلیف به مسکو هشدار به روسیه است. با این حال اطلاعات کمی وجود داشت در مورد محتوای مذاکرات آقای راتکلیف با مقام‌های مسکو. گونز اسفندیاری نگاهی داره به این گزارش.
10: نامه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به آن دست یافته، از نگرانی فزاینده نسبت به احتمال تجاوز روسیه به کشورهای حوزه بالتیک حکایت دارد و از وخامت وضعیت امنیتی در بحبوحه افزایش نقض حریم هوایی و نفوذ پهپادها سخن می‌گوید. این نامه خطاب به اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا نوشته شده و به امضای 3 کمیسر اروپایی اهل کشورهای بالتیک یعنی کایا کالاس، اندریوس کوبیلیوس و والدیس دورنبوفسکیس به همراه کمیسرهای لهستانی و فنلاندی رسیده است. این نامه که تاریخ 30 ژوئیه را بر خود دارد، یکی از هشدارهایی بود که سرانجام به سفر غیر منتظره جان راتکلیف، رئیس سازمان CIA به مسکو در 25 اوت انجامید. راتکلیف به مسکو رفت تا کرملین را از تشدید تنش با متحدان آمریکا به ویژه استونی، لتونی و لیتوانی برحذر دارد. منابع آگاه که در 26 اوت جزئیات این سفر را در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار دادند، پس از آن سخن گفتند که وال استریت ژورنال در 6 اوت گزارش داده بود، ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه ممکن است با یک حمله محدود در اوایل پاییز امسال عزم و انسجام ناتو را محک بزند. دیپلمات‌های کشورهای بالتیک که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، تایید کردند که در طول تابستان شواهد بیشتری درباره عملیات‌های پرچم دروغین روسیه به دست آمده است. با این حال آنها تأکید کردند هیچ نشانه‌ای از یک حمله متعارف و قریب الوقوع مشاهده نمی‌شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که چنین اقداماتی لزوماً به منطقه بالتیک محدود نخواهد ماند. این نگرانی با گزارش‌های اخیر درباره دخالت مشکوک روسیه در اقدامات خرابکارانه، آتش‌سوزی‌ها و نفوذ پهپادها در چندین کشور عضو ناتو از جمله آلمان، لهستان و اسلوواکی تقویت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه رادیویی به میزبانی گلن بک مجری محافظه‌کار سفر راتکلیف را تایید کرد، اما این موضوع را که این سفر در چارچوب اقدام احتمالی روسیه علیه ناتو یا درگیری با ایران بوده است رد کرد. دونالد ترامپ سفر راتکلیف را تا حدی معمول توصیف کرد و گفت ممکن است چیزی از آن حاصل شود. او افزود ما دوست داریم شاهد پایان جنگ با اوکراین باشیم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرد که راتکلیف برای مذاکرات بین سرویس‌های امنیتی به مسکو سفر کرده است. پسکوف از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که پوتین با راتکلیف ملاقات نکرده است. این سفر اولین سفر تایید شده راتکلیف به مسکو به عنوان رئیس سازمان CIA بود. آخرین سفر شناخته شده یک رئیس سازمان سیا به روسیه در سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز مدیر وقت CIA به مسکو سفر کرد و با پوتین ملاقات کرد. برنز توسط جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا برای کمک به جلوگیری از تشدید درگیری اوکراین به مسکو اعزام شده بود. با این حال ولادیمیر پوتین در فوریه 2022 حمله تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد.
9: گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم. صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراض‌های دیما یا افرادی که به نوعی مرتبط بودن با این اعتراض‌ها خب همچنان در شهرهای مختلف ادامه داره و هر روز جست و گریخته میشه اخبار این موضوع رو در رسانه‌های داخل ایران و همچنین در دیگر رسانه‌ها دنبال کرد، چه اونها که در جریان اعتراض‌ها در خیابون بازداشت شدن، چه اونها که بعد از اعتراض‌ها در منازل مسکونی خودشون بازداشت شدن و هر کدوم داستان‌های جداگانه‌ای دارن از آنچه که بر اونها گذشته. یکی از تازه‌ترین موارد اما اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراض‌های دیماه در شهر قروه در استان کردستان بوده. فریشته قاضی به این موضوع پرداخته و نگاهی داشته به این دست احکامی که این روزها بسیار صادر میشن و بسیار دیده میشن.
11: صدور احکام اعدام، حبسهای طولانی مدت و مجازاتهای تکمیلی از جمله شلاق و تبعید برای بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 ادامه دارد، در حالی که آمار دقیقی از شمار افرادی که همچنان در بازداشت هستند یا با خطر صدور چنین احکامی روبرو هستند در دست نیست. یکی از تازه ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دیماه در شهر قروه در استان کردستان است. ندا ددجانی و ستایش یا بهنوش سرابی روز شنبه 31 مرداد در دادگاه کیفری این شهر هر یک 31 ضربه شلاق خوردند و پس از اجرای حکم برای گذراندن دوره حبس به زندان سنندج منتقل شدند. آنها به اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و اخلال در آسایش و نظم عمومی به 2 سال زندان 31 ضربه شلاق و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شدند. ندا ددجانی از هنرمندان حوزه تئاتر و عروسک گردانی است و پیشتر در 8th جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولان جایزه برگزیده عروسک گردانی و جایزه نخست طراحی و ساخت عروسک را دریافت کرده و در زمینه طراحی لباس و گریم آثار نمایشی هم فعالیت داشته است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حدود 3000 نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه بازداشت شدند. سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و منابع مستقل اما تخمین می‌زنند که تعداد واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است. مهدی محمودیان فعال مدنی در ایران اسامی بیش از 100 نفر از بازداشت شدگان دی ماه که در زندان تهران بزرگ زندانی هستند را منتشر کرده و نوشته که بیش از 500 معترض بازداشت شده تنها در روزهای 18 و 19 دی در این زندان نگهداری می شوند. به گفته او هزاران نفر دیگر هم در زندان ها و بازداشتگاه های سراسر کشور زندانی اند و شمار بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه موقتا از زندان خارج شدند هم بسیار بیشتر از کسانی است که همچنان پشت میله ها به سر می برند. گزارش های پراکنده از زندان ها هم نشان می دهد دامنه بازداشت ها بسیار گسترده بوده است. نحوه رسیدگی قضایی به پرونده بسیاری از این افراد هم روشن نیست. درباره زمان و شرایط برگزاری دادگاه ها و میزان دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در بسیاری از پرونده ها اطلاعات محدودی وجود دارد. با این حال صدور احکام سنگین برای این بازداشت شدگان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد، چه آنها که در جریان اعتراضات در خیابان ها بازداشت شدند و چه آنها که بعد از اعتراضات بازداشت شدند. مهدی ساورولیا یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی است که 17 دی در کرج بازداشت شد و شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به 6 سال زندان و مجازات های تکمیلی محکوم کرده. محمد ابراهیمی فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ اما 7 بهمن و بعد از اعتراضات در تهران بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام اقدام عملیاتی برای کشور متخاصم به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان تبدیل شده است. در ساری دست کم 3 بازداشت شده با اتهام‌هایی مواجه شدند که می‌تواند به احکام بسیار سنگین از جمله اعدام منجر شود. مرشد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش 20 دی در خانه‌های خود بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از جمله محاربه افساد فی‌الارض، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. این دست از اتهامات در کنار اتهاماتی چون جاسوسی، قتل ماموران نظامی و امنیتی، لیدری اعتراضات، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی از جمله اتهامات مشترکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی یا مرتبط با این اعتراضات را متهم کرده است. قوه قضاییه معمولا میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. در اصفهان تنها در یک پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر با چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر از آنها تاکنون اجرا شده است. در یک پرونده دیگر موسوم به میدان شهدای اصفهان 16 نفر با چنین اتهاماتی در خطر صدور احکام اعدام هستند. در تازه ترین موارد هم دست کم 2 جوان 22 ساله بازداشت شده اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. مهناب نواب صفوی خواننده رپ 22 ساله که 20 دی در اصفهان بازداشت شد از سوی شعبه 5th دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. امیر محمد مجلل چوبری 22 ساله اما در تهران در 12 دی بازداشت و با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض و اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 58 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 32 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه بودند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره فقدان مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آنها در مواردی فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام تنها چند هفته بوده است.
9: گزارش فرشته قاضی رو شنیدی درباره کسانی که به هر حال در اعتراض های دی ماه 1404 با احکام سنگین روبرو شدند. اما شنونده ایستگاه 19 همچنان هستید. ساعت 7:37 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایرانه و میخواییم بریم سراغ یک موضوع جذاب، نوبل آب. شاید شما کمتر از نوبل آب شنیده باشید اما حدود 35 سال پیش این جایزه به هر حال بنیان گذاشته شده، به دانشمندان و افراد پیشرو در زمینه آب اهدا میشه و امسال یک اتفاق شاید نادر افتاد، یعنی برای اولین بار جوانترین برنده خودش رو این جایزه شناخت و شب گذشته پادشاه سوئد در استکهلم این جایزه رو به او اهدا کرد. این چهره کسی نیست جز کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد که برنده جایزه سال 2026 میلادی شده. بشنویم از هانا کاویانی در ادامه.
12: شامگاه سوم شهریور، شهر استکهلم در سوئد، میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می‌شود.
13: Professor Kaveh Madani is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
12: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100,000 دلار و یک تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده‌ها که بسیاری آن را زود گذر می‌بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد؟ از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌های چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود. One location to another and this is what we see as the results. This is what I called water bankruptcy. مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می‌رفت و از ورشکستگی آبی ایران می‌گفت.
14: Do you see that?
15: The sprinkler?
14: Yeah.
15: That's
14: a problem. This is the mentality.
12: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک میاندازد. چمنهایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان میدهد و میگوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبت‌های او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به درد سر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97، روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 سال است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین المللی آب هم روی صحنه برد و برای حضار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه ای از ایرانش را با مهمانهای شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

0: شنوندی اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطر سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. کاوه مدنی از سوئد با ما هستن. آقای مدنی بهتون سلام میکنم، تبریک میگم. به هر حال میدونم الان تمام شنوندگان ما سرتاپا تحسین شما هستند. خسته نباشید، اصولا گاهی اوقات آدم ها رو خسته میکنه، ولی خب من بهتون میگم خسته نباشید. شاید واژه بهتر از این ندارم الان با شما به اشتراک بگذارم، اما اجازه بدید از همینجا شروع کنیم. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی میخونید و ترانه خیلی مورد علاقه خود من و خواننده‌اش که از دوستان خوب من بود آقای عارف رو به زیبایی اجرا کردید.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، ممنونم از شما. نه حالا خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست، داستانش هم این بود، جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خونگی خونوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و به خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: نه از خیلی خواننده هایی که میرن روی صحنه و گاهی اوقات فالش میخونن، شما قشنگ به نظر من ضرب و گرفته بودید و خوب میرفتید جلو. اگر بخوایم برگردیم به این که حالا جدای از موسیقی، نمیدونم آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمع های خانوادگی میخونید؟
1: نه یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه یه حرکاتی میکردم و خلاصه یه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب شما سالها، یعنی اون سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: لطف دارین، واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتاً به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولاً جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یک مقاله نیست و مجموعه از سال هاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت میگرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه. و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن، ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. و امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: ببینید، فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع اون یه هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا اینکه کی تا در چه زمانی در واقع تصمیم خودشونو گرفته بودن، و چون به من توی یه فکر کنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کار رو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان خطرپذیری، نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: به عنوان آخرین سوال بپرسم که وقت شما رو هم زیاد نگیرم، الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقام های دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن، همین امروز اخباری منتشر شد در مورد بازگشت محسن نامجو، خواننده سرشناس. این رفتن ها، این دور شدن ها، این ماندن ها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اون هاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحالترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه قور بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم و حالا همینجوری اونا و یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری، اینکه نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
0: سپاسگزارم از شما کاوه مدنی که از سوئد با وجود خستگی با ما همراه بودید. یک بار دیگه بهتون تبریک میگم و امیدوارم که روزهای بهتری رو ببینیم، هم برای فعالیت‌های شما برای ایران و برای همه ایرانی‌ها. خب همونطور که شنیدید گفتگویی بود با کاوه مدنی و اما در ادامه اجازه بدید که بریم و یک موضوع دیگر رو دنبال کنیم. از سیاست فاصله بگیریم، بریم سراغ ورزش یه مقداری و میخواییم همراه بشیم با محمد حیرانی تا برای ما از تمدید قرارداد امیر قلعه‌نویی بگه. خب خیلی ها انتقاد میکنن، میگن اعتماد به مردی که سه ناکامی بزرگ داشته و اینکه آیا انتصاب کنندگان یعنی فدراسیون فوتبال فکر کرده که شاخ غرور رو شکسته. این پرسش ها رو با محمد حیرانی در میون گذاشتم در مورد امیر قلعه‌نویی که بار دیگه به عنوان مربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد.
2: جریانی در رسانه های ما وجود داره که جدید هم نیست، از سالها پیشه و این جریان فارغ از حتی مسائل فنی با آقای قلعه‌نویی مشکل داشتن و عملا حضور ایشون در تیم ملی خب به هر حال مطلوبشون نبود. من صحبت از سه ناکامی کردید که خب من اصلا کارنامه آقای قلعه‌نویی رو ناکامی نمیبینم. در تیم ملی ایشون در دوره جام ملت‌های 2006 سرمربی تیم ملی بود، جلوی کره بعد از اینکه در ضربات پنالتی تیم حذف شد ایشون کنار گذاشته شد بدون اینکه پلنی برای آینده تیم ملی در نظر گرفته شده باشه. در جام جهانی هم با شرایطی که کشور داشت در سال گذشته من نتایجی که تیم ملی گرفت رو ناکامی تشخیص نمیدم. جام ملت‌های گذشته هم شما نگاه بکنید تیم ملی ایران تونست ژاپن رو شکست بده. اگر بازی رده‌بندی وجود داشت شاید تیم ملی ایران به مقام سومی میرسید که خب بهترین مقامیه که ما در دو دهه گذشته در جام‌های ملت‌ها به دست آوردیم. یعنی من اصلا ناکامی رو عنوان نمی کنم و خب فشارها در مدت اخیر در بعد از جام جهانی تا اینجا بسیار زیاد بود برای اینکه آقای قلعه‌نویی کنار زده بشه.

0: بازیکنی که حالا شما هم گفتید آقای مثلا جهانبخش که اصلا باشگاه نداشت، یا آقای سعید عزت‌اللهی که مدتی باشگاه نداشت، اینا باز هم بهترین چهره‌ها بودن و تو تیم ملی عملکرد قابل قبولی داشتن. بله انتقادها وجود داشت و به حق هم بود، بخشش در جام جهانی ما نیاز به چهره‌های جدید داشتیم، ولی هیچ چهره و ستاره‌ای ظهور نکرده بود در فوتبال ما. اما اگر ما بخوایم باز هم با همون استراتژی که خب گفتیم در جام جهانی بهترین ها باید باشن و خب اون تیم مسن رو بردیم، اگه بخوایم با همون چهره دوباره در جام ملت‌ها هم ظاهر بشیم، به نظر من یک خطای استراتژیک خیلی خیلی بزرگه. یعنی بالاخره ما باید یک جایی قید این افراد رو بزنیم، باید از نسل طلایی کیروش عبور کنیم، حالا هر هزینه هم که داشته باشه. به هر حال فقط نتیجه نیست. ما
1: شما آقای قلعه‌نویی رو مرد پرداخت این هزینه میدونید؟
0: آقای قلعه‌نویی سال 2006 با کنار گذاشتن علی دایی از تیم ملی، اتفاقی که خیلی از مربی ها اصلا جرئت نداشتن حتی علی دایی رو تعویض کنن، 2006 آقای قلعه‌نویی علی دایی رو خط زد و خب به هر حال اگر همان قلعه‌نویی که میشناسیم باشد، به نظر من این جرأت رو باید داشته باشه. ولی اگه غیر از این باشه، به نظر من بزرگترین خطای استراتژیک عمرش رو کرده در تاریخ فوتبال خودش، حداقل در کارنامه فوتبال خودش.
1: الان خب ما شاهد لیگ برتر هستیم، چهره‌های جدیدی رو داریم می‌بینیم در باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال. اینها تا چه اندازه میتونن انتخاب‌هایی باشن که آقای قلعه‌نویی بره سراغشون؟
0: 100% آقای قلعه‌نویی، نه فقط استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ما در ملوان و باشگاه دیگه هم چهره‌های خیلی خوبی داریم. باید تیم ملی به هر ضرب و زوری هست این پوست اندازی رو تن بده بهش. آقای قلعه‌نویی و دستیارش باید این کار رو بکنن و اگر این کار نکنیم با همون چهره بریم، حتی قهرمانیش هم به نظر من چندان چنگی به دل نخواهد زد در جام ملت‌ها.
1: بله شنیدید گفته های محمد حیرانی، کارشناس ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران که همکنون ساکن آلمان هست، درباره امیر قلعه‌نویی. براتون پنجشنبه شب خوبی در ایران که هستید آرزو میکنم، جمعه بهتری در انتظارتون باشه. شبتون خوش.

شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مقام های ایران بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تأکید کردند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. و در پی تهدید رادیو فردا جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های قطر و دیگر میانجی‌های جنگ را تحمیلی و زیان آن را برای ایران، منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. محمد باقر قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی‌نتیجه خواند و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کند. در این دیدارها نخست وزیر قطر نیز با استقبال از تفاهم ایران و عمان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز بر تلاش دوحه برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی که با ایران تجارت کنند مجازات خواهند شد. ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمان

زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد، تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی، سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام کورگو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو چک گفت رادیو فردا یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سرکوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملا آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور 1405 به خانه ها و محل های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده است. سیمین فندش نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهاییان شده است. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد و معاون اجرایی مسئول پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمی‌تواند بنزین وارد کند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.